0: Eva Dahlgrens Summan av noll. Ja, ni ska få den andra ledtråden. Först vill jag bara berätta att jag har fått in fler gissningar. Liam tror nog att det är raggarbil, detta efter att vi skickade ut Fleetwood Mac med Rhiannon. Men det är det inte, det är någonting helt annat. Jag känner nog att ni behöver den andra ledtråden, för ingen har ens nosat åt rätt håll.
1: Ledtråd nummer ett.

Håll igång i skogen med Lasse Berghagen här i Vaken med Petra P4. Det här var den andra ledtråden. Första var den här Rihanna-låten med Fleetwood Mac. Som, ja, kan betyda lite olika saker. En central kvinnlig gestalt i den brittiska keltiska mytologin. Så kan man förklara det. Förmodligen var Rihanna någon ursprungligen också en keltisk gudinna. Man antar det eftersom att många av hennes attribut sammanfaller med den kontinentala hästguden Epona. Ja, då läser jag direkt från internet. Men det finns lite olika förklaringar på vad det här Rihanna kan betyda. Men i samband med Lasse Berghagens Håll igång i skogen, vad blir det då? Ja, det är ju frågan. Och din uppgift är att försöka lista ut vad. Och hur gör du då för att vara med och tävla? Du hör av dig på vakensnabela, sverigesradio.se eller skickar sms till 72250. Inleder gör du med Vaken och trycker mellanslag. Love in Exile nu med Charlie Puth, Michael McDonald. Här är Vaken med Peter P4.

Love in Exile, alltså här är vaken med P3 P4. Kul att du är vaken med oss och kul att du är med och tävlar i nattens tävling, nattjakten. Vad har det kommit in för något då? Orientering har kommit in, näcken och timmerbil. Men ingenting av det är rätt. Det är någonting helt annat. Och det här, det är Moni M. Gotta go home.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Där var Don't You Want Me med Shellen Deigiocello och Cat Power. Jag vet så mycket om ursäkt uttalat. Jag gjorde ett försök i alla fall. Vad kommer in för gissningar då på våra två hittills spelade ledtrådar? Ja, det låter väl sitt som så att folk tror att det skulle kunna vara Olle Ljungström. Jag har fått in skog, äppelkrig, älg, träslöjd och Macintosh. Inte rätt. Det här är lite grankåda eller gudinna. Det är inte heller skogsavverkning. Men vad kan det vara? Ja, det är frågan som du bör ställa dig. Och om det är så att du behöver mer ledtrådar eller fler ledtrådar, så lyssna noga. För nu står den tredje ledtråden redo, men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Det var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Man Eater med Daryl Hall och John Oates. Mansätare, kan vi översätta det så? Ja, jag tycker vi gör det i alla fall. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250.

0: Paloma Faiths New York. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Först var Fleetwood Macs Rhiannon.

0: Ledtråd nummer 3.
1: Sen sist ut Helen Oates med Maneater, människoätare eller mansätare. På hur man översätter det. Och översatt olika den gjort. Vi har här hamburgerrestaurang, det är inte rätt. Trämask, det är inte rätt. Lillbabs, inte heller det är rätt. Sen gissas det på en rad andra maträtter kan man säga. Hamburgare har kommit in, men också älgstek från Kenneth, dataspel från Niklas och varg från Marie Enköping. Nej, det är någonting helt annat. Anders tror starkt på sena krigarprinsessan medans Christian chansar på Björn. Ingenting av det är rätt. Men jag håller tummen att någon av er ska skicka in rätt svar och mailadressen är vaken@sverigesradio.se. SMS-numret är 72250.

Mauros Kokkos, allt just nu är vaken, så försök att knäcka nöten, nattjakten. Vad kan det vara? Tallkrogen har kommit in och som gissning, det är inte rätt. Vad kom in här då? Ett glas öl har kommit in. Och sen så tror vi att det ska vara Banshee. Men det är inte rätt det heller. Det är någonting annat. Men vad? Jag byter djur till katt, skriver Marie. Nej, det är inte heller rätt. Däremot är det här Liza Minnelli och hennes underbara Losing My Mind. Dörren är vaken. Skicka in rätt svar när jag förlorar förståndet. Vaken snabel-a sverigesradio.se.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Sådär mina damer och herrar, det här betyder att jag har en vinnare med oss på telefon och det är en person som heter Per och som finns i Kristinehamn. Hallå Per! Hejsan, vad pysslar du med i natt då?
1: Jag jobbar.
0: Du jobbar?
1: Japp.
0: Med vad då?
1: Jag är processoperatör, tillverkar formalin.
0: Oj, vad använder man det till?
1: Ja, limindustrin, lim och harts bland annat.
0: Mm-hmm.
1: Till IKEA-möbler bland annat.
0: Till olika möbler och sånt som man behöver limma ihop.
1: Ja, det är spånskivindustrin kan man säga.
0: Okej. Ja. Men det är du som liksom gör det här som används i limmet?
1: Stavet.
0: Mm. Och under tiden du gör det här så tävlar du i nattjakten. Jag tänker att du ska få ta och avslöja det rätta svaret, men vi ska börja lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, vi började ju med den här Fleetwood Mac-låten Rhiannon.

0: så var det. Det var de tre ledtrådarna. Och vad säger nattens vinnare Per? Vad är det för något vi söker i natt?
1: Skogsrå.
0: Och till alla som trodde det var björn och tv-spel bland annat, hur vill du förklara det?
1: Ja, det första vet jag inte. Det var väl någon typ av mytologiskt väsen, fattar jag, för jag har inte riktigt koll på den. Men det andra sen var ju skog då, tänkte jag. Skogsrå är ett mytologiskt väsen. Och sen den sista där var väl att skogsrå lurar väl män på något sätt. Jag är inte riktigt insatt i det, men tanken är väl att de skulle lura iväg männen med sin skönhet eller något sånt där.
0: Ja, du, det där förklarade du det fint.
1: Okej.
0: Vi kör på den förklaringen på här. Riktigt bra jobbat. Och en tygkasse ville du vinna. Nu följde du bort lite grann. Men du vill ha en tygkasse, eller hur?
1: Ja, det blir bra den.
0: Då skickar jag en sån till dig i Kristinehamn. Och så får jag säga stort grattis och ha en fortsatt skön natt på jobbet.
1: Tack så mycket.

The Knives Heartbeats här i baken som har avrundat nattens tävling, nattjakten. Och det var ju Per i Kristinehamn som gick och vann en tygkasse på väg till honom just nu, kan jag säga. Jag har plitat ner adressen och lagt den på lådan. Det är sånt man hinner under en låt som är 4 minuter lång. Varför blev det då skogsrå eller huldran som ju var nattens rätta svar? Ja, Rhiannon sägs ju handla om en mystisk och nästan övernaturlig kvinnogestalt. Skogsrået, eller huldran som hon också kallas i nordisk folktro, är då ett naturväsen, precis som Per var inne på, som lever i och skyddar skogen. Och enligt myten kunde hon förföra, förvilla och få människor att gå vilse i skogen. Maneater blir därför en modern blinkning till hennes farliga lockelse. Ja, Per, stort grattis till dig. Bra jobbat. Imorgon en ny omgång av nattens tävling, nattjakten. Men redan efter 3 har du chansen att visa vart skåpet ska stå, där vi ska försöka

0: Free Your Mind med En Vogue här i Vaken. Så nu ska jag ge de senaste nyheterna. Ola är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska militära mål i Jordanien med ballistiska robotar, rapporterar AFP. Enligt iranska statliga medier riktades attacken mot flygbaser och teknisk infrastruktur. Jordanien uppger att luftförsvaret stoppat 8 robotar. Attacken kommer bara timmar efter att USA angripit iranska mål på en ö i Hormuzsundet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning tycks ha fått ett uppsving trots sociala mediers framfart. Miljöpartiet i Uppsala satsar mer än någonsin i årets valrörelse.
4: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
5: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
6: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
5: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
7: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
5: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
8: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter här Adam Kuhls Josefsson. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som misstänks ha skjutit ihjäl en kvinna och skadat 5 personer på en ravefest i de norra delarna av landet för dygn sedan. Ammunition från 2 vapen har hittats. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Ola. 2:03 natten mot måndagen den 31 augusti som går mot morgon. Och när måndagen väl anlänt så rör sig ett område med regn och skurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Mellan de är, ja, så luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Kollar vi på temperaturen för dagen så väntas 15-20 grader och i samband då med regn i norr lite lägre temperaturer.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Light Up med Kylie Minogue är vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång veckans artist. Det gör jag genom att försöka med på en liten quiz. Vem kommer att vara först med att lista ut vem det är vi ska umgås med den här veckan? Och hur många blir ni som listar ut det? Det blir intressant. Men det är i alla fall någon vi kommer umgås med den här tiden resten av veckan. Och första ledtråden, den leder oss till USA. Det är en amerikansk artist vi söker i natt. En kvinnlig sådan. Det här är dock Eldkvarn. Låten heter Kärlekens tunga. Du får den här i vaken med P3 och P4. Vi sänder nattradio fram till klockan 6.

Kärlekens tunga så är det vaken med P3 och P4. Vi försöker lista ut vem det är som är veckans artist den här veckan. Men hur svårt kan det bli, kan man ju fråga. Det är inte Tracy Chapman. Det är inte Madonna, två av de gissningar som har kommit in. Men det här är en person som har hängt med ett tag och blev på 70-talet ganska omtalad efter att hon faktiskt prydde omslaget till herrtidningen Playboy iklädd en klassisk kanindräkt. Vaken snabbla, Sveriges Radio.se.

Die Die med Shakira och Burna Boy är vaken med P3 och P4. Ja, vi försöker ju att lista ut vad det är för veckans artist den här veckan. Jag har fått in gissningen Samantha Fox av Irene. Men det kan jag säga, det är inte rätt. Och sen har jag också fått från Jocke att det skulle vara Barbie Benton som är veckans artist. Vi söker en amerikansk kvinnlig artist, men det är det inte heller. Vad kan jag då mer ge för ledtråd? Ja, kan man säga att det här är en person som bland annat fått ge namn åt ett klonat djur och som har faktiskt grundat ett uppskattat läsprogram som delar ut gratisböcker till barn. Och det här är D'Angelo med Really Love.

Gravity med Klara Hammarström här i Vaken med P3 och P4. Ny låt med henne. Och kul också att du är med och gissa på veckans artist. Vem kan det vara, Montro? Jo, det är många som tror på olika diverse saker. Cher har kommit in här nu också som en gissning, en helt fantastisk artist. Men det är inte den vi ska umgås med den här veckan, det är någon helt annan. Ska se om jag kan pytsa ut en till ledtråd då. Okej, vem ska vi ta? Ja, den här personen har också spelat i film. Och dessutom en ganska känd film från 80-talet där hon spelade frisör.

Millennium med Robbie Williams här vaken med P3 och P4. Jag kan säga att jag har fått in hela 29 rätta svar. Snabbast av er alla var Marie i Enköping som efter andra ledtråden tror jag skickade in det rätta svaret som var Dolly Parton. Ja, oavsett hur snabbt du gjorde det så var det i alla fall den som snabbast skickade in. Stort grattis Marie, bra jobbat. Dolly Parton är alltså veckans artist och också den artist som jag söker i natt och som vi ska umgås med den här veckan. Dolly Parton som ju har lämnat oss nu, hon blev 80 år gammal och hon är en ikon och hon lämnade efter sig en skatt, musikskatt som heter Duka. Hon fördes till sista vilan under en privat minnesceremoni i fredags enligt hennes nära släkting Lainey May Partons Instagram. Så här skrev Lainey i ett känslosamt inlägg efter minnesceremonin i fredags, dagar efter att Dolly Parton då avled 80 år gammal den 25 augusti. Det här är ett väldigt svårt inlägg för mig att skriva. Jag ville vänta tills efter att min mormors begravning ägde rum igår innan jag försökte sätta ord på allt det här. Och Dolly Parton begravs ju bredvid sin make sedan 58 år, Carl Dean, som ju dog i mars förra året. Han blev 82 år gammal. Och nu är countryikonen alltså begravd i en liten privat ceremoni för de närmast sörjande under fredagen i Nashville. Den här veckan ska vi lära känna henne ännu bättre och vi ska tillbaka till begynnelsen faktiskt. För efter att hon hade flyttat till Nashville direkt efter sin gymnasieexamen fick ju Dolly sitt stora publika genombrott. Det var 1967 i ett populärt tv-program som heter The Porter Wagoner Show. Och som duettpartner till countrystjärnan Porter Wagoner blev hon snabbt ett välkänt ansikte i de amerikanska hemmen. Samtidigt som hon började bygga upp sitt rykte som en exceptionell låtskrivare. Och vi ska till begynnelsen med en låt som jag har beställt in just för den här natten. Det är från genombrottsåret 1967 och det är också hennes första hit på Billboard-listan i USA, den amerikanska singellistan. Här kommer Dumb Blonde från 1967.

Det var hon, Dolly Parton med Dumb Blonde, en låt som spelades in 66 men gavs ut 1967, det år som hon ju sägs ha fått ett stora genombrott. Kul att vara med oss och kul att du är med och hänger med oss nu här. Vi ska ju trälla känna Dolly Parton lite bättre den här veckan, än bättre än vad vi redan gör. Det här var hennes första hit på Billboard-listan och fler lär det bli den här veckan, det kan jag lova. Det vi ska få nu, det är Maja Ivarsson och hennes Världen kommer snurra ändå. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

Cool and the Gang med Ladies Night här i Vakia med Petri och P4. Lisa Friberg kommer strax och ska ta med oss in i morgonen. Men innan vi gör någonting annat så vill jag bara värma upp lite grann inför hennes ankomst till denna förebildens dag. Med lite Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room. Du hör den här i Vakia med Petri och P4.

Och från Luke Combs ska vi till en landsman till honom. Vi ska till Somber och Homewrecker är vaken med P3 P4.

0: Somber här i vaken. I samma veva som Somber tonar iväg och förbereder sin fortsatta världsturné. Nu ska han ju spela hemma i USA bland annat. Så ska Lisa Friberg
1: tona in.
0: Tona in i din radioapparat.
1: Du ska också tona ut.
0: Ja, vi gör det samtidigt.
1: Mm. Fint. Du, det är den sista augusti idag.
0: Ja.
1: 31.
0: Det känns lite jobbigt.
1: Alltså det är sista sommar.
0: Sista kalendariska sommardagen.
1: Mm.
0: I 17.
1: Jag tycker det är jätteskönt.
0: Tycker du?
1: Ja. Men jag blir klar med saker ganska fort.
0: Ja, juni, midsommar. Så, det var den sommaren.
1: Nej, inte så. Men jag tycker också att försommaren är den bästa. Alltså jag tycker sommar kan vara i maj till och med. Alltså, jag tycker om att ha sommar tidigt. Och sen när det blir så här torrt som det är nu. Och ruttet, det är väldigt ruttet. Har du tänkt på det?
0: Vi har ju haft visuell höst i typ flera veckor. Alltså det var ju löven på björkarna.
1: Mm.
0: Gulnade ju för flera veckor sedan.
1: Det regnar och regnar. Det är så torrt ändå, jag fattar inte. Det var knastrar överallt och så regnade.
0: Ja, det har ju knappt regnat något i sommar.
1: Nej, jag vet, men det regnar nu.
0: Ja.
1: Det var ju varmt en vecka, sen har det regnat nu några dagar.
0: Ja.
1: Sen var det är bara så konstig mix. Men jag är klar. Jag vill verkligen ha kall luft och ulltröjor. Så härligt. Det är internationella förebildsdagen idag.
0: Mm.
1: Idag så kommer statsminister Ulf Kristersson ta emot Frankrikes president Emmanuel Macron. Sen kommer Emmanuel Macron också ta sig emot av kungen.
0: Mm.
1: Och kronprinsessan Victoria på Stockholms
0: slott. Tror du att kungen kommer att säga "être vous"?
1: Ja, jag vet inte vad det betyder, men det kommer han säkert.
0: Alltså efter dig.
1: Så länge det inte betyder "fuck
0: alltså
1: you".
0: Alltså han kommer typ vifta med handen när
1: presidenten ska vous, gå. Alltså typ, du först.
0: Mm.
1: Och Macron bara, ta emot mig. Som alla tar, det står så kul att de tar emot honom. Jag tycker det är som att de hämtar och lämnar på dagis. Först tar statsministern emot honom, sen tar kungen emot honom. Mm. Det är som en sån fallaövning. Macron står och så, ta emot mig. Nej, men det är väl jättekul att han är här.
0: Mm.
1: Tänk vad roligt att Macron är här.
0: Mm. Har du sett det här skeppet de har köpt från Frankrike? Det här gigantiska militärskeppet. De har väl någon slags gigantisk order för det är en av de största investeringarna som
1: det, gjorts
0: i amerikansk sjöfart. Nej, i svensk sjöfart.
1: Ja.
0: Men det står utanför Gamla stan.
1: Mm-hmm.
0: Det är någon fregatt eller något sånt militärt fartyg.
1: Mm.
0: Gigantiskt. Man fattar inte hur ett sånt kan åka in i Stockholms inlopp och liksom ankra vid Gamla stan. Det står vid slottet.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men det berättar, vet du. Guldbron kom ju in där med det där.
0: Ja, precis.
1: Det är en bred kanal. Sen ikväll är det dags för Kristallen.
0: Mm.
1: TV-branschens stora prisgala.
0: Vi ser vem som får pris.
1: Ja.
0: Kommer vi kunna berätta om imorgon att...
1: Just det.
0: Mm.
1: Ikväll spelar Sveriges volleybolldamer 8-delsfinal i EM. Vi möter med Tjeckien. Och i New York så fortsätter US Open. Arvid och Vidar har namnsdag.
0: Men grattis på er killar. Och god morgon.

0: Det har blivit dags att ta det lugnt.
1: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varma ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
3: Ja, tvära kast. Sov gott. Nej, vakna.

Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Dessvinnan var Stevie Wonder med So What The Fuss. Nu Manic Street Preachers med Motorcycle Empty.

0: Den blir 4. Och Ola, Jan-Åke Dunkers är här. Vi ska få ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Samtidigt som den akuta hungern i världen är mer omfattande än någonsin tidigare växer ett nytt fenomen fram där konflikter i en del av världen driver på hunger och svält på andra platser. Det säger Carl Skau som är chef för FN:s livsmedelsprogram World Food Program.
4: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
5: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
4: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
3: Reporter här, det var Jakob Hallerström. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar DN. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti, enligt Justitiedepartementet. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna, trots sociala mediers framfart. Det säger medieforskaren Marie Grusell vid Göteborgs universitet, som undersökt alla svenska val sedan 2009. Och hon har sett en stark uppgång och tror att dörrknackning kommer att spela en stor roll i årets valrörelse. I ett digitalt samhälle blir det personliga mötet allt viktigare, säger Marie Grusell. Det var Ekot.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Då är klockan 4:02. Det har blivit måndagsmorgon den 31 augusti. En dag som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland. Men söderifrån så drar regn och åskskurar in. I Svealand så börjar molnen lätta under dagen medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna då blandar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Sebastian Tellier Slater, Nile Rodgers, och låten heter Thrill of the Night. Precis när jag hade sagt att vi gick över till morgon så spelade jag låten Thrill of the Night. Nu är spänningen med natten över och vi i alla fall på Sveriges Radio välkomnar morgonen. Kanske ska du gå och lägga dig nu. Eller så är det som jag, att du har precis gått på ett pass på din arbetsplats. Hur som helst, oavsett var du befinner dig i sömnlandet eller morgonlandet eller vart du befinner dig i detta avlånga land eller i annat land när du lyssnar på detta, så ska du veta att vägarna in hit är alltid öppna. 72250 är sms-numret för att få kontakt med oss. Du skriver vaken först i meddelandet så hamnar det hos mig. Eller så mejlar du direkt in på vaken@sverigesradio.se. Då går det även att ringa 020 99 55 00. Och så har vi, som alla sociala medier, där vi även svarar lite då och då. Där vi ibland slänger ut lite frågor till er. Det har vi gjort även denna natt och morgon. Och i natt och morgonen här kan ni faktiskt välja och vraka. För vi har lite olika frågor. Så man får svara på den man tycker passar en bäst. Det är nämligen så att det är förebildsdagen idag. Vi var lite nyfikna på om man har en förebild. Jag har nämligen alltid haft svårt att ha en sån här kändisförebild. Jag kan inte tänka på någon som... Alltså jag har ju haft folk jag tycker är väldigt coola. Alltså Angelina Jolie var ju någon jag växte upp med som jag absolut hade velat vara exakt som. Men jag var ju aldrig det. Så att jag menar, det var väl ingen förebild som jag faktiskt rättade mig efter på något sätt. Tyckte bara hon var cool. Sen har jag haft förebilder äldre människor. Alltså du vet, man växer upp och man är ett barn och så. Leker man med någon grannes stora syster som blir som en förebild som man vill göra exakt som. Man köper samma tröjor, man gör på samma sätt, man försöker dansa på samma sätt och sådär. De minns jag, alla de. Elin var en sån som jag ville vara som när jag var liten. Så hon var väl en riktig förebild för mig. Men därför är jag så nyfiken på om du där ute haft en riktig förebild. Vem var det och hur tog det sig uttryck? Alltså, vad var det som gjorde att det här var en förebild? Och gjorde du som den här personen? Hur då? Det är det ena ämnet. Det andra ämnet är Peter. Han har haft ryggskott och han behövde lite pepp för att bli av med den och undrade om man själv har haft krämpor som har blivit av med. Hur man blev det. Så där har ni dem. En buffé helt enkelt. Det viktigaste är inte vilken fråga, utan att du faktiskt är med mig och skapar den här timmen tillsammans med mig. Nu kör vi.

Fleetwood Mac, Little Lies. Pratar om förebilder. Petra skriver: Gunde Svan, ingenting är omöjligt. In ut, sju nycklar, sju nycklar. Skynda, skynda. Och det stämmer, ingenting är omöjligt. Det kanske tar lite längre tid ibland, men det går. Ja, Petra, jag älskar också Gunde. Jag minns det här klippet när han står och skriker i backen på någon. Du får vila sen! Brukar jag tänka på när man är helt utkörd. Brukar jag tänka, du får vila sen. Någon gång. Och då brukar jag tänka även, inte bara vila som är fysiskt, utan alltså, jag får vila sen när småbarnsåren är över. Då ska jag vila. Alexander skriver, har flera förebilder som levnadshistoria min far, politiskt och moraliskt min mor och musikaliskt Tåström och David Bowie. Magnus har Leonard Cohen och Gene Hackman, och en annan Petra skriver Jane Goodall för hennes fantastiska forskning och sin respekt för allt liv på jorden, och Sir David Attenborough för sin makalösa naturdokumentärer samt bådas outtröttliga engagemang för biologisk mångfald och för mot miljöförstöring. Har du någon förebild? Vem är det och varför? Hör av dig. 72250 är sms-numret. Skriv vaken mellanslag. Eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Alicia Keys med Tears Always Win. Nu har jag fått sällskap i Studio 27 av Rebecka Björkholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska be oss ut på Sveriges vägar och kolla läget för hur det ser ut just nu.
1: Ja, vi börjar i Uppsala län på E18 vid Enköping där det har skett en viltolycka. Och räddningsarbete pågår här i höjd med trafikplats Romberga. När man kör i riktning mot Stockholm så räknar vi att det kan vara lite stökigt här då på E18 i höjd med Enköping. Det var inledningsvis en kortare avstängning när räddningstjänsten kom fram hit till platsen. Sen i Västra Götaland så är det ett nedfallet träd på riksväg 46 mellan Falköping och Ulricehamn. Det är alldeles söder om Timmele som det här trädet ligger då över körfältet i riktning mot Ulricehamn. Mm. Tipsnumret till trafikredaktionen om man ser några andra störningar, det är ju 020 999 444.

Sportedes Princess med konfetti. Fick du där? Ja hörni, vi pratar om förebilder. Det är förebildsdagen idag. Det är därför vi tar upp detta. Och jag var lite nyfiken på vad ni hade för förebilder. Annette, hon har sig själv. Fantastiskt, älskar det. Jag har mig själv.

alla som förebild. Jag är fantastisk. Ja, men bra. Bra, skönt. Stålmannen har Jocke som skriver: jag blev stålpojken, nu är jag stålmannen, men det är hemligt. Oj, förlåt. Oj, förlåt. Jag sa inte ditt efternamn i alla fall. Det stod ju faktiskt, så att vi håller det hemligt. Greta Thunberg är min förebild, skriver Gustav. Jag försöker inte efterlikna henne på något hon gör, men på sättet hon står emot så mycket skit och bara står upp för det hon tror på är otroligt beundransvärt. En powerkvinna. Sen har vi från Rut som har sin mamma som största idolen, särskilt moral och etik. But now my son is my idol. You know, Lisa, when I grow up I want to be like him. Love ya. Skriver Rut, som alltså befinner sig på andra sidan Atlanten. Ja du, ja, ens föräldrar kommer ju alltid på något sätt vara förebilder, oavsett om man då, nu vill ju du det. Jag hade verkar ha en fin relation, och det har jag också med mina föräldrar, men det är inte alla som har det. Men de blir ju förebilder ändå. Eftersom att det är de man apar efter. De som är ens vuxna i alla fall i ens liv när man är liten. Och sen då när man har barn. Ja men gud. Ja, vad fint att du vill vara så, att din, fint skrivet att din son är din idol. Fint. Nu ska vi se här. Och sen har vi, ja, men jag läser upp lite mer om en liten stund. Det finns i inkorgen att välja mellan. Vill du vara med och snacka om vem som är din förebild? Kanske är det någon kändis du har träffat eller bara någon som du ser upp till. Någon som du tycker är cool eller någon som när du var liten du försökte vara som. 722-50 är sms-numret eller mejla vakensnabla@sverigesradio.se.

girls. Uh-huh. And have we

0: The Weather Girls med It's Raining Men. Marcus Landén från Ekot har nu gjort med sällskapet till 27. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska först till Mellanöstern.
1: Ja, efter ungefär en månads paus i striderna mellan USA och Iran så har det nu varit nya attacker. Först amerikanska attacker mot en ö i Hormuzsundet sent igår kväll svensk tid och senare under natten så svarade Iran då med att attackera amerikanska baser i Jordanien. Och i USA då, de säger att man attackerade den här ön i sundet för att man såg hur iranska soldater där höll på att förbereda sig på att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet och att man därför slog till mot två avfyrningsramper där. Än så länge vet vi inte riktigt hur stora skador det har blivit där. Det iranska revolutionsgardet hävdade i natt att det var flera, både civila och soldater, som ska ha dödats och skadats. Men så mycket mer detaljer än så har vi inte fått. Och i Jordanien, om de här iranska attackerna då, där verkar det som att de flesta robotarna ska ha skjutits ner, men vi har inte heller fått så mycket detaljer därifrån. Men ja, det här sker ju då som sagt en månad efter de senast kända attackerna i slutet av juli någon gång. De senaste dagarna har det ju snarare varit tal om ekonomiska, att USA skulle öka den ekonomiska pressen på Iran. Man har ju bland annat hotat med att andra länder ska få konsekvenser eller straffas för att man bedriver handel med Iran. Men nu kommer alltså då nya attacker och det återstår ju helt enkelt att se om det blir fler än så här eller hur det blir. Men det har i alla fall redan fått lite effekter. Oljepriset till exempel började med att gå upp då när handeln öppnade igen i natt. Mm.
0: Och så ska vi till Grand Canyon, USA.
1: Ja, där pågår det en sökinsats efter flera personer som man då tror saknas efter att en störtflod har drabbat det här populära turistmålet, en del av det. Det har ju regnat kraftigt då och så har det kommit en sån plötslig störtflod. Och CNN rapporterar att man än så länge då har bekräftat att minst en person har dött och myndigheterna tror att ungefär 15 personer saknas. Den här störtfloden, den har också slagit ut den enda vattenledningen som försörjer turister och boende i nationalparken då med vatten. Och det har också fått följden att turister inte kommer kunna stanna i den här natten, i den här parken över natten från och med måndagen. Men ja, även där så får vi se om det kommer lite mer uppgifter hur den här sökinsatsen går. Mm.
0: Och de uppgifterna och det senaste får ni alltid ifrån Ekot här närmast klockan 5 igen med Marcus Landén. Du ska tack.

Valter Nilsson. Jag fick andas den tunna luften. Här är lite Romeo med Weightless. Så ska jag läsa lite. Föreläsa lite sms.

Romy med Weightless. Emil skriver in, har haft ett par förebilder genom livet. I tonåren blev jag kompis med en snubbe som var gränslös och charmig. Jag såg upp till honom i flera år, men den vänskapen tog tvärslut för han började att mobba mig. Men det var ju tur det. Och tur att du inte ser upp till någon som är elak och hoppas att han ändrat sig. För det får man ju också lov att låta människor göra. Kvarvarande förebilder är då Greta Thunberg, likt tidigare lyssnare. Sen utöver det en lång lista med fiktiva figurer. Jag finner ett värde i att eftersträva radikala ideal. När en karaktär i en berättelse går igenom mycket lidande men fortsätter att kämpa och aldrig ger upp. Sånt fäller jag tårar över och sådan vill jag också vara. Fint att du, man märker när folk tar sig tid och tänker efter lite och skriver liksom, ja, men från hjärtat och hjärnan på något sätt. Det är många som har gjort och många får mig att minnas min farmor som nog är en förebild. Kom jag på, hon lever inte längre och dog när jag var väldigt ung, men alltid när jag slänger sopor så tänker jag på henne. För hon slängde inga sopor, hon hade liksom inga, det var inga slösa slänga, alltså hon hade, du vet, mjölkpaketen hur de såg ut för. Det var en liter tetrapack. De var inte så stora som de här, utan det var lite, kanske alltså ett litet sånt avklippt. I den slängde hon sopor och det var så lite. Det var så lite sopor. Det fanns inte de här plastpåsarna som vi bara föser över in i soptunnorna. Och varje gång jag går och slänger sopor, och det är blöjor och det är ena och det andra, och det är rester och mat, barnen äter inte upp. Och då skäms jag och tänker, nej, jag ska bli som farmor. Jag ska inte slänga massa. Och Gay skriver in att min farmor är min största förebild. Snäll, glad, kramgod, närvarande, hjälpsam, stark i motgångar och lite småtokig. Och Ann-Margaret skriver också, min mormor född 1895, snäll, generös, glad, lätt i skratt och trots all möda åt alla tragedier genom livet. Maud, min farmor och moder Teresa.

Teddy Swims med Mr. Know It All pratar förebilder. Det är förebildsdagen idag. Lena skriver Joy Adamson som skrev boken Född fri om lejonet Elsa som sedan blev film. Och det är många som hyllar sina föräldrar. En av dem är Karin som skriver mina föräldrar är mina stora förebilder och båda har ett stort hjärta av empati och kärlek och omtanke. Noggrannhet, ärlighet, ödmjukhet och vilja. Det fanns alltid vid min sida. Hjälpte till med insamlingar med kläder till Estland. Jobbade i frivilliga organisationer och såg alltid till att vara till hands.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
1: Vi ska dissekera den intervjun.
2: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
1: Nej,
2: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
1: Vem har ringt?
2: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio kanske.
1: Ja, men då ring dig så att du ska komma och vara expert.
2: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
3: Vaken. Det här är Vaken med Lisa Friberg.
4: Det är det, och jag vill läsa upp ett sista sms på temat förebilder. Det här var otroligt fint från Katarina. Och tack alla ni som har skrivit in under den här timmen på ämnet förebilder. Min fantastiska mamma, som tyvärr inte finns med oss längre, är min förebild. Hon kämpade i flera år med att klara av att ta hand oss. Om oss tre barn, inte alltid lätt, med en alkoholiserad man. Hon jobbade tills hon var 75 och tog alltid hand om alla och såg till att alla hade det bra. Stod upp för orättvisor och var inte rädd för att ta ton om det behövdes. Barn och barnbarn, men även andra. Aktiv i förening och en hejare på att mangla kläder. Jag känner ibland att jag tagit efter mycket av det som hon stod för, och det är jag stolt över.

0: Klockan den blir 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: För första gången på en månad har det varit nya attacker i natt mellan USA och Iran.
4: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och i USA har en störtflod drabbat Grand Canyon. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, det här rapporterar CNN. Störtfloden har också slagit ut den enda ledningen som försörjer turister och boende i nationalparken med vatten. Här i Sverige verkar dörrknackning ha fått ett uppsving bland partierna, det säger medieforskaren Marie Grussell på Göteborgs universitet som undersökt partiernas strategier i alla val sedan 2009.
5: Det har ju varit lite så här som att dörrknackning, vad ska det vara? Men i och med det sista valet nu 2022 och det vi har sett nu på 2024 så verkar det som om att dörrknackning blir det nya svarta, det vill säga någonting som alla tycker är viktigt.
3: Sist sport, golfaren Ludvig Åberg slutade delad 4 i PGA-tourens final i Atlanta i USA efter en tung avslutningsrunda på 1 över par. Svensken var 5 slag efter vinnaren, amerikanen Scottie Scheffler. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 har klockan blivit denna sista dag i augusti, den 31, som är den första dagen för den här veckan. Som börjar med uppehåll och en del sol i Götaland, men söderifrån så drar regn och åskurar in. Och i Svealand börjar molnen lätta under dagen, medan södra Norrland får regn till och från. I norra Norrland där blir det mest molnigt med regn som sprider sig norrut. Temperaturerna de landar på 17-20 grader i söder och runt 15 grader i Norge. Norge? I norr. Norge får sköta sig själva faktiskt med deras väderrapportering. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Casey Musgraves med Mexico Honey. Nu är jag vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Rebecca Björkholm på Trafikredaktionen som ska berätta för oss hur landet ligger trafikmässigt denna sista augustidag och morgon. God morgon!
1: God morgon! Ja, det var ju tidigare en viltolycka på E18 vid Enköping. Där så ska man vara klara nu på platsen. I övrigt är det en del vilt i rörelse på sina håll. Förhoppningsvis blir det inte fler viltolyckor här under morgonen. Men det har också varit en del nedfallna träd. Senast så pratade jag om ett träd som låg på riksväg 46 utanför Falköping. Nu ska jag nämna i Sörmland på riksväg 57 mellan Gnesta och Flen att det är ett nedfallet träd över halva vägen, ungefär 2 kilometer väster om Björnlunda. Tipsnumret till trafikredaktionen om du ser störningar 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Mark Ronson och Miley Cyrus med Nothing Breaks Like a Heart. Ja hörni, jag har inte varit med om många budgivningar i mitt liv. Jag är inte en av dem som har gjort storkovan på marknaden vad det kommer till lägenheter. Jag fattade väldigt sent, eller jag hade pengar väldigt sent i livet. Jag har varit en sån som bara typ flängt runt. Så jag har liksom inte varit med i så mycket budgivningar alls. Men Peter, min kära kollega och parhäst och partner och vän här på Sveriges Radio som jag sänder vaken med under natten, han har ju varit med en del. Alltså, jag tror jag sa det innan, jag har varit hemma hos honom 3 gånger och varje gång har det varit en ny lägenhet, och nu om jag kommer att gå till honom igen hemma hos honom så kommer det vara en till ny lägenhet. Så han är duktig på det där med att flänga runt på, i lägenheter, i nya lägenheter. Och vi pratade om det där med budgivningar, hur man, om man har någon teknik eller taktik och sådär. För jag blev lite förvånad över det här med att det var någon som höjde 25 kronor i taget. Jag trodde inte man fick göra så. Alltså jag trodde att det fanns en sån kutym ändå. Jag vet ju att det har varit så 1000 lappar ibland på slutet. Men 25 kronor, så kan man lägga 1 krona då lika gärna? Eller? För så var det i alla fall. Det var 25 kronor som avgjorde det till slut.
1: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Törreboda såldes i veckan.
2: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
1: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
2: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här små buden närmade sig eller började då.
1: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
2: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
1: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Mm, normal upp till utgångspris. Jag vet inte varför det skulle spela en roll. Är det för att det är taskigt mot den som säljer att hålla på och lägga 1 krona i taget? Ja, jag vet inte.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Dessvinnan var det, ja, behöver jag inte berätta, för det har han sagt. Men jag tänkte på det, det är mycket, jag har varit borta en vecka och det är mycket nya låtar som, alltså, krävs bara en vecka så känner man inte igen någon låt längre. Jaja, hörni, det finns ett gem-fenomen. Gem-fenomen som sprids på sociala medier just nu. Jag vet inte om ni kanske har snubblat över det eller sett det, men man sätter i alla fall ett gem eller en sån hårnål i pannan mellan ögonbrynen, eller man kanske har ögonbryn där om man har unibrow, och då tror jag inte det funkar det här riktigt, det här som ska då bryta mot fysikens lagar, för det som händer är då att man sätter det här gemet eller hårnålen mot pannan och så fastnar det där. Och alla är så i chock.
1: Ja, det fastnade.
2: Du är lite imponerad.
1: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt. Jag trodde inte skulle göra det.
3: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
1: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
2: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
1: Jag tror inte att det är...
0: Nej, han tror inte det. För det är det här som är hela grejen. På sociala medier så spekuleras det i att då man har någon slags third eye, alltså det tredje ögat ska sitta där. Och jag fnissar för jag blir lite nervös när jag pratar sånt där, för att vi ska ju förhålla oss vetenskapliga. Samtidigt, vem vet vad som finns mellan, alltså, på andra sidan och så vidare. Men jag gjorde mitt journalistiska jobb. Jag gjorde inte. Alva Olsson och Ella Olofsson på P4 Stockholm gjorde det. De intervjuade Lovisa Jansson som är doktorand i fysik vid Stockholms universitet, som stack hål på den här myten.
4: Nej. Tyvärr, den är ju inte det.
3: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
4: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp. Och sen så blir det också en blandning med det och friktion, att ha som en liten lutning på pannan.
3: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
4: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska, utan att de är lätta.
0: Sitter faktiskt just nu med ett gem som jag tryckt på pannan, och ni kan även gå in på våra sociala medier Vaken med P3 och P4 där man kan se, jag har lagt ut på vår händelse hur de här klippen på sociala medier har sett ut när de har delats. Sen kan man även se Peter när han blir helt, alltså, satt ur balans när han då sätter ett gem på pannan och det här funkar och han blir helt galen. Och sen kan man då få en länk till hela den här intervjun som vi hörde här precis. Men ja, jag sitter nu med ett gem i pannan. Är det my third eye? Eller är det fiktion? Jag ska prova med en liten pappersbit också här.

0: Army of Lovers med Crucified. Testade med en pappersbit här. Det fastnade också där mellan pannan. Så ja, vetenskapen och fysiken hade väl kanske rätt. Det har väl med fetter och friktion att göra och inte alls något övernaturligt. Trist. Hörrni, nu ska vi till någonting som vi ska prata mer om under morgonen. Vi ska prata om valet. Jag ska nämligen ha med mig en kille som bor i Paris. Men han har även bott i Sydamerika och i Bryssel. Vi har haft med honom tidigare som utlandssvensk här i Vaken. Och vi ska prata om hur det har varit att förtidsrösta då utomlands. För som utlandssvensk har man ju då möjlighet att rösta. Och det har Elias gjort, som vi ska snacka med om sådär 20 minuter. Men innan dess så hittade jag faktiskt något så intressant, tycker jag, av en annan på Stockholms universitet, en docent och språkvetare, Gunilla Almström Persson, som menar på att det har blivit känslomässigt, konfrontativt och informellt i debatten, det politiska tonläget i Sverige just nu. Så beskriver hon det.
1: Om vi tittar lite bakåt eller tittar på hur det ser ut idag, är att konfrontationerna och känslorna är mer och mer riktade mot personer och de andra partiledarna.
2: Argumentationsmetoden, som är klassisk och kallas för ad hominem, innebär att man angriper personen istället för att bemöta själva sakfrågan.
1: Man jobbar med att sänka karaktären som man för, men trovärdigheten hos motståndaren, eller visar att motståndaren är hycklare. Personangrepp som inte handlar om utseende, men hur man har handlat och agerat.
2: En konsekvens av den här retoriken kan bli att fokus flyttas från politiken och att debatten blir otydligare för väljarna.
1: Ganska dåliga på att föra fram sin politik, sina sakfrågor, sin ideologi. Men några av dem är ganska duktiga på att styra in svar på frågor. Det här som man säger, svara inte på den frågan du får utan den du vill få. Det är de väldigt duktiga på, vissa av dem. Och en del av dem är ju också skickliga på att rama in verkligheten. Så här ser Sverige ut.
2: På vilket sätt den amerikanska retoriken har påverkat det politiska tonläget i Sverige, säger Gunilla Almström Persson så här.
1: Det här informella är ju typiskt Trump, men frågan är om det är vi som blir påverkade av Trump eller om Trump är påverkad av sociala medier.
2: Shabna Majani, P4 Stockholm.
0: Så lät det. Vi har en hel vecka kvar förutom den här veckan sen innan

0: Miles Smith med Heaven.
1: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
2: Hallå, det är vi, Hanna och Kristoffer.
3: I morse gästade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson morgonpasset.
2: Vi ska dissekera den intervjun.
3: Du vet att de har ringt från SVT och Agenda efter att de har hört vårt snack här.
2: Nej,
3: det jo, det är sant. Jag kanske ska bli sån ny Mats Knutsson typ. Jag vet inte.
2: Vem har ringt?
3: Ja, men jag vill inte hänga ut den personen i radio
2: kanske. Ja, vadå ringt dig så att du ska komma och vara expert?
3: Kanske att jag hoppar in lite under valet. Vi får se. Men nu fokuserar vi på eftermiddagens sändning som börjar 15:30. Vi hörs då.
0: Det gör vi. Men här i Vakna med Petri och P4 så har klockan, eller kommer klockan bli 17:30. Innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi idag med Matilda Durehed.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Petri
4: och P4 i Sveriges Radio.
6: God morgon, här är Ekot. För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
7: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militärpersonal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
6: En kraftig störtflod drabbade Grand Canyon i Arizona i USA i helgen. Minst en person har omkommit och runt 15 tros vara saknade, rapporterar CNN. På bara 30 minuter följde upp till 25 mm regn. I 17 kommuner finns långt gångna planer eller förstudier för ny kärnkraft. Detta efter den nya lagen som trädde i kraft den 1 juli som upphävde det tidigare förbudet mot ny kärnkraft i olika kustområden. Den första ansökan på över 50 år gäller kärnkraftverk i Valdemarsvik. Och kommunvalet kan bli avgörande för om det blir ett ja eller nej. Per Hållert, Moderaterna, är kommunstyrelsens ordförande.
8: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
9: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
8: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av, försiktighetsprincipen.
9: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
10: Röstar man på Socialdemokraterna då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
6: Reporter Daniel Värjö. Det sätt att föra över pengar som kallas havala utnyttjas systematiskt av kriminella för penningtvätt, knarkhandel och människosmuggling. Det visar en granskning gjord av EBUs grävande journalister. Havala används både legalt och illegalt och verksamheten pågår i de flesta länder i Europa, även i Sverige.
11: EBUs granskning är en inblick i det som kallas för havala, en informell verksamhet för pengaöverföring, långt borta från tillsynsmyndigheternas granskande ögon. Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
12: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
11: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
12: Det får gå i Sverige, det får gå i Norge, det får gå i Danmark.
6: Reporter Filip Ramqvist i samarbete med EBUs nätverk av granskande journalister. Vädret idag rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Men mellan dessa så luckras molntäcket upp. I allmänhet så blir det 15-20 grader, något lägre i norr. Ekot, Matilda Durehed.

Being Boring med Pet Shop Boys. Det är måndagen den 31 augusti. Sista dagen i augusti, sista dagen på sommaren enligt kalendern i alla fall. Och internationella förebildsdagen. I eftermiddag så tar statsminister Ulf Kristersson emot Frankrikes president Emmanuel Macron i Stockholm. Och de ska framförallt prata om det fördjupade försvarssamarbetet mellan Sverige och Frankrike. Och sen så ska Emmanuel Macron även tas emot av kung Carl Gustav och kronprinsessan Victoria på Stockholms slott. Vem som tar emot honom efter det står inte med här i kalendern. Sen är det ikväll dags för Kristallengalan, svenska tv-branschens stora prisgala. Årets bästa program och tv-personligheter ska då prisas på Cirkus i Stockholm. Ikväll så spelar också Sveriges volleybolldamer åttondelsfinal i EM. Tjeckien står för motståndet i Brno och matchen börjar klockan 7. I New York fortsätter US Open, årets sista Grand Slam-turnering i tennis. Arvid och Vidar har namnsdag. Grattis och god morgon!

0: Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Och det svenska valet avgörs inte bara här hemma, utan svenskar som bor utomlands får även vara med och rösta. Och i år kan det göras på allt ifrån ambassader till vissa IKEA-varuhus. Och en som har röstat är Elias Alvin, vår utlandssvensk i Paris. God morgon, Elias.
1: God morgon, eller bonjour.
0: Bonjour. Du röstade i slutet av förra veckan och du har ju även tidigare röstat i sametingsvalet och då var du den enda som röstade i den vallokalen i Paris. Hur såg det ut den här gången? Var det ett större tryck?
1: Intresset för röstning i det svenska valet är ju betydligt större än i sametingsvalet i Paris, kan jag säga. Men jag röstade nu i torsdags och då var det några enstaka som röstade. Det kanske var kunnat vara efter lunch och många kanske röstar efter jobbet, men det var mer tryck så att säga.
0: Mm. Hur går det till då rent praktiskt när man röstar som utlandssvensk i Paris?
1: I år så är det då skillnad, för tidigare så röstar man på ambassaden, men ambassaden håller på att byggas om, så nu har Svenska kyrkan som ligger i, jag tror 17 arrangemanget, så har blivit då vallokal för ambassaden, så man dyker upp där och det är som i Sverige att man har skinken och, eller bås som man står bakom och sen så lämnar man fram sina 3 kuvert till valförrättaren eller kuvert man har. Så att det är som i Sverige men i Paris.
0: Mm. Men att vara i en kyrka, då, alltså, många som röstar i Sverige tycker att det känns väldigt högtidligt att gå och rösta. Och att rösta i en kyrka, det måste ändå kännas lite speciellt jämfört med till exempel om man kanske är i Australien och går till ett IKEA-varuhus. Eller vad tror du? Tror du att det kanske är lite lika högtidligt då?
1: Det finns ju 2 delar med att rösta i utlandet. När jag bodde i Chile och i Bryssel så var det på ambassaden respektive på EU-representationen. Och sen så är det då att man måste ju rösta innan valdagen. Mm. Så det är väl det som är den största skillnaden. För att vanligtvis när jag röstar i Sverige så har det varit på valdagen som har dykt upp. Så man kan säga som att man deltar i en ofrivillig förfest till själva valet.
0: Okej, ja. Det kanske är just valdagen som gör det högtidliga i Sverige också, när jag tänker efter.
1: Precis. Mm. Ja, det är nog det. Och sen så är lokalen i sig är ju, ja, man röstar när man kan, för att det är ju ändå för min del så är det väldigt viktigt att ändå delta i de svenska valen.
0: Du och din familj har ju bott i flera olika länder, alltså Sydamerika, Bryssel. Ni har varit utomlands ett bra tag nu. Varför är det fortfarande viktigt för dig att delta i det svenska valet?
1: Ja, för mig är det ändå viktigt att delta i svenska valet då ändå att jag är svensk. Och jag skulle se det som att fast jag bor utomlands så är ändå, jag är svensk och det är svensk pass och svensk nationalitet. Och därför är det för min del som medborgare ser det som viktigt att ändå kunna göra min röst och påverka den väg som Sverige ska ta. Även fast jag då inte bor i själva landet, så att säga.
0: Mm. Känner du dig liksom också engagerad i svensk politik? Har du följt liksom valåret?
1: Jag skulle säga att jag är ju väldigt engagerad i, eller jag följer svensk politik och jag läser svenska tidningar, lyssnar på svensk radio.
0: Mm.
1: För att även fast man bor utomlands så har man inte, i alla fall i mitt fall, lämnat det här. Utan det är ju, jag tycker fortfarande intressant och jag ser det som ett sätt för att vara informerad inför valet, vad som gäller.
0: Mm. Elias Alvin, svensk boende i Paris, Frankrike. Tusen tack för att du är vaken med P3 och P4 och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack detsamma. Bonjour.

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor. Det är taskigt att lämna någon på dansgolvet. Joakim Berg, dessförinnan med Land. Jag vill passa på att säga att jag nu har debunkat det här gem-mysteriumet om att det ska vara något magnetiskt mellan ögonbrynen när man sätter ett gem där. Det var ju en fysiker och doktorand som gjorde det också i en intervju med P4 Stockholm. Men nu har jag lagt ut på våra sociala medier Vaken med P3 och P4, som vi heter där, i händelsen där man kan se både gemet i min panna, först då Peters, och hur otroligt fascinerad han blir av det. Och sen så provade jag då den här doktorandens teori om att man skulle nog lika gärna kunna sätta en bit papper där, och det skulle fortfarande fästa. Så det har liksom ingenting med magnetism att göra alls. Sagt och gjort, testade det, har lagt upp både gemet och pappersbiten nu så ni kan se. Vetenskapen 1, magi 0. Tyvärr.

0: Elton John, Your Song. Jag tycker att det låter lite som lögn det där med att han inte vet vilken ögonfärg som den han är kär i har. Men han vill ändå bara säga att de är vackra. Visst, visst, whatever, tänker man då. Men hörni, nu ska jag sluta babbla. P4 lokalt tar över där du befinner dig och bor. Och i P3 så blir det morgonpasset tryggt.
1: God morgon Dalarna, ja. Säger jag, plaskepöl. Om man skulle haft sådana där vindrutetorkare på glasögonen kände jag när jag cyklade till jobbet. Lite härligt ändå. Kände mig snustorr innan. Minns knappt när det regnade senast. Hanna Magneryd, god morgon.
2: God morgon.
1: Du, tyckte du att det fanns något uppfriskande med regnet när du tog dig till jobbet?
2: Ja, men man vaknar ju lite till liv i alla fall. Mm. Eller lite halvt sådär.
1: Ja, du ser. Alltid nå. Du, är det något finkampsyr då?
2: Ja, men lite grann. Jag såg den spännande uppgörelsen på tåget igår.
1: Ja, du gjorde det. Klassiskt friidrottsbattle ju, som slutade oavgjort kan man väl säga. Svenska damerna vann och de finska herrarna. Då har vi avhandlat lite helg och nu och är redo att ta oss an en ny dag och ny vecka. Måndag, och vi har varann i flera timmar framöver, kära lyssnare. Nu är det dags för Ekonyheter med Daniel Klar.
3: Ja, god morgon. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I till exempel Valmarsvik vill ett företag bygga, och nu kan kommunvalet där få en avgörande roll om det ska bli ja eller nej till nya reaktorer. Moderaten Per Hollerts är kommunstyrelsens ordförande.
4: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valmarsvik eller inte?
5: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan, och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvattnet ska tas och släppas ut. Kanske behövs en 8 km lång tunnel ut i öppet hav. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år.
4: Ser vi inte att vi har ett underlag att löpa vidare, då får man ju nästan då säga att ja, men vi säger nej på grund av försiktighetsprincipen.
5: Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
6: Röstar man på Socialdemokraterna, då försäkrar man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
3: Reporter var Daniel Värjö. Utrikes nu, för första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran i natt.
7: Amerikanska styrkor har attackerat två iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Och enligt källor till bland annat CNN så säger militären att man står beredd att, citat, fortsätta att skydda Hormuzsundet.
8: The US forces are monitoring the area closely and remain prepared to protect the free flow of commerce through this essential waterway.
7: Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad, och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
3: Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel i Mellanöstern, i allt större utsträckning kan leda till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
9: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
3: Säger Carl Skau vid FNs livsmedelsprogram. Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades också. Motivet till dådet är fortfarande oklart. Sveriges ås klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Det här säger forskare som Ekot har pratat med. I Uppsala storsatsar Miljöpartiet på att knacka dörr i år.
10: Hejsan, ni kommer från Miljöpartiet.
11: Ja. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
12: I år har vi redan knackat lika mycket som vi gjorde för 4 år sedan. Och vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
11: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009 och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
13: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
11: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
14: Ja, vi har gjort det i några valrörelser. Mm. Men jag tror att vi gör det i mer systematiskt, liksom, i högre utsträckning i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
3: Reporter här var Adam Kohls Josefsson. 6:05 är klockan. Det är dags att dra igång morgonprogrammet på riktigt nu. I studion här i Stockholm, Daniel Klar.
2: Och här i P4 Dalarna så hör Stina Ivansson med dig under morgonen. Och du har ett gäng goa typer till exempel Hanna Magneryd, Jonathan Borg och alla medlyssnare förstås. 6:05 är klockan och jag kan berätta så mycket som att de här regnskurarna vi har kommer dra bort. Och molntäcket luckras upp lite grann. Någon solklimt kan vi få under dagen i eftermiddag också. Temperaturer mellan 17 och 20 grader. En vind omkring sydväst. Det är vad SMHI lägger till i prognosen för den 31 augusti. Sista skälvande sommardagen om man fokuserar på månaderna då.

0: Pernilla Andersson med rosor. En måndag morgon. Gud, vilken god känsla. Annars har jag hört att sockerkaka är något man kan ha med sig om man vill liksom bli sams igen eller säga lite förlåt eller sådär. Det var en massa snack om det här. Lite beef mellan Jimmy Åkesson och Ebba Busch ju. Det var väl redan i fredag som hon ställde om sin valtour, sin lilla turné, åkte till Sölvesborg för att bli vänner igen. Och tydligen så gjordes det över en sockerkaksfika. Hanna Magneryd och Jonathan Borg, vad bakar ni om ni vill bli kompis igen?
1: Oj. Ja, jag kan, vill du höra hela listan? Hur lång tid har du?
0: Ta bara det som... Nu försöker du bara vinna tid, Jonathan. Nej då, det som står högst upp på den.
1: Chokladbollar med kokos.
0: Ja. Inte svårare än så.
1: Ju mindre, desto större tror jag omfamningen är hos den andra personen. För ju mindre de är, desto gulligare är de.
2: Och man kan ta många fler.
1: Just det.
0: Annars, det där kanske är en mogenhetsfråga. För som barn vill man ju gärna ha så stora bollar som möjligt. Och sen liksom mer och mer finsmak. Bara som små nipsar som man bara plockar upp mellan... Som ett pincettgrepp.
1: En liten bit.
0: Jag är dock lite orolig för att det kommer komma en diskussion som gör det osams igen om ska det vara pärlsocker eller kokos på egentligen?
2: Just det.
1: Kokos har jag ju.
0: Ja, okej. Okay. Ja. Men den andra kanske tycker pärlsocker.
1: Ja, då vänder jag på klacken.
0: Då behöver inte du vara kompis med den. Okej, Hanna, vad hade du då?
2: Kladdkaka.
0: Yes,
2: det går alltid hem.
0: Choklad kan tämja vem som helst. Har man på båda er?
2: Ja.
1: Jo.
2: Där är vi eniga.
0: Jag hade också tänkt säga kärleksmums. Så att kakao is the way to go. Lär er av det, om det ska hålla den där samsningen Ebba och Jimmy. Okej, en kik på måndagen då, för nu ska vi väl titta lite mer framåt och här och nu tänker jag. Och då, Hanna, så ska vi prata om ett lagförslag som ska göra det lättare att upptäcka manipulerade A-traktorer. Det har blivit liggande i 2 år utan beslut där.
2: Ja, precis. Transportstyrelsens förslag då skulle göra det lättare att upptäcka de här manipulationerna. Alltså att man då manipulerar hastigheten på A-traktorer. Och förslaget presenterades 2024. Och förhoppningen var att det skulle bli verklighet hösten 2025. Men synpunkter på remissinsatser gör att arbetet dragit ut på tiden. Och Josefin Montelius jobbar som utredare på Transportstyrelsen. Och hon säger så här om de här manipulationerna.
3: Idag så har vi en regel som egentligen öppnar upp för vilken teknisk lösning som helst så länge A-traktorn bara kan framföras i 30 km i timmen och det här utnyttjas då.
2: Ja, precis, det här utnyttjas då. Och hon menar att det här beslutet har tagit tid för att men det är väldigt mycket att ta hänsyn till. Och ja, det har gjort att det har dragit ut på tiden helt enkelt.
0: Mer om det här ska vi höra under morgonen. Jag tänker att vi hinner med lite sport, uppladdningen för skidsäsong också så här på sommarens sista dag. Och det säger jag bara för att det är sista augusti och man brukar vara lite fixerad vid månader. Så där. Men mycket kan ju hända ändå med sommar- och höstkänsla. Men det blev minst sagt en kaosartad avslutning för Bjursås sonen Alvar Myhlback i rullskideloppet Alliansloppet. Han blev nämligen av med segern. Varför då?
2: Ja, han och några andra åkare tog fel väg på sista varvet.
0: Låter som något jag skulle kunna göra.
2: Ja, men samma här. Lätt hänt. För de följde nämligen efter ett funktionärsfordon på en liten avstickare. Och därför så lurades de in på fel väg helt enkelt. Och efter en bedömning efter loppet då så blev han degraderad till en fjärde plats.
0: Snopet kan man tänka sig. Men som lite plåster på såren så blev det i alla fall klart igår kväll att han får samma prispengar ändå.
2: Ja, precis. Det är ju för att de känner att det här var på grund av dem som den här missen uppkom. Så då betalar de ut prispengar både enligt den ursprungliga och den korrigerade resultatlistan. Så Myhlback, han får 50 000 kronor. Trots den här snopna fjärdeplatsen.
0: Vad dyrt det blev för dem plötsligt.
2: Det blev det verkligen dubbelt så dyrt.
0: Jag känner nu att det kanske var jag som körde det där funktionärsfordonet och lurade iväg dem. Klant.

0: Cyril Stambolin. Man skulle kunna säga att nu är vi inne i zonen när det gäller valrörelsen. Mindre än 2 veckor kvar är det ju. Jag tänker det som när man var gravid. Om du minns det, du som lyssnar. Alla har ju inte varit det. Men då kommer man när det är så här 38 veckor och så till 42. Då kan det hända lite när som helst, sa folk till mig. 2 veckor innan due date, så att säga. Man märker det där med valet. Partiledarutfrågningar idag bland annat i morgonpasset. Magdalena Andersson är där, i P4 Extra Elisabeth Tandringqvist och socialdemokrater i morgonpasset och centerpartister i P4 Extra då. Jag vet inte varför jag pratar om dem i plural, de var ju en, men okej då. Jonathan, det händer andra grejer också. Du ska ju iväg du.
1: Ja, och inte så långt heller från radiohuset, utan jag ska faktiskt upp till Högskolan Dalarna. Alltså jag kan ju lika gärna påbörja min promenad nu, eller vad tycker du?
0: Ja, men kan du inte göra det då? Jonathan, det som händer nu är att han går utanför radiostudion, sätter på sig en ryggsäck. Och den där ryggsäcken, den är ju så fiffig därför att det är ju den som vi kallar för sändarväska. OB-väska heter den, vilket du...
1: Online broadcasting.
0: Online broadcasting. Så där ja, nu har han den på ryggen.
1: Just det. Eller i handen just nu. Men jag är på väg ut för att när man kliver utanför dörren den här morgonen, i alla fall i Falun med omnejd, då möts man av ett riktigt blött skolstartsväder. Och jag vet inte om du tänkte på det, Stina, men jag hade ju full liksom, så här galonmundering på mig med både regnjacka och regnbyxor. Det ska bli lite blött här idag till och från. Och när jag tänker på skolstart så tänker jag just på... just exakt sånt här väder. Du som lyssnar kan väl sticka ut huvudet genom fönstret eller dörren för att känna lite du också. Och så luktar det på ett speciellt sätt tycker jag också av just skolstarter. Det luktar som att sommaren är över och att någonting nytt nalkas.
0: Det regnade aldrig när jag gick till skolan första dagen i Yttermalung. Jag kände att solen sken.
1: Det kom aldrig regn i Yttermalung.
0: Men inte, nej, precis. Eller så här, det kändes som att solen sken även när det regnade.
1: Ja, det kan man inte säga idag i alla fall. Det är väldigt mulet på himlen. Och just det här med skolstart för högskoleeleverna, eller studenterna säger man. De ska vi titta lite närmare på idag. Jag ska intervjua kårordföranden och rektorn om vad man har för förväntningar på det här nya läsåret. Om det bara kommer att bli hårdplugg och tentor. Eller om man kan passa på att roa sig lite också när man kanske har flyttat till Dalarna för att just studera akademiskt. Om man kan kosta på sig det här studentlivet lite mer. Det ska vi ta reda på.
0: Om de verkar vara alldeles för seriösa och bara tänker plugga, då tycker jag du ska tipsa dem om att försöka ha lite kul också.
1: Precis, dricka ett glas gott emellanåt.
0: Blandsaft!

0: också hört Weeping Willows med Thrill of Danger.
1: Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro, visar P4s granskning. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö kommun.
2: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
1: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
3: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Lokala nyheter blir det i den här kanalen om exakt 4 minuter.
4: Hälsar Daniel Klar som så radioprataren är naturligtvis har superkoll på klockan och minuterna. Och sekunderna naturligtvis också. Herminje. Här kommer Benjamin Ingrosso med ett gött gäng och en god låt tycker jag.

0: Purple Disco Machine, Benjamin Rogers, nej då, Benjamin Ingrosso och Nile Rogers och Shenzia med Honey Boy.
1: Samtidigt som antalet A-traktorer ökat har ett lagförslag om att göra det lättare att upptäcka manipulerade fordon blivit liggande i 2 år utan beslut. Josefin Montelius är utredare på Transportstyrelsen.
2: Det är olyckligt och vi vill ju gärna få regler på plats och vi jobbar ju så snabbt vi kan med frågan.
3: Ska vi se om det startar då?
4: En av landets närmare 70 000 A-traktorer sitter Falu-ungdomarna Arvid Birgersson och Charlie Gärdlöv.
5: En Volvo 760 från 1988.
4: De senaste 2 åren så har 6 personer dött och närmare 1 000 skadats i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Charlie säger att han ofta ser A-traktorer som kör betydligt fortare än de tillåtna 30 km i timmen och måste vara manipulerade.
6: Man har sett många epor som går snabbare än man får. Så att, ja, jag tror att det är många som gör det.
4: Transportstyrelsens förslag skulle göra det lättare att upptäcka manipulationerna. Utredaren Josefin Montelius igen.
2: Idag så har vi en regel som egentligen öppnar upp för vilken teknisk lösning som helst så länge A-traktorn bara kan framföras i 30 km i timmen och det här utnyttjas då.
4: Förslaget presenterades 2024. Förhoppningen var att det skulle bli verklighet hösten 25, men synpunkter från remissinstansen gör att arbetet dragit ut på tiden.
2: Det är en väldigt komplicerad fråga och det är väldigt mycket vi behöver ta hänsyn till.
4: I den silvergrå A-traktorn i Falun ler Arvid Birgersson lite grann när han hör om lagförslaget.
5: Jag ser inget smart sätt i att få eporna och bara gå i 30. Jag tror de kommer manipuleras oavsett vad man gör.
1: Och reporter här var Martin Eriksson. Och sist sport och rullskidor. För trots en kaosartad avslutning och fråntagen seger så får längdskidåkaren Alvar Myhlback från Bjursås samma prispengar som han hade fått för en vinst. Det var efter en arrangörsmiss på Alliansloppets avslutande tävling som gjorde att Myhlback åkte fel på sista varvet. Han blev senare degraderad till en 4:e plats. Och på grund av missen betalar nu arrangören ut prispengar både enligt den ursprungliga och den korrigerade resultatlistan. Och det betyder att Myhlback får 50 000 kronor trots degraderingen.
0: Hanna Magneryd med lokala nyheter. Vi uppdaterade Hanna och ja, du gör väl inget annat än att du går och sätter dig på vid din plats på redaktionen och så håller du gärna koll på olika nyhetsbyråer. Du har kontakt med SOS Alarm och sådana saker så du vet när det händer grejer i länet och vad som händer.
7: Ja, men ganska bra koll får man ändå på den platsen jag sitter, skulle jag säga.
0: Mm, det är så tryggt. Då känner vi att vi är med i världen, även fast klockan är så tidigt på morgonen. En måndag dessutom. God morgon på dig som precis har anslutit till P4 Dalarna. Stina Ivansson, Hanna Magneryd är ditt sällskap. Jonathan Borg också lite mer ute på vift, som han ganska ofta brukar vara.

0: Lionel Richie, Dancing on the Ceiling.
1: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
2: Det här dödshoppet är jag intresserad av att höra mer om, så kanske att jag får ratta in P4 Extra där vid lunch. Dags nu för veckans första sändning från Radiosporten. Här är då Andreas Mats.
3: God morgon, vi börjar med golf.
4: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
5: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nu får göra det, tycker jag.
4: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans nionde topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Det här var också hans klart bästa placering hittills i tourfinalen. Den lite sämre nyheten är att det inte blev några titlar den här säsongen och att han inte heller på allvar har kunnat utmana om segern in mot sluthålen i någon tävling. Vann tourfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
3: Golfreporter Martin Hedberg. Fotboll nu. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satt hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. De svenska basketherrarna utmanade verkligen världsnationen Frankrike i VM-kvalet inför ett fullsatt Avicii Arena igår kväll i Stockholm. Till slut vann Frankrike med 84-69. Radiosportens expert Nina Baresso hyllade det svenska laget efteråt.
6: Det här bådar gott för framtiden då många unga ser upp till de här och ser till att basketen växer i Sverige.
3: Radiosportens basketexpert Nina Baresso.
2: Andreas Mats med Radiosport där, och vi ska ta och kika till trafikläget. En lugn morgon vet jag redan att det är, Alexander Weimer.
7: Ja, spoilers, man ska säga.
2: Så nu har du ingenting att säga.
7: Nej, precis. Det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det. Svar på 020 999 444.
2: Kanonnummer är där. Tack ska du ha, Alexander. Vi hörs så fort det händer något då. Eller om en timme.
7: Jajamän.

0: Jesus.
1: Han hinner ta många andetag under den där låten, Thomas Stenström. Andas in, andas ut, hör du här i P4 Dalarna.
2: Om man tänker för intensivt på det, då är det nästan som att det blir lite stressigt att andas när han sjunger så många gånger.
1: Det var det jag kände också.
2: Andas in, andas ut.
1: Ta det lugnt, Thomas.
2: Ja. Therese Fogman på SMH, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Känner du att andningen är där den ska? Alltså det vill säga lite lugnt och fint en bit ner i magen.
3: Ja, ofta. Men det är ju så här när man blir lite stressad. Eller när man börjar tänka att nu måste jag andas in. Ja. Då blir det så här, nej men nu kommer inte luften att räcka till. Jag måste andas. Så bara, nej, fast
2: man ska
3: om du bara pratar så kommer luften av sig själv när du pausar. Liksom. Tänk inte på att andas.
2: Det blir alltid problem när man tänker för mycket. Det är då ett som är säkert. Men om vi skulle ta och tänka på lite väder. Det vet jag att du tänker mycket på i och för sig, Therese.
3: I alla fall när jag är på jobbet.
2: Ja, sen gör du allt för att inte tänka på det kanske när du går utifrån.
3: Ja, lite både och. Det beror lite på aktivitet såklart. Är det sådär man ska sitta ute och titta på föreställning som vi gjorde i fredags. Bara, ska det regna? Nej, det gör det nog inte. Det kommer ju sen. Och sen 5 minuter innan det börjar. Så bara, ja.
2: Då öppnar sig himlen.
3: Ja, det regnade inte jättekraftigt men blöta blev vi. Men det var bra ändå.
2: Det blir väl du idag också, Jonathan, som är ute?
1: Ja, ja. Jo, men nu har det här regnet som jag flaggade lite för skulle kunna komma för en halvtimme sedan kommit. Och jag försöker förgäves ta skydd under en rönn. Men det börjar intensifieras ganska mycket det här regnet. 13 plus grader har jag just nu, Therese. Vad är det för väder Dalarna kommer att få fram på dagen? Är det blött?
3: Ja, men det är ju blött lite fläckvis nu på morgonen, tänker jag. Men de här skurarna rör sig norrut så det kommer att bli uppehållsväder fram på dagen. Lite luckor i molntäcket också så att det kan nog till och med bli någon solglimt under eftermiddagen.
2: Jag sa här tidigare under morgonen att jag tyckte att det var lite uppfriskande med det här regnet. Jag har känt mig snustorr nästan hela sommaren, men det har väl varit lite olika förstås i olika delar av länet, tänker jag. Men ganska... Det jag noterade var att det är lättare att uppskatta regn när det också är lite behaglig temperatur.
3: Ja, visst är det. När vi satt ute det här, det jag berättade förut, när jag satt ute i fredags i regnet, då var det ju ändå typ 18 grader och då gjorde det ingenting att regna. Men jag sa det när vi gick hem också, så bara, hade det varit 12 och det hade regnat, då hade det inte varit lika mysigt att sitta där. Då hade vi kanske gått hem innan det var slut. Men nu gick det liksom an.
2: Ja,
3: och
2: det
3: kommer ju
2: det
3: bli lite varmare idag också. Även om det är 13-14 grader nu så kommer vi upp i närheten av 20-strecket skulle jag tro i eftermiddag.
2: Mm. Något blåst då? Blir det något blåsigt?
3: Inte särskilt. Svagt måttlig, sydlig eller sydvästlig.
2: Du ska ha stort tack då, Therese. Och Jonathan, du kämpar på där.
1: Ja, jag kämpar på.
2: Gött.
1: I vätan.
2: Och njuter av att du har en redig galorock.
1: Ja, det är jag väldigt glad för.

0: Dolly Parton, Better Get to Live In. Jonathan Borg, denna morgon så drar du igång högskoleterminen. Är inte det otroligt att du får vara med på en sådan händelse?
1: Jättetrevligt, och jag minns hur jag själv kände när jag skulle börja högskola och universitetet. Det var bara min lillebror som hade gjort det i våran släkt innan jag gjorde. Så jag var liksom nummer två i raden att börja på akademiska studier i Göteborg 2018. Och jag kan verkligen sätta mig in i hur många kanske går runt och känner nu som ska börja på Högskolan Dalarna för första gången. Du har också pluggat akademiskt väl, Stina. Hur var det liksom i början, tycker du?
0: Jag känner att jag hade lite för stor respekt för den akademiska världen när jag började. Mm. Alltså jag började direkt efter gymnasiet, läste jag en kurs i Uppsala och tyckte att det var otroligt på många, många olika vis. Men du vet, det är ju också en sån här, en studentstad med så mycket anor. Det är så mycket bokdammsdoft i de där jättegamla stenhusen som man går och lär sig saker i. Och ja, det var som att jag blev lite... liksom blev tagen av historien på något vis när jag var där. Och så kan jag känna efter några år när jag hade pluggat lite på högskola från och till, så kan jag känna så här, alla andra var inte mycket smartare än jag. Jag var faktiskt ganska smart. Nej. Jag också.
1: Men jag kan tänka mig att i de här stora universitetsstäderna, kanske Lund, Uppsala, så finns det någon som liksom är med och fångar upp där tidigt. Kanske inte någon annan student, men liksom att systemet kanske är med och fångar upp de som känner sig lite vilsna. Var det så?
0: Alltså jag tycker snarare, jag tror nästan att det kanske kan vara lite mer tillåtande och uppfångande på det sättet i liksom städer där som det inte finns en sån där studenttradition i. Absolut, det finns ju en utbyggd studentstruktur och alltså massor med bra grejer i de här studentstäderna. Men om man känner så där att så här, men gud, vem är jag att läsa på universitet bland alla de här professorerna som ser så mega smarta ut, alltså då, det är nog rätt lätt att känna sig lite vilsen i det, skulle jag säga.
1: Och jag, när jag började läsa i Göteborg för 8 år sedan, då var det liksom inget program, utan jag läste så strökurser för att försöka skrapa ihop en egen kandidatexamen då. Men jag minns inte att det var liksom någon som, eller något som på riktigt så här bara fångade upp mig och bara så här, hallå du där som ser och låter väldigt nervös, häng med här, kom in i värmen. Utan de sa, jag har varit väldigt så här schemastyrd i mitt liv från grundskolan och gymnasiet. Så här, ser jag att det är liksom lektioner där och där och där, ja, då går jag på dem. Är det inte lektioner, då gör jag inte det. Och jag hade inte fattat att jag behövde jobba lika mycket när det inte var föreläsningar och seminarier i mitt schema. Jag förstod att jag behövde läsa kurslitteraturen, men jag tänkte, gud vad mycket tid jag har. För det var så glest liksom på en vecka i min kalender. Så att jag startade upp en egen förening med några kompisar och levde föreningsliv parallellt med plugget. När första tentan kom, då fick jag en chock, för att jag hade ju inte pluggat ordentligt. Jag hade ju trott att det skulle lösa sig ändå med den lilla tid som det var. Alltså förstår du, det blev bara krock i huvudet.
0: Du trodde att det skulle matas in av sig själv bara du gick på de där seminarierna 2 gånger i veckan?
1: Ja, alltså...
0: Eller föreläsningar.
1: Alltså, Jag kan inte rekommendera att leva som jag gjorde då, och jag skulle heller inte vilja prata allt för länge om det heller. Men det sätter ändå fingret på någonting om att vara ny i ett sammanhang och att försöka lära sig den hårda vägen. Hur samlar man in information? Jag hade gärna velat höra från dig som lyssnar om du har varit nybörjare på någonting och hur du lyckades komma igång med det du tog dig för. Liksom. Fick du hjälp eller fick du lära dig som jag den hårda vägen? Det kan vara antingen om du läste någon kurs eller om du har börjat ett nytt jobb eller vad det nu kan vara, om du hamnar i en roll som inte riktigt var tänkt för dig, om man ska säga så.
0: Som inte det föll sig riktigt naturligt att glida in i.
1: Så kan man säga också. Du får, alltså hör gärna av dig på 023 77 77 77. Du kan skicka ett sms och berätta om när du var ny på någonting och hur du tacklade den situationen.
0: Mm, sms, det går ju snabbt att slänga iväg. Vi vill jättegärna höra av dig på det där numret.

0: Miss Li med på måndag. Jag vet inte om hon menar nästa måndag nu för då kanske, eller om hon menar idag. 7 är klockan, här kommer Ekonyheter.
1: För första gången på en månad så har det skett nya attacker mellan USA och Iran.
2: Amerikanska styrkor har attackerat 2 iranska avfyrningsramper på ön Larak i Hormuzsundet. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Och Iran har också svarat med att avfyra robotar mot Jordanien. De ska dock ha skjutits ned av amerikanska styrkor enligt amerikanska medier. Det här är de första attackerna på över en månad. Och analytiker här i USA gör bedömningen att Irans och USAs agerande ökar risken för en ny upptrappning mellan länderna. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: I 17 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Hawala-verksamhet, ett uråldrigt informellt sätt att flytta pengar, utnyttjas av kriminella för penningtvätt och knarkhandel. Det här visar en granskning av EBU:s grävande journalister.
3: Systemet har rötter i Mellanöstern, har funnits i hundratals år och bygger på förtroende och heder. Pengarna flyttas inte fysiskt utan det är mäklare, så kallade havaladarer, som sen gör upp om skulden i efterhand. Vem som är avsändare och vem som är mottagare av pengarna i slutändan, det spelar mindre roll. Granskningen visar nu hur det kan utnyttjas av kriminella. Reportrarna fick tillgång till en chattgrupp där Europas havaladarer under 8 månaders tid skickade över 80 000 meddelanden till varandra om överföringar värda hundratals miljoner euro. Danmarks Radio har pratat med Frank, som egentligen heter något annat. Frank arbetade i flera år som Havala-kurir och säger att det förekommer en omfattande penningtvätt.
4: Det handlar om terrorfinansiering, det handlar om narkohandel, det handlar om prostitution och allt möjligt annat skit.
3: Och det sker även i Sverige, säger Frank.
4: Det pågår i Sverige, det pågår i Norge, det pågår i Danmark, det pågår i Tyskland.
1: Reporter här var Filip Ramqvist. Dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal fortsätter stiga snabbt och är nu uppe i över 900 enligt de senaste rapporterna. Ekot har träffat läkare som tar hand om kropparna som hittas.
5: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
6: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
5: Other 20-25 bodies are also coming.
6: Sen den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer 2 till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger Dr. Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: Sverige är så. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det visar en studie från trafikforskarna på VTI. I mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Så till ny forskning från Australien. Det handlar om fjärrstyrda kackelackor som ska hjälpa till vid katastrofer.
7: Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akut medicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper. Och så får de också en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackerlackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer. Vissa med kameror eller olika typer av sensorer och andra med injektionssprutor eller annan medicinsk utrustning och komplettera mänskliga räddningsarbetare inom 5 till 10 år.
1: Reporter Harald Andersson på Vetenskapsradion i Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Vad mycket fascinerande grejer man får höra nu för tiden. Kackelackor med sjukvårdsutrustning på något vis. Och dresserade eller vad det nu var då för att leta upp människor. Tänk på de här hundarna i Alperna som letar upp... som kan nosa upp personer som har fastnat i laviner. De brukar väl också ha något runt halsen, någonting som vad är det? Någon likör eller något som kan värma också. Påminde lite om det ändå när jag tänkte efter ytterligare lite och först bara såg drönarsvärmar framför mig. Kackelacksvärmar. Ja, ibland vet man knappt om man har vaknat när man hör på nyheterna.

0: läkaren hette händelserna i förväg, känner jag. Skärpning på alla plan, Olle Nilsson. Nej då, men det är september imorgon. Sista dagen i augusti idag. Dock, du hörde säkert i ekonyheterna, du som lyssnar, om att dödstalet efter naturkatastrofen i Nepal fortsätter stiga snabbt. Det är uppe i över 900 nu. Vi hade ju kontakt i förra veckan med Inka Gurung i Dala Floda som ser Nepal som sitt andra hemland, som har bott och jobbat i det här området där den här störtfloden for fram. Jag är 25 år har hon haft en relation till Nepal och saknar en kompis där, en annan guide. Vi har fått ett meddelande från Inka som jag läser upp om en liten stund angående det där. Men vi kan gå igenom lite andra lokala nyheter här först, tänker jag, Hanna. Under senaste tiden så har vi på P4 Dalarna rapporterat om A-traktorer på lite olika sätt.
1: När polisen kopplade ihop dem där så hörde man sig hur det klickade till.
2: Det var en personbil av den här A-traktorn.
3: Vad kände du då?
2: Först var jag kall. Sen var jag helt förbannad. Det är nog milt uttryckt.
4: Rattfyllor, manipulationer och olovlig körning. Det är lite av det som unga A-traktorförare i Dalarna dömts eller misstänkts för i de närmare 30 rättsfall som tagits upp i länets domstolar sedan årsskiftet.
0: Lite smakprov där på hur det har låtit. Och den här morgonen så rapporterar vi om ett lagförslag som har blivit liggande i 2 år. Vad handlar det om, det här förslaget, Anna?
5: Ja, det är då ett förslag som ska göra det lättare att upptäcka just manipulerade fordon. Alltså att man trixar med hastigheten. Och det här förslaget, det presenterades 2024. Och förhoppningen var att det skulle bli verklighet hösten 2025. Alltså för ett år sedan. Men synpunkter på remissinstanser gör att arbetet har dragit ut på tiden.
0: Det är olika som har tyckt till om det där. Och vad tror ungdomarna själva om en sån här lag då? Kommer den minska manipuleringen, tror de?
5: Ja, de är lite tveksamma. I alla fall de som vi har pratat med. Och de tror det kanske inte kommer funka. Eller det tror i alla fall Arvid Birgersson från Falun.
6: Jag ser inget smart sätt i att få eporna och bara gå i 30. Jag tror de kommer manipuleras oavsett vad man gör.
0: Och svar från Transportstyrelsen och om av traktorer där så hittar du i appen Sveriges Radio helt enkelt, och mer om vår rapportering kring A-traktorer. Det här med Nepal då, Hanna, du har ju, och du som lyssnar, följt rapporteringen, gissar jag, ifrån den här störtfloden och det som har hänt där. Och apropå den här kompisen till Inka Gurung då, i Dala Floda, så har hon skrivit till oss. Jag vill berätta att de nu har gett upp hoppet och att leta efter kroppen. Eller har gett upp hoppet helt enkelt. Och de letar efter kroppen på sjukhus i olika delar av landet. Ända nere i Chitwan, inte långt från gränsen till Indien, där flyter nu hundratals, om inte tusentals, kroppar upp. När jag skriver I am sorry till familjen och nära vännerna runt Durga, som den här kompisen till Inka då heter, så känner jag en överväldigande skam, på riktigt, som om det är mitt fel. Eller jag känner verkligen att det är det, vårt fel. Och det är också konstaterat nu att det är så. Hur kommer man över det? Och sen vetskapen om att det kommer att hända igen och igen. Det är så många glaciärer där uppe som man vet kommer att brista om det fortsätter att bli varmare. Tankar ifrån Inka alltså, som ja, väl hon och vännerna runt den här kompisen då, Durga, har gett upp hoppet om att hitta honom levande och att de numera försöker hitta kroppen. Och det där är väl bara ett exempel på hundratals, kanske tusentals öden i Nepal nu då, helt enkelt.
5: Ja, verkligen. Fruktansvärt det som händer där.
0: Det får man säga. Du lyssnar på P4 Dalarna och det får du väldigt gärna göra i många timmar framöver, tycker jag.
7: Oh boy.

0: Petter heter hon. Låten heter Man Child och du lyssnar på P4 Dalarna den här måndag morgonen den 31 augusti. Och då ska vi prata om något som låter så här. Ja, en hund hör man, Jonathan. Men vilken slags hund?
1: Inte vilken hund som helst, utan en tax. Alltså, finns det något gulligare än taxar när det kommer till hundar? Jag tror inte det.
0: Man blir alltid...
1: Vad säger du?
0: Ja, det var det jag skulle säga. Man blir alltid lite osäker på om man ska svara på den eller om den är så att säga retorisk, bara frågan.
1: Ja, men ja, du kan gärna svara. Tycker du att taxar är gulliga, ja eller nej?
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, vad bra. För då kan jag berätta för dig att föreställ dig den här taxen du nyss hörde, fast gånger 1000. För det var just det, drygt 1000 taxar, som igår var ute och gick på Strandvägen i Stockholm. För tredje året i rad så anordnades taxparaden i huvudstaden. Och enligt arrangören så satte de inofficiellt världsrekord. Den här promenaden då gick från Berzelii park via Strandvägen till Galärparken på Djurgården. Där det anordnades då picknick och firande av taxens dag. Enligt arrangörens egna beräkningar så deltog 1265 taxar. Det är väldigt många taxar.
0: Jag tycker att det känns så mysigt att tänka på dem i den där parken på picknick. Alla samtidigt. Att man ser dem på samma plätt.
1: Ja, och många hade ju också lite utklädnader. Någon hade någon liten hatt. Arrangörens tax Chabo då hade på sig en liten grå keps. Och det här antalet då, 1265 taxar, skulle kunna slå nuvarande Guinness världsrekord på 897 taxar som sattes i tyska Regensburg i fjol. Och Camilla Sedin hade åkt upp till huvudstaden från Helsingborg för den här paraden. Matte till Vegas och Sunday, som dagen till ära då var utklädda till kung och drottning. Vi kan höra vad hon sa.
2: Vi vill gärna vara med och sätta Guinness rekord. Sen är det roligt att träffa många andra taxar och taxvänner. Vi vill visa upp att taxen är världens bästa hund på alla sätt, tycker vi.
1: Ja, och hade man då som besökare här försökt sikta på ett Guinness-rekord, ja, då blir man nog tyvärr besviken, för Guinness var tyvärr inte på plats själva igår för att verifiera det här rekordet då. Men i paraden så gick även Marie-Louise Gustafsson Bäckstrand med taxen Sixten, som hade en brun liten hatt på sig, och sa hon så här.
3: Han tycker nog det är kul, men taxar är ganska... De är inte så sociala, känns det så.
4: Tycker hundarna det här är lika roligt som ägarna?
3: Nej, jag tror ägarna tycker det är roligare.
0: Alltså, jag kan inte låta bli att tänka på taxar som så här små barn som man spökar ut och tar med på olika ställen. Och de kunde inte bry sig mindre, för de är för små och de vill egentligen inte ha en konstig hatt eller keps på huvudet. Ska vi tycka synd om taxarna?
1: Alltså, ja, det får man göra som man vill. Det här är exakt som när jag och min lillebror gick påskparad i Skara när vi var små. Alla barn i kommunen fick klä ut sig till påskkärring eller påskgubbe. Likheterna med taxparaden är ju slående, för att det slutade ju med att barnen fick godis, och det fick ju förmodligen de flesta taxar också. Det var Sven Bagge på P4 Stockholm som hade gjort det här inslaget, och jag drabbades av en otrolig söt chock när jag kom över det här. Hoppas att Guinness kan komma dit nästa år och att Sverige då får rekord i antal taxar på en och samma plats.
0: Men du, är det där tåget du gick då, när du och din lillebror när ni var små?
1: Ja.
0: Hur var du utspökad?
1: Ja, jag hade någon gubbhatt och lite... det var tänkt påskkärring fast gubbe.
0: Ja, just det. Påskgubbe. Kändes det värt när du fick belöningen sen?
1: 100%. Jag hade spökat ur mig alla dagar i veckan för den där godispåsen. Så ja, det var helt värt.
0: Det var värt. Skönt att höra ändå. Då kanske jag inte behöver tycka synd om taxarna heller.
1: Nej då. You got

0: Hon sjunger kärlekssånger i sin ensamhet på något vis, Agnes. Love songs, och du hör dem tidigt på morgonen här i P4 Dalarna den 31 augusti. Måndag är det. Högskolan Dalarna startar för terminen om en timme ungefär. Jonathan Borg är på plats och vi ska höra från honom närmaste halvtimmen inför den där ceremonin 8:30. Och nu ska du få en kort nyhetsuppdatering.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndighet. USA och Iran har attackerat varandra i natt för första gången på en månad. USA attackerade mål på en ö i Hormuzsundet. Iran svarade med att avfyra robotar mot amerikanska mål i Jordanien. I nästan 20 svenska kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft.
2: Valdemarsvik är en av totalt 17 kommuner där det finns olika långt gångna planer på ny kärnkraft eller där det gjorts förstudier. Bolag har skickat in ansökningar till regeringen för 5 platser. Det är även Gävle, Tierp, Nyköping och vid Barsebäck. Och ytterligare 2 projekt har sökt om ekonomiskt stöd vid Ringhals och Oskarshamn,
1: sa Daniel Värjö. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor. Det här visar en studie från VTI.
0: Daniel klar med en ekominut. Och kanske känner du som Avicii den här måndagen. Wake me up.

0: bara haka på tåget som går nu för veckan. 7:30 är klockan och Hanna kommer här med lokala nyheter.
1: Samtidigt som antalet A-traktorolyckor ökat har ett lagförslag om att göra det lättare att upptäcka manipulerade fordon blivit liggande i 2 år utan beslut. Josefin Montelius är utredare på Transportstyrelsen.
2: Det är olyckligt och vi vill ju gärna få regler på plats och vi jobbar ju så snabbt vi kan med frågan.
3: Ska vi se om det startar?
4: En av landets närmare 70 000 A-traktorer sitter Falu-ungdomarna Arvid Birgersson och Charlie Gärdlöv.
5: En Volvo 760 från 1988.
4: De senaste 2 åren så har 6 personer dött och närmare 1 000 skadats i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Charlie säger att han ofta ser A-traktorer som kör betydligt fortare än de tillåtna 30 km i timmen och måste vara manipulerade.
6: Man har sett många epor som går snabbare än man får. Så att, ja, jag tror att det är många som gör det.
4: Transportstyrelsens förslag skulle göra det lättare att upptäcka manipulationerna. Utredaren Josefin Montelius igen.
2: Idag så har vi en regel som egentligen öppnar upp för vilken teknisk lösning som helst så länge A-traktorn bara kan framföras i 30 km i timmen och det här utnyttjas då.
4: Förslaget presenterades 2024. Förhoppningen var att det skulle bli verklighet hösten 25, men synpunkter från remissinstansen gör att arbetet dragit ut på tiden.
2: Det är en väldigt komplicerad fråga och det är väldigt mycket vi behöver ta hänsyn till.
4: I den silvergrå A-traktorn i Falun ler Arvid Birgersson lite grann när han hör om lagförslaget.
5: Jag ser inget smart sätt att få eporna och bara gå i 30. Jag tror de kommer manipuleras oavsett vad man gör.
0: Och reporter här var Martin Eriksson. Det är god stämning i morgonstudion här i P4 Dalarna. Vet inte hur du har det vid frukostbordet. Om ni sitter och surar lite grann på varandra och känner, orkar inte en dag till. Men så kan det också vara. Det får vara så en måndag morgon. Alla får vara med. Man får komma med vilket humör man vill. Jonathan Borg kommer dock alltid med solsken, eller?
7: Ja, det vill jag inte lova idag när det är ganska mulet. Jag kan bidra med solsken med min glatta person bara. Men jag vill bara fånga upp det där du sa om det där paret vid frukostbordet. Alltså, skulle de vara sura på varandra och känna att de inte orkar en dag till i ett äktenskap? Eller var det med livet?
0: Det kan vara att man stirrar på sitt syskon och bara, gud, nu smaskar hon så där igen. Jag orkar inte en dag till. Eller, åh nej, nu ska jag till jobbet och så ska jag liksom på med de där arbetskläderna och det var så skönt med helg, jag orkar inte en dag till. Det kan vara lite vad som helst.
7: Ja, du tänker att det vore gött att kanske bryta lite mönster och...
0: Ja, sen är det väl bara man har varit ledig, det är tidigt, man har knappt vaknat och allt känns hopplöst. Det var mer så.
7: Ja.
0: Men det där vet väl du ingenting om? Nej då, jag ska.
7: Nej, jag klampar omkring här i en liten vattenpöl utanför Högskolan Dalarna. Ett 14-gradigt Falun. Vi ska ju få regnskurar här under dagen som kommer att dra bort från länet. Och molntäcket vi har kommer att luckras upp något. Så vi kan få en och annan solglimt faktiskt. Och då kommer jag med solsken till just dig, Stina Ivansson. I eftermiddag så får vi temperaturer på mellan 17 och 20 grader och en vind omkring sydväst.
0: Ja, det blir bra det, Jonathan, när du säger det på det här viset. Kanske att ni vid köksbordet, frukosten där, har vaknat till lite grann nu också och orkar se varandra och dagen i ögonen när ni har fått en klunk kaffe i magen och allt vad det kan vara som hjälper till.

0: hette ett band som du säkert har talats om, och den där låten heter Knowing Me, Knowing You. Radiosporten är dags för nu med Andreas Mats och bland annat om dramatik i Spanien.
1: Vi börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder, han gör 2 mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan, men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna plan. Real vann derbyt med 3-2. Tennis. Novak Djokovic åkte ut i den första omgången i US Open i natt. Serben förlorade en 5-setare mot Mariano Navone från Argentina. Den 48-rankade argentinaren Navone satte därmed stopp för en svit som har varat sedan 2006. Så länge sedan är det Djokovic åkte ut i första omgång i en Grand Slam-turnering, rapporterar AFP. Volleyboll nu.
2: Idag spelade svenska volleybolllandslaget 1/8-final vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
3: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta liksom.
2: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
3: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
2: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen sen såklart i Sport Extra i P4 ikväll.
0: Hälsar Andreas Mats. Och Alexander Weimar håller koll på trafikläget den här morgonen.
4: Och det är ett lugnt läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, gör man det på 020 999 444.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Den här morgonen drar högskolestudenterna igång i Dalarna. Det är till exempel en liten sån här öppningsceremoni, eller vad kallas det för, vid 8:30 i Falun, Jonathan?
1: Ja, exakt. En sån här hälsa välkommen ceremoni. Och jag pratade med en student som ska börja här idag, som såg lite nervös ut, hade nog mamma med sig också. Annars är det ganska tomt här i högskolans lokaler just nu. Det är en vaktmästare som går och bonar golvet, och ja, senare så ska den här välkomstceremonin alltså dra igång för att hälsa nya studenter välkomna. Och jag ska prata med studentkårens ordförande och rektorn om förväntningarna på det nya läsåret.
0: Mm. Det är sånt som kommer. Jag tänkte nu att vi ska prata lite grann om en tv-gala som sker ikväll. Kristallen känner du som lyssnar säkert till. Och en sån där branschgala kan man väl säga. Det ska liksom röstas fram, ja, olika program och programledare och så vidare. Det finns en ganska intressant krock här, eller vad man ska säga. Vad är det som låter runt dig då?
1: Ja, det är den här golvboningsapparaten som jag försöker att gå ifrån så att det inte ska störa för mycket.
0: Jagar den dig?
1: Ja, det verkar så.
0: Om man kör golvboningsapparat och vill göra arbetsdagen ännu lite mer spännande, då kan man alltid jaga någon. Man skulle ju bli ganska så...
1: Just.
0: Ja, nog om det. En liten utvikning. En krock i Kristallengalan. Och då menar jag, det här cirkulerar kring Joakim Lundell, du vet, den här kända influencern. För att det var ju en dokumentär förra året på SVT som väckte stor uppståndelse, Hatet. Det blev ju anmält 2,500 gånger nästan till granskningsnämnden, friande. Oj, oj. Kan vi säga. Nu kan den där vinna pris som årets granskning samtidigt som Joakim Lundell kan bli årets bästa manliga programledare för sin insats. Oj. I då TV4 Spökjakt. Är inte det här spännande?
1: Otroligt spännande. Det är lite som den här White House Correspondent Dinner som Vita huset har med alla journalister i Washington. Där, kommer du ihåg det nu från förra sommaren när Trump dels då attackerade journalister, och sen så var det en granskning mot Trump som vann pris, och så skulle Trump dela ut det priset. Och ja, det kanske inte alls är, jag ska inte jämföra det.
0: Nej, men det
1: med
0: finns väl
1: Trump.
0: Likheter kan man väl säga.
1: Ja, att så här, oj, här blev det lite konstigt. Våran tv-tipsare Carolina Fjällborg sa ju till mig i fredags att hon är stensäker på att Spökjakt kommer att vinna tv-tittarnas Kristallenpris, för det gör de alltid, det programmet. Och så att, ska man tro Fjällborg då lär ju Lundell gå hem med minst en grammis. Frågan är om den här granskningen vinner, det är ju spännande.
0: Ja, gud så spännande, eftersom de naturligtvis är i olika kategorier så kan ju faktiskt båda vinna, så får man ju då, ja, men leka bara med tanken, den här bilden, att dokumentärmakaren Bo-Göran Bodin då och Joakim Lundell liksom skålar dem, grattar dem varandra. Ja, jag vet inte, det blir knas i huvudet på något vis.
1: Det är inget vi ses på efterfesten, tror jag, till de båda sinsemellan.
0: Mycket speciell stämning kan man tänka sig. Men en snackis som heter duga inför kvällens Kristallengala.

0: med Feels Like I'm Falling in Love.
1: Och jag tror att jag har hittat mannen som körde den här golvborningsmaskinen som vi pratade om nyss. Juan Saldes på Högskolan Dalarna. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Städkoordinator. Du hade jobbat i lite olika former men varit på högskolan sedan 2007. Mm. Nästan 20-årsjubileum. Hur känns det?
2: Jo, det känns bra.
1: Ja.
2: Det känns bra.
1: Trivs du med ditt jobb?
2: Det är klart att jag gör det. Har man jobbat så här länge så trivs man.
1: Vad är det som gör att du trivs?
2: Ja, det, ja, här tar vi hand om varandra. Här tar vi hand om varandra och försöker göra att det här är en bra arbetsplats både för oss och för eleverna också, för studenterna.
1: Och du sa till mig innan att det finns de som har jobbat här i 30-40 år, betydligt längre än dig. Det känns som, är det då ett kvitto på att det här är en arbetsplats man tycker om och vill stanna på?
2: Ja, det är det. Det är det. Det lovar jag.
1: Du, jag är ju här för att prata lite med studentkårens ordförande om en stund och rektorn lite senare. Om en stund kommer det ju börja trilla in studenter vid entrén där borta på andra sidan lokalen här. Brukar de vara nervösa så här första dagen, du som har sett många studenter komma och gå?
2: Ja, det är många som är lite nervösa, speciellt de som kommer utomlands ifrån. Det är allt är nytt. Det är inte bara att det är en ny högskolan, även de kommer till ett helt nytt land och kommer lära sig bara en arbetskultur när det gäller högskolan.
1: Har du någon gång gått fram till någon som har sett lite nervös ut och frågat, behöver du hjälp? Kan jag hjälpa dig med någonting?
2: Det gör vi alltid. Alltid med alla. Liksom, vi är här för att hjälpa studenterna, det är vårt jobb.
1: Vad säger de flesta då? Är det någon som du har sett varit riktigt vilsen och nervös någon gång?
2: Jo, det man är, vissa gånger när man kommer ska göra en tenta så har man kanske, man är lite sent, några minuter på sig och då behöver man vägledning för att hitta fram. Liksom det är så bara.
1: Vad säger du då till den?
2: Ja, behöver du hjälp? Vi hittar här, vi kan hela huset.
1: Ja. Du har verkligen haft snart 20 år på dig att lära dig hela det här huset.
2: Ja, precis. Men det finns alltid någonting som ändras. Liksom, vi jobbar hela tiden för att skapa bra miljö här för studenterna. Och så, nu har vi jobbat hela sommaren för att göra ändringar, till exempel belysningen. Och allt ska vara klart innan studenterna kommer, så vi förbereder hela tiden. Och det finns alltid någonting på gång här.
1: Tack så jättemycket, Juan Saldes. Du sitter på den här, är det golvborningsmaskin?
2: Det här är en kombimaskin som både skurar och torkar på golvet samtidigt.
1: Alla finesser. Du, ska du köra vidare med den nu då?
2: Ja, nu ska vi gå och lämna in den. Ja. För nu har vi gjort klart för idag.
1: Ja, du får starta den då så får du köra vidare och lycka till.
2: Ja, ha det så bra. Hej.
1: Hej då.

0: Daniel klar så ska det handla om elever som inte dyker upp i skolan.
1: Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det här visar P4:s granskning. När Patricia Veski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
2: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
3: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4:s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
4: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
3: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Veski till slut hjälp.
2: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
1: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. I 17 kommuner finns planer på ny kärnkraft efter att förbudet mot nya reaktorer i kustområden upphävts. I Valdemarsvik vill ett företag bygga och där kan nu kommunalvalet få en avgörande roll. Moderaten Per Hollertz är kommunstyrelsens ordförande.
5: Vi är ju för kärnkraft i grunden. Sen är det ju frågan här, vi måste ta reda på, är det här lämpligt i Valdemarsvik eller inte?
6: Den första ansökan om ny kärnkraft i Sverige handlar om 4-6 små modulära reaktorer i skärgården utanför Valdemarsvik i Östergötland. Strålsäkerhetsmyndigheten har påpekat brister i ansökan och för kommunpolitikerna finns det många frågetecken. Det handlar bland annat om all infrastruktur som behövs med ny väg, ny hamn och nya kraftledningar. Om miljökonsekvenserna, om var kylvatten ska tas och släppas ut. Samtidigt innebär den nya tillståndsprocessen att kommunen behöver fatta sitt beslut i ett tidigt skede, kanske redan i början av nästa år. Och i Valdemarsvik kan kommunvalet bli avgörande. Oppositionen med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet vill sätta stopp för planerna om de vinner. Lars Bäckman, Socialdemokraterna.
7: Röstar man på Socialdemokraterna då försöker man sig om att vi tackar nej till den typen av planer som finns.
1: Reporter Daniel Värjö. Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Och efter de här nya attackerna så stiger nu oljepriset. Även priset på gas stiger, något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Jag är nu tillbaka till Sverige och den pågående valrörelsen. Dörrknackning blir allt viktigare för partierna, det säger forskare till Ekot. Och vi följde med Miljöpartiet i Uppsala.
8: Hejsan! Ni kommer från Miljöpartiet.
9: Miljöpartiet knackar dörr i ett radhusområde i Gottsunda. Simon Rosén är vanligtvis ideell medlem, men nu under valrörelsen jobbar han som kampanjledare i Uppsala.
10: Ja, vi kommer säkert knacka dubbelt så mycket eller 3 gånger så mycket som för 4 år sedan.
9: Medieforskaren Marie Grussell vid Göteborgs universitet har undersökt alla riksdagsval och vissa EU-parlamentsval sedan 2009. Och sett en stark uppgång där allt fler är ute och knackar.
11: I ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
9: Och i Bromma är Christian Karlsson, riksdagsledamot och partidistriktsordförande i Stockholms stad, ute och knackar dörr för Kristdemokraterna.
12: Vi gör det mer systematiskt i den här valrörelsen i Stockholm än vi har gjort någon gång tidigare i alla fall.
1: Reporter Adam Kohls Josefsson. Äppelsorter som döps efter till exempel företag kan kunna bli verklighet framöver. För nu ska en ny stiftelse samla in pengar för att utveckla nya äpplen.
13: Det finns många sätt att få donationer. Men det kan vara till exempel att något livsmedelsföretag tycker det skulle vara väldigt roligt att ha en egen sort med eget namn.
14: Roland von Bottmar är professor emeritus i genetik och förädling vid Statens lantbruksuniversitet i Alnarp. Tillsammans med forskningskollegan Anders Nilsson och en rad organisationer så bildar man nu en stiftelse för att ragga just donationer. Inspirationen kommer från det svarta vinbäret vars framtida utveckling nyligen räddades av en privat donation på 24 miljoner.
1: Reporter Marie Sandgren på P4 Kristianstad. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: Jajamän, Daniel Klar i Ekostudion den här morgonen. Stina Ivansson heter jag som är med dig i P4 Dalarna-studion. 7:05 är klockan. Kanske har du dragit upp din rullgardin och sett att det är lite grått ute. Kanske också blött. Det var det när jag tog mig till jobbet tidigare i morse i alla fall. Regnskurarna, de ska dra bort och molntäcket luckras upp lite grann. Så någon solglimt ska vi kunna få idag ändå. I eftermiddag då temperaturer mellan 17 och 20 grader. Och så en vind omkring sydväst. Inte så värst blåsigt.

0: ZZM med Ed Sheeran har så fullt upp och förstå hur jag ska ljuda de där zzen ordentligt när det är två stycken zetor. Säger man ens zetan kanske man säger, Hanna?
1: Ja, zetan. Ja, det kändes bättre.
0: Tyckte dock
1: munnen.
0: Det lät lite för likt hinhåles. Ja, satan helt enkelt. Men
1: ja, kanske det.
0: Det är väldigt sällan man säger zeta i plural och ja. Bestämd form, insåg jag när jag skulle.
1: Verkligen, särskilt i det svenska språket.
0: Ja, tror du man säger det mer på andra språk? Alltså uttrycker sig så två zeta.
1: Kanske, det vet jag inte. Nej. Men det kändes mer vanligt i engelskan.
0: Hanna Magneryd på väg in på djupt språkvatten. Ja, måndag morgon, 8:10. Det är perfekt. Ska vi sluta spekulera och komma med lite hard facts istället då? A-traktorer pratar vi om. Och då ett lagförslag som ska göra det lättare att upptäcka manipulerade sådana här. Och det här lagförslaget finns men har legat liksom på bordet i 2 år utan beslut. Och samtidigt då med det så ökar olyckorna, har vi ju rapporterat om.
1: Ja, precis. För de senaste 2 åren så har 6 unga dött och närmare 1000 personer skadats i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Och som du säger, så trots den här ökningen så har det här lagförslaget alltså blivit liggande. Och det är Transportstyrelsen som har tagit fram det här förslaget, och det gjorde de 2024. Och då med förhoppningen att det skulle vara klart till hösten förra året, alltså 2025. Men så blev det ju alltså inte. Och på grund av synpunkter på remissinstanser så har det alltså dröjt.
0: Och du som lyssnar, vill du höra mer om det här så kan du gå in i appen Sveriges Radio. Men vi stannar kvar vid ungdomar skulle man kunna säga. Nu presenteras det en ny app som visst ska hjälpa barn och föräldrar på sociala medier.
1: Ja, precis. Det är Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, som presenterar den här nya appen. Och som sagt, så många föräldrar upplever ju att det är svårt att veta vad som florerar på deras barns sociala medier. Och även barnen själva kan tycka det är svårt och kan behöva få stöd. Och det ska de då kunna få genom den här appen. För den innehåller då sånt som information om vad man vänder sig till om man har blivit utsatt för till exempel nätbombning eller blivit hackad, och även en steg för steg eller flera steg för steg guider om hur man blockerar personer och vissa typer av innehåll. För som sagt kan det ju florera väldigt hemskheter florerar ju på sociala medier som barn kanske inte kan hantera på egen hand.
0: Just det, då ska den här appen hjälpa till på något vis både för föräldrar och barn, för det är inte helt lätt det där för föräldrar att hålla koll och så vidare heller. Det poppar liksom upp nya grejer när det gäller med det här med barn och sociala medier hela tiden nu. Det har ju länge varit puttrat den här diskussionen om hur lämpligt det är att de håller på med och så vidare. Och så har det liksom i fler länder även till och med förbjudits då upp till vissa åldrar och så vidare. Hanna Magneryd med koll på nyhetsläget den här morgonen. Vi hjälps åt, men du har ändå allra bäst lokal koll.

0: sånt här. Disco med några decennier på nacken. En måndag morgon. Jajabulle, inga konstigheter. Boney M med Daddy Cool. Kanske kan peppa inför terminstart på högskolan. Eller vad tror du, Jonathan?
1: Det tror jag absolut. Men det är ganska många nervösa ansikten här. Jag viskar lite, Stina, för att bara på en kvart sedan jag började röra mig här i tomma lokaler så har det fyllts på med väldigt många studenter. Det är ju 8:30 nu strax som den här välkomstceremonin ska ske. Det går runt en massa från studentkåren i blågula dräkter, det står fadder på tröjorna och en massa märken på byxorna. Och nu är det ju dags då för föreläsningar, kurslitteratur att införskaffas och nya klasskompisar. Idag drar terminen igång för de nya studenterna på Högskolan Dalarna. Och jag har ju träffat ingen mindre än rektor Jörgen Elbe. God morgon.
2: Ja, god morgon.
1: När du tittar ut över alla studenter här som har kommit hit, vad hoppas du att de ska känna då?
2: Jag hoppas att de ska vara förväntansfulla, känna lite spänning förstås, kanske lite nervositet. Men framförallt att de ser fram emot några spännande år som de har framför sig.
1: Vad är den största utmaningen för en student som börjar på högskolan idag?
2: Ja, våra studenter, det är ju naturligtvis en blandning, så det är svårt att prata om en typ av student. Det är olika åldrar, en del kom direkt från gymnasiet, andra har jobbat en tid, en del har till och med hunnit skaffa familj. Men jag tror ändå att den stora utmaningen, det är ju att anamma ett sätt som man, hur man läser på högskola, att själv ta ansvar för sina studier. Det är kanske den största utmaningen så här i början i alla fall.
1: Det tyckte jag var väldigt svårt när jag började plugga för 8 år sedan. Men vad gör Högskolan Dalarna nu då för att studenterna inte bara ska börja utan faktiskt ta sig igenom utbildningen och komma ut med en examen?
2: Ja, det är en jättebra fråga, för att det kan ju vara så att innan man kommer in i det kan det gå lite trögt och det kan gå trögt i perioder. Det kan hända saker i livet som gör att man behöver stöd. Och jag tycker att vi har byggt upp en väldigt bra stödfunktion på högskolan. Vi har studenthälsan, vi har studentpräst om det behövs. Vi har språkstöd för de som behöver det stödet. Så det finns en rad stöd och hjälp som man kan få. Men framförallt tycker jag att vår personal, både våra lärare och våra administratörer, ja, de försöker sätta studenten i centrum.
1: Ni utbildar ju människor som ska ut och jobba i ett samhälle som snabbt förändras. Vad tycker du att dagens studenter behöver vara bra på när de tar examen, förutom på liksom sitt område som de har pluggat?
2: Ja, det är en jättebra fråga, för att det finns ju väldigt många utbildningar på högskola eller ett universitet. Men det som förenar alla, det är ju sättet att förhålla sig till kunskap. Att kunskapen ska vara evidensbaserad, att vi ska kunna skilja på åsikter och fakta, att vi ska kunna kritiskt tänka och ställa frågor. Och det tror jag förenar, och det tror jag också skapar en möjlighet att också ha en flexibilitet i sitt kommande yrkesliv.
1: När du tittar ut över alla som har rört sig hit nu och tänker att de här ska börja sätta sig i en föreläsningssal strax. Det här med AI har ju blossat upp väldigt mycket också. Jag tänker på studenter som använder AI i sitt skrivande av uppsatser och inlämningsuppgifter. Hur pass stort problem är det?
2: Jag tror att det är fel om vi ska se det som ett problem. Vi måste ju se det som en möjlighet. Och det är klart att det är ett problem alltid när det kommer ny teknik och vi inte har hunnit anpassa samhället till den. Och det är klart att vi kan se ett ökat fusk med AI till exempel. Men vi måste också anpassa våra arbetssätt till att AI är här. Och det var ju samma sak när vi fick digitaliseringen. Men där är vi ju inte riktigt ännu. Hela samhället håller ju på att ställa om. Och vi behöver betrakta också AI som en möjlighet.
1: Jag tänker apropå kritiskt tänkande, att just få studenterna att inte bara lita helt på de här AI-verktygen som kan skriva en uppsats åt den.
2: Ja, och det gör ju att det som jag menar på i grunden i all högre utbildning blir ännu viktigare. Att utveckla det kritiska tänkandet, att inte ta information för given. Så att det är ju jätteviktigt, det är viktigare än någonsin kanske att jobba med det just nu.
1: Jörgen Elbe, rektor på Högskolan Dalarna. Det släpas i backen här på stengolvet en massa olika sådana här roll-ups, Stina. Blivande lärare, vi vill träffa dig, skriver till exempel fackförbundet Sveriges lärare här på en sån roll-up. Många olika budskap som trycks upp framför studenternas ansikten här på Högskolan Dalarna.
3: Har jag berättat den där gången när jag...

0: I'll be Limelda and forget about us.
1: Efter de nya attackerna i Iran-konflikten stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas nu för över 90 dollar fatet. Även priset på gas stiger, något som kan påverka elpriset här i Sverige. Nu varnar FN för att konflikter i en del av världen i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FNs livsmedelsprogram.
2: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet har stängt och Bab el-Mandeb-sundet utanför Yemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900. Över 4 000 personer saknas fortfarande. Kina uppger samtidigt att 16 personer är dött i Tibet.
0: Daniel Klar med en uppdatering från Ekot.

0: Nick Cayman, I Promised Myself, här i P4 Dalarna när klockan tickar mot 8:30. Det betyder ju förstås lokala nyheter med Hanna Magneryd den här morgonen.
1: Samtidigt som antalet A-traktorolyckor ökat har ett lagförslag om att göra det lättare att upptäcka manipulerade fordon blivit liggande i 2 år utan beslut. Josefin Montelius är utredare på Transportstyrelsen.
2: Det är olyckligt och vi vill ju gärna få regler på plats och vi jobbar ju så snabbt vi kan med frågan.
3: Ska vi se när starta då?
4: I en av landets närmare 70 000 A-traktorer sitter Falu-ungdomarna Arvid Birgersson och Charlie Gärdlöv.
5: En Volvo 760 från 1988.
4: De senaste 2 åren så har 6 personer dött och närmare 1 000 skadats i olyckor med minst en A-traktor inblandad. Charlie säger att han ofta ser A-traktorer som kör betydligt fortare än de tillåtna 30 km i timmen och måste vara manipulerade.
6: Man har sett många epor som går snabbare än man får. Så att, ja, jag tror att det är många som gör det.
4: Transportstyrelsens förslag skulle göra det lättare att upptäcka manipulationerna. Utredaren Josefin Montelius igen.
2: Idag så har vi en regel som egentligen öppnar upp för vilken teknisk lösning som helst så länge A-traktorn bara kan framföras i 30 km i timmen och det här utnyttjas då.
4: Förslaget presenterades 2024. Förhoppningen var att det skulle bli verklighet hösten 25, men synpunkter från remissinstansen gör att arbetet dragit ut på tiden.
2: Det är en väldigt komplicerad fråga och det är väldigt mycket vi behöver ta hänsyn till.
4: I den silvergrå A-traktorn i Falun ler Arvid Birgersson lite grann när han hör om lagförslaget.
5: Jag ser inget smart sätt i att få eporna och bara gå i 30. Jag tror de kommer manipuleras oavsett vad man gör.
1: Och reporter var Martin Eriksson. Andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa minskar i Dalarna. Det visar en ny rapport från pensions- och försäkringsbolaget Skandia. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa minskade i Dalarna under årets första halvår med 2,5%. I landet i helhet låg minskningen på omkring 3. Däremot fortsätter psykisk ohälsa att öka bland de längsta sjukskrivningarna, alltså sjukskrivningar längre än 2 år.
0: Det var det. Vädret, är du nyfiken på det, Hanna?
7: Absolut,
0: alltid.
7: Även fast du har hört det flera gånger under morgonen.
0: Kanske. Men det är alltid bra att hålla sig uppdaterad.
7: Och med det är det ju. Och vädret gillar vi att prata om, va? Dessutom är det så, har jag märkt, att om jag struntar i att prata om vädret, då blir ni lite upprörda, ni som lyssnar. Då är det ofta någon som hör av sig och tycker att så här, ja, vad blir det för väder då? Slarva inte bort vädret. Du får inte bara liksom prata lite sådär om det. Säg vad det blir för väder. Så nu tänker jag läsa hela prognosen ifrån SMHI. Den låter så här. Regnskurar drar bort och molntäcket luckras upp något, så någon solglimt kan vi få i eftermiddag. Temperatur mellan 17 och 20 grader och vind omkring sydost. Där har vi det. Lite blöt kan man bli från och till. Vi kände på det i morse tidigt när vi tog oss till jobbet. Jag vet inte hur det är hos dig just prick i detta nu där du befinner dig. För de där skurarna slår ju lite hit och dit. Tror inte det för tillfället regnar i Falun faktiskt.
0: Nej, inte vad jag heller kan se här ut genom dörren. Det är glasfönster på den. Så därför ser jag.
7: Ja, precis. Här ser man rätt ut.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Just det, och nu i P4 Dalarna, Radiosport med Andreas Mats.
7: Vi börjar med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Schröder. Schröder han gör två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter pausen visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna planen. Real vann derbyt med 3-2. Volleyboll nu.
8: Idag spelade svenska volleyballlandslaget åttondelsfinal vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
9: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg och fortsätta och visa Sverige vad vi kan göra och försöka göra Sverige stolta liksom.
8: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
9: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem. Så ja, det blir spännande.
8: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
7: Och matchen såklart i Sportextra i P4 ikväll. Golf, Ludvig Åberg slutade 4 på totalt 11 under par på PGA-torens finaltävling i natt. Amerikanen Scottie Scheffler vann. Och tennis till sist, Novak Djokovic åkte ut direkt i första rundan i US Open. 48 rankade argentinaren Mariano Navone vann en dramatisk femsetare. I första gången sedan 2006 som Djokovic åker ut i första rundan i en Grand Slam.
6: 20:09 är klockan när radiosporten är slut och du ska få veta lite om trafikläget. Och det går fort det, Alexander.
10: Ja, för det är inte så mycket att säga faktiskt, för det är ett bra läge ute på vägarna utan några större störningar. Och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som vanligt på 020 999 444.

0: Toto med Rosanna, 8:15 är klockan, måndag morgon. Den börjar väl så sakta glida över i förmiddag snart den här. Känner man inte minst när man har varit vaken sen klockan var 16:30. Jag vet inte hur det är med dig, men du har väl förmodligen varit igång en stund du också. Det händer grejer den här måndagen naturligtvis. Till exempel så frågas partiledare ut. I morgonpasset så har de haft Magdalena Andersson, och du kan lyssna på det i efterhand på webben redan nu om du skulle vilja. P4 Extra kommer ha Elisabeth Tandringqvist, Centerpartiets partiledare. Och just det, Magdalena Andersson är förstås Socialdemokraternas. Så det där kan du ta del av om du funderar hur du ska tänka inför valet. Dessutom är det lokal valdebatt i Smedjebacken med alla partier i fullmäktige här under dagen. Andra grejer som händer, Kristallengala ikväll där det ska delas ut tv-priser av olika slag. Och här i länet så kommer också länets främsta entreprenörer utses. Regionfinalen för årets företagare och årets unga företagare i Dalarna. Och så drar högskolestudenterna igång idag. För en liten stund sedan, då var det välkomstceremoni vid campus i Falun. Och Jonathan Borg är där den här morgonen, där det förstås är mer aktivitet än vad det har varit på ett tag.
1: Här på Högskolan Dalarna nu så har jag träffat tre stycken tjejer som ska börja första terminen. Hej, vad heter ni?
2: Julia.
3: Linn heter jag.
4: Och Alice.
1: Är det samma program allihopa?
4: Det är det.
3: Jajamän.
1: Vilket då?
4: Socionomprogrammet.
1: Känner ni varandra sedan innan?
4: Vi är sysslingar, jag och Julia.
1: Jaha, praktiskt.
4: Ja, precis.
1: Har någon man känner lite så här första
4: ja,
1: dagen?
4: Ja, men exakt.
1: Men du, hur träffade du de här andra då?
3: Ja, jag och Alice hittade varandra på TikTok.
1: Jaha.
3: I ett kommentarsfält. Så träffades vi. Ja.
1: Och kom fram till att ni skulle båda börja socionomprogrammet.
3: Exakt.
1: Men vad sjukt. Det är kul att man kan träffas på det sättet.
4: Ja, och vi bor ju grannar också.
1: Nej, men.
4: Så det var ganska sjukt. Men det var skönt att vi träffades i torsdags.
1: Ja.
4: Och pratade lite innan och åkte tillsammans upp nu.
1: Och ni har fått bostad och sådär. Eller bor ni i Dalarna sedan innan?
4: Avesta, alla tre.
1: Avesta till och med. Så ni pendlar?
4: Ja.
3: Ja.
1: Vad ska bli mest spännande nu då med utbildningen?
2: Träffa nya människor och ja, allt är så nytt, så det är spännande.
1: Ja. Och känner ni att ni har koll på allting då? Har köpt alla böcker som ni ska?
3: Nej, jag känner inte att jag har så bra koll på det. Jag har köpt alla böcker, men ja, det känns som det är mycket man inte har koll på.
1: Det är någon välkomstceremoni strax 8:30. Ska ni gå på den?
3: Japp, det ska vi.
1: Vad ser du mest fram emot under de här åren då på socionomprogrammet?
3: Ja, men det är nog också som Julia sa, att träffa nya människor och sådär. Och att allt är så nytt, så det är väldigt spännande. Mm.
1: Och du då, vad ser du mest fram emot?
4: Jo, men samma. Träffa nytt folk och ja, studentlivet.
1: När ni tittar ut över alla studenter här idag, vad hoppas ni att de ska känna? Tror ni att det kommer vara nervöst eller tror att det kommer vara lugnt hos de flesta?
4: Nej, jag tror alla är lika nervösa. Och det är skönt på ett sätt att man vet att man inte är ensam. Men jag tror att alla också är pirriga, och det hoppas jag. För det är jag.
1: Tack så jättemycket. Lycka till.
3: Ja, tack så mycket.
0: Jonathan träffade de här tre pirriga studenterna för en liten stund sedan i Falun på högskolan. Inför den här välkomstceremonin som var 8:30. Nu är det bara att köra. En hel god hösttermin ligger framför honom.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head.
1: God morgon Radio Dalarna. Jag vill bara tala om att här är det sol och 30 grader varmt. Sitter på balkongen och äter frukost. Jag och syrran. En liten hälsning från Kreta, från Lena och Tina. Hej då!
0: Joho, så kan man också ha det. Ja, men då kan jag rapportera att i Falun för tillfället har det nog faktiskt slutat regna. Även om det var fel när jag sa det för en liten stund sedan, påpekade Jonathan Borg, min kära kollega, som är lite mer ute i verkligheten än vad jag är den här morgonen. Kan också rapportera att jag har precis ätit ett päron som under sommaren har vuxit till sig på en gren på ett träd i Bjurs. Bjursås alltså. Utsökt var det. Lite sådär som päron kan vara, hemma odlade, att de är lite kärvt på tänderna, men det var alldeles perfekt fasthet i köttet på det här päronet. Och det var fint det med faktiskt, även om det inte är 30 grader och balkongfrukost, så det hade något.

0: Sanna Nielsen. What Love Is heter denna dänga. Och klockan är 9 här i P4 Dalarna. Daniel Klar är redo med nyheter bland annat om den dramatiska störtfloden i Nepal.
1: Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu på morgonen uppe i över 900 personer. Över 4 000 saknas dessutom. Ekot är på plats i Nepal och har träffat en av flera läkare som tar hand om kropparna som hittas.
2: The bodies are inside the mortuary also and outside of the mortuary also.
3: Bårhuset på ett sjukhus i staden Bharatpur i södra Nepal har provisoriskt byggts ut med en röd presenning. Hit fraktas ständigt nya kroppar. Bara idag har man tagit emot fler än 20, säger läkaren och forensiken Suraya Sharma.
2: Other 20-25 bodies are also coming.
3: Sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom Nepal i onsdags och jämnade byar med marken har Suraya Sharma och hans kollegor fått in över 200 döda. Bharatpur ligger nedströms från katastrofområdet och många av dem som floden slet med sig har flutit upp just här. När vi står bredvid bårhuset kommer två till ambulanser körande. Lukten här är fruktansvärd. Forensikerna dokumenterar sånt som kan underlätta vid identifiering av de döda och tar foton och fingeravtryck, men det är en utmaning. Många kroppar har omfattande skador och har legat länge i vattnet. Hettan och fukten gör sitt till och identifieringen av offren är mycket svår, säger doktor Sharma. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: Sverige så. Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg. Förslaget som presenterades nu på morgonen kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen. Men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det visar P4s granskning. När Patricia Veski började högstadiet så ökade hennes frånvaro.
4: Började hänga mycket hemma, sov så länge jag kände för det.
5: Patricia är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det här visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat. Skolorna ska enligt lag utreda elevernas frånvaro. Men det finns ingen nationell definition av vad som är problematisk skolfrånvaro. Jörgen Tullberg har 20 års erfarenhet av att jobba med frånvaro.
6: När riskerar frånvaron att bli problematisk? När familjen har åkt på semester till Thailand i 3 veckor, ja, då når man ju upp 15% frånvaro. Men den här eleven kanske klarade det. Medan för en annan elev så är det liksom förödande.
5: 2/3 av de som svarat på enkäten efterfrågar nationella riktlinjer. Först i 8:an fick Patricia Veski till slut hjälp.
4: Det var lättare för mig att sköta ett jobb än att gå i skolan. Så jag gick ut gymnasiet och under tiden så jobbade jag.
1: Reporter Ylva Bogegård på P4 Stockholm. Efter nattens attacker i Iran-konflikten så stiger oljepriset. Nordsjöoljan handlas för över $90 fatet och även priset på gas stiger just nu. Något som skulle kunna påverka elpriset här i Sverige. Och nu varnar FN för att konflikter i en del av världen, som till exempel den i Mellanöstern, i allt större utsträckning leder till akut hunger på andra platser i världen. Carl Skau är chef för FN:s livsmedelsprogram.
7: Det är historiska höga nivåer av hungriga. Vi pratar om nästan 300 miljoner akut hungriga. Det är en tredubbling sedan bara 5 år tillbaka.
8: Förra året uppmättes rekordhöga nivåer av hunger i världen och samtidigt har antalet väpnade konflikter aldrig varit högre. Enligt Carl Skau visar det här tydligt på hur hunger och konflikter föder varandra och går hand i hand.
7: Det är en negativ spiral där hunger driver konflikt och där konflikt driver hunger.
8: Samtidigt pekar Carl Skau ut ett nytt fenomen. I en allt mer sammanlänkad värld tenderar konflikter i en del av världen att påverka livsmedelsförsörjningen på andra platser ännu mer än tidigare.
7: Det började ju med den ryska invasionen av Ukraina startade, att priser runt om i världen på mat gick upp på grund av att Svarta havet stängdes ner. Men vi ser nu liknande effekter av att Hormuzsundet i Gulfen har stängt och riskerna kring att Bab el-Mandeb-sundet utanför Jemen. Vi befarar att 40-50 miljoner mer människor kommer pushas in i akut hunger på grund av de här tre kriserna i Svarta havet, i Hormuzsundet och i Röda havet.
1: Reporter Jakob Hallerström. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan förbudet mot kärnkraft vid kustnära platser upphävts. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ekot med Daniel Klar.
0: 9:05 i ett län som upplever en del skurar just nu, men de drar bort dem där och molntäcket luckras upp lite grann, ser SMHI. Någon solglimt kan vi få i eftermiddag, sen temperaturer mellan 17 och 20 grader. Denna måndag som enligt kalendern och tron på årstidsmånader är sommarens allra sista dag. 31 augusti står det ju. Men det där kan ju gå lite hur som helst. Imorgon är det i alla

0: Gnarls Barkley, crazy måndag när vi kommer vara rätt mycket i Rättvik och fara runt, höll jag på att säga. Men i alla fall prata mycket om Rättvik därför att det vankas ju ett val och vi fokuserar på kommunerna en och en. Vi tar oss igenom dem här i länet och turen har kommit till Rättvik just idag. Så jag tänker att du som Rättviksbo kanske har anledning att spetsa öronen lite extra så att du får lite hjälp inför hur du ska tänka när det är dags att gå till val om knappt 2 veckor. Om en stund så kommer Anna Hans Pers, programledare och även reporter med lite extra koll på Rättvik här inför valet, att vara med här i morgonprogrammet och prata om läget där, vilka partier som vill samarbeta med vilka och så vidare.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi prata om någonting helt annat, nämligen A-traktorer. Antalet sådana här har ökat rejält de senaste åren och det har också antalet olyckor gjort. De har också stigit. Och sen så, samtidigt så har ett lagförslag som ska göra det lättare att upptäcka manipulerade fordon blivit liggande i 2 år utan beslut. Det här har vi hört om under morgonen. Transportstyrelsen vill alltså införa mer enhetliga regler kring hur A-traktorer ska vara hastighetsbegränsade. Idag så finns det många olika tekniska lösningar, vilket gör det svårt för polis och besiktning att upptäcka om en traktor har manipulerats för att kunna gå fortare än tillåtet. Det har varit på gång länge. Det här förslaget alltså presenterades redan sommaren 2024. Man hoppades då att reglerna skulle börja gälla hösten 2025. Men det blev ju inte så. Vår reporter Martin Eriksson, han har pratat med Josefin Montelius som är utredare på Transportstyrelsen. Hon säger så här.
3: Ja, vi har ju tittat på tekniska regler för hastighetsbegränsning av A-traktorer då, för att det ska bli lättare att upptäcka manipulation då.
4: När förslaget presenterades i juni 2024, vad fanns det för målbild då?
3: Målet var ju att få in synpunkter på förslaget och eventuellt göra ändringar då så att föreskrifterna kunde träda i kraft hösten 2025.
4: Nu är vi snart, vi är på hösten 2026 nu, 1 år senare. Vad är det som har hänt?
3: Nej, men vi har fått in väldigt mycket synpunkter som vi behöver ta hänsyn till i arbetet helt enkelt. Så att vi har behövt utreda mer och har inte blivit färdiga med det ännu.
4: Så det är de olika remissinstanserna som har haft synpunkter?
3: Ja, precis.
4: Samtidigt så har vi sett både skenande antal A-traktorer och skenande antal A-traktorsolyckor. Hur olyckligt är det ur den aspekten att det här dröjer?
3: Det är olyckligt och vi vill ju gärna få regler på plats och vi jobbar ju så snabbt vi kan med frågan för att komma i mål.
4: När tror jag att ni kan presentera ett förslag som alla remissinstanser är nöjda med och som kommer att gå igenom på politisk nivå?
3: Vi kommer ha som mål att kommunicera mer i frågan nu senare under hösten.
0: Säger alltså då Josefin Montelius på Transportstyrelsen som ju har sitt huvudkontor i Borlänge. Ja, men när det gäller A-traktorer då så handlar det alltså om att de kan fixas till på olika sätt rent tekniskt så att de bara kan framföras 30 km i timmen. Och det gör då också att det finns många sätt att manipulera dem här fordonen. Och Martin Eriksson, han har också träffat 2 killar i Falun som kör A-traktor, Arvid Birgersson och Charlie Järdlöv som satt i Arvids silvergrå Volvo 760 från 1988 ombyggd till A-traktor när Martin träffade dem.
5: Ska vi se om den startar?
4: Det är härligt motorljud i den.
5: Ja, den är sotad lite så man får mycket blickar.
4: Det ryker lite?
5: Ja, det gör det.
4: Vad tror ni? Alltså, nu snackar ju liksom Transportstyrelsen om att de vill att det ska bli lättare att upptäcka manipulation av A-traktorer. Det finns ett lagförslag, det har blivit liggande rätt länge. Vad tänker ni när ni hör om ett sånt lagförslag?
5: Ja, det är väl... Alltså det är väl ett smart förslag, men jag tror folk ändå kommer kunna komma på ett sätt att manipulera.
6: Det är smart i grunden, men det kommer nog inte hålla i längden.
4: Varför inte?
6: Det är ju längre tid. Alltså i början kommer det säkert funka jättebra. Men sen kommer ju folk allt eftersom hitta på sätt att manipulera A-traktorerna.
0: Ja, så säger alltså Arvid och Charlie som Martin träffade. Senaste två åren ska vi säga har 6 unga dött och närmare 1000 personer skadats i olyckor där minst en A-traktor har varit inblandad. Och om det finns runt 70 000 A-traktorer i landet just nu, vuxit kraftigt, inte själva traktorerna men antalet i alla fall på senare år. Och diskussionen fortsätter. Transportstyrelsen säger att de jobbar vidare med den här frågan, men än finns inget beslut.

0: Lisa Ekdahl, vem vet? Det är måndag idag, första dagen på högskolan. Och så kan nog kännas både lite spännande och nervöst på samma gång. Nya människor, nya föreläsningssalar och kanske en och annan borttappad sal också de här första veckorna. Idag har det varit välkomstceremoni för alla nya studenter på högskolan. Jonathan Borg, han har varit där och pratat med både studenter och annat löst folk, höll jag på att säga, men sådana som är lite mer vana vid att vara där, förutom de här nya studenterna, helt enkelt. Över till Jonathan, säger jag då.
1: Här på Högskolan Dalarna i Falun uppe på Lugnet så bubblar nervositeten bland nya studenter som jag tror börjar leta sig in för en välkomstceremoni. Jag har träffat studentkårens ordförande Linus Kalin i en väldigt snygg och prydlig svart kostym, ska jag säga. Hej!
2: Hej!
1: Vad är det vanligaste misstaget som nya studenter gör de första veckorna?
2: Men jag skulle väl säga att man kanske glömmer ta hand om sig själv. Glömmer kanske äta. Man är stressad, mycket nytt. Så att laga matlådor är väldigt bra.
1: Finns det de som glömmer äta?
2: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Eller kanske att de inte äter tillräckligt.
1: Ajajaja, det låter som någonting man måste verkligen tänka på. Och många kanske kommer hit utan att känna någonting alls. Och inte alls någon nervositet. Hur lätt är det egentligen att hitta sitt gäng här, skulle du säga?
2: Men det skulle jag säga ganska lätt. Det är en väldigt bra gemenskap här. Ganska liten, men på det sättet så blir den ju väldigt nära och bra, tycker jag.
1: Var det lätt för dig att hitta ditt gäng?
2: Ja, det tog första veckan.
1: Vad ska man absolut inte missa under de första veckorna?
2: Ja, det får ju vara vårt intro i så fall.
1: Varför inte det?
2: För att det är jättekul och det är ett jättebra sätt att lära känna nya folk.
1: Vad är det som händer där?
2: Men det är allt möjligt. Jag tror ikväll så var det grillkväll i både Borlänge och Falun. Och sen under veckan så är det massa olika aktiviteter som brännboll, någon sittning, ett kanotrace på lördag. Så att det är jätteblandat.
1: Det är inte bara tentor och föreläsningar för en student också. Vad är det roligaste, skulle du säga, med att vara student i Dalarna?
2: Jo, men det är ju kanske studentlivet runt om. Dels så är det ju våra, eller kårens aktiviteter då. Som allt vi har på kårhusen och vi har sportkvällar i Borlänge till exempel. Men sen har vi också en samverkansgrupp som anordnar lite aktiviteter som typ äventyrsgruvan, tror det är en tur ner till Falugruva, ja, men lite sådana grejer som är väldigt roliga att åka med på.
1: Om du inte bara ska göra reklam för kårens grejer då, vad finns det mer tycker du som gör att Dalarna, Falun och Borlänge kan få en student att faktiskt trivas?
2: Naturen runt om, skulle jag säga.
1: Vad tänker du på då?
2: Nej, men det är ju väldigt fint i nästan, ja, men överallt i Dalarna här. Och lätt att ta sig ut också i naturen.
1: Om du bara fick ge ett enda råd till alla som börjar idag, vad skulle det vara?
2: Det finns jättemånga tips, men mitt största tips skulle nog vara att ta det lugnt. Det är alla som är här är nya idag, nästan. Så att alla sitter i samma sitt, så att och det kommer gå bra.
1: Linus Kalin, studentkårens ordförande, säger det. Tack så mycket.
2: Tack.

0: De jobbar på bra med superlim och silver tape, det får man säga. Miriam Bryant och Molly Sandén, två av våra mest skönsjungande. Hör du, hur har du det då en sån här måndag morgon som håller på att glida över i förmiddag och som sägs vara sommarens sista dag, kalendermässigt i alla fall. Det vore ju mysigt att få veta något av det. Få en liten glimt av hur det ter sig precis där just du är just nu. Du kommer väl ihåg att du kan ringa till det där numret 023-77-77-77. Du kan också slänga iväg ett sms till prick samma nummer om du känner dig lite för blyg för att prata men ändå på något sätt vill ge en liten ögonblicksbild. Urglad blir jag när du hör av dig oavsett. 5 minuter i 9:30 klockan. En uppdatering ifrån Ekot kommer här.
1: Nya anfall mellan USA och Iran rapporteras under natten, de första på en månad. Båda sidor uppger attacker mot militära mål. Skolor larmar om brister i stöd och riktlinjer för hur de ska jobba med elevernas frånvaro. Det visar P4s granskning. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö kommun.
2: Osäkerheten kring vad man ska göra, vilka åtgärder man behöver vidta, på vilket sätt man behöver arbeta, den är så stor så att det blir ofta ingenting.
1: Polisen i Schweiz har fortfarande inte gripit någon som den eller de som sköt ihjäl en kvinna på en ravefest i helgen. Flera personer skadades. Motivet är fortfarande oklart. Klassiska valkampanjer som dörrknackning blir allt viktigare för partierna. Marie Grussell är medieforskare.
3: Jag tror ju verkligen att i ett digitalt samhälle så blir det viktigare och viktigare med det personliga mötet.
1: Ekots nyheter måndag morgon fick du av Daniel Klar. Trevlig måndag.

0: Cher heter hon. If I Could Turn Back Time heter låten och du lyssnar på P4 Dalarna där vi nu ska bli uppdaterade på de lokala nyheterna när klockan är 9:30. Hanna Magneryd, take it away.
1: Andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa minskar i Dalarna. Det visar en ny rapport från pensions- och försäkringsbolaget Skandia. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa minskade i länet under årets första halvår med 2,5%. I landet i helhet låg minskningen på omkring 3%. Däremot fortsätter psykisk ohälsa att öka bland de längsta sjukskrivningarna, alltså sjukskrivningar som varat längre än 2 år. Och stora företagsexpansioner kan bli en tuff utmaning för kommunerna. Ja, det visar en ny rapport från Tillväxtanalys som bland annat granskat företagsexpansioner i Ludvika och Vansbro. Rapporten pekar på att kommuner snabbt behöver ordna bostäder, kompetensförsörjning och infrastruktur när företag kraftigt expanderar. Myndigheten föreslår därför ett nationellt stödsystem för kommuner som påverkas av stora investeringar.
0: Hör du Hanna Magneryd, du sa när du kom till jobbet tidigt i morse att du var ganska trött.
2: Ja, jag har varit ganska trött denna morgon, det ska jag erkänna.
0: Det får man vara när man går upp så fruktansvärt tid, man får vara trött ändå. Men är det inte otroligt ändå att, jag tänker också på dig som lyssnar som kanske också har ett sånt här jobb där du går upp supertidigt på morgonen, man kan känna sig så trött. Sen helt plötsligt så har timmarna bara flugit iväg ändå och så är vi framme vid 9:30 på förmiddagen.
2: Ja, jag vet. Det bara rusar fram. Ja, och det är väl härligt.
0: Jo, men det är det väl. Man kanske har liksom ett jobb man gillar om man känner så. Men det är också någonting när man jobbar på lite undantagstider. Alltså det jobbiga är ju att gå upp så där tidigt. Man kan känna sig halvdöd när klockan ringer och bara... Jag känner ofta, ni måste skoja med mig. Tänker ni att jag ska gå upp och jobba nu? Jag är liksom helt... Ja. Huvudet är bak och fram och upp och ner och ingenting funkar.
2: Ja, ja.
0: Titta på mig själv i spegeln så ser det ut som att mitt ansikte är ommöblerat för att jag är så trött. Men sen, när man liksom har gjort de här... Det bara rasar på medan alla andra ligger och sover. Och ja. Sen har man tur, kanske man får gå hem lite tidigt.
2: Ja, men verkligen. Man känner sig fruktansvärt effektiv när man vet att alla andra ligger och sover på något sätt.
0: Det går så... Ja, man är så kompetent och plötsligt ändå, även fast man
2: även fast man är ommöblerad i ansiktet.
0: Exakt.

som heter Dressed for Success. Och nu vill jag mena att klassikerna radar upp sig här på varandra. Olle Nilsson, musikredaktör, riktigt sugen den här måndag morgonen.

0: The Final Countdown med Europe och här är Radiosporten.
1: Börja med fotboll. Det blev en minst sagt händelserik ligadebut i Spanien för den tidigare Häckenspelaren Felicia Skröder. Skröder hann göra två mål för sitt nya lag Real Madrid i derbyt mot Atletico innan hon blev utvisad i den andra halvleken. Redan efter 8 minuter satte hon sitt första mål och fyllde på med ett till innan halvtidsvilan. Men strax efter paus visades det röda kortet upp och den svenska landslagsstjärnan fick lämna planen. Real vann derbyt med 3-2. Golf.
2: Ludvig Åberg, som hade segerchans inför den sista rundan i PGA-torens finaltävling, slutade på en fin fjärde plats.
3: Jag är nöjd med att vara med där uppe och slåss. Att jag slår bollen bra nu för att göra det, tycker jag.
2: Sa Åberg till HBO Max. Den goda nyheten med den här insatsen är att den svenska golfstjärnan återigen visade att han är en av världens bästa spelare. Det här var hans 9:e topp 10-placering 2026. Flest under ett enskilt år så här långt i Åbergs karriär. Vann torfinalen gjorde, ja just det, amerikanske världsettan Scottie Scheffler före norrmannen Victor Hovland.
1: Golfreporter Martin Hedberg.
4: Idag spelade svenska volleybolllandslaget 1/8-final vid EM mot hemmanationen Tjeckien här i Brno. Efter succén i gruppspelet i Göteborg så skulle det kunna finnas en risk för mättnad, men det slår spiken Hanna Helvig bort.
5: Vi alla är fokuserade framåt och vi vill bara göra så bra vi kan nu och försöka gå vidare varje steg.
4: Motståndet Tjeckien, hur svår nöt är det att knäcka då?
5: På rankingen så ligger de ju över oss. De ligger ungefär runt samma som Frankrike. Så på papper så ska de ju vara bättre än oss. Men vi såg ju vad vi kunde göra mot Frankrike, att det är små marginaler. Och vi har alla chanser i världen att vinna mot dem.
4: Patrik Ljunggren på plats vid EM i volleyboll i Brno, Tjeckien.
1: Och matchen såklart i Sportextra i P4 kvällstart 19.
6: Jajamän, Andreas Mats med Radiosport tackar vi så mycket för.

0: Kylie Minogue med Light Up här i P4 Dalarna. Nu ska det handla om kommunvalet i Rättvik. Anna Hansbergs reporter, var är du någonstans?
1: Ja, för att kunna få pejl på läget och spana både i framtid och dåtid så har jag åkt till utsiktsplatsen Vida Blick. Där det ju nyss blivit klart med nya ägare som ska rusta tornet. Och hade jag kunnat ta mig upp där, då hade jag kunnat se ännu längre än vad jag gör idag.
0: Men du ser ju en del från där du är ändå.
1: Med Söderås i ryggen och Siljan glittrar där nedan. Siljan ligger ju här, antingen den är så här blå eller grå eller vit. Och Vikabyn skymtar man där borta som en pärla intill. Och sen de blå bergen förstås, dalablå är de. Och kanske går det att ana Furudal i norr, men det är lite tveksamt. För vet du, Rättvik är ju Dalarnas till ytan fjärde största kommun med en åldrande befolkning och lite skavärd också mellan centrum och periferi, mellan centralort och byar. På närmare håll, jag ser det inte, men där ligger ju centralorten Rättvik med långbryggan och campingen. Turismen är viktig för kommunen och så också småföretagarandan som ju kanske är en del av Rättviks självbild.
0: Och nu ska vi prata val då. Om vi tittar bakåt och till förra valet 2022, vad ser du då?
1: Då ser jag datumet den 11 september när det hölls val till riksdag, region och kommun. Och för Rättviks del resulterade det i fortsatt borgerligt styre som det brukar vara här i Rättvik. Men den här gången tog det lite tid för Moderaterna och Kristdemokraterna och Centerpartiet att komma överens. Vi kan höra vad kommunstyrelsens ordförande, centerpartisten Ulrika Malmqvist, sa då i november 2022.
2: Det känns tryggt och stabilt och bra.
3: Om ni var så överens, hur kommer det sig att det tog 2 månader att komma fram till det här? Samma sak igen så att säga?
2: Ja, vi tycker inte det har tagit så lång tid.
1: Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, ja, de fick fortsätta i opposition. Som vanligt kan man säga. För Rättvik är en traditionellt borgerligt styrd kommun. Men kanske någon minns att ledartröjan var S-märkt åren 1994-98.
0: Det var då det. Om vi tittar framåt då och eventuellt ser några nya färger i det politiska landskapet, då kan man väl illustrera det som händer dagarna efter valet lite så här.

0: För där kändes det mer som att åka bakåt i tiden än som en framåtblick. Men okej, ordens makt och personkemin spelar ju säkert roll när politiska konstellationer ska ta form. Och inget verkar vara klart och flera verkar vara hyfsat öppna för förslag.
1: Men om vi skulle gå in lite mer i detalj då och börja med oppositionspartierna.
0: Ja, vi har Socialdemokraternas Daniel Wenngren.
2: Vi kommer att bli det största partiet när valet är klart, så naturligtvis. Och då kommer jag att skicka ut en inbjudan till alla partierna som är representerade i kommunfullmäktige i storleksordning och bjuda in till ett möte och diskutera om det kan finnas saker vi kan enas om vi kan slå våra påsar ihop och så vidare. De enda vi inte kommer att skicka till är Sverigedemokraterna, för där står vi så långt ifrån varandra.
0: Vänsterpartiets gruppledare Conny Hansson, han kan samarbeta med Socialdemokrater och Miljöpartiet om de kommer in i fullmäktige efter valet. Och om Sverigedemokraternas gruppledare Inge Östlund själv får välja, då blir det samarbete med den borgerliga sidan.
1: Och så hoppar vi över till trojkan som har styrt Rättvik de senaste åren då, det vill säga Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och partierna, de går ju till val för sig.
0: Ja, då börjar vi med kommunstyrelsens ordförande Ulrika Momqvist som gärna fortsätter i sittande koalition.
3: Men mitt förstahandsalternativ är det att fortsätta det stabila samarbetet vi har haft med våra alliansvänner.
0: Och Moderaternas kommunalråd Bengt Stor säger sig vara öppen för förslag.
4: Det tycker du är en väldigt intressant fråga, va? Vi har inga stängda dörrar åt något håll, utan kan vi fortsätta i den konstellation vi gör nu så är det väldigt bra. Kan vi även titta åt något annat håll så gör vi det. Som sagt, valresultatet får avgöra det här.
0: Och då är frågan vad Anders Gravsjö, Kristdemokraternas gruppledare, säger.
5: Jag ser väl det som svårt att fortsätta med Centern då Centern har cementerat sig i vissa strukturella frågor och vägrar att se andra delar, så att säga.
6: Kan du ge något exempel på vad det är för frågor som skulle sätta stopp?
5: Ja, men det är ju skolfrågan framförallt.
0: Men hoppsan, vad säger han, Kristdemokraternas gruppledare Anders Gravsjö? Det verkar kunna vara en fnurra på tråden där med Centerpartiet. Knappt 2 veckor kvar till valet. Ja, och det är ändå resultatet där som ger förutsättningarna för vem som tar vem.
1: En rafflande cliffhanger där från Vida Blick. Och kommunstyrelsens ordförande Ulrika Momqvist, hon är ju centerpartist, ska vi också säga.

0: Linnea Henriksson, ge inte upp på mig, hör du här i P4 Dalarna, där vi har Rättvik i fokus idag. Lite grann från ovan får vi säga, närmare bestämt från Vida Blick. Och då inför valet som närmar sig med stormsteg. Anna Hanspers har liksom zoomat in extra på Rättvik inför valet. Och om man funderar då på vilka frågor som var heta i förra valet, vilka var det?
1: Om man klumpar ihop hur det lät då 2022 i valrörelsen i Rättvik, så ville flera partier på olika sätt jobba för att se fler bostäder. Man pratade om trygghet och skolfrågor, och bemanningen inom omsorgen var på tapeten, och behovet av att locka till sig fler invånare och företag.
0: Ja, men hur gick det då? Blev det fler Rättviksbor?
1: Du, jag räknar här nu 9999. 10 000 Du, det får bli en koll i statistikdatabasen istället, som säger att 2022 fanns det 11 092 invånare i Rättvik, och 2025 då var det 10 978, och då har man alltså minskat med 114 pers.
0: Aj då.
1: Men skam den som ger sig. Rättvik är så att säga en gammal kommun och har en medelålder på nästan 50 år. Och det här kan ju jämföras då med landets genomsnittliga medelålder i kommunerna, som är 42 år. Och i stort sett alla verkar ju också vara bekymrade över demografin och den åldrande befolkningen. Eller som Vänsterpartiets Conny Hansson säger, demografin i Rättvik är katastrof. Det här, det påverkar ju kommunen på många olika sätt, och inte minst då när det gäller personalförsörjningen.
0: Men efter förra valet då, vad är det för andra frågor som har blossat upp?
1: I Rättvik är många som minns Hans sommaren 23, som spolade bort vägar och tomter. Det var ju det här regn och vädret. Och efter vinterns storm Johannes, som följdes av snö och vädret Anna, fick ju kommunens krisberedskap kritik.
2: Jag tror inte vi är så viktiga för Rättviks kommun. Det känns inte så.
1: Och även i den utvärderingen som gjordes efteråt påtalades att krisorganisationen aktiverades relativt sent och att insatserna vilade på enskildas kunskap och initiativ. En annan fråga som väcker känslor, det är de höjda avgifterna för vatten och avlopp, men det försvaras med att VA-nätet är eftersatt och måste fixas till. Och P4 Dalarnas granskning av kommunens ifrågasatta markaffärer kring Dalhalla, det ledde bland annat till att en politiker avgick förra året. En fråga närmare tid är Classic Car Week, som ju ifrågasatt skarpt från polisens sida, men också Rättviksbor, och det efter årets upplaga som ledde till många anmälningar om det ena efter det andra. Det var våldtäkter, misshandel och 900 utdelade bötesstraff. Och så här säger Rättviksbon Kristina om veckan.
3: Classic är jättejobbigt, och de kommer bara hit och gör våldtäkter och misshandel och fylla och sånt där. Jag tycker de borde slopa Classic.
0: Slopa Classic Car Week?
3: Ja, det är bara, det står i tidningen, det var misär, och jag tycker det är spåra ur. Det är inte för bilarna, det är bara de kommer hit, bråkstakarna kommer hit, inte de ordentligt.
1: Och nu så ska arrangemanget utredas på längden och tvären. Vi får se vad det blir av det.
0: Och inför valet den 13 september då, så ska vi spana in några smakprov på vilka frågor som gäller.
1: Vänsterpartiets Conny Hansson vill se fler bostäder med rimliga hyror. Socialdemokraternas Daniel Wenngren vill att skolstrukturen ska utredas. Sverigedemokraternas Inge Östlund lyfter bland annat höjningen av taxan för vatten och avlopp.
0: Och så den här styrande trojkan, Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Ja, Centerpartiets Ulrika Momqvist betonar kärnuppdragen och vill skapa förutsättningar för företagen att växa. Och det är ju fler som vill, däribland Moderaternas Bengt Stor.
4: Bättre företagsklimat, och framförallt att få till bostäder, byggklara industrimarker eller tomter framförallt, för att vi ska vara på tårna när det väl händer någonting.
0: Är det en valvinnare?
4: Nej, det tror jag inte. Men för Rättviks framtid så behöver vi bli fler.
1: Och så har vi Kristdemokraternas Anders Gravsjö som vill att det byggs bostäder och framförallt hyresrätter och inte minst då se över skolstrukturen. En hel del känns igen från förra valet, som det här med att locka till sig företag och fler invånare. Och så kommer ju småskolorna att diskuteras, och om det hör du mer om här under förmiddagen i P4 Dalarna.
5: Anna Hansbergs, reporter. Vi hör alltså mer om Rättvikspolitiken under hela dagen här i P4 Dalarna.

0: Esmeralda Egerup. Men allra först, nu ska du få ekonyheter när klockan är 10.
1: Först i Ekot att Moderaterna vill ge polisen fler möjligheter att ingripa mot personer som uppträder hotfullt på gator och torg och utvidga tillträdesförbudet till att gälla även personer som agerar allmänt hotfullt på offentliga platser. Förslaget kan ses som en förlängning av vistelseförbudet och ordningslagen, men hur det ska fungera i detalj behöver utredas enligt justitieminister Gunnar Strömmer. Antalet döda efter naturkatastrofen i Nepal stiger och är nu uppe i över 900 enligt myndigheterna i landet. Över 4 000 personer saknas fortfarande, uppger myndigheter i Nepal, rapporterar AFP. Enligt kinesisk statsmedia har 16 dött och över 500 saknas i Tibet i samma naturkatastrof. Räddningsarbetet fortsätter under dagen. I juli infiltrerade nära 700 AI-agenter AI-plattformen Hugging Face helt utan mänsklig inblandning. Och nu kommer fler detaljer om vad som hände. Hjalmar Wik är forskningschef på den amerikanska organisationen Meter som specialiserar sig på att utvärdera risker och säkerhetsproblem i avancerade AI-system.
2: Jag har ju sedan flera år studerat just situationer där AI-system agerar mot var det bara tänkt att de skulle agera och bryter sig fria från deras inhägnader eller liknande situationer. Men har aldrig sett någonting i den här skalan.
3: Det var i juli som de nära 700 AI-agenterna från OpenAI tog sig ut från sin så kallade testmiljö vidare ut på internet och attackerade AI-plattformen Hugging Face. Helt utan mänsklig inblandning. Hjalmar Wik från den amerikanska forskningsorganisationen Meter har besökt OpenAI och tagit del av loggar, meddelanden och annat material kopplat till incidenten.
2: Det är ju tänkt att de ska vara kreativa och ihärdiga. Det är de ju tränade till att vara. Men det är inte tänkt att de ska kunna interagera med varandra eller ta sig utanför den här sandlådan som de är placerade i.
3: Men trots att OpenAI nu meddelat att de kommer införa hårdare restriktioner och bättre övervakning, tror Hjalmar Wik att vi kommer se liknande incidenter framöver.
1: Reporter Victoria Scott. I 17 kommuner finns olika långt gångna planer för ny kärnkraft sedan en ny lag kom som upphäver förbudet mot kärnkraft på olika platser. Flera bolag har lämnat in ansökan om statligt stöd eller tillstånd för ny kärnkraft. Ett exempel är Valdemarsvik där kommunvalet kan avgöra om det blir ett ja eller nej eftersom olika partier har olika inställning till kärnkraft. I studion Leif Näslund.
0: Ja men hallå på er, Esmeralda Egerup tar över här i P4 Dalarna efter Stina Ivansson. När klockan nu passerat 10, den är sista augustitag 2026. En lite mulen och regn i sista sommardag får vi väl säga. I dagens förmiddagsprogram ska vi dissekera Brages kräftgång. Vi ska få lära oss mer om skillnaden på kommunval, regionval och riksdagsval. Vi ska prata om allt som har med valet i Rättvika att göra. Och så ska vi få träffa Rasmus Blomqvist som är veckans Dala-artist. Du hör ju, vi har massor att ta tag i under de närmaste 3 timmarna. Så jag vill hälsa dig varmt välkommen att lyssna. Fram till klockan 1 kör vi.

0: Choosing Texas med Ella Langley i P4 Dalarna där vi nu ska prata fotboll. För det börjar nu pratas om en kris. IK Brages herrlag ligger på negativ kvalplats i Superettans tabell. Det betyder att man kommer behöva spela sig kvar i Superettan om tabellen står sig när säsongen är över. Dessutom är man bara 2 poäng från nedflyttningsplats och i det scenariot skulle ettan norra nästa säsong vara ett faktum. Men det finns ju en hel del matcher kvar att spela. 2 personer som den senaste tiden fått ta en del kritik för lagets senaste prestationer. Det är tränarduon Gustav Kjellberg och Anders Båt. Och en av dem, Gustav Kjellberg, finns med mig nu. Hej Gustav!
1: Hejsan!
0: Du, när du tänker på Brages position just nu, vad tänker du på då?
1: Nej, men att det är inte vad jag hade hoppats på inför säsongen. Och att det är ett tufft läge och utsatt läge, men att vi ser att vi har potentialen och förmågan i truppen att vända där och försöka klättra några placeringar så att vi kommer ut från bottenträsket.
0: Mm. Men hur stark tro har du på att faktiskt kunna vända den här utvecklingen?
1: Nej, men både jag och Anders är jätteövertygade om att vi kommer lösa det. Vi, som sagt, vi tror stenar på truppen och det vi gör. Sen vet vi om att läget är väldigt utsatt och att vi har presterat alldeles för dåligt nu sista matchen och tagit för lite poäng, men vi tror på det, annars hade vi nog inte varit kvar och orkat med. Så det är vår fulla tro på att vi kommer lösa det.
0: Mm. Men vad är det då som ska ge er den här vändningen?
1: Ja, men att vi fortsätter jobba på och tro på det vi gör, och jag tror så också att vi behöver vara ännu tydligare med gruppen, pusha in ännu mer energi, se till att spelarna tror på det själva också, och det handlar mycket om att försöka höja deras självförtroende så mycket som möjligt och ge dem en trygg form eller en trygg bas att stå på, och tydliga ramar. Så jag tror vi behöver vara ännu tydligare mot spelarna vad som gäller och hur vi ska göra och hitta en väg framåt för att vinna fotbollsmatcher, för det är det vi måste göra.
0: Det låter som att det är mycket liksom fokus på det mentala. Mm. Det finns inga liksom spelar tekniska grejer som behöver göras, någon ändring i positionsspelet eller nya spelare som behöver in eller sådär?
1: Ja, men absolut, det är en helhet. Så sen tror jag att i det här läget som man är nu, man vet själv när man spelar att när det går emot så är det jobbigt mentalt, och det behöver vi vara jäkligt bra på och pusha spelarna och få upp deras självförtroende. Sen finns det såklart delar i spelet som vi varje dag, varje träning, varje match utvärderar och kollar på i form av video och ge feedback och så, som små korrigeringar som gör att vi förbättras och tar steg hela tiden. Så det är en helhet. Sen såklart finns det ett fönster som är öppet, ett transferfönster som är öppet, som stänger i natt. Mm. Så det kommer säkert ske någonting här innan det stänger, så att vi ser till att stärka truppen. Vi har tappat några spelare här nu i sommar i form av Harris Birkic, Marin Slarsen och Gustav Norda som vi sålde till Lilleström.
0: Så några nya spelare in innan den här dagen är till ända?
1: Det är vår förhoppning, ja.
0: Spännande. Vad kan det göra för laget då, tror du?
1: Jag hoppas såklart för det första att det kommer in ny energi. Spelare som inte har varit med i den här situationen just nu med de resultat vi haft de senaste matcherna, som kan komma in med självförtroende och energi. Sen såklart också kvalitet som ökar konkurrensen och gör oss slagkraftigare. Både bredda truppen och spetsa truppen.
0: Men du pratar mycket om det mentala. När man ligger så här långt ner i tabellen, vi är ändå inne liksom på slutet av säsongen, hösten är på intågande. Alltså hur lätt är det att vända den där mentala liksom inställningen hos både er och spelarna?
1: Alltså, om man börjar med spelarna så hade varit lätt, så hade vi nog inte varit i det här läget. Så det är som du säger, det är inte lätt att göra det, men det handlar bara om att putta in energi och som jag sa, att försöka lyfta de sakerna som spelarna gör bra hela tiden, försöka se de positiva sakerna. Jag tror att om jag och Anders ska börja vara negativa och trycka ner spelarna och så, då ingen kommer tjäna på det. Så det handlar bara om att försöka se de saker vi är bra och försöka spela ännu mer på dem och trycka på det ännu mer för att försöka höja dem så mycket som möjligt. Alla, även fotbollsspelare, är människor, så det handlar bara om att försöka lyfta dem i det här läget. Jag tror det är enda vägen fram. Ingen kommer må bra av att vi börjar liksom vara negativa och trycka ner dem. Så jag ser inte någon annan väg ur det här än så.
0: Men du säger att ni tror på en vändning. Mm. Varför har den inte kunnat komma tidigare?
1: Det är... skulle nog behöva lite mer tid än några minuter här i radio, men det är många saker skulle jag säga. Det var en ganska stökig säsong för oss. Redan från början av säsongen där vi har haft saker som har hänt. Vi har fått mycket skador på nyckelspelare tycker jag. Och sen har vi haft matcher där vi har spelat bra men inte lyckats knyta upp säcken. Vi har haft, jag tror det är 6-7 matcher där vi har släppt in mål på övertid. Där vi har tappat poäng, antingen en vinst eller oavgjort på slutet som har gjort att vi har fått lite smälla mentalt. Och vilket gör att man börjar tvivla lite på sig själv som lag och i matcherna. Så jag skulle säga det är många parametrar, men jag tror att de här smällarna tar ganska hårt på oss, att vi har tappat mycket poäng sent. Mm. Och känner att vi ändå gjort bra prestationer till och från, men var det lite för ojämna, så vi behöver hitta en trygghet och en stabil grund, och framförallt också om man kollar, vi behöver se till att täppa till defensivt. Det är en stor del i det som vi kan göra. Jag släppte in alldeles för mycket mål, och vi har gjort mycket mål, vi har gjort 2-3 mål per match, men då kan man inte släppa in 3-4 mål, utan vi behöver få ner antalet insläppta mål för att kunna ta mer poäng.
0: Vi får väl se om ni kommer lyckas med det framöver. Gustav Kjellberg, en del av tränarduon i IK Brages herrlag, är gäst i P4 Dalarna. Vi pratar vidare om en liten

0: It ain't over till it's over med Lenny Kravitz. Gäst i P4 Dalarna idag är Gustav Kjellberg som är ena halvan av IK Brages tränarduo som nu kämpar för att hålla Brage från nedflyttningsplats i Superettan. Och du Gustav, vi var ju inne på att ni fått en del kritik från både supportrar och media som tränar duon. Och det har pratats om ifall man borde byta ut er för att få till en förändring här inför slutdelen av säsongen. Hur är det att få den där kritiken?
1: Såklart inte kul, men sen försöker både jag och Anders, vi försöker distansera så mycket som möjligt från alla sociala medier och sånt där man kan läsa, höra och se allt som skrivs och pratas om. Så jag vet att det pratas mycket i det är en resultatbransch. Det handlar om att vinna fotbollsmatcher och vi vet själva om att det inte är tillräckligt bra just nu och att vi måste börja vinna matcher. Och jag tror att det är inte bra för någon att sitta och läsa sånt eller höra sånt. Så vi försöker bara distansera så mycket som möjligt. Sen med det sagt så är vi gör inte strutsen och bara stoppar huvudet i sanden och inte vet om vad som förväntas av oss. Men vi tycker såklart att det är tråkigt. Mm. Men jag ska inte säga att jag ligger sömlös över det så. Mer över resultaten och hur vi spelar och så. Det är det mesta vi fokuserar på. Och man lider med spelarna och jag och Anders lider när vi förlorar matcher. Men vi lägger inte för mycket energi på vad som sägs runt omkring, utan folk får tycka och de har rätt att tycka. Sen om vi ska gå runt och fundera på det för mycket, då hade man blivit helt galen.
0: Ja, men påverkar det er i er tränarroll någonting?
1: Det skulle jag inte säga. Vi tar de beslut som vi tror på utifrån att vi ska vinna fotbollsmatcher, inte utifrån att vara populistisk eller lyssna på vad andra tycker och tänker. Återigen, de har full rätt till att tycka och tänka och ha sin åsikt. Och det är tack vare dem som vi har våra löner och vi kan göra det här. Så alla supportrar har rätt till sin åsikt och tanke. Men vi kan inte lägga någon värdering i det när vi tar ut spelare, när vi väljer formation, när vi väljer vårt sätt att spela fotboll på.
0: Påverkar det dig privat som människa?
1: Alltså, jag skulle ljuga om det inte påverkar såklart. Man mår bra mycket bättre när det går bra och man får beröm precis som alla andra. Men man har hållit på med det så länge så man har lärt sig att på något sätt skärma av det lite grann. Så. Sen såklart att man tycker att det är jobbigt att inte vinna och få kritik. Så man är människa precis som alla andra, men man har ändå lärt sig på något sätt att försöka pusha åt sidan lite grann. Så försöka hitta saker i livet som gör en glad istället och man får försöka se de positiva sakerna. Och jag älskar att komma till jobbet och träffa spelarna och träffa Anders och övriga ledarstaben och jag får energi av dem. Såklart att man påverkas på något sätt av att det går dåligt och kritiken.
0: Mm. Men är du orolig över att bli utbytt innan säsongen är över?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Jag tror att man kan inte gå runt och tänka för mycket på det. Händer det så händer. Vi, återigen som jag sa tidigare, att det kommer inte göra varken mig eller Anders bättre om vi ska gå runt och vara oroliga och fundera för mycket på det. Utan vi behöver fokusera på det vi kan göra för att lyfta Brage och få oss att börja ta poäng. Så jag ska inte säga att jag är orolig. Sen såklart har det tanken slagit den. Det ska man inte ljuga. Utan det har man funderat på, men det är inte så att jag går runt och är orolig. Så.
0: Mm. Det pratas ju mycket alltid om tränare såklart när det går dåligt för ett lag. Även om spelarna såklart. Hur stort ansvar har du som tränare för att det ser ut som det gör just nu?
1: Nej, men det är väl självklart. Vi har fått i uppdrag att leda laget och leda klubben framåt. Och vi har ett jättestort ansvar i det här. Det är vi som väljer taktiken, vi som tar ut spelare och det är vi som är ansvarig för spelarnas och lagets utveckling. Så det är klart att vi har jättestort ansvar i det. Sen gör vi det här tillsammans med spelarna också. Så vi har pratat mycket om att det är vi som en enhet. Det är inte en enskild spelare, en enskild tränare eller en liten klick människor, utan det är vi som lag och enhet som måste göra det. Sen har jag Anders yttersta ansvaret såklart, absolut.
0: Mm. Slutligen då, var i tabellen kommer Brage hamna när säsongen är över?
1: Jag tror och hoppas att vi klarar oss precis ovanför kvalet här. Det är det vi siktar på såklart.
0: Mm, då får vi se, det är ett antal omgångar kvar, många poäng att spela om fortfarande. Stort lycka till nu framöver.
1: Stort tack.

0: Det är Molly Hammar som aldrig är ensam igen. Så heter det i alla fall låten som hon sjunger här i P4 Dalarna.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Orup, ja, han älskar den här måndagen.

0: Orup. Åh, vilken dag här i P4 Dalarna denna måndag när vi nu ska få lokala nyheter med Mattias Klevbäck.
1: När företag växer väldigt snabbt så kan det bli svårt för kommunerna att liksom anpassa sig, det visar en ny rapport från Tillväxtverket. Här i Dalarna så har vi exempelvis industriföretaget Hitachi Energy som vuxit mycket i Ludvika och även skönhetsbolaget Lyko i Vansbro. Rapporten pekar på att kommuner då snabbt behöver ordna bostäder, fixa utbildning och infrastruktur när de här företagen då växer. Tillväxtverket föreslår därför ett nationellt stödsystem för de kommuner som påverkas av den här typen av stora investeringar. Andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa minskar i Dalarna och även i övriga Sverige. Det visar en ny rapport från pensions- och försäkringsbolaget Skandia. Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa just då minskade med 2,5% för Dalarnas del, 3% för Sverige som helhet. Däremot om man ser liksom på de sjukskrivningar som är väldigt långa, de här längsta sjukskrivningarna, där så finns det fortfarande en ökning av just psykisk ohälsa.
0: Så lite dubbla siffror där ändå, men ändå lite positivt att det minskar på sin helhet med andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa. Mattias Klevbäck håller stenkoll på det lokala nyhetsläget. Och jag försöker hålla i alla fall hyfsat koll på det lokala väderläget. Det gör jag inte själv utan jag har SMHI till min hjälp, tack och lov. Annars hade det nog blivit väldigt mycket gissningslek. Men idag ska regnskurarna som vi sett här under morgonen dra bortåt och molntäcket ska luckras upp något. Så en liten solglimt kan vi få under dagen. I eftermiddag så blir det temperaturer på mellan 17 och 20 grader och vind omkring sydväst. Ikväll så kommer det enstaka regnskurar. Men allmänt så spricker molntäcket upp och temperaturen faller under kvällen.

0: Nyhåren med Dinner Party här i P4 Dalarna där vi idag sätter strålkastarljuset på Rättvik i vår kommungenomgång här i radion som vi ju gör inför valet. En viktig fråga i Rättvik inför valet, det är byskolorna, och vår reporter Anna Hanspers pratade med Birgit Jansen om just den här frågan.
1: Ja, jag tycker faktiskt att hela skolan behöver egentligen göras om.
2: Hur ska den göras om då?
1: Ja, det vet jag inte, men det måste ju vara anpassat till eleverna. För alla elever är ju inte lika, de är inte liksom stöpta i en form, utan de har olika behov. Och att man får ta det, ja, titta på nerifrån, ända från grundskolan måste man ta det där och ändra.
2: En annan fråga, det är ju faktiskt byskolorna. Mm. Att det är några partier som tycker att man ska se över den här skolstrukturen då, som är i kommunen. För att det blir för få barn helt enkelt i byskolorna. Vad tänker du om det?
1: Ja, nu har jag ju ett eget barnbarn då, som de stoppar ner dem från byskola till Rättvik när de ska till i fyran. Och jag anser ju att varför ska man ta ner barn som har växt upp i en by? De är många, flyttas ner till Rättvik. Och så, ja, jag tror att det blir fel.
2: Hade det varit bättre om de går till Rättvik från början då?
1: Då är man ju mer van att vara i Rättvik och ha samhället omkring sig än om man är i byn. Man är ju lite mer lokalt i byn då, och då kompisar och sånt där. Och så de blir lite tuffare attityd för de som kommer från byarna direkt när de ska ner på samhället. Så där.
2: Kan det vara svårt för dem också som kommer då från en liten skola? Man kanske haft åldersintegrerad undervisning, man kanske inte har lärt sig lika mycket.
1: Ja, kunskaper har de väl kanske, fast de har kanske på lite annat sätt än de som växer upp. Det blir ju så om man är uppväxt i en by eller om man är på ett samhälle. För man lär ju sig olika saker. Men totalt så tror jag att det inte är någon större skillnad. Och sen hinner de mogna innan de kommer ner till de här större skolorna om de får utvecklas i lite lugnare takt.
2: Men när tycker du att det är läge att blanda ihop dem då?
1: Räcker väl när de kommer ner på högstadiet?
2: Tror inte det blir jättestor skillnad då om man har varit en liten skyddad verkstad i 6 år och sen tjong in på högstadiet?
1: Nej, det vet jag inte, men någon gång måste de ju göra det. Men ja, jag har ju själv gått skolan i en by och kommit ner till 7:an och det tyckte jag, ja, det var helt okej då. Men då är man ju lite större som sagt. En 4 år eller som går i 4:e klass, de är inte så speciellt stora.
2: Det finns ju några partier som tycker att det är dags att se över det här och kanske att man, ja, när det blir för få barn, att då kan man inte ha en byskola kvar.
1: Nej, så är det väl. Det är ju ekonomin det handlar om. Så är det. Mm. Så det, ja. Ja, jag vet inte riktigt hur de ska göra. Men ja, jag tycker man ska vara lite rädd om byskolorna i alla fall. Varför inte köra ut de som bor i Rättvik till byskolorna?
2: Hur viktigt är det för byarna då, tror du, att skolan är kvar? För det är ju ett argument för att de ska finnas, mm, även om de här pytteskolorna...
1: Det tror jag är viktigt. Jag tror det.
2: Hur då?
1: Ja, barna har ju möjlighet att träffa kompisar. Det är på lite mindre, vad ska jag säga, ytor. Man kan träffas, umgås. Man har lite mer koll socialt på varann.
2: Och dina barnbarn, de går inte i byskola. Hade du önskat att de hade fått gå i byskola?
1: Ja, det hade jag önskat att det här barnet hade fått göra faktiskt. Gå till 6:an ut då, och komma ner sen. För då hade han hunnit mogna på den tiden. Absolut.
0: Birgit Jansen hörde vi där. Det var reporter Anna Hanspers som pratade med henne i Rättvik om det här med byskolor. Och vi ska fördjupa oss ännu mer i skolfrågan och byskolefrågan i Rättvik. Anna Hanspers kommer in hit i studion om en halvtimme ungefär och berättar mer om det. För det där är en stor och viktig fråga inför valet om bara 2 veckor.

0: Look what you've done med Sara Larsson här i P4 Dalarna när det kommer nyheter om att den 16-åriga pojke som greps och anhölls förra veckan misstänkt för förberedelse till mord inte längre är frihetsberövad. Det här säger åklagaren Kajsa Frisk. Misstankarna mot den här pojken kvarstår dock, uppger åklagarmyndigheten. Och den här personen är ju också misstänkt för medhjälp till mord i samband med skoldådet i Fagersta, men är alltså inte längre frihetsberövad även fast misstankarna då fortsatt kvarstår.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är mycket val just nu och med mindre än 2 veckor kvar så ska det nu handla om det här.
3: Hej, Nils heter jag. Jag ser dig på TV, Magda.
4: Ja, vad roligt. Ja. Och snart får vi se på TV också, eller? Ja. Eller det är radio.
3: Radio.
4: Får höra er i radio.
3: Man blir lite nervös.
4: Ja, det förstår jag.
5: Magdalena Andersson, du är partiledare för Socialdemokraterna. Välkommen till Klartext.
6: Tack så mycket för möjligheten att vara med.
0: Det är ju otaliga partiledarutfrågningar som pågår just nu, men Anna Liljeblad, digital redaktör här på P4 Dalarna, vissa sticker ju ändå ut lite mer än andra.
7: Ja, jag tycker det. Vi har ju väldigt många partiledarintervjuer här från Sveriges Radio, bland annat Ekot, P4 Extra, Morgonpasset i P3 har gjort sådana som man kan hitta i vår app. Men några som jag verkligen tycker sticker ut är ju det här vi hörde exempel på. Det är ju då 27-åriga Nils Olding och Julia Blomqvist. De har båda intellektuell funktionsnedsättning. Och nu har de då intervjuat partiledarna, bland andra Socialdemokraternas Magdalena Andersson som vi hörde här. Om frågor som berör dem och deras liksom väljargrupp. Mm. Vi kan lyssna lite också på hur det lät när de pratade med Ulf Kristersson från Moderaterna.
8: Du hade köpt en militär båt, säger min pappa.
9: Ja, just det. Inte just jag, men staten har gjort det.
8: Hur går det, om jag får fråga?
9: Ja, men jättespännande. Vi håller ju på och rustar upp det svenska försvaret. Och det beror ju på att vi har kriget i Ukraina som tvingar alla länder, alla demokratier att bli starkare helt enkelt. Och en av många saker vi då gör är att ha starkare marin, säger man, alltså militära fartyg, framförallt på Östersjön.
0: Ja, statsminister Ulf Kristersson hörde vi där som då intervjuades av Klartextreportrar.
7: Ja, vi spickar upp ändå i flödet av partiledarintervjuer.
0: Det gör du. Jag tror att många kan känna att det är kanske lite svårt att veta vad man ska gå på. Det är så mycket. Men här har man någonting där man riktar in sig på någonting annat.
7: Ja,
0: det blir
7: precis.
0: Lite lättare liksom att känna att det här får jag något särskilt från.
7: Ja. Och alla de här intervjuerna kan man ju då höra i appen Sveriges Radio. Man går in där och söker på Klartext. Klartext har faktiskt också jättebra valskola med en expert som förklarar olika saker då på ett enkelt sätt. Till exempel, vad är en politisk vilde? Vad som menas med opposition? Vad blockpolitik är? Kanske vi alla kan behöva en genomgång.
0: Verkligen. Lite så, jag tror att det är många som känner att det är mycket begrepp som man kanske inte har 100% koll på. Kan man få en förklaring?
7: Ja, och det är dagens tips.
0: Dagens tips, gå in i våran app Sveriges Radio och leta upp de här partiledarintervjuerna. Tack så mycket, Anna.
7: Tack.

0: Ängen i rummet med Eva Dahlgren. In i studion har veckans dalartist kommit för att börja förbereda sig. Ni får vänta lite längre tills ni får höra honom dock. Om ungefär en halvtimme så är det dags. Men mer kultur blir det nu, för nu är det dags för Kulturnytt med Jens Möller.
1: Mohamed Nouroukla kan ikväll vinna Kristallenpris som Sveriges bästa manliga skådespelare i en tv-serie. Samtidigt riskerar han utvisning.
2: En känsla jag kan inte beskriva, för att samtidigt som jag är glad över nomineringen så är jag också 3 dagar efter kan jag utredas för att bli utvisad. Så det är läskigt.
3: De senaste dagarna har varit hektiska för Mohamed Nouroukla. Efter Kristallen-nomineringen har tankarna mest rört osäkerheten inför framtiden.
2: De anser att situationen i mitt hemland har blivit säkrare. Det är så pass säkert att de kan börja skicka tillbaka folk. Mitt första tanke var, har jag gjort något fel? Har jag inte skickat rätta papper?
3: Han flydde från Syrien och kom till Sverige för 11 år sedan. Med tillfälligt uppehållstillstånd utbildade han sig och är idag vaktmästare på en gymnasieskola. Under tiden fick han rollen som Malik i den hyllade Netflix-serien Synden.
4: Vi behöver spärra av.
2: Jag är glad för den rollen. Den, alltså, som säger, öppnade dörren till en hel ny värld. Ja, men skriva filmer, göra filmer, alltså vara en skapare, vara en kreativ person.
3: Hans tillfälliga uppehållstillstånd gick ut i februari och på torsdag väntar ett möte på Migrationsverket.
2: Jag vill ju absolut stanna, det är ju inget snack om det. Sen fattar jag att det finns regler och lagstiftning som man måste följa. Men någonstans känner jag bara att lite mänsklighet ska vi ha.
1: Reporter här, Nora Makander. Migrationsverket uppger för Kulturnytt att eftersom Mohamed Nouroukla har haft tillfälligt uppehållstillstånd så måste myndigheten nu se över hans skyddsstatus. Jolene. Han har förts till sista vilan under en privat minnesceremoni i Nashville i fredags. Det uppger en av hennes nära släktingar på sociala medier. Det var Kulturnytt.

0: Kimberly med Eternity.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Och växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Ett litet tips. En av de stora snackisarna i det här valet som ju går av stapeln om 2 veckor, det är Örebropartiet, det här lokala partiet i Örebro, som nu siktar på att ta en riksdagsplats genom att försöka få 12% i en valkrets, och i just då Örebro läns valkrets naturligtvis. Nu har det kommit en opinionsmätning från Novus, och då handlar det om att man har tittat på hur starka de är i regionvalet. Då har de fått i den här mätningen då 15%, och det är ungefär en tredubbling mot förra valet. Att de får 15% i det här regionvalet i den här mätningen då, det behöver dock inte innebära att det skulle, att man skulle se samma sak i en mätning som tittar på just riksdagsplatsen. Det här säger Hjalmar Strid som är opinionsexpert på Novus. Jag förstår att det är växlar man vill dra, men det är inte växlar man borde dra, säger han till Nerikes Allehanda. Så vi får väl se hur det går för Örebropartiet. Det är ju ett populistiskt och ett nationalistiskt parti som har fått väldigt mycket uppmärksamhet, inte minst dess partiledare Marcus Allard. Men ändå en stark framåtgång för Örebropartiet i just regionvalet, alltså där man får 15% i den här nya mätningen.

0: Eld kvar när du hör i P4 Dalarna med Kärlekens tunga. Nu är klockan 11 och det är dags för Ekot.
1: Först i Ekot att en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta är fortsatt häktad. Åklagaren har idag kommenterat misstankarna mot honom gällande mordplaner i Stockholmsområdet och skriver i ett pressmeddelande att de misstankarna kvarstår. Men 16-åringen är inte frihetsberövad för mordplanerna i Stockholm men inlåst och häktad misstänkt för medhjälp till skoldådet. På Cypern frågar sig många hur färjeolyckan igår då 8 personer dog kunde ske. Dödssiffran väntas stiga eftersom många fortfarande saknas.
2: Det var vid lunchtid igår som en färja kapsejsade strax utanför Cypern på väg mot Turkiet. Det fanns 267 personer ombord och en skakig mobilfilm visar hur passagerare kämpar för att hålla sig kvar på det kantrade skrovet. Minst 8 personer har dött och 18 saknas fortfarande. Vissa källor säger 17, medan övriga har räddats. Myndigheterna utreder olyckan och igår frihetsberövades kaptenen och de 7 besättningsmännen och förhördes enligt Reuters. I helgen var det dåligt väder och färjan tilläts först inte åka iväg men kunde försenad lämna Cypern. Ganska snart ska passagerare ha hört en smäll varpå fartyget började ta in vatten i fören. Ett försök att vända misslyckades varpå färjan kapsejsade och sen sjönk. Under natten och morgonen har letandet efter de saknade fortsatt med drönare, helikoptrar och fartyg utrustade med mörkerseende. Den turkcypriotiska delen av Cypern har utlyst 3 dagars sorg. Henrik Damberg, Östeuropa-korrespondent.
1: USA och Iran har attackerat varandra igen i natt för första gången på över en månad. USA attackerade iranska mål på en ö i Hormuzsundet efter att iranska styrkor var på gång att skjuta ut minor i området, enligt ett uttalande från den amerikanska militären. Iran har svarat med att avfyra robotar mot Jordanien, men de ska ha skjutits ner enligt amerikanska medier. Enligt Irans revolutionsgarde har både militär personal och civila dödats i den amerikanska attacken. Bilar som kör med vinterdäck under sommarhalvåret är kraftigt överrepresenterade i dödsolyckor enligt en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Studien har tittat på dödsolyckor med bilar i Sverige under en 10-årsperiod och i mer än en femtedel av dödsolyckorna satt minst ett vinterdäck på bilen. Vinterdäck har sämre väggrepp på sommarväglag, skriver författarna till studien. I studion, Leif Näslund.
0: Då började man återigen tänka på att man inom en hyfsat snar framtid kommer behöva byta till vinterdäck. Allt är lika jobbigt varje år tycker jag. Vet inte varför, för min man gör det oftast och det går ganska snabbt. Och det är ju faktiskt inte så jobbigt egentligen, men det ligger liksom över en och man är så där ska bestämma när man ska göra det och så vidare. Men påminnelsen känns liksom extra mycket idag, denna liksom sista sommardag om man får säga så om sista augusti. Men eftersom att det har varit mycket regn i länet så har det känts hyfsat höstigt redan idag. Och jag tyckte mig se en ganska stor skillnad bara över helgen. När jag lämnade hemmet i fredags så kändes det sommar fortfarande, grönt och fint. Åkte upp till Sälen där jag längs med vägen, där vi Mora trakten ungefär, kunde se fler och fler höstgula träd. Och sen kom jag hem och vad ligger på min gräsmatta om inte ett gäng gula löv som har singlat ner. Ja, du som lyssnar, håller du med mig? Är det liksom första höstdagen idag egentligen, denna sista augustidag? Eller känner du fortfarande att det är den sista sommardagen? Du får jättegärna höra av dig 023 77 77 77.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin här i P4 Dalarna där vi ska kika till nyhetsläget lite. För Mattias, det är ju så att bra nyheter faktiskt ibland också kan vara ganska dåliga nyheter.
1: Ja, tror det eller ej, men så kan det tydligen vara, menar Tillväxtverket i en ny rapport i alla fall. För liksom när företag växer och anställer ny personal, som exempelvis då i Ludvika och Vansbro, så kan det bli svårt för kommunerna att hinna med och fixa bostäder och annan samhällsservice. Det är poängen då.
0: Just det. Men samtidigt så föreslår ju den här myndigheten också lösningar på det här.
1: Ja, de vill ha ett slags nationellt stödsystem så att kommuner som behöver göra större investeringar ska liksom få ekonomisk hjälp, då har de tänkt sig. Så får vi se om det blir så eller inte.
0: Ja, exakt. Och det där är ju något som är stort i vissa av de här kommunerna. Ludvika inte minst, där ju kommunen faktiskt växer.
1: Det flyttar inte så många, in en hel del faktiskt i Ludvika.
0: Det är inte så många Dalakommuner som gör det, men Ludvika gör det till exempel. När vi sagt att ligga börjar närma oss mot hösten, så blir också längdskidåkning allt mer på tapeten. Och någonting som är lite nytt inför det här året är ju att herrlandslaget har nya tränare som också har en annan filosofi. Och då handlar det ju ganska mycket om hur de ska träna de här herrarna.
1: Ja, precis. För bara några minuter sedan så skrev nyhetsbyrån TT att nu är det klart då att herrlandslaget, de måste träna mer. Alltså mer i timmar räknat helt enkelt. Skidåkaren Edvin Anger från Hedemora, han välkomnar det här. Och han är även positiv till den nya tränaren då, Egil Kristiansen.
0: Just den norrman som har tagit med sig lite filosofi från Norge.
1: För de tränar tydligen fler timmar, och då det tror Edvin på.
0: Ingen tränar mindre än 900 timmar, tror jag han sa, om året då alltså. Det är ganska många träningstimmar.
1: Det är det, absolut.
0: Andra nyheter som kommer till oss handlar ju om den här svärdattacken på skolan i Fagersta. Och som vi hörde i Ekot nyss, så är det lite nya... Ja, det händer lite grejer där gällande de misstänkta.
1: Ja, precis. Alltså, man kan ju blanda ihop det, för det är ju två misstänkta. Och den här 16-åringen från Stockholmstrakten som är misstänkt för något slags medhjälp till den huvudmisstänkte i Fagersta, han är nu på fri fot.
0: Precis. Eller han är fortfarande frihetsberövad för misstänkt för medhjälp till mord. Visst är det så?
1: Ja, han är fortfarande misstänkt. Så är det. Så att utredningen fortsätter. Och den här skolattacken i Fagersta, den var ju nära Dalarna, och det är ju både elever och lärare från vårt län som berörs av den här nyheten.
0: Så är det. Mattias Klebeck håller koll på det lokala nyhetsläget.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Och vi ska väl förtydliga här bara vad som gäller för den här misstänkta tonårspojken som alltså är misstänkt för medhjälp till mord och mordförsök efter attacken på Brinellskolan i Fagersta. Den här pojken är fortsatt häktad för det. De misstankarna. Däremot så har häktningen tagits bort för de här mordplanerna som han är misstänkt för i Stockholm. Han är fortsatt misstänkt för det, men inte häktad just för de misstankarna, men han sitter fortsatt häktad och frihetsberövad då för de här medhjälpen till mordmisstankarna.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Och med det så går vi vidare och fokuserar på Rättvik, för valet närmar sig dag för dag. Och nu ska vi prata om en fråga som berör många och som partierna har lite olika syn på i Rättvik. Anna Hansberg har kommit in i studion. Vad är det för ämne vi ska prata om?
2: Ja, men det handlar om skolan, det handlar om låga skolresultat och inte minst då, ja, en ganska het potatis faktiskt, om byskolornas vara eller inte vara. Det här är, byskolorna, det är en fråga som stötts och blötts i Rättvik under åren och som poppar upp med jämna mellanrum. Och det finns 8 grundskolor i kommunen och flera av dem ligger ute i byarna, och de allra minsta, det är såna F-3 skolor med väldigt få elever också, får man säga det.
0: Just det. Och vad är det då som hänt den senaste tiden på den här frågan?
2: Ja, men det verkar liksom hetta till. Och då är det ju så att de senaste åren så har ju kommunen styrts då av Centern, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och nu går de till val vart och ett parti för sig och inte liksom som en i förhand bestämd koalition. Centern och Moderaterna, de vill gärna fortsätta styra tillsammans, men Kristdemokraternas gruppledare Anders Gravsjö, han tvivlar. Och då handlar det just om skolstrukturen och byskolorna.
0: Vi tar och lyssnar på vad han har att säga.
3: Vi behöver se över vår skolstruktur. Vi har idag 7 stycken lågstadieskolor. Vi har ungefär 80-90 elever per årskull. Då behöver man inte vara så snabb i huvudet för att räkna ut att det finns knappt elever i vissa klasser.
4: Nej,
3: vissa
4: vad ska ni göra åt det då? Det här är ju en känslig fråga.
3: Ja, vi behöver ju helt enkelt lägga ner skolor.
2: Det var lite ord och inga visor, får man väl säga. Nu skulle jag säga så också att Kristdemokraterna är ett litet parti. De fick 3 mandat efter förra valet, och frågan är ju då om partiet får gehör för det här.
5: Jag vet ju att det finns många andra politiker som absolut tänker som vi tänker, men inte vågar säga det.
0: Jaha, inte våga säga det, säger Anders Gravsjö här då. Men Anna, du har ju kollat vad övriga partier faktiskt säger om det här.
2: Jag har fiskat runt lite grann här, och om tänk att vi börjar med de partierna då som styrt och sen förra valet. Och då är koalitionskollegan, moderaten Bengt Stor, han är inte emot byskolor, säger han till mig. Och han har också gått igen, men han konstaterar samtidigt att det får inte bli orimligt dyrt. Och blir det för dyrt eller allt för få barn, ja, då måste man våga ta tuffa beslut, säger Bengt Stor. Och sen är den gränsen, var den går, den är lite svår att säga. Och han betonar också vikten av att analysera hur det ser ut med elever framåt innan man gör några förändringar. Bengt Stor, han konstaterar också att för Moderaterna och Centern är det här en knivig fråga, säger han.
0: Ja, då är för oss in på Centerpartiet, det andra koalitionspartiet. Vad säger de?
2: Ja, Centerpartiets Ulrika Momqvist, hon är också kommunstyrelsens ordförande. Hon är nog kanske tydligast i sin uppfattning om att byskolorna är väldigt viktiga om barnfamiljer ska kunna bo och leva i hela Rättvik. Hon säger också att det ska finnas bra skolor även utanför centralorten, och påminner då om ett arbete som gjordes för några år sedan. Och då enades man om en mer långsiktig inriktning. Och om den ska rivas upp, då måste man visa vad som har förändrats och vad man vill göra istället, säger Ulrika Momqvist.
0: Då har vi koll på hennes åsikt i frågan då. Vi ska prata vidare om det här och fokusera lite på vad oppositionen har för syn på byskolorna om bara en liten stund.

0: Be By You med Luke Combs. Och så här mindre än 2 veckor till valet så har Kristdemokraterna i Rättvik väckt liv i en slumrande björn genom att blåsa liv i debatten om byskolornas framtid i Rättvik, Anna Hansberg.
1: Ja, för det är ju så att Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, de har styrt Rättvik de senaste åren men går alltså till val var för sig då, som jag sa här. Och då är det så att Kristdemokraterna, Anders Gravsjö, han tvekar om fortsatt samarbete. Och då handlar det framförallt om Centerpartiets syn på skolorna. Vi kan väl höra lite kort vad Anders säger. Mm.
2: Jag ser väl det som svårt att fortsätta med Centern då Centern har cementerat sig i vissa strukturella frågor och vägrar att se andra delar, så att säga.
1: Mm, så säger han. Kristdemokraten. Och om 2 veckor då har det ju varit val. Mm. Då sitter man och räknar rösterna. Kanske har man fått ett preliminärt resultat. Och även efter det så är det ju mycket som kan hända. Vem som tar vem. Det är ju alltid spännande när partierna börjar förhandla. Efter förra valet så dröjde det 2 månader innan Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna i Rättvik presenterade sig som en styrande koalition. Och frågan är ju hur det blir nu då. Och byskolornas vara eller inte vara, det blir liksom en knepig fråga som ju också engagerar många som bor i Rättvik.
0: Ja, men verkligen. Och det finns många liksom aspekter att ta hänsyn till i den här frågan.
1: Mm, det gör ju det. Och det handlar ju både om kunskapsnivåer, sviktande elevantal på sin

0: och samhällsutvecklingen att göra. Man pratar aldrig om barnen.
1: Mm, så säger oppositionsrådet där då. Vi traskar vidare här bland de partierna som inte har varit med och styrt, och då hamnar vi hos Sverigedemokraterna, och där berättar Inge Östlund då, som är deras talesperson och kommunal, eller han sitter ju fullmäktige och så. Han säger då att byskolorna är heliga motorer i byn för Sverigedemokraterna, men Inge Östlund säger också att det med för få barn, då blir det ohållbart.
2: Mm.
1: Och Vänsterpartiet, Conny Hansson, han är inne på samma linje och konstaterar att man tycker om småskolorna, men man ser problem om det blir för få elever. Och sen handlar det ju dels om elevantalet, men det handlar ju också om skolresultat och ekonomi. Vi hör vad socialdemokraten Daniel Wenngren säger om det.
3: Vi lägger väldiga pengar på skolan, men vi får ju inte ut de resultaten som vi vill ha. Vi ska ha skolor där alla barn kan nå sina potential, där de får det stödet som behöver, där det finns den stödpersonalen som behövs och så vidare. Vi ska ha skola med kvalitet. Vi ska inte lägga ner en skola som har bra kvalitet och där barnen faktiskt får det de förtjänar och ska ha enligt skollagen. Utan vi måste titta på att alla skolor verkligen ska leva upp till de förhållandena.
2: Mm, en het potatis som politikerna i Rättvik behöver fundera och hantera. Byskolor och skolresultat, och det där är väl något också som ni som väljare i Rättvik får fundera över inför valet om 2 veckor. Tack så mycket, Anna.
1: Mm.

0: Små timmar bestående av Amadeus och Felix Hedlund som är bröder och kommer ifrån Malung. Den dagen, den sorgen heter deras låt. Nu är det dags för lokala nyheter och vi börjar i Avesta.
1: Ja, en

0: Förskolan där i Avesta får kritik för dålig hygien. Bland annat så har man inte rengjort diskmaskinen på rätt sätt och de lådor där man har grönsaker är så pass slitna att man inte kan rengöra dem ordentligt. Även andra lådor, dörrar och fönster är så slitna att det är svårstädat där. Det skriver den miljönämnd som Avesta har gemensamt med grannkommunerna Fagersta och Norberg. Stora företagsexpansioner kan bli en tuff utmaning för kommunerna. Det visar en rapport från Tillväxtanalys som bland annat har granskat företagsexpansioner i Ludvika och Vansbro. Rapporten pekar på att kommunerna då snabbt behöver ordna bostäder och annan samhällsservice. Förslaget är att man ska ordna ett nationellt stödsystem för de kommuner som påverkas av den här typen av stora investeringar.
1: Mattias Klebeck med senaste nytt. Senaste nytt på väderfronten, det är att man kan få se lite sol så här på dagen. För regnskurarna som vi har sett under morgonen, de ska dra bort och molntäcket ska luckras upp något. Och så kommer vi landa på temperaturer runt 17 och 20 grader.

0: Be My Baby med Vanessa Paradis här i P4 Dalarna. I över 20 år har en del av vår nästa gästs låtskatt legat och mognat. Men nu är det dags för världen att ta del av det. Rasmus Blomqvist från Falun är veckans Dala-artist och gäst här i P4 Dalarna. Hej Rasmus!
1: Hej, tackar, tackar.
0: Du har släppt 2 album förut, men det var ett tag sedan. Och nu släpper du en EP bestående av 3 låtar. Men jag har förstått att det inte var helt självklart att släppa de här låtarna. Varför gör du det nu?
1: Nej, de har ju legat i 10 respektive 20 år, de här låtarna. Jag vet inte, alltså det är någon sorts perfektionism. Att man tänker att någonting är så väldigt bra så att då ska man göra den perfekta inspelningen och den perfekta produktionen. Men sen blir det aldrig av liksom. Och folk vill väl höra de här låtarna, så att jag släpper perfektionismen och bara... De får vara som de är. De är ändå trevliga, tycker jag.
0: Men är det just det som har gjort att de har legat i 10 respektive 20 år? Att du har varit lite rädd kanske för att det inte ska bli tillräckligt bra?
1: Ja, svårt att veta. Jo, nej, men det är något sånt underliggande, någon perfektionism, tänker jag.
0: Men den här perfektionismen, är den hämmande för dig i ditt skapande?
1: Jag tror att den är hämmande för mig och för otroligt mycket människor som håller på med popmusik. Att allting ska låta så himla perfekt. Jag hoppas att vi är på väg till någon sorts återgång till lite mera typ akustisk gitarr och sång och lite falskt.
0: Ja, vad är perfekt? Och vad är imperfekt som ändå är...
1: Det går inte ens att definiera. Liksom. Vad är perfekt egentligen? Det går ju att hålla på hur mycket som helst och vrida och vända på saker och göra om saker. Så det finns ju inte ens perfekt.
0: Vad har du gjort då för att komma bort från det? För det har du uppenbarligen lyckats med nu då, om du har lyckats släppa det här och även fast du kanske har känt att det inte var
1: alltså, det som gjorde att jag släppte de här, det var att jag såg någon post på... Ja, någon nätsida, kanske Subvert eller något sånt där. Där det var någon som skrev att någonstans i världen så lider någon. Eller snarare, någons lidande kan hjälpas av din konst. Mm. Och ändå håller du den för dig själv. Det fick mig att tänka till. Alltså både allmänt och personligen, liksom, hur mycket bra grejer är det egentligen vi sitter på, konst, poesi, musik, allt möjligt som vi skulle kunna dela med världen och som andra människor skulle kunna bli inspirerade eller kanske till och med läkta av. Så att det kändes liksom lite så här att jag har inte rätt att hålla på det, om det är så att någon kan behöva de här grejerna.
0: Så var det någonstans att du lyckades flytta över det från dig själv till att du tänker att du mer ger det till andra snarare än att du släpper det för dig själv? Var det det som...
1: Ja, men så kan man nog säga. Låtarna är ju skrivna och klara och till och med inspelade, så de är inte mina längre. De borde ju tillhöra mänskligheten, eller vad man ska säga. Så känner jag.
0: Mm. Jag tror att många som lyssnar nu är nyfikna på att höra din musik, och du ska ju spela för oss här just så akustiskt med en gitarr i handen.
1: Ja.
0: Berätta, du ska spela en av de här låtarna från EP:n då. Berätta om den.
1: Strange Journey. Jag skrev den, jag bodde ute på Lindsberg och den bara kom från ingenstans, den här låten, för 10 år sedan. Det är någon sorts fantasiresa liksom, bort ifrån världens stress och perfektionism till någon sorts paradisiskt tillstånd där barn dansar på en tropisk ö runt en eld.
0: Det låter som att det är lite det temat som vi pratar om här till och med.
1: Ja, jo, det är ju det. Jag har inte ens tänkt på det faktiskt.
0: Spännande. Jag tänker att du får ta plats bakom gitarren. Du får byta mikrofon här.
1: Ja.
0: Från studiopratmikrofonen till sångmikrofonen med gitarren. Rasmus Blomqvist är alltså veckans Dala-artist. och har nu satt sig till rätta med gitarren. Känner du dig redo, Rasmus?
1: Jag tror det. Vi provar.
0: Lycka till.
1: Tack.

0: Rasmus Blomqvist, veckans dalartist med låten Strange Journey. Rasmus ska få byta mikrofon här igen och komma tillbaka hit. Ja, på tal om perfektionism och sådär. Hur är det för dig att spela live på det här sättet då? Har du lättare att liksom släppa perfektionismen i det?
1: Ja, men det är man tvungen till. Jag har ju liksom bara en chans och det kommer att bli fel.
0: Mm. Men det var inte mycket som lät fel just nu.
1: Nej. Det är väl någon sorts, alltså kanske någon sorts självkärlek liksom, att man måste tillåta sig själv att vara lite fel, och det är helt okej att misslyckas också. Det händer inte så mycket.
0: Nej, man brukar ju märka det när man väl gör det, att just det gick ganska bra ändå.
1: Ja, folk brukar glömma bort det.
0: Men du, jag läste någonstans att du skrev att typ, och det var väl lite det du var inne på förut kanske, men tänk om jag dör imorgon och inte har släppt detta. Vad liksom meningslöst det skulle vara då.
1: Mm.
0: Vart kommer den där insikten ifrån?
1: Jag vet inte, jag tror att den kom från samma insikt som det här. Liksom, att vem är jag att hålla på de här grejerna som jag inte ens vet om de är mina. Jag menar, de kom ju liksom av inspiration. Jag vet inte var de kom ifrån. Har jag då någon sorts claim, äganderätt på dem? Hänger nog ihop lite med det.
0: Mm. På tal om inspiration, rent artistiskt, vart får du din musikaliska inspiration ifrån?
1: Alltså musikaliskt så kommer jag ju ur den 60-70-tals folkmusikmyllan, den amerikanska. Det är liksom Simon & Garfunkel, Townes Van Zandt och Dylan kanske. Därifrån.
0: Mm. Är det den musiken du lyssnar på mycket när du lyssnar på musik?
1: Nej, inte längre. Alltså när jag väl lyssnar på musik så lyssnar jag ganska mycket på orientalisk musik.
0: Mm.
1: Arabisk, indisk, armensk musik.
0: Hur kommer det sig?
1: Dels för att det är en frisk fläkt. Det är liksom så långt bort ifrån det jag själv håller på med, så att det inspirerar på ett annat sätt. Samtidigt som det i all folkmusik finns något gemensamt. Alltså, om man sjunger till exempel När trollmor har lagt sina 11 små troll. Alltså det är något orientaliskt över den.
0: Mm.
1: Så även i svensk folkmusik så det är någonting som går igen där i skalorna som påminner om varann. Så att det går in i djupet på ett annat sätt.
0: Plockar in det mycket i ditt eget skapande också då?
1: Jag har gjort det, och tanken är att de låtarna skulle ha släppts eller släppas på nästa album då. Men sen så släppte jag i alla fall en av dem som heter The Soldier, där jag spelade in lite orientaliska instrument. Men det kommer mer sånt framöver.
0: Spännande.
1: Det brukar vara så här en 5-10 års fördröjning på inspiration till att det blir någonting.
0: Ja. Men du, vi sa det att du har släppt två album, du släpper den här EP:n nu. Hur ser dina liksom drömmar och ambitioner ut kopplat till musiken?
1: Jag har inga ambitioner alls. Min enda ambition är att jag ska spela enbart för att det är roligt.
0: Det är väl en nog så bra ambition, tänker jag.
1: Ja, jag är jättetrött på att ta spelningar bara för att visa upp mig eller för att få betalt. Liksom. Jag vill bara att det ska vara kul.
0: Vad är det som gör det roligt då?
1: Det är att man har en låt som liksom lever inom en och som man vill dela för att man älskar den låten så mycket. Det gör det roligt.
0: Då hoppas jag att det är roligt för dig att spela nästa låt då, som du ska få dela med våra lyssnare. The Magician, förlåt,
1: precis.
0: Dåligt uttal.
1: Magikern. En alternativ titel på Ramji. Precis.
0: Mm. Vad handlar den om?
1: Alltså den är lite på samma tema också, men det är någon sorts alter ego-figur, någon inre snubbe som är någon sorts guru eller liksom profet nästan, som leder en till visdom och glädje. Den där låten skrev jag i Indien. Det var också någon sorts inspiration. Den bara ploppade fram. Liksom. Jag satt vid havet och njöt av vågsvallet. Så plonkar jag fram den där på gitarren.
0: Men du, Rasmus Blomqvist, då får jag tacka jättemycket för att vi fick ha dig här i studion och prata med dig. Du ska få spela den här låten och sen kommer vi få höra dig här under veckan i form av Veckans Dalartist.
1: Just det.
0: Stort tack för att vi fick prata med dig.
1: Tack så mycket.
0: Rasmus Blomqvist alltså, som sätter sig återigen då till rätta med gitarren i hand och mikrofonen redo att spela för oss igen.

0: Rasmus Blomqvist, The Magician heter låten, och vi kommer få höra från Rasmus under hela veckan.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.

0: Högsbo Riviera heter den här supersommarhitten med Walter Nilsson som spelats flitigt både i våras och under sommaren. Men man kan väl njuta lika mycket av den när det är lite höstkänsla i luften.
1: I P4 Extra måndag träffar du Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist när vi fortsätter våra partiledarintervjuer. Maila gärna din fråga till henne, p4extra@sr.se. Journalisten Mikael Verdicchio har skrivit en bok om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Du träffar också Sverigemästaren i dödshopp. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Så är det. Drygt en timme kvar. Snart är det dags för lunchekot, men innan dess njuter vi lite av Bryan Adams stämma, tänkte jag.

0: Jajamän, Bryan Adams, så heter han, med låten Can't Stop This Thing We Started. Det har blivit dags för lunchekot nu tillsammans med Leif Näslund.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron på besök idag inför Sveriges köp av fregatter. Och frånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner. Klockan har blivit 12, här är Ekot. Men vi ska börja med helgens politiska konflikt mellan Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Efter att Ebba Busch sagt att hon under exceptionella omständigheter skulle kunna tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister, har Jimmy Åkesson krävt besked om vad hon egentligen menade. Men efteråt tycks partiledarna ha försonats. Vår politiska kommentator Fredrik Furtenbach, är konflikten över nu?
2: Nej, det är den inte. Ebba Busch reste ju då hastigt till Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg i helgen för att reda ut det här. Men Åkesson var inte nöjd utan tycker att Ebba Busch måste förklara sig offentligt. Det vill säga förklara i vilket läge hon kan tänka sig att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister efter valet. De kristdemokrater som jag har talat med säger att de har inga planer på att förklara sig ytterligare. Som de ser det så har de redan gjort rejäla ansträngningar och svarat på alla frågor offentligt i helgen och såg dessutom till att det hela sändes. Så deras slutsats är att eftersom Åkesson då ändå inte är nöjd, då vill Sverigedemokraterna ha den här konflikten. Att Jimmy Åkesson tror att det drar väljare.
1: Varför blev tonläget så uppskruvat?
2: Ja, jag tolkar det här som att visst finns en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson bland de andra Tidöpartierna. Men det handlar inte bara om det utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det blev ganska tydligt av att Åkesson inte bara krävde en förklaring av Ebba Busch utan också påpekade i ett inlägg att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik när det gäller bland annat invandring, integration och bistånd. Det här är ju två partier som delvis slåss om samma väljare och armbågarna blir nu vassare när valet närmar sig.
1: Mm. Den här diskussionen kring att Ebba Busch skulle flörta med Magdalena Andersson har ju hållit på ett tag. Vad bottnar den i?
2: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna och hon avslutar inte heller de här spekulationerna i medierna utan hon håller snarare liv i dem. Men jag tolkar det här som taktik. Det här ger henne en chans att framstå som en samarbetspolitiker, vilket väljarna gillar. Hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare. Kristdemokraterna menar att det är bara de som har möjlighet att göra det på Tidösidan.
1: Mm. Och vad betyder det här för just Tidösidan?
2: Ja, bilden av ett enigt Tidögäng får ju sig en knäck av det här. Det låter mer ihåligt när Ulf Kristersson talar om att hans sida är helt enig. Sen så tar den här konflikten uppmärksamhet från Tidöpartiernas politik och motståndarna använder förstås det här som har hänt. Samtidigt ska man säga att jag tror att det är få väljare som kan hänga med i alla de här turerna. Och jag tror att det var en betydligt allvarligare händelse för Tidösidan när Jimmy Åkesson ifrågasatte taktikröstning på Liberalerna.
1: Mm. Fredrik Furtenbach, politisk kommentator. Tack. I Ukraina ökar efterfrågan på salt, mjöl och spannmål efter de senaste ryska attackerna mot livsmedelslager och logistikcenter. I flera butiker och hyllorna redan börjar gapa tomma när leveranserna ströps. Samtidigt försöker myndigheter lugna befolkningen och uppmana människor att inte hamstra.
3: I klipp i sociala medier visas tomma varuhyllor upp i ukrainska matbutiker. I Kyiv-regionen och i västra Ukraina bland annat. I vissa hyllor hänger det skyltar med texten "Denna produkt förstördes av Ryssland". Tomt här, tomt där, hyllor som alltid varit fulla. Men det är väl sådana tider vi lever i, säger en ukrainsk bloggare från Ivano-Frankivsk i västra Ukraina i ett videoklipp i sociala medier. Under den senaste månaden har Ryssland intensifierat sina attacker mot ukrainska livsmedels- och logistiklager. Något som har lett till att vissa butiker har fått problem med att fylla hyllorna i tid. På flera håll råder det nu brist på livsmedel, på spannmål, hygienartiklar och mejeri på grund av störningarna i logistiken. Samtidigt menar myndigheter och livsmedelsbranschen att det inte finns någon överhängande risk för en omfattande livsmedelsbrist eller svält.
4: На сьогоднішній день в Україні Vi
3: har tillräckligt med livsmedel i landet. Det rör sig snarare om en logistisk kris där företag nu behöver anpassa sig, lägga om leveransvägar och hitta alternativa lager, säger Natalia Petrivska, vd på Ukrainian Food Retail Alliance, en branschorganisation för livsmedelsbutiker och dagligvaruhandeln. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och så till naturkatastrofen i Nepal där dödssiffran efter störtfloden fortsätter att stiga. Korrespondent Moa Kärnstrand är i det drabbade området och så här sa hon för en stund sedan.
5: Det som händer nu är att siffran över antalet döda ökar i en ganska snabb takt. Och det är ju för att många kroppar flyter upp längs med flodstränderna nu. Och det beror i sin tur på att det har varit ganska mycket vatten den här senaste dygnet i den här floden då, som drabbades av den här enorma vågen. Men sen så fortgår räddningsarbetet. Man försöker att få ut arbetare som befinner sig i tunnlar som tillhör vattenkraftverk där uppemot Tibet i de drabbade områdena. Och man försöker att evakuera människor bort från de områdena, för där uppe finns det väldigt lite mat och förnödenheter, och det börjar liksom bli problematiskt för de som fortfarande är kvar där. Och sen, en väldigt viktig del av det här, det är att man försöker att identifiera de som är döda. Och det går ju väldigt långsamt.
1: Moa, du har ju besökt det här katastrofområdet. Kan du ge oss en bild av hur allvarligt det är där?
5: Ja, jag har ju varit längs den här floden så långt norrut som man kan komma just nu egentligen. Och det är inte speciellt långt norrut. Så längre norrut så är det ju betydligt värre. Men där jag var så kunde man se längs med flodbankerna hur den här floden hade svält och blivit enorm. Och de husen som är kvar, de få husen, man kan se hur de är helt täckta av lera från den här vågen som drog in. Men framförallt så är det ju hela byar som har helt försvunnit i den här vågen. Och många människor som jag träffar där har ju helt förlorat allt, alltså hus och hela sin by, och en del har till och med förlorat sin familj.
1: Korrespondent Moa Kärnstrand i Nepal i samtal med Per Edberg. Flera amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att bolagen har så pass många användare att de ska få möta större krav under EUs digitala tjänstelag. Det innebär att bolagen i större utsträckning måste motverka risker och utvärdera hur tjänsterna påverkar unga användares mentala hälsa. Skolfrånvaron i grundskolan är ett problem i många av landets kommuner, det visar P4s undersökning. I Värmdö i Stockholm får elever som varit borta från skolan i åratal nu hjälp på nystartade återvändarverksamheten Eken. Johan blev kvar hemma efter att han i sexan plötsligt bröt ihop under den svenska lektion.
6: Och så fick jag en sån extrem social fobi. Det resulterade i att jag gömde mig liksom och gick inte ut.
7: Johan är inte ensam. Förra hösten var tusentals elever borta minst halva terminen. Det visar P4s enkätundersökning där drygt 150 av landets 290 kommuner svarat på frågan om så pass hög frånvaro. Jörgen Tullberg är närvaroexpert i Värmdö med över 20 års erfarenhet från flera olika kommuner. På nystartade Eken i Värmdö utanför Stockholm fick i höstas 6 elever plats som inte hade varit i skolan på flera år.
8: Viktiga steg är att inte anpassas för hårt så att eleven känner att det här är inte riktig skola. Utan det måste fortfarande vara liksom krav. För ställer jag krav på dig så är det ett bevis på att jag tror på dig, att du kommer uppfylla någonting.
7: Och Johan, han har idag jobb och är pappa.
6: Han hjälpte mig liksom att klara av så att jag fick de betygen som krävdes för att komma in på gymnasiet sen. Och jag hoppas att fler också kan få den hjälpen.
1: Johan heter egentligen någonting annat. Reporter Ylva Bogegård, P4 Stockholm. Frankrikes president Emmanuel Macron är i Stockholm idag för att delta i en underteckningsceremoni för Sveriges köp av 4 fregatter från franska Naval Group. Under ceremonin som sker ombord på en fransk fregatt av samma typ som Sverige ska köpa ska ländernas försvarsministrar även skriva under ett ramavtal för att stärka det svensk-franska försvarsarbetet, meddelar regeringskansliet. Och det var allt från Ekot klockan 12, men i appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Och där avrundar vi. Producent för sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Så är det, Leif Näslund i Ekostudion i Stockholm, och den där appen, den kan man tipsa om många gånger, för det finns mycket roligt att ta del av, inte minst våran valvy så här i valtider där man hittar smått och gott som kan vara bra att veta inför valet. Nu tänkte jag att vi skulle drömma oss tillbaka till fotbolls-VM i somras. För den här låten tror jag de allra flesta kopplar till mästerskapet som avslutades för

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy, fotbolls-VMs sommarens stora hit kan man väl säga. Men nu ska vi faktiskt fokusera på en helt annan sport.
1: Gaddefors till Birgander. Ohohoj!
2: På hela Frankrike!
0: Ja, här har vi underbart glada kommentatorer i SVT Sport. Erik Runesson, tekniker här på P4 Dalarna, men också en väldigt stor basketnörd. För det var basket vi hörde här.
3: Det var basket vi hörde.
0: Och det här var en match igår, en VM-kvalmatch där Sverige spelade mot Frankrike. Och det här kallas för en stor skräll i svensk basket. Vad var det som hände igår?
3: Igår så mötte alltså Sverige Frankrike i VM-kval i basket. Frankrike är alltså OS-2 från senaste OS. Mm. Det är ett av världens bästa basketnationer. Sverige har aldrig kommit till VM förut. Senast liksom, det har gått hyfsat bra, så kom vi till slutspel i EM.
0: Just det.
3: Men vi skulle liksom inte ha någonting att göra mot Frankrike egentligen. Men vi ledde alltså från och till genom hela matchen, ända fram till sista liksom quartern. Så då drog Frankrike ifrån till slut när vi inte orkade längre. Men det gjorde en otrolig match. Och det var slutsålt på Globen och Avicii Arena.
0: Man fick väl till och med flytta matchen. Den skulle spelat på Hovet. Men man fick flytta den till Globen för att det var så stort intresse.
3: Precis.
0: Men det här har fallit lite grann under radarn. Jag ska erkänna att jag hade missat det här. Vi förlorade ju ändå matchen. Men varför är det så stort att det ändå var så spännande?
3: Ja, för att Frankrike är så otroligt mycket bättre, som sagt. Alltså, alla vet att USA är bäst i världen på basket. Men i OS-finalen möttes USA och Frankrike. Det var ändå en ganska jämn match. Plus att Frankrike har nu vad många anser är världens just nu bästa basketspelare. Mm. Victor Wembanyama, som förutom att han är svinbra också är 2,24 lång.
0: Och 2,24?
3: 2,24. Så att, tänk att de flesta liksom NBA-spelare är långa. Ja. För de flesta är de superlånga, så här, över 2. Och för de allra flesta så är han jättelång.
0: Ja. Liksom.
3: Så att, men med hans längd och dessutom en enorm snabbhet, otrolig spelförståelse. Det här är liksom hans andra säsong i NBA. När han var rookie så blev han framröstad till säsongens typ näst bästa defensiva spelare. Så han är helt en otrolig spelare och liksom ett fysiskt monster som är jättesvårt.
0: Jo,
3: så att det var ju både liksom matchen i stort, men sen också att man fick fram en fantastiskt bra taktik som gjorde att man kunde stoppa framförallt den här otroliga stjärnan då, och liksom lyckades pressa Frankrike till ett annat typ av spel mot vad de egentligen ville. Och på så sätt mötte de på ett väldigt bra sätt och faktiskt var nära att kunna ha chans att vinna.
0: Men som basketnörd då, du som följer basket mycket, vad säger den här matchen dig om hur det står till med basketen i Sverige?
3: Alltså, dels så ser man ju att Sverige kan spela så pass bra är ju väldigt lovande, för att det visar på en stabilitet i liksom i spelartruppen, i coachning och allting och sådär. Men sen också att intresset har blivit så enormt stort. Som du sa, matchen flyttades från Hovet till Globen. Och det här är ett VM-kval. Mm. Liksom. 15 000 personer kommer in för att titta på ett VM-kval. Det är liksom, det går inte att jämföra med någonting. Så att, ja, och det känns ju som att det också ökar intresset för sporten i stort, vilket är väldigt spännande. Och så kan man ju tänka utifrån lokala sammanhang, alltså lokala basketklubbar, allt sånt här, alla såna här framgångar föder ju intresse. Man tänker på liksom Truls framgångar i OS, och plötsligt blir pingis jättepopulärt. Alltså, sånt där händer ju jämt, så att fortsätter Sverige att göra bra och kanske ta sig till VM nu till att börja med då, så kan det ju verkligen påverka även det lokala basketintresset.
0: Ja, men jag tänkte just det. Uppenbarligen ett ökat basketintresse i Sverige. Vad vet vi om basketintresset här i Dalarna?
3: Alltså, vi vet att jag läste en artikel om att från förra året där i Borlänge Basket hade gjort en intervju med från SVT där det intresset har ökat jättemycket. Mm. Bara på det liksom senaste året var det väl då. Nu vet jag inte hur det ser ut exakt nu, men förmodligen så, alltså allt sånt här ger ju alltid fortsatt stort intresse av det. Så att, och det är ju liksom en sån här typ av sport som är så enkel att utöva, precis som fotboll och många andra. Har du en korg, alla skolgårdar har en korg. Så att det är ganska lätt att lära sig, lätt att hålla på med. Så att det ska bli spännande att se vad det här kan ge för utslag i intresse också.
0: Verkligen, vi får hålla ögonen på basketintresset både här i länet och i Sverige i stort. Och du, Erik, lär ju verkligen hålla ögonen på den fortsatta basketutvecklingen.
3: Absolut.

0: Rose Garden med Jill Jonsson.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Från basket till fotboll, för Division 2-laget Falu BS stod i förra veckan för en skräll när man vann över allsvenska Brommapojkarna i kvalet i Svenska Cupen. Och man njuter nu för fullt. Falu BS ordförande Jerker Enarsson tar nu sikte på ett drömmotstånd i gruppspelet.
3: Det började ju med BP som var de stora idolerna, men när vi hade vunnit så var det våra spelare som var störst i slutändan. Och det är en ganska häftig känsla, så att det blir en inspiration och en framgångsvåg skulle jag tro på det här då. Ekonomiskt så finns det klart en uppsida när man får de här matcherna, man får så mycket folk och man får fina intäkter, så det är ju superhärligt.
4: Även om det betyder intäkter, kommer kostnaderna överstiga intäkterna? För jag tänker att säga att det kommer några av de här storklubbarna och det blir säkerhetsfrågor. Hur ser man på det?
3: Ja, du har helt rätt i det. När säkerheten kommer in så måste vi anlita säkerhetspersonal. Så visst, det finns kostnader som tillkommer när man driver stora matcher. Men i grund och botten så överstiger intäkterna, om det kommer folk såklart då.
4: Håller den här arenan för att spela i Svenska Cupen? Är det tillåtet att spela en Svenska Cupen-match på en så här pass liten arena?
3: Så länge det är sommar så duger den här arenan alldeles utmärkt för Svenska Cupen, och den klarar ju ganska mycket folk ändå. Men det är klart att vi utmanas med de krav som kommer när vi tar ett steg upp då. För det är de krav som är i Division 1 till exempel, de kräver att vi investerar i den arenan, och där är vi inte med allting idag.
4: Har du något drömmotstånd?
3: Ja, såklart. Får jag drömma så är ju något av Stockholmslagarna kanske bland det häftigaste man kan få möta här. Och det kan vara AIK eller Djurgården eller Bayern, det spelar ingen roll. Något av dem vore ju såklart en drömmotståndare att få hit.
0: Verkar som att Falu BS ordföranden Jerker Enarsson hoppas på lite av en repris från det vi såg förra året när Korsnäs tog emot Hammarby. Det var ju en riktigt spännande match både för supportrarna och för spelarna. Reporter här var Noah.

0: You Can Call Me Al med Paul Simon. En gång i tiden har jag kunnat den här slingan på trumpet. Trots att jag inte spelar trumpet i övrigt. Men det var väldigt kul att kunna stoltsera med det. Att man kunde spela You Can Call Me Al på trumpet. Jag tvivlar på att det skulle gå så bra om jag skulle testa det idag. Nu ska vi få lokala nyheter med Mattias Klevbäck. Klockan är 12:30.
1: Ett drunkningstillbud vid Älvdalens camping kopplas nu ihop med en misstänkt våldtäkt av en tonåring, skriver Mora Tidning. Det var i början av augusti som en man i 36-årsåldern hamnade i ett högljutt gräl med två kvinnor i en husvagn mitt i natten. Efter bråket vadade han ut i Österdalälven och försvann. Och så var det ett stort sökningsräddningspådrag där. Först dagen efter så återvände mannen oskadd. I samband med tumultet på Älvdalens camping så förs även en av kvinnorna till sjukhus med ambulans. Nu säger åklagaren till Mora Tidning att mannen är misstänkt för att ha våldtagit en 15-årig flicka. Mannen erkänner sexet men förnekar brott. Andelen sjukskrivningar som beror på

0: på psykisk ohälsa minskar i Dalarna. Det visar en ny rapport från pensions- och försäkringsbolaget Skandia. Sjukskrivningarna på grund av just psykisk ohälsa då minskade med 2,5% för Dalarnas del och 3% om man ser till hela landet. Om man specifikt kollar på just de här längsta sjukskrivningarna, där så finns det ändå en fortsatt ökning av just psykisk ohälsa.
1: Mattias Klebeck med lokala nyheter. Du, jag tänkte på det där med saker man kan som man kanske inte borde kunna. Det vill säga att jag kan spela You Can Call Me Al på trumpet eller kunde.
2: Det är väl inte det.
1: Har du något sånt, Mattias?
2: Jag kommer ihåg på rak arm. Jag visar alla mina talanger öppet.
1: Ja, du är just det. Du är liksom, upptäcker du att du kan någonting, då fortsätter du på det spåret. Och så går du vidare.
0: Ja, kanske så, men jag kommer inte på någon bra talang, dold talang på rak arm i alla fall.
1: Nej.
0: Nej,
1: ska vi säga, den var kanske inte så dold, för att det var liksom en skoluppgift att vi skulle få testa spela något annat instrument i några veckor.
0: Och du var väldigt ivrig att visa andra att du kunde spela den där trudelutten.
1: Exakt, ja, så fort jag såg en trumpet i ungefär 2 år efter det så spelade jag You Can Call Me Al på den. Så att jag tror inte det var så dolt faktiskt. Men det var i alla fall roligt. Jag hade velat testa i dag.
0: Om det sitter
1: i, exakt. Nu ska vi få en trafikuppdatering med Joakim Jax. Joakim, vi ska prata trafik, men innan du kanske hörde vad vi pratade om. Har du någon sån liten, ja, låt oss säga då, dold talang?
3: Ja, då, alltså de flesta som har en talang, alltså talang handlar väl ofta om någon form av intresse. De flesta som känner den känner väl till de intressena.
1: Exakt.
3: Men jag är nog ganska duktig på musik och sådär generellt, tror jag.
1: Så du kanske också kan spela You Can Call Me Al på trumpet?
3: Nej, men men jag kan säga vilket år låten är från och vilken skiva den är från. Det kan jag säga. Graceland 1986. Jag kan säga vem som är med i videon. Var det Chevy Chase och Paul Simon? Så du ser det, sånt där kan jag.
1: Det där lät verkligen som en dold talang som kanske inte är så dold.
3: Nej.
1: Nej, roligt.
3: Och det var det jag var inne på, just de här dåliga talangerna. För de som känner ner dem är inte så dåliga. Det är roligare om jag var bra på någonting som man inte känner till. Men ni känner ju inte till det.
1: Nej, det gjorde vi inte, det var jätteroligt att få höra, Joakim.
3: Jag har en annan talang också faktiskt.
1: Det är att ha koll på trafiken.
3: Ja, och jag kan ge er en helt tom trafikrapport. Det är en talang. För det är ingenting rapporterat hit när det gäller trafikstörningar. Det är väl en talang?
1: Det är det om något. Vi får hoppas att det håller i sig så faktiskt.
3: Exakt
1: så. Men om det nu inte skulle göra det, vart ringer man?
3: Precis. Och det är inte mig ni ska tacka för det, utan det är ju trafikanterna. För det har inte skett någon trafikstörningar inrapporterade hit senaste timmen. Så att det är trafikanterna som ska tackas. Ändrar där på sig. Ja, vi finns alltid här dygnet runt på trafikredaktionen. 020 999 444.
1: Så är det.

0: Mauros Koko. Allt just nu här i P4 Dalarna där klockan närmar sig 20 minuter i ett. Något annat som närmar sig, ja, det är valet och vi kommer fortsätta tjata om det fram tills den 13 september och även en hel del efter den 13 september också. Men nu tänkte jag att ni som lyssnar skulle få lära er lite mer om olika saker inför valet. Och för att göra det så har vi tagit hjälp av P4s egna Erik Blick och komikern Elvira Gullberg. De kommer i olika program här de kommande 2 veckorna se över hur hela valsystemet funkar, vad det är som gäller och vad man ska tänka lite extra på. Vi har också blivit varnade för att risken finns att det alltid slutar i sång av något slag. Ja, det där blir spännande, men vi lämnar väl över ordet till Erik och Elvira nu.
1: Jajamän, snart är det val.
2: På tal om val, Erik, vilken är din favoritfärg om du får välja mellan gul, blå eller vit?
1: Gul, tror jag.
2: Ja, det är många som tänker som du där.
1: Är det?
2: Ja, alltså att riksdagsvalet är det viktigaste att rösta i.
1: Jaha, vad är din egentliga fråga alltså?
2: Ja, såklart. I vilka andra sammanhang behöver du välja mellan gul, blå och vit?
1: Ja, nej, det är klart. Men jag tycker nog att alla 3 val känns viktiga. Det är inte själva färgen som avgör för min del.
2: Nej, jag håller med. Men jag har väldigt svårt för gula lappar. De påminner mycket om min ekonomi. Alltså parkeringsböter, deklarationsblanketter och du vet sådana gula skraplotter. Jag vinner aldrig, men jag gillar den blå lappen mer.
1: Ja, vadå? För att det är en finare färg? Ja,
2: nej, för att det känns viktigt att rösta i regionvalet såklart. Påverka sjukvården och kollektivtrafikens styrning.
1: Absolut, jag håller med. Jag fick bara intrycket av att du la väldigt stor vikt vid just färgen på lappen.
2: Man måste kunna hålla 2 olika tankar i huvudet samtidigt, Erik.
1: Eller helst 3, så här i valtider.
2: Ja.
1: Riksdagsval, regionval, kommunalval.
2: Just det. Det kommunala valet. Det är den där trista lilla vita lappen.
1: Det handlar ju om ditt eget närområde. Det handlar om styrning av till exempel skolan.
2: Ja, men jag har gått färdigt skolan.
1: Visst, men det handlar också om äldreomsorgen.
2: Ja, fast jag känner inga gamlingar. Förutom dig då.

0: dricks när du druckit ganska bra.
1: Då påverkar du Sveriges riksdag.
2: Det var väldigt tydligt och väldigt pedagogiskt med alla färgerna där, du.
3: Tack! Men du, jag tycker att det känns jättesvårt att hitta ett parti att rösta på som man liksom håller med på alla tre valnivåer.
2: Du behöver inte rösta på samma parti på de olika valnivåerna. Du kan välja tre olika partier.
3: Ah.
2: Du kan till och med välja att inte rösta i alla tre val, om du inte gillar den gula lappen då. Du, är det din bil där ute?
3: Ja.
2: Det ser ut som att du har fått en röstlapp där på riksdagsnivå.
3: Fitt också!
2: Okej. Jag tar det här en gång till, fast lite tydligare. I riksdagsvalet, den gula valsedeln, där röstar du på vilka partier och politiker som ska styra Sverige och fatta beslut om exempelvis skatter, lagar, försvar och statens budget. I regionvalet, den blå valsedeln, röstar du på partier som ska ta beslut om hur till exempel sjukvård och kollektivtrafik ska fungera. I kommunvalet, den vita valsedeln, röstar du på partier som bland annat ska ansvara för hur skola, äldreomsorg, vatten och avlopp ska fungera.
4: Ja, men då så. Då vet vi hur vi ska hålla reda på den gula, blå och vita lappen sen när vi går till val. Eller ja, några av er har kanske redan röstat. Förtidsröstningen är ju trots allt igång. Erik Blix och Elvira Gullberg kommer tillbaka redan imorgon med annat att lära oss omkring valet.

0: Tina Turner med When the Heartache is Over.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
2: Gott folk, det är dags igen för komikern Henrik Ståhl.
3: Ja, det här är en berättelse som heter Framtiden. Och det var när kommun ville modernisera slöjden som de köpte in en 3D-skrivare till en skola då i Borlänge. Och den installerades då och så fick varje elev skriva in sitt framtidsyrke på en surfplatta då. Och då skrev de arkitekt, drömde jag om, veterinär, influencer, något med djur och sådär. Och maskinen började surra och lukta bränt och så skrev den ut en liten pinne av plast, samma till alla barnen. Vad är det här? Det var ingen som visste, vad fan är det för pinne? Jag trodde det skulle komma ut en liten veterinär då. Nej, nej, det är öppet för tolkning, sa läraren då. Men i klassrummet var det tyst. Barnen satt i sina raka rader och höll sina identiska framtidspinnar i händerna. De var alla lika släta och lika grå och lika svala.

0: Darin allt jag har här i P4 Dalarna när klockan är 10:50. Och det här är en måndag den sista augusti med mycket som händer. Bland annat så drar ju Högskolan Dalarna igång. Reporter Jonathan Borg var vid Högskolan i Falun här under morgonen och pratade med taggade studenter som nu äntligen får dra igång sin termin. Vi har också väldigt mycket på temat val. Vi har till exempel valdebatter i både Smedjebacken och Borlänge ikväll, där man kan ta del av politikernas valbudskap inför det lokala valet. Och så har vi ju väldigt mycket som sker nationellt naturligtvis, till exempel partiledarutfrågningar. Magdalena Andersson hörde vi i P3 tidigare under morgonen. Simona Mohamsson har varit med i Radio Aftonbladet. Nu alldeles strax i P4 Extra så kan ni höra Elisabeth Tander-Ingqvist. Och så frågas Jimmy Åkesson ut i TV4. Så om man är intresserad av valet och vill veta mer inför att man ska rösta, ja, då finns det massvis att ta del av. Är man lite mer inne på nöje och att man vill liksom släppa politiken för en kväll, ja, men då kan man spana in Kristallengalan ikväll. Då ska ju det här TV-priset delas ut. Och där har vi lite dalakopplingar som är nominerade. Till exempel är Parterapi i Gagnef nominerat för TV-drama. Det spelades ju in såklart i Gagnef. För jag har också några Borlänge-skådespelare, Isabel Kied till exempel. Även Kompani Svan med Gunde Svan i spetsen är nominerat. Så att, det finns att ta del av även där.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Eagles Hotel California. Senaste nytt ifrån vårt grannlän Gävleborg, det är att en papegoja har flugit in genom ett kontorsfönster i Gävle. Och det här är inte bara något man ser på sociala medier, utan det är polisen som rapporterar om det. För det var polisen som fick in ett samtal om den här papegojan. De har kontaktat länsstyrelsen, eller de kommer ta hand om papegojan och kontakta länsstyrelsen. Och det finns en bild på papegojan och den är väldigt, väldigt fin, ska jag säga. Den är grön med lite rött fram på näbben. Det får avsluta P4 Dalarnas förmiddagsprogram. Nu Sveriges Radio Finska.
1: Skolundervisningen i minoritetsspråken delar riksdagspartierna, visar enkäten som Sveriges Radio Finska har skickat till partierna.
2: Kuka sen näki siellä?
1: Uppföljningsmyndigheten MUCF och Sametinget har föreslagit en garanterad minimiundervisningstid för minoritetsspråken och att modersmålsundervisningen ska ingå i skolornas timplan som en del av skoldagen. Det här förslaget stöttas helt av Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Liberalerna och Socialdemokraterna stöttar förslaget bara delvis, medan Moderaterna och Sverigedemokraterna är emot förslaget om en minsta undervisningstid. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska har gjort får de flesta som läser finska i grundskolan högst en timme i veckan, och det här är något som Europarådet har kritiserat Sverige för i 20 år. Alla de nuvarande oppositionspartierna samt Liberalerna är villiga att använda påtryckningsmedel för att förbättra tillgången på finskspråk i äldreomsorg i de kommuner som är skyldiga att erbjuda det. I en enkät som Sveriges Radio Finska gjort till partierna är Liberalerna öppna för ekonomiska sanktioner, medan Socialdemokraterna vill lösa bristen på finskspråkig personal med att öka anslagen till kommunerna. De övriga regeringspartierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, ställer sig delvis positiva till att arbeta för en förbättring av den finska äldreomsorgen. Enligt en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort saknas finskspråkiga demensplatser i många kommuner som enligt lag är skyldiga att erbjuda det. Och nu till Finland. Hovrätten i Helsingfors har idag dömt en rysk krigsförbrytare till över 12 års fängelse, berättar finska public service-bolaget Yle. Brotten begicks i Ukraina åren 2014-2015. Ryska Vojislav Torden var biträdande ledare för den paramilitära gruppen Rusic. Torden ska ha bidragit till att 22 ukrainska soldater dog och 4 skadades under ett bakholv. Vojislav Torden greps i Finland sommaren 2023. Området där man har hittat afrikansk svinpest i Finland utökas. Den smittade zonen börjar nu i staden Lovisa, som ligger cirka 10 mil öster om Helsingfors, och sträcker sig 140 kilometer österut till gränsövergången mot Ryssland i Vainikkala. Den smittade zonen är det förbjudet att släppa hundar fritt i terrängen, avverka timmer och färdas i motorfordon i terräng. Den första upptäckten av afrikansk svinpest i Finland gjordes i juli. Nicky Bergman.
3: Fler fasta läkare och vårdteam.
4: Hur ska vårdköerna bli kortare, läkarna fler och arbetsmiljön i vården bättre?
5: Frisk närvaron.
6: Patientavgifter, medicinräkningar.
7: Och hur får man fler att välja kollektivtrafik?
4: Ja, det här är några av frågorna vi diskuterar i våra valspecialer inför regionvalet den 13 september.
7: 11:30-12:00, 4 torsdagar i rad, hör du regionpolitikerna frågas ut och debattera just vård, kollektivtrafik och kultur.
8: Dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem. Det snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vid fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken hade inblandade bilar vinterdäck. Och P4 Extras partiledare intervjuer fortsätter idag med Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist.
2: Idag ska avtalet kring ett av Sveriges genom tidernas största försvarsmaterielinköp skrivas under i Stockholm. Det handlar om köpet av 4 svenska fregatter och avtalet kommer att undertecknas i närvaro av Frankrikes president Macron. Vår reporter Beatrice Jansson bevakar den här jätteaffären idag.
10: Det är en enormt stor affär, en av de största försvarsaffärerna som gjorts de senaste decennierna i Sverige. Det är stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike, en affär som beslutet fattats om tidigare. De här 4 fregatterna ska levereras från 2030 och affären är värd 47 miljarder svenska kronor. Det är också svenskt försvarsmateriel som ska monteras in i fartygen. Skroven byggs i Frankrike. Men svenska försvars- och varvsföretag ska gynnas enligt regeringen genom att man bland annat monterar svenska sjömålsrobotar och radarsystem. Det är också ett ramavtal för vidare långsiktigt försvarssamarbete som undertecknas med Frankrike idag här i Stockholm.
2: Beatrice Jansson där. Fler amerikanska techjättar ska omfattas av EUs digitala regler. Det gäller ChatGPT, Roblox och Reddit. EU-kommissionen säger nu att de här bolagen har så pass många användare att de ska få större krav på sig. Bland annat så måste de nu i större utsträckning motverka risker och utvärdera hur deras tjänster påverkar ungas mentala hälsa. Sist ska jag berätta att den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet det kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Själva kungabegravningen den äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. Så slutar Ekot med Johan Westerberg. Nu är det dags för mer P4 Extra.
11: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är senaste hockeynytt.
12: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
13: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars Gunnar Jansson, till svensk mästerskap i ishockey.
12: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radiosport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
14: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
11: Reporter Pontus Lind. Ikväll är det dags att slå på radion, för nu väntar volleybollslutspel i EM för de svenska damerna.
15: Göteborg och ett massivt svenskt tryck på läktaren är nu bytt mot Brno. Och en hemmapublik som kommer göra allt för att Tjeckien ska vinna kvällens åttondelsfinal i volleyboll i EM. Men det här är inget som bekymrar Isabel Haak inför kvällens match.
16: Alltså jag tycker ju bara det är kul att det är publik. Alltså hellre ha mycket publik även fast det är emot den än att inte ha någon som tittar. Och jag, alltså med stämningen och så. Och, alltså jag tycker bara det är kul att det fylls upp och att det blir någon slags atmosfär och bra liksom vibes i hallen.
15: Med start 19.00 i kvällens Sportextra så hör du hur det går. Patrik Ljunggren vid volleyboll-EM i Brno, Tjeckien.
11: Det avslutar sporten. I studion Selma Jenrevall, och nu får ni P4 Extra.
9: Tack Selma. Ja, nu är det P4 Extra för hela slanten en stund. Jag heter Titti Schultz. Ett klipp med en pojke som dras skrikande ut från sitt hem snurrar på sociala medier. Jag ska prata med en barnrättsadvokat och även med polisen om det här. Vi är fler än en femtedel av sommarens dödsolyckor i trafiken, så hade inblandade bilar vinterdäck. Olycksrisken ökar markant med vinterdäck på i sommartrafik. P4 Extras partiledarintervju rullar på en hel timme med blandade frågor till Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist idag. Jag vill ju gärna att du mejlar din fråga till Elisabeth. p4extra@sr.se. Vi drar igång efter 13:30 med den intervjun. Här är Liamo, Breakthrough.

0: Ett videoklipp som man kunnat se på sociala medier en tid nu har väckt starka reaktioner. Det visar hur en pojke dras skrikande ut från sitt hem av flera poliser. Och en som reagerat starkt är advokaten Ulrika Wangle som är specialiserad på barnrättsfrågor. Välkommen till P4 Extra, Ulrika.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Vad tänkte du när du såg klippet?
1: Ja, men det är en fruktansvärd och fasansfull händelse för ett barn. Helt enkelt traumatiserande händelse som kommer påverka barnet för all framtid.
0: Saken i det här fallet gällde en vårdnadstvist där domstolen beslutat att polisen skulle hämta det här barnet. Och Ulrika, du företräder ju både barn och föräldrar som har varit i liknande situationer som den här. Vi ska väl säga att du var inte involverad i just det här fallet. Vad berättar barn, men också deras föräldrar, hur det är när polisen kommer för att hämta barnet? Vad har du fått höra?
1: Ja, precis. Det är ju inget unikt ärende när det här sker. Och när jag har kontakt med både föräldrar och barn så är det ju fruktansvärda berättelser och uppgifter som barnen lämnar. Där det är flertalet poliser som där de rycks upp från deras trygghet och där de kommer. De får inte ta med sig några tillhörigheter och där de helt enkelt får lämna deras trygghet. Så det här är ju mycket uppgifter av det som de säger kommer påverka dem för all framtid och även tilliten även till förtroendet för myndighetspersonal och liknande. Och att de känner en stor rädsla också.
0: Går du att förklara varför det görs på det här viset?
1: Ja, jag tycker att vi har kommit helt fel rättssäkert. Det finns liksom ingen rättssäkerhet för barnen i samhället idag. Och att man inte kan göra någon skillnad på när man gör sådana här ingripande. Man har inget barnperspektiv överhuvudtaget. Så det här är ju en viktig del att kunna utveckla inom polisen och även inom domstolsdelen.
0: Men hur skulle du säga att man kan göra en sån här hämtning på ett åtminstone mycket bättre sätt?
1: Ja, men för det första så finns det ju, det är ju reglerat enligt lag hur det här egentligen ska kunna gå till. Att det ska ändå vara ett barnperspektiv och att det ska ske skonsamt för barnet. Vad man nu tänker att det ska vara. För att jag menar på att när det överhuvudtaget förekommer ett polisingripande så menar jag inte att det ska vara ske överhuvudtaget. Utan det här måste ju ändå beaktas att det kanske ska vara specialiserade som en barnpsykolog eller kurator. Eller att det finns någon anknytningsperson, trygghetsperson som ska vara med. Och inte poliser och myndighetspersonal som ska genomföra det här.
0: Den 1 januari förra året då ändrades föräldrabalken och det som gäller nu är alltså inte längre föräldrarna som har rätt till sitt barn utan barnet har rätt till sina föräldrar. Hur bra tycker du att det här efterföljs idag?
1: Ja, utgångspunkten är ju att det är en ändring men vi kan ju i princip lagstifta och ändra alla regler som går men praktiserar man inte det här i verkligheten eller skapar kunskap inom domstolen där man har ett barnperspektiv, där man har kunskap om hur barn, när barn utsätts för olika former av våld då kommer vi aldrig kunna komma till rätta med det här så det behövs en stor förändring både inom domstolarna men även inom socialtjänsten för att vi ska kunna lyssna på barnen och kunna tillvarata deras rättigheter på ett betydligt mycket bättre sätt.
0: Du nämner barnens rättigheter. Vad har de för rättigheter i en sån här situation?
1: Ja, idag har vi ju stadgat att vi har en barnkonvention som är reglerat i lag. Deras uppgifter ska väga väldigt tungt. Men som vi ser i domstolarna så är det ju många gånger som domstolarna fattar beslut som går emot barnen. Vad de uttrycker när de har varit modiga och de har varit många gånger berättat om olika former av våld som de har blivit utsatta för en förälder. Så är det många gånger som domstolen tycker att det här är en påverkan, att någon förälder har påverkat dem till att säga det här. Så istället för att utreda vidare vad de har varit med om eller vad det finns för risker så går man emot helt enkelt barnens uttryckliga vilja och beslutar helt tvärt emot vad som vi menar på ändå är barnets bästa.
0: Du är ju advokat, jobbar med flera sådana här frågor och du försöker ju verkligen uppmärksamma de situationer som du stöter på i ditt jobb som inte är bra. Vad får du för gehör?
1: Ja, det är ju många gånger som vi har försökt och även på regering- och riksdagsnivå lyfta de här frågorna och tyvärr behöver det ju ske fruktansvärda, allvarliga händelser och traumatiska händelser där barn faktiskt riskerar deras liv för att man ens överhuvudtaget ska uppmärksamma att man ska ändra och lagstifta. Men jag tycker att vi inte alls har kommit så långt som vi borde göra utifrån att vi ändå har barnkonventionen, vi har de här ändrade lagregleringarna, utan det måste vara väldigt mycket mer som behövs. Vi behöver titta på att kunna göra speciella domstolar där barn kommer på tal vad som är bäst för dem. Vi behöver titta på domarkompetensen. Vi behöver titta på olika socialtjänstens kunskapsnivå och liknande. Så där har vi ett väldigt stort arbete framöver.
0: Advokat Ulrika Wangle, stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Här ska jag också snart prata med Åsa Wallinder som är polisinspektör på NOA. Och vi ska prata om hur polisens rutiner faktiskt ser ut. Men först, Bruno Mars, Treasure.

0: Och här pratar vi alltså om hur det kan gå till när polisen hämtar ett barn med tvång efter ett beslut av en domstol. Och upprinnelsen till det här är ett videoklipp som de senaste dagarna har väckt starka reaktioner på sociala medier. Nu är jag med mig Åsa Wallinder, polisinspektör på NOA. Välkommen Åsa.
1: Tack.
0: Hur ser era rutiner ut när ni får i uppdrag att hämta barn?
1: Ja, för det första så måste jag ju säga att det här är ju hjärtskärande scener. Jag har själv tittat på det här klippet och det gör ju ont att titta på. Och det är ingen polis som vill hamna i den här situationen.
0: Det tror jag att väldigt många förstår, att poliser är också människor och det här kanske inte är den bästa dagen på jobbet. Men det var ju det här med rutinerna. Hur ser de ut i grunden så att säga?
1: Ja, det är ju då en annan myndighet som begär polisens biträde eller handräckning som det heter. Och det har ju vi, det är ju enligt lag då att vi måste biträda. Men innan då man begär en sån här handräckning så ska ju den som begär den då tycka att det här är det bästa alternativet och har då uttömt andra möjligheter. Så att det ska ju bara vara då om det inte kan lösas utan polisens hjälp. Och sen när det gäller barn då så är det ju väldigt viktigt att det här beslutet som sådant då är förenligt med barnens bästa. Men det är ju den myndighet som begär biträde som måste se till det. Och om det är en formellt korrekt begäran om handräckning så då måste vi ju enligt lag utföra den. Och polisen kan ju inte välja sina uppdrag generellt och inte när det gäller handräckningar heller. Men det absolut sista vi vill är ju att behöva använda våld. Men anledningen till att andra myndigheter begär polisens hjälp eller biträde, det är ju att man tror att det kan behövas använda våld. Och det kan ju till exempel vara att byta upp en låst dörr så att en myndighet som har begärt den här handräckningen kan komma in och göra det de ska. Eller i såna här ärenden när det är barn inblandade så är det ju ofta att polisen till exempel ska hindra eller hålla fast en vuxen eller en förälder som försöker stoppa den begärande myndighetens utövning då, eller verkställandet av beslutet.
0: Men du, de poliser som hämtar barn och då kan hamna i de här situationerna, är de på något sätt utbildade och särskilt rustade för det?
1: Ja, alla poliser ska ju ha ett barnperspektiv och barnkonventionen är ju precis som Ulrika också nämnde här innan lag i Sverige. Och vi ska ju alltid se till barnets bästa. Men vi är ju poliser och det vi är bra på är att vara poliser. Och när det gäller barn så ska det ju finnas andra med från den begärande myndigheten som ska ta hand om barnet. Vi ska ju se till att de kan göra den myndighetsutövning de ska med barnet. Och där är det ju jättebra om det finns barnpsykolog eller annan trygghetsperson med. Mm. Så det är ju någonting som vi förordar.
0: Det här var
1: men det är ju den
0: även
1: myndighet.
0: Jag förlåt att jag avbröt dig. Jag vill så gärna bara hinna ställa den här frågan. För att det här var ju också advokat Ulrika Wangli inne på som jag pratade med innan dig. Att ha med en person som verkligen har barnperspektivet och är rustad för det. Hur ofta får ni med en sån person?
1: Ja, jag vill också säga att alla poliser också ska ha barnperspektiv. Och vi ska alltid se till barnets bästa. Men när det är en sån här handräckning och det gäller barn ska ju den begärande myndigheten skicka med den personal som behövs för barnet i det här fallet. Vi är ju till för att, ja, men som jag sa, till exempel bryta upp en låst dörr eller se till så att de kan utföra sin myndighetsutövning. Till exempel, ja, i värsta fall, kanske hålla undan eller hålla fast en vuxen som motsätter sig kanske att barnet ska följa med.
0: Och i det här fallet släpar man ut ett barn. Jag förstår att det är fruktansvärt för dem som utförde uppdraget som ni är ålagda att göra. Men jag tänker också för alla skull egentligen, men också för det här barnet, att inte få med sig ett trauma i bagaget som blir större än absolut nödvändigt efter en sån här upplevelse. Har ni någonsin mer personer som jobbar med barn och barns psykiska hälsa?
1: Det finns ju inga speciella barnpsykologer eller så anställda av polisen. Och såklart försöker man skicka så lämplig personal som möjligt. Men det här är ju någonting som, det finns ingen speciell grupp eller poliser som gör det. Utan det kan bli i princip alla som jobbar med den här typen av uppgifter.
0: Åsa Wallinde, polisinspektör på NOA. Tack för att du var med på P4 Extra. Här är Harry Styles, As It Was.

0: Att köra med vinterdäck på sommaren ökar kraftigt risken för att hamna i en olycka. I mer än en femtedel av sommarens dödsolyckor på vägarna så satt minst ett vinterdäck på bilen. Det visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut. Mattias Hjort, du är forskare och du ligger bakom den här studien. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du har jobbat med den här studien, du ligger bakom den som sagt. Vinterdäck på sommarväglag. Är du förvånad över det resultat som ni får fram?
1: Ja, faktiskt lite, det måste jag säga.
0: Att det är en sån stor överrepresentation av sommardäck bland olycksdrabbade bilar?
1: Ja, överrepresentationen hade vi sett redan för ett par år sedan när vi tittade översiktligt, och då misstänkte vi att det skulle kunna vara de sämre greppet hos vinterdäcken som ligger bakom det. Men vi visste också att många som kör med vinterdäck gör det på äldre bilar som har sämre krockskydd, kanske inte antisladdsystem. Så det skulle kunna vara många andra bakomliggande faktorer som gjorde att överrepresentationen var så stor. Och det är det vi har undersökt nu, om det är det eller om det är däckens väggrepp.
0: Jag tänker att väldigt många som lyssnar precis nu kör bil. Det är väldigt vanligt att man har radion på. Kan vi fastslå här och nu, Mattias, att vinterdäck faktiskt ökar risken för allvarliga olyckor på sommarväglag?

0: att olyckorna ökade när det satt minst ett vinterdäck på bilen. Det kanske låter konstigt, men hur viktigt är det att man har samma typ av däck på precis hela bilen så att säga?
1: Ja, normalt sett brukar vi ju säga att det är viktigt att ha, att inte blanda olika typer av däck. Och de flesta av olyckorna som vi har sett i den här studien har ju fyra likadana vinterdäck eller fyra likadana sommardäck på. Men vi var tvungna att inkludera även några andra där de hade blandat, och därav formuleringen minst ett vinterdäck.
0: Väl värt att ha i bakhuvudet om man vet med sig då att man har vinterdäck även på sommarväglag. Mattias Hjort, forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut. Tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Peter Lemark, TESS.

0: Strax lokala nyheter och efter det P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag är det Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist som gör mig sällskap i studion. Planen är ju att du som lyssnar får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast utan att det helt hackas sönder och ifrågasätts. Lite punkt i pricka ska de få prata. Maila gärna din fråga p4extra@sr.se. En chans för dig att bilda dig en alldeles egen uppfattning. Nu lokalt.
1: Ja, dags för lokala nyheter här i P4 Dalarna. Ett drunkningstillbud vid Älvdalens camping kopplas nu ihop med en misstänkt våldtäkt av en tonåring. Det var i början av augusti som en man i 36-årsåldern hamnade i ett högljutt gräl med två kvinnor i en husvagn mitt i natten. Efter bråket vadade han ut i Österdalälven och försvann och då blev det ett stort räddningspådrag. Först dagen efter återvände mannen oskadd. I samband med tumultet på Älvdalens camping så fördes även en av kvinnorna till sjukhus med ambulans. Nu är mannen enligt åklagaren misstänkt för att ha våldtagit en 15-årig flicka och han förnekar brott. Det här skriver Mora tidning. Idag drog höstterminen igång på Högskolan Dalarna.
2: Nya kompisar, ny stad och nya krav. För studenterna som nu börjar högskolan så kan stressen till och med göra att man glömmer bort att äta.
3: Man är stressad, mycket nytt.
2: Höstterminen har nu dragit igång på Högskolan Dalarna. Och Linus Kalin är ordförande för studentkåren och berättar om det vanligaste misstaget som nya studenter brukar göra.
3: Man kanske glömmer ta hand om sig själv, glömmer kanske äta.

0: Så att laga matlådor är väldigt bra.
1: Finns det de som glömmer äta?
0: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Eller kanske att de inte äter tillräckligt.
2: Och om man skulle köra fast med studierna så finns det hjälp att få, säger rektor Jörgen Elbe.
3: Det kan ju vara så att innan man kommer in i det kan det gå lite trögt och det kan gå trögt i perioder. Vi har studenthälsan, vi har studentpräst om det behövs, vi har språkstöd för de som behöver det stödet. Så det finns en rad stöd och hjälp som man kan få.
4: Reporter Jonathan Borg. Efter årtionden på vift hör om flaskposten som hittat en mottagare efter helgens älvstädning i Borlänge. Vi fortsätter även höra vad Rättviksborna tänker om viktiga frågor inför kommunvalet som närmar sig. Och så hör du om sommaren som ja, men kanske inte alls är slut fast det är sista augusti. Emma Hulander är ditt sällskap mellan 3:30 och 5:30. Hoppas att du vill lyssna.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
6: Nu är det dags för partiledarintervju igen. För här i P4 och Extra så kan du lyssna till samtliga partiledare för de 8 riksdagspartierna. Och i vilken ordning du får höra dem, ja det är lottat. Idag har turen kommit till Centerpartiets partiledare Elisabeth Tand Ringqvist. Välkommen hit.
7: Tack så mycket.
6: Nu är det knappt, jag måste ändå säga det, att den rutiga skjortan är på. Det är ingen slump det här.
7: Nej, det
6: vi anar ett mönster mer än det rutiga.
7: Ja, trots att det är radio så är det ju alltid en signal till mina valarbetare att jobba på.
6: Just det, och nu vet alla som lyssnar också. Jo, men knappt 2 veckor kvar till valet och du tillträdde ju partiledarposten för bara 9 månader sedan. Det här är ju en spektakulär bebis. Känns det som att du har varit i valspurtsläge faktiskt i 9 månader? För det är väl en speciell tid i livet det här?
7: Så känns det verkligen. Jag är ju uppväxt i den här skidsportens stad, så Östersund. Så det känns lite grann som jag började, gick ut första varvet och sen så skulle jag öka nästa varv. Och sen nu har jag varit på tredje varvet och nu är det som, nu börjar det bli lite så här mjölksyrekänningar.
6: Ja, det låter ändå mänskligt. Jag ska dra en kort bakgrund om dig och sen får du avgöra om det stämde eller inte. Är du beredd?
7: Jajamän.
6: Du föddes den 20 februari 1972, växte upp på Frösön i Östersunds kommun med föräldrar engagerade i miljö och företagande. Efter gymnasiet startade du ditt första företag. Det var en camping. Du pluggade till civilekonom på Handelshögskolan i Stockholm och är en av få partiledare som har ett långt arbetsliv utanför politiken bakom dig. Bland annat som managementkonsult, vd på Företagarna och ordförande för Storskogen. Du har fortfarande eget bolag och brinner för att investera i företag i norra Sverige men kallar dig inte kapitalist. Hjärtat finns i Jämtland och du älskar skidåkning. Du är gift med Erik och har 2 vuxna barn och hunden Austin. Parallellt med företagandet har du varit politiskt engagerad, först i kommunpolitiken i Östersund, vidare till ordförande för Dagens Centerstudenter. Du har suttit länge i Centerns partistyrelse, varit politiskt sakkunnig när näringsdepartementet och ansvarig för Centerns valstrategi 2020. Du kom in i riksdagen, 2026 naturligtvis. Nej, men det var svårt. 2006, alla dessa siffror. Du kom in i riksdagen förra valet och valdes till partiledare i november förra året. Stämde det hyfsat?
7: Ja, det stämde hyfsat. Det var där 2006, ja.
6: Jag fick ju till det till slut.
7: Ja, du fick till det.
6: Ja. Du, en grej som jag inte nämnde här som jag tycker är kittlande, det är ju att du har pluggat ryska. Mm. Både på gymnasiet och på plats i Sankt Petersburg, en mycket spännande stad där jag också haft glädjen att vara. Blandade känslor i och för sig. Men du hade till och med planer på att bli affärskvinna i Ryssland som ung. Vad är relationen till ryskan och Ryssland idag?
7: Oj, men man följer ju Ryssland under hela tiden. Jag jobbade med demokratiprojekt där på 90-talet och försökte få lokala personer att vilja ställa upp i val. Det var inte så många som ville vara med i ett parti då, för det fanns ju bara funnits ett parti som man inte gillade. Men idag så har jag ju absolut ingen relation till Ryssland och jag har inte jobbat i Ryssland heller. Det var när jag var där som jag insåg att så som det såg ut då så var det ju väldigt mycket svart marknad. Det var att ha personer som gick beväpnade bredvid när man gjorde affärer och kände att det här var inte mitt sätt att.
6: Och ändå hade Sovjet fallit vid den här tiden.
7: Ja, det var ju lite, men det var ju verkligen cowboy i Ryssland på den här tiden. Det var ju då som också många fick sina andelar i de statliga bolagen när man skulle privatisera. Och så var det några som förstod att det här var ju perfekt om man kunde byta de här privatiseringsvoucherna mot en flaska sprit. Och det var ju så som vi har många av de oligarker idag som bestämmer. De byggde ju sin förmögenhet på 90-talet.
6: Sitter ryskan fortfarande?
7: Ja, den behöver lite uppvärmning för att komma igång.
6: Elisabeth Tand Ringqvist, vi ska prata om mycket mer än det här och helt andra ämnen den närmsta timmen. Du ska få lyssnarnas frågor, och du som lyssnar nu sitter och lurar på någonting, så mejla Elisabeth. p4extra@sr.se. Nu tar vi musik. Olivia Dean, Man I Need.

0: Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets partiledare, sitter mitt emot mig i Studio 8 och om en stund så blir det lyssna frågor. Men först, Elisabeth, så är det dags för väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna allra mest. Och två av de ämnena är ekonomi och invandring integration. Alla partiledarna får frågor inom samma områden. Vi är noga med att det är rättvist. Alla partiledare kommer också få en fråga i ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Är du beredd för migration och integration? För det kommer nu.
1: Jajamän.
0: Mm. Sverige har nu ett historiskt lågt mottagande av asylsökande. Är det här någonting som Centerpartiet vill hålla fast vid?
1: Det finns ju väldigt många delar i migrationen. Det ena är de som söker asyl, och där har vi ju EU-regler som ska se till att liksom, asylinvandringen hålls låg. Vi vill ju däremot att det ska finnas många som kommer hit och jobbar. Och det finns ju då, det är lätt att komma från EU och jobba i Sverige, men vi tycker också att det är viktigt att man fortsatt kan komma från länder utanför EU och jobba. Och då tycker vi att det är bra att man har en kollektivavtalsenlig lön, så att vi behöver inte ha något special lönetak som regeringen har bestämt. Så där är vi ju för mer arbetsmarknadsintegration, alltså migration för mer arbetsmarknad. Det tycker vi är bra. Och det är också någonting som företagen behöver. Och då kan man fundera på, men inte det dumt, har vi inte arbetslöshet? Och då är det en del som är nyckelpersoner. Det finns slaktare och det finns ibland bagare och det finns kockar som idag har svårt att stanna kvar på en lönenivå som är på 34 400 kronor. Det finns också sömmerskor till exempel. Jag träffade sånt företag uppe i Östersund. Jätteviktigt att de här sömmerskorna finns. De syr i galon, ganska tekniskt svårt. Om de utvisas så kan de inte ta de order de vill, och då tappar man ju också andra jobb. Mm. Så det tycker vi är viktigt. En annan sak som vi har också sagt, det är att att man också ska få stanna i Sverige om man, ja, man betalar skatt och är rätt för sig.
0: Men frågan var ju också asylsökande. Ska Sverige ta emot fler asylsökande?
1: Ja, just asylsökande är ju EU som håller våran gräns när det gäller asylsökande. Det kan ibland blandas ihop med det som heter kvotflyktingar. Att man tycker att det är samma sak. För oss är kvotflyktingar någonting annat. Det ligger idag på 800-900 som vi tar emot. Och där vi har sagt att vi tycker att vi ska hålla oss till EUs miniminivå som är 5000. Och det är de kvotflyktingarna, det är sådana som FN har utsett och sagt att de här, de är särskilt skyddsbehövande, ofta kvinnor och barn. Och när de kommer till Sverige så har de uppehållstillstånd och de har en placering. Så det är inte heller någon okontrollerad invandring.
0: Mm. Centerpartiet vill göra om svenska för invandrare, det som kallas SFI. Det ska bli något som ni har beskrivit som effektiv jobbsvenska. Vad innebär den här förändringen?
1: Det innebär att när man läser på SFI så ska man fokusera den på att det ska vara för att man ska kunna jobba. Helst ska man kunna läsa en del av dagen och kunna jobba en annan del. Det är svårt i dagens system, men det är så vi skulle vilja ha det. Och en första steg är ju att det ska vara jobbfokuserad svenska. För man ser sådana som har läst SFI och sen så har de inte alls någon den svenska som behövs för att kunna vara med på en arbetsplats. Så därför vill jag att det ska skiftas om mot det. SFI ska också ta hand om introduktion till svenska värderingar. Det är också en viktig del.
0: Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om minutstyrning, det var ett svårt ord att läsa. Minutstyrning i hemtjänsten, ett omdebatterat ämne, det har väckt stark kritik. Personal har vittnat om en arbetsmiljö som präglas av ständig stress där de ibland inte ens har tid att gå på toaletten. Omsorgstagaren Anne-Maj Larsson i Trollhättan, hon är 78 år gammal, hon har protesterat mot personalens pressade minutschema. Och kommunen har beslutat att slopa minutstyrningen där nu, men arbetet dit är långt och ens så länge märker Anne-Maj ingen positiv förändring. Vi ska lyssna på Anne-Maj själv.
2: Det blir ju en stress för mig också. Jag förstår att de stressar, men ja, när de kommer så ska jag inte höra detta att vi är sena. Jag vill inte höra det. Jag har hört det till leda nu. Nu får det vara bra. nu sitter jag och äter och så, tjoff, så är tallriken bort. Alltså det är inte mänskligt det de håller på med.
3: Händer det någon gång att personalen kan sätta sig ner så här vid ditt köksbord och prata?
2: Nej, det är bara taget totalt. Det är bara, vet du vad det är som saknas endast? Jo, de kan ju sätta såna här, vad heter det de gör på kora, vad heter det? Öronmärka, ja, de kan komma och sätta öronmärke på oss. Så illa är det. De tycker nog att jag är en gnällspik, men jag betalar dock för mina tjänster. Jag ska väl för sjutton ha valuta för pengarna, eller hur?
0: Det var Tilda Jonsson på P4 Väst som hade träffat Anne-Maj. Och ja, Elisabeth, att personal inte ens har tid att sätta sig ner och prata med den som de tar hand om och hjälper. Vad behövs det för att göra den här situationen bättre, att Anne-Maj ska hinna käka upp sin lunch ordentligt? Hur ska man få det bättre i hemmet och även för de som jobbar naturligtvis?
1: Mm. Alltså det Anne-Maj beskriver är ju... Det är ju fruktansvärt. Alltså vi har ju alla föräldrar som vi tänker på att de inte ska behöva uppleva det. Och det här med att man alltid har bråttom. Och det är ju viktigt att kommunerna styr över det här själva. Och det är viktigt. Men så jag kan inte bestämma exakt hur styrningen ska se ut. Men det måste ju vara... Så att äldre känner att det är den hemtjänst man får är av god kvalitet såklart. Och hur man ska se till att man får mer resurser till det, det är ju att vi ska se till att fler jobbar. För när man tar någon som är...
0: Inom då den här typen av tjänster?
1: Till att börja med att jobba så att vi har mer att fördela. För vi har en väldigt hög arbetslöshet. Så för varje person en kommun får från arbetslöshet till att de går i jobb. Och så om man har en lön på 25 000, någon som är arbetslös som går till en lön på 25 000, då får kommunen 200 000 mer per år. Och det är grunden för att vi måste börja bygga så att det finns mer att fördela i kommunerna. Och sen finns en annan del som vi har pratat mycket med många äldreorganisationer och med våra aktiva äldre i partiet. Och det handlar också om att det ska finnas bra utbildning för de som jobbar inom som ledarskapsutbildningar inom hemtjänsten. Därför att man ska kunna styra det här på ett bättre sätt än med minutschema. För minutschema är ju, det är ett sätt att styra när man inte har så bra kanske andra styrmetoder.
0: Det kändes som att det var ganska långa led på lösningen.
1: Ja, men det är det.
0: Vi har ställt den här frågan till alla partiledare. Vad vill Centerpartiet göra för att fler ska få det bättre ställt? Eller som man brukar säga, mer i plånboken.
1: Vi vill att de första 15 400 kronor som man tjänar, de är dina. Vi vill ta bort dagens jobbskatteavdrag och ersätta det med en skattefri grundlön. Det betyder att för någon som tjänar 25 000 kronor så är det 1200 kronor mer i plånboken. Och det är mer i plånboken till på alla löner upp till 40 000. Och därefter så blir det ingen mer i plånboken. Och det gör vi som en prioritering för att de som har låga och medelhöga inkomster är de som måste få mer i plånboken.
0: Sen vill ni också då att jobben ska bli fler, då redan hunnit nämna. Det vill ni uppnå genom sänkta avgifter och skatter för både folk och företag. Bland annat genom att sänka arbetsgivaravgifterna rejält. Varför anser du att det här är rätt väg att gå?
1: De som anställer är ju företag. Och vi vet att hälften av alla jobb som skapas i Sverige idag, det är företag som har färre än 50 anställda. Då kan man ju alla se de där fem företagen framför oss som har ungefär 50 anställda. Och för dem måste det vara enkelt att anställa några fler. Och vi vet att skatten på anställningar, det vill säga arbetsgivaravgiften, gör att det blir dyrt att anställa några stycken till. Och därför vill vi ta bort den för företag som växer. Så de första 1-10 anställda ska inte ha några arbetsgivaravgifter första åren. Och sen vill vi också ta bort arbetsgivaravgifterna på löner under 30 000 när man anställer sådana. Och det är för att man ska säkerställa att skattesänkningen går till att anställa. Och då finns det någon som tänker att ja, men det där kan man väl göra på andra sätt. Men det här är sättet som företagen tycker är enklast. Och det är ändå de som måste säkerställa att de tänker att jag ska anställa en till och inte tycker att det är jobbigt. För det som händer idag, det är att om en företagare har mycket att göra på mindre företag, ja, då jobbar de antagligen mer själv under helgen eller så sätter de dit sin respektive och jobbar. Och vi vill att de ska anställa istället.
0: Elisabeth Thand Ringqvist, du sitter kvar. Vi ska prata om Centerpartiets viktigaste valfrågor efter Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: sår.
1: Du lyssnar på P4 Extras partiledarintervju. Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiet, sitter mitt emot. Och nu ska vi bara ner oss i ditt partis politik lite grann. Sitter du bra?
2: Jag sitter så himla bra.
1: Om man läser er valplattform så kommer ni flera gånger tillbaka till att ni tycker att saker ska bli enklare. Att det inte ska vara så krångliga regler. Vad är det som är så krångligt, Elisabeth?
2: Till exempel för företag så är det ju krångligt. Om man har ett enkelt företag där man mest har en dator framför sig så är det inte jättekrångligt. Men så fort man har någonting med livsmedel att göra eller har med någonting med djur att göra eller någonting med skog eller där man behöver tillstånd för någonting, då är det krångligt. Och myndigheterna gör ju å ena sidan rätt därför att de vill säkerställa att de har som hängsla och livrem på allting. Men det kan göra att det tar längre tid. Så därför vill vi göra enklare saker och vi vill också korta ledtider. Och det går. Det vet jag går.
1: Jag tänkte att vi raskt går vidare till satsningar på ungas psykiska hälsa. Ett av Centerns regeringskrav är, och jag citerar, den största satsningen på psykisk ohälsa någonsin. Slutcitat. Hur ska den se ut, den här satsningen?
2: Dels handlar det om att vi prioriterar det i vår budget. Så vi har sagt 3 miljarder. Ja. Då tänker de så här, ja, det säger de väl hit och dit. Men det viktiga är att vi vill fokusera på ungas psykiska ohälsa. För den är, det är på riktigt så att den här generationen mår mycket sämre än generationen har mått på väldigt länge. Och därför så vill vi göra det. Och då handlar det om att vi vill ha en, alla under 25 ska kunna gå till ungdomsmottagning till de är 25 år gamla. Vi vill att det ska finnas en 24-7-garanti, det vill säga inom 24 timmar så ska en ung människa som mår dåligt få prata med någon och inom 7 dygn ska träffas. Så det är en annan sorts vårdgaranti. Och det är viktigt därför att när unga människor mår dåligt så finns det ett kort fönster när de kanske öppnar upp sig och känner att jag behöver nog hjälp. Och precis då måste vi som samhälle finnas där. Och hjälpa till med det. För att det är fortfarande så att bland unga så är den vanligaste orsaken till att man dör, det är att man tar sitt eget liv.
1: Det känns märkligt att säga, men vi går vidare till nästa regeringskrav, att vård och skola ska finnas nära i hela landet. Och på detta tema så vill ni satsa 50 miljarder på landsbygden under kommande mandatperiod. Hur ska de här pengarna då användas och fördelas?
2: De ska användas dels till skola men också som till vård och även till vägar. Och det betyder att vi har ju massor med skolor runt om i Sverige och normskolan, den har 500 elever. Men en genomsnittlig skola har 200 och många ute på landsbygden har 100. Då måste vi göra de reglerna enklare. Samma sak är det med vården. Vård har blivit så pass svårt att ha i ett litet format. Det vill säga kanske en läkare och en sjuksköterska, en vårdcentral. Så vi måste också ändra reglerna för att se till att man kan ha så små vårdcentraler. Och det är inte minst viktigt för de vi hörde inslaget innan, för de äldre, att det faktiskt finns vårdcentraler nära så att man inte behöver åka väldigt långt bort till för att göra enklare saker.
1: Sen vill Centerpartiet också införa polisgaranti i varje kommun, att, apropå det här med att saker och ting ska finnas nära. Polismyndigheten har fått rejält med resurser under den senaste mandatperioden, bland annat ökat antalet poliser. Innebär den här satsningen som ni då eftersträvar ytterligare pengar till polisen i så fall, eller handlar det om en geografisk omorganisation?
2: Det är nog en geografisk omfördelning. Vi ska inte organisera om polisen. De är ju en central myndighet och det ska de fortsätta vara. Vi ska inte ha komplicerade omorganisationer. Det tar bara tid. Utan det här handlar om att 100 kommuner idag har ingen fast polisnärvaro. Och det är klart att vardagsbrotten som vi också vill åt är det svårt att lösa när det inte finns polis lokalt. Och folk känner inte den trygghet de ska göra när man bor runt om i Sverige att det inte finns polis lokalt. Så det vill vi göra.
1: Så lokala mindre polisstationer?
2: Det kan vara på stationer och det kan också hitta andra sätt som är effektiva. Men det ska finnas polis lokalt. Exakt hur den ska se ut, om det ska vara en station eller om det ska vara en mobilstation eller om det ska vara på något annat sätt. Det får polisen reda ut så det passar dem bäst. Det ska inte vi bestämma, men det ska finnas polisnärvaro överallt i Sverige, i varje kommun.
1: Utsläppen, de ska ner, säger Centerpartiet. Hur ska det gå till?
2: Flera saker. Vi ska ta bort de stora utsläppen som är ju att vi tillverkar stål, i Sverige som vi är jättebra på. Och de släpper ut ungefär drygt 10% av alla utsläpp i Sverige. Så vi ska säkerställa att vi får den här koldioxidfria stålet. Och det vill vi på olika sätt vara med att säkerställa att det kommer på plats. Och det andra är till exempel att vi har en elektrifiering som måste göras av bilar och lastbilar. Och sen så vill vi också se till att lantbruket kan ställa om och bli mer klimatsmarta. Och det har vi också finansierat.
1: Om det ska bli mer elektrifierade fordon, då brukar det också pratas om att pris på drivmedel ska gå upp. Är det så om Centerpartiet får bestämma?
2: Nej, vi kommer säkerställa att inte priset går upp på drivmedel. Det går att öka inblandningen av biodrivmedel utan att priset går upp om EU tillåter oss. Och det tänker vi se till att de ska göra.
1: Nu till frågan som vi inte alltid riktigt hinner ställa. Du kommer inte kunna ge ett jättelångt svar, men hur ska ni finansiera allting?
2: Vi har finansierat allting som jag har pratat om nu, förutom det som vi kunde ligga
1: i en budget då,
2: Ja, ja. Ja, som vi la till riksdagen nu i våras. Och vi var ganska snåla i vår budget, så vi sa att regeringen, de drog iväg med 80 miljarder och vi sa att vi vill nog vara lite snålare, så vi sparade 10 miljarder, så vi la bara på 70 miljarder. Så när vi säger att vi ska nu satsa 3 miljarder på psykisk ohälsa, då tar vi från en del av det som vi hade sparat sedan tidigare.
1: Så Sverige ska inte låna mer pengar då?
2: Nej, Sverige ska inte låna mer pengar.
1: Men det är ju intressant att ni kan göra den här uträkningen och på något sätt spara ihop 10 miljarder som andra partier då inte lyckas med. Vad är skillnaden där?
2: Ja, men vi är också tuffa mot att vi har sagt att vi tycker inte att man ska ha ett flerbarnstillägg. Vi tycker att det är bra med de barnbidrag som finns, men vi tycker inte att flerbarnstillägget har en plats längre. Så då tar vi bort det, men vi vill också se till att inkomstskatten ska bli lägre.
1: Det klassiska ge och ta.
2: Ja.
1: Elisabeth Tand Ringqvist, vi ska prata... Vi ska faktiskt gå till Ekonyheter. Nu blev jag helt förvirrad här. Vill man mejla en fråga till dig så ska man göra det. p4extra@sr.se.
0: Här är Ekot. En schweizisk man i 40-årsåldern har gripits efter skottlossningen på ett rave i staden Aarau natten till igår. Det här rapporterar schweiziska medier. En 22-årig italiensk kvinna dödades när en eller flera gärningsmän började avlossa skott. 5 personer skadades också i attacken, men läget för dem ska vara stabilt. Polisen utreder flera spår, men motivet är oklart än så länge. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar en ny studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
3: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
4: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
3: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir ju våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
0: Reporter Carl Friborg. Den svenska polisen kommer att bistå sina norska kollegor i samband med avlidne kung Haralds begravning. Initiativet kommer från norsk polis. Men svensk polis vill inte gå in på hur den svenska insatsen kommer att se ut. Kungabegravningen äger rum i domkyrkan i Oslo onsdagen den 9 september. En man i 80-årsåldern har varit försvunnen sedan i lördags efter att ha getts ut på en vandring i Offerdal, rapporterar P4 Jämtland. Polis, fjällräddning och hemvärnet har deltagit i den stora insatsen där runt ett hundratal resurser ingått. Under dagen har det regnat och temperaturen sjunkit till 11 grader, vilket försvårar sökinsatsen. Volvo Cars stänger sitt kontor i Stockholm och flyttar merparten av verksamheten till huvudkontoret i Göteborg. 450 personer berörs av beslutet och orsaken är att bolaget vill effektivisera organisationen. Det skriver man i ett pressmeddelande. I studion Leif Näslund.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
1: Ja visst, jag sitter här med P4 Extras partiledarintervju som idag är Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Och vi ska fortsätta alldeles snart med lyssnarnas frågor. Man har ju kunnat mejla in, det går fortfarande bra, jag säger det igen. p4extra@sr.se om du undrar någonting som Elisabeth kan svara på. Du fick ju läxa och välja en låt.
2: Ja.
1: Det är det dags för nu. Vad har du valt för någonting?
2: Jag har valt Jämtländsk brudmarsch med Merit Hemmingsson. Den är också känd som Jämtlandssången när det blev text till den. Och jag är ju, ja, höll på mycket med musik i Jämtland. Jag spelade cello, trombon och sjöng i massa olika ensembler. Så jag har sjungit mycket, mycket Jämtlandssången. Och så är det någonting med den här Hammondorgeln från 70-talet som är helt fantastisk.
1: Hade musiken kunnat bli en karriär?
2: Ja, jag stod och valde mellan Handels och läsa musik och så blev det Handels.
1: Har du ångrat dig någon gång?
2: Ja, till och från har jag ångrat mig. Men nu känns det som att jag är på rätt ställe.
1: Vilken tur. Men du, då tar vi den då. Mm. Vad sa du nu? Jämtlandssången i
2: Jämtlands brudmarsch.
1: Då tar vi den. Mm.

0: Jämtländsk brudmarsch hämtas från den svenska folkviseskatten av Bengt Palmers som arrangerar den åt Merit Hemmingsson,
1: ja.
0: Själv jämtländska.
1: Ja, den här versionen där var Ulf Elving, underbar radiokollega, inklippt. Vad härligt, behöver inte jag säga mer om vad det var för låt, för det har ju Ulf då skött utmärkt som vanligt. Det här var Elisabeth Thand Ringqvist, Centerpartiets önskelåt. Jag blir så full i skratt när Ulf dök upp så här, vilken kupp. Vad härligt, och jag fick ju också höra dig sjunga med, mycket lite men ändå här i studion, så det var väl en ynnest då. Du, tombolan har det blivit dags för.
2: Oj, oj, oj.
1: Så här i P4 Extras parti. Ledarintervju. Den har jag här. Den gömmer vi lite. Och nu kommer den här. En gammal raritet.
2: Det är verkligen en tombola.
1: Ja. Och då får du, så, du får snurra ett varv på den så de rufsas runt lite. Sen är det en lucka som man drar ut och då får du ta i från tårna för den är trög.
2: Ja.
1: Nej, där klarar du lätt. Mm. Du kommer ha 6 minuter på dig. Alla partiledare får exakt samma frågor här i tombolan. Vi lägger tillbaka dem efter varje gång. Mm. Och ja, ju snabbare du är desto mer hinner du, Elisabeth. Varsågod, börja.
2: Marknadshyror på nybyggnation av hyresrätter. Ja, vi har ju ett system idag när vi har nybyggnation som har mer marknadsanpassade hyror, så vi tycker att det funkar ganska bra. Ska jag behöver inte veva efter varje gång?
1: Nej. Okay. Någon måtta.
2: Så roligt ska vi inte ha. Nej. Det är öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Nej, det kan låta som någonting bra, men många förövare som finns i nära relationer, de är odömda sedan tidigare. Så vi tycker inte att det här är bra. Däremot är en nära polis väldigt viktigt för att komma åt den här typen av brottslighet. Gratis inträde till statliga museer. Ja, vi tycker att upp till 18 ska det vara det, inte annars.
1: Hoppas att de unga letar sig dit om de får möjlighet.
2: 4 dagars arbetsvecka. Nej, det skulle inte vara bra för företagen.
1: När företagen, de tänker du mycket på?
2: Ja, men det är de som ska anställa. Om hälften av alla jobb skapas i små företag så måste man tänka så här, hur ska man göra sig till att de vill anställa? Vi har 500 000 eller 350 000 beroende på vilka siffror man tittar på. Men ändå, 350 000 eller 500 000, båda två är jättemycket som inte har ett jobb idag. Vinstförbud i skola och förskola. Så ja, man ska inte kunna göra vinst om man inte levererar riktigt bra kvalitet. Vi måste upp med böter och vi måste ha mycket bättre och tuffare kontroller av skolor.
1: Men vad ska man bötesläggas för då eventuellt?
2: Ja, men har man inte till exempel en gymnastikhall eller man kanske inte har en skolgård som är tillräckligt stor eller man har slarvat med att ha skolbibliotek och sagt att men där får vi ta sen. Ja, men då blir det hårda böter.
1: Men om man då sköter sig och gör allt rätt och det blir en vinst, då kan man casha in.
2: Ja, då kan man ta ut den vinsten. Om jag till exempel har liksom investerat sparpengar i den där, då så måste jag borde få typ som om jag skulle ha ränta på banken. Den typen av ersättning borde man få när man är med och investerar i någonting. Men inte mer så. Stopp för byggande av nya moskéer i Sverige. Nej, man får bygga moskéer i Sverige. Vi har religionsfrihet. Däremot, införa en miljardärskatt. Nej, det skulle också vara något som skrämmer företagen i Sverige. Jag tänker på att miljardärskatt låter så spännande, men egentligen är det en skatt på framgångsrika företagare. Och jag vill att framgångsrika företagare, de ska investera mer i Sverige. Det vill säga, om man har gjort pengar på ett företag, då är det ofta så att de är de som investerar i de här små nya företagen. Och det vill vi. Hellre svenska framgångsrika företagare som investerar i våra framtida företag i Sverige än ansiktslöst kapital från USA. Bort med skärmar i skolan. I de yngre åren ska man inte ha skärmar. Men det här med att ta bort alla skärmar i en tid när man kan anpassa undervisning fantastiskt fint med att använda AI för lärande, det är ju dumt. Det finns ju idag funktioner man kan använda så att om man ska lära sig historia så kan man liksom prata med Carl von Linné och säga, vad har du upptäckt idag? Och så kan man ha den dialogen. Och många, många barn lär sig mycket, mycket bättre av det än att sitta och läsa. Man ska läsa också, så läsandet är jätteviktigt. Men en hel del går ju att anpassa. Till exempel läsa, göra matematik. Tänk att göra matematik och få räkna.
1: Nu får du ta nästa fråga, Elisabeth.
2: Jag håller på samtidigt. Bötfäll matkedjor som gör för stora vinster. Nej.
1: Kan man göra en för stor vinst, ja eller nej?
2: Nej, det kan man inte om man har bra regler runt omkring. Vi är ju inte främmande för att som reglera marknader om det behövs, för det ska ju vara rättvisa villkor på marknaden. Men så därför till exempel har vi sagt att de här sociala mediebolagen, de ska betala en avgift om de har beroendeframkallande innehåll.
1: Okay. Jag slängde in en ja- och nej-fråga där, men nu ska du få fortsätta med tombolan. Ja.
2: Så nu blir det skjut fler vargar eller låt dem vara, och vi ska skjuta fler vargar. Vi tycker att 170 räcker att ta i Sverige. Jag noterar också som jämte att det blir väldigt mycket ståhej när vargar kommer närmare större städer. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Nej, kulturen behöver bidrag från staten. Och det, samtidigt så ska det kunna samverka med privata medel, men kulturen behöver det. Till exempel Operan, Dramaten, fantastiska institutioner, men de kan kanske få turnera lite mer och ta att de blir tillgängliga över hela Sverige. Sverige bör övergå till euron. Ja, vi har sagt att vi vill utreda om det skulle vara bra eller dåligt för Sverige att gå med i euron.
1: Kanske alltså.
2: Det kanske, ja. Statliga subventioner på viktminskningsläkemedel. Ja, för den som har obesitas, som en läkare tycker att det är skadlig obesitas, ska självklart få viktminskningsmedel.
1: Nu är det 45 sekunder kvar, Lisa.
2: Oj, oj, oj. Slopade arbetsgifter för småföretag. Ja, det behöver jag inte förklara mer.
1: Där har vi varit.
2: Där känner att lyssnare som har varit med en stund har vet. Sverige bör satsa mer på AI. Ja, det bör vi.
1: Satsa mer på AI?
2: Ja, vi ska satsa mer på AI. Både för att AI är liksom ett nytt operativsystem för Sverige. Vi måste förstå hur vi ska använda det på bästa sätt så att vi blir en vinnare för det och att vi kan ta hand om de problem som uppstår och framförallt de som kommer att behöva hitta nya yrkesroller, för AI kommer ta bort en del yrken.
1: Du hinner en till om du är snabb.
2: Slopad karensdag. Nej, vi vill inte sopa karensdagen.
1: En karensdag ska vara kvar.
2: Ja.
1: Där satt den, Elisabeth Tandringqvist. Nu är det alldeles strax dags för lyssnarnas frågor. Taylor Swift först. I knew it, I knew you.

0: Jag sitter här med Elisabeth Thand Ringqvist, partiledare för Centerpartiet. Nu kommer lyssnarnas frågor. Vi börjar direkt. Micke Brännlund undrar, varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden? Varför är det så viktigt att slå vakt för vinster i välfärden?
1: Det som är viktigt är att slå vakt om att det finns mycket att välja på. Jag vet att på många delar av Sverige så skulle det finnas färre vårdcentraler och det skulle finnas färre som jobbar med den hemsjukvård som man vill och de skolor som finns om man inte skulle ha det. Så det är skälet.
0: Vår reporter Frida Anund har träffat Lina som har en fråga.
2: Jag heter Lina. Jag är 35 år och bor i Uppsala. Jag skulle vilja fråga Centerpartiet. Om miljön är en av mina viktigaste frågor, varför skulle jag välja att rösta på Centerpartiet snarare än Miljöpartiet?
1: Mm. Jag ska försöka förklara den och prata om vad vi vill göra utan att jämföra, för det tycker jag inte är helt rätt. Jag vill bara göra det när man sitter i samma rum i så fall. Man ska rösta på Centerpartiet om man både vill ha tillväxt i landet och att man också vill att utsläppen ska gå ner. Och tillväxt är ju viktigt för att vi ska få fler jobb och att vi ska få mer att fördela så att vi har mer skattepengar. Men vi vill också att utsläppen ska gå ner, och vi vet ju att mycket av den liksom, entreprenörskap och innovation som finns för att se till att vi får smartare energilösningar, smartare materialval, alltså det drivs av entreprenörer och innovation. Så vi är båda de sakerna i ett.
0: Då hoppas vi att Lina var nöjd med svaret, för nu går vi vidare till Britta Pattenden som frågar följande. Kommer ni att arbeta för att förbjuda turbouppfödning av kycklingar? Det här är top of mind hos många nu, även i matvarubutiken tror jag.
1: Ja, vi kommer att jobba för den lösning som man har haft i Norge, där man har kommit fram till en frivillig överenskommelse mellan livsmedelsindustrin och producenterna. Så vi skulle se till att få igång ett sådant samtal.
0: Och Kjell Johansson undrar, vad vill ni göra för att ge pensionärerna en ekonomiskt dräglig tillvaro? Och då handlar det ju om att få mer pengar i plånboken. Hur ska det nå pensionärerna som har jobbat klart?
1: Ja, då kommer jag låta lite grann som någon som satt här tidigare som heter Ebba och sa att vi har ju faktiskt ändrat saker när det gäller pensionen. Vi har ju en överenskommelse i en pensionsgrupp och vi håller väldigt hårt på. Jag tycker det är bra att vi inte liksom delar ut pensionslöften under en valrörelse för att vi vill tävla i det. Utan pensionsgrupperna kom fram till att vi ska ha en gas som gör att när det går bra för Sverige, och det vi vill att det ska, tillväxten ska vara 2,5% i Sverige, då kommer det att bli mer i pension. Så vårt svar är, vi ska se till att Sverige växer snabbare och bättre, och då kommer det bli mer pension.
0: Nu en fråga från Dabm. Jag är ledsen för uttalet där, men här är frågan desto viktigare.
3: Hej, vem är du?
4: Jag är Dahab.
3: Hur gammal är du?
4: Ja, 40 nu. 40.
3: Och vart kommer du ifrån?
4: Sudan.
3: Och vad har du för fråga?
4: Vad skulle de göra från att diskriminering blir minskat?
0: Mm. Jag ber om ursäkt för uttalet där, Dahab. Det var ju Frida Anund som träffade henne. Och ja, vad ska ni göra för att diskrimineringen ska minska?
1: Vi ska se till att man följer de diskrimineringslagar som finns och att följa upp dem ordentligt. Men då har ju redan hänt. Det viktiga vi kan göra nu är att säkerställa att arbetsmarknaden fungerar bättre och att fler får jobb. För jag vet att diskriminering finns framförallt bland när man söker jobb och att många som har utlandsklingande namn blir bortsorterade. Och så blir det ju ännu tuffare när vi har en dålig ekonomi och hög arbetslöshet. Så genom att se till att vi får fler jobb så kommer också finnas fler som kommer att få jobb och få den erfarenhet som man behöver. För det är det som är det viktiga för att kunna komma ut i arbetslivet.
0: Marianne Eriksson, hon har skickat in en fråga som inte hörs så ofta i valrörelsen. Hur tänker ni arbeta för att Sverige ska få normaltid året om? Jag ler lite här. Jag tycker ändå att det är lite härligt att
1: det var en härlig fråga. Och jag tror inte att jag har något bra svar på det. Ja, vi har nog haft det som på diskussion på våra partistämmor och jag vet inte vad gäller landat i. Jag tror att vi är kvar på tiden som, på det som är idag. Alltså att vi inte ska ha någon normal tid.
0: Okej, då vet du det i alla fall, Marianne. Vad härligt ändå att det ändå hade kommit upp. Mm. Hej Elisabeth, skriver Karin Svaning i Knivsta. Jag undrar hur Centerpartiet vill fördela statens inkomster från till exempel vattenkraft mellan stad och land. Inkomster alltså från vattenkraft, hur ska det fördelas mellan stad och land? Finns det förslag i Centerpartiet för en lokal återbäring till lokalsamhället där naturresursen utvinns eller produceras som det finns i Norge?
1: Ja, är det korta svar på det. Det finns det. Både vattenkraft men också vindkraft ska vara kvar mer av de resurserna där de skapas. Där det faktiskt är som man har sett hur det ser ut runt vattenkraft så har man ju dämt och man dämmer mycket och det förändrar den närmiljön väldigt mycket. Så att det är viktigt för det finns några av Sveriges fattigaste kommuner som har högsta skatten på, i kommunen ligger på 36 kronor ungefär i region- och kommunskatt. De har ju de här tillgångarna så att det, vi tycker att de ska stanna kvar mer.
0: Nu en fråga från Viktor i Luleå.
5: Hej, Viktor Wenström heter jag, 38 år och bor i Luleå. Och jag har en fråga till alla då som skulle kunna tänkas bilda regering framöver. Och det är kring den gröna omställningen som är så avgörande både för Sverige men även för EU i stort. Och vi är ju ganska små samhällen uppe i Norrbotten och Västerbotten som axlar och får brösta hela den här omställningen och gå in med väldigt stor risk. Så vilka konkreta åtgärder finns det för att stötta upp de samhällen som finns här uppe?
0: Reporter här var Lena Kallne, en eloge till barnet som sjöng i bakgrunden hela tiden också. Men Elisabeth, du hörde frågan, vad blir svaret?
1: Jag hörde frågan och förstod den mycket väl. Den gröna industrirevolutionen som Sverige ska leda framöver, den kräver ju att många människor kan flytta in i de bygder och byar och kommuner i norra Sverige som har haft utflyttning en lång tid. Det betyder att de måste bygga mycket. Och där så har staten en roll, där stat och region och kommun måste tillsammans planera för hur det ska byggas och att staten måste vara beredda på att ta en kreditgarantirisk som det heter så att de här kommunerna kan bygga så fort som de ska. För det ska flytta in många människor men de kommer inte börja betala skatt för ett antal år. Så svårt för dem att låna upp alla pengarna, bygga under några år och sen få intäkterna långt senare så funkar inte den kommunala ekonomin. Så därför måste man hjälpa till.
0: Nu kommer en fråga med vänliga hälsningar från Gunilla och Tommy Eriksson i Degerfors. Sveriges sista oskyddade gammelskogar avverkas i snabb takt. Kalhyggen breder ut sig allt mer. Vad vill Centern göra för att skydda de här skogarna?
1: Vi har ju en plan för att skydda mycket skog i Sverige och den håller vi på successivt att nå. Och vi tycker att den räcker. Vi har ju enorma arealer skog i Sverige. Så vi tycker att det som vi har sagt att vi ska skydda, det är ungefär 30%, det ska skyddas.
0: Det där var de lyssnarfrågor som vi hann med, Elisabeth. Nu är det några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan, tänkte jag. I den senaste opinionsmätningen ligger Centerpartiet på 6,9% i Ekonomidatas sammanställning av flera institutsmätningar. Det är vad det handlar om då. Siffran där är från den 19 augusti. Är du nöjd med den här siffran, eller hur känner du?
1: Jag är nöjd med den siffran för att i januari så låg vi på 3,8. Så det är klart att vi har ju successivt vuxit och vi växer lite grann liksom vecka för vecka, vilket är bra, det är stabil tillväxt. Men det är klart att jag vill att vi ska nå högre siffror.
0: Länge var ju både Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson möjligaste ministerkandidater för er i Centerpartiet. Men så i juni ändrade

0: Det är det mest sannolika. Och vi ser ju ganska mycket lika på många tillväxtfrågor. En hel del kring också den gröna industriomställningen. Och, ja, så det finns en hel gemensamt. Det finns också mycket svårigheter.
1: Men om de rödgröna inte vinner valet, vad gör Centerpartiet då?
0: Ja, som det ser ut nu så vi vill ju absolut bilda ett mittenalternativ efter valet. Det är inte någons förstahandsalternativ, men att vara ett andrahandsalternativ med till exempel med S och C som kärna och sen KD och MP, det skulle vara någonting som är ett handlingskraftigt alternativ för Sverige.
1: Socialdemokraterna går till val på att slopa karensavdraget. Du har sagt att Centern går i opposition om Socialdemokraterna går fram med det förslaget vid en valvinst. Varför är en sån enskild fråga så viktig att ni är villiga att gå så långt?
0: Det jag har sagt är faktiskt att vi går i opposition om vi höjer kostnaderna för företagen. Det var inte det specifika förslaget. Så kan man hitta ett förslag som gör att det inte drabbar företagen, då får vi såklart prata om det. Jag ser ju också de utmaningar som är för en sjuksköterska som till exempel jobbar i verksamheten som måste vara hemma en dag. Och sen en sjuksköterska som kanske jobbar i administrationen som kan jobba hemifrån. Det är klart att det inte känns som det helt rättvisa villkor.
1: Och nu får jag kill darlings här. Valet ser ut att bli jämnt. Tidepartierna har knappat in över sommaren. Mycket står på spel. Centerpartiet tar tydlig ställning mot att stödja en regering där Vänsterpartiet ingår som i sin tur kräver ministerposter för att stödja en S-ledd regering. Kan du ge något som helst besked till lyssnarna hur det här ska lösas vid en valvinst? Och jag ger dig 30 sekunder. Är det mittenalternativet?
0: Det är mittenalternativet. Det är inte någons förstahandsalternativ idag. Men det är ett realistiskt andrahandsval för väldigt många. Tidöpartierna ser ut att krascha och då kommer blockpolitiken att hitta en helt ny logik. Och det tycker jag är bra för Sverige. För jag möter så många väljare som tycker att rimlighet, det är det nya radikala. Och det gillar man att prata om.
1: Våga svara kort nu. Vilken ministerpost skulle du vilja ha om möjligheterna öppnar sig?
0: Jag är en svår förhandlare och avslöjar inget.
1: Elisabeth Thand-Ringqvist, ledare för Centerpartiet i Dagen. Tack för att du gästar P4 Extras partiledarintervju.
0: Tack så mycket.
1: Hela intervjun finns om en stund i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Där hittar du alla tidigare partiledarintervjuer också. Och redan imorgon så kan du höra nästa partiledare här. Imorgon kommer Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Maila din fråga till Jimmy redan nu. p4extra@sr.se. Tack igen, Elisabeth.
0: Tack, Titti.
1: Här blir det nu lokala nyheter.
2: Visst blir det från P4 Dalarna. Just nu så är räddningstjänsten på väg mot en misstänkt villabrand i byn Vad i Smedjebacken. Larmet kom för en kvart sedan, men räddningstjänsten är alltså inte framme. En man i 50-årsåldern i Falu kommun åtalas nu för barnpornografibrott. Mannens beslagtagna dator hittades i höstas då, och då var det en film som en halv minut lång plus 18 stillbilder. Åklagaren bedömer innehållet i filmen som särskilt grovt. Mannen själv säger att han är oskyldig och nu ska Falu tingsrätt avgöra saken. Idag så drog höstterminen igång på Högskolan Dalarna.
3: Nya kompisar, ny stad och nya krav. För studenterna som nu börjar högskolan så kan stressen till och med göra att man glömmer bort att äta.
4: Man är stressad, mycket nytt.
3: Höstterminen har nu dragit igång på Högskolan Dalarna. Och Linus Kalin är ordförande för studentkåren och berättar om det vanligaste misstaget som nya studenter brukar göra.
4: Man kanske glömmer ta hand om sig själv, glömmer kanske äta, så att laga matlådor är väldigt bra.
3: Finns det de som glömmer äta?
4: Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Eller kanske att de inte äter tillräckligt.
3: Och om man skulle köra fast med studierna så finns det hjälp att få, säger rektor Jörgen Elbe.
5: Det kan ju vara så att innan man kommer in i det kan det gå lite trögt och det kan gå trögt i perioder. Vi har studenthälsan, vi har studentpräst om det behövs, vi har språkstöd för de som behöver det stödet. Så det finns en rad stöd och hjälp som man kan få.
2: Reporter Jonathan Borg, jag heter Mattias Klebeck.

0: Ja, och så vädret, det kan vi också ta. Molntäcket luckras upp lite grann här och under eftermiddagen så kan vi få en del solglimtar. Temperaturen kommer bli uppåt 20 grader. I kväll så får vi blandat väder, det blir både lite sol, lite regn och lite moln. Blandade nyheter, ja det hittar du i appen som kort och gott heter Sveriges Radio.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Han fick i uppdrag att berätta sanningen om Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Det blev en bok och vi pratar med varann efter Oskar Lindros som ger oss Bara mellan oss i P4 Extra.

0: När journalisten Mikael Verdicchio var ung så jobbade han som personlig assistent åt Ola som hade en svår CP-skada. Och det här ledde till en lång vänskap. Ola gick bort för 6 år sedan och då gav hans pappa ett uppdrag till Mikael. Att berätta sanningen om folkrörelsen som förändrade Sveriges syn på människor med funktionsvariationer. Och nu är du här, Mikael Verdicchio, på besök i studion. Kul, välkommen.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det ska bli väldigt spännande att prata om det här, tycker jag, för de som tycker att kul var fel ord. Men det är ju ett viktigt ämne och en angelägen bok, känns det som. Den heter Pojken och nallen, ett djupdykande reportage. Det här startar ju som ett samtal mellan dig, om jag har förstått det rätt, mellan dig och Olas pappa Åke efter Olas begravning. Vad handlade det samtalet om när ni satte er ner?
1: Nej, men alltså, man kan väl säga så här att jag var ju på Olas begravning och men som i alla många begravningar så liksom pratar man om gamla minnen och sådär liksom, och det var en massa roliga tanter och gubbar som började prata om liksom Olas liv och sådär liksom, och då insåg jag att oj, vad lite jag visste om Ola egentligen. Alltså jag var ju hans personliga assistent i 6 år och insåg väl där och då att, alltså, något av det första man fick lära sig som personlig assistent, det var liksom att så här har det inte alltid varit, utan det var liksom andra halvan 90-talet som personliga assistenter kom in i bilden liksom. Så jag förstod väl inte riktigt, jag hade aldrig lärt mig, aldrig hört i skolan om hur livet såg ut innan den här reformen liksom så. Jag hade de här samtalen med Åker och i hans kök, och det liksom för första gången fick chansen att liksom fråga hur livet hade sett ut för någon med en funktionsvariation innan 90-talet och sådär.
0: Så innan du träffade Ola, då levde han ett helt annat sorts liv?
1: Ja, det kan man ju säga. Eller innan, alltså Åker började ju berätta liksom om hur det var då när Ola föddes. Ola föddes 1961 och när man berättar den här väldigt här, det var en sån otrolig historia liksom, när Åke berättar liksom om hur han liksom, får sin son och liksom, träffar läkare som liksom uppmanar den att lämna bort barnet liksom, för, och där och då inser liksom Åke och hans fru Gördis då att men det finns liksom inget, alltså, antingen så tar man hand om det här barnet resten av sitt liv eller så lämnar man bort det liksom. Det fanns liksom inget mitt emellan, så att det där liksom omöjliga valet liksom, det beskrev han så himla starkt. Och han berättade ju sen så småningom hur han bestämde sig för att göra ett studiebesök på ett av de största vårdhemmen i Sverige, precis utanför Göteborg, som heter Stretred då. Han kom dit på 60-talet och såg de här enorma sovsalarna där, om det var en sovsal där det låg en massa barn liksom dygnet runt och fick inte komma upp för att de inte kunde, ja men de var rörelsehindrade då. Och där och då liksom bestämmer han sig för inte bara kämpa för Ola, utan han bestämmer sig att kämpa för alla de här barnen i Sverige. Så Åke var ju, han blev ju så småningom ordförande i Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Och var en sån här riktig förkämpe för de här barnen och ägnade hela sitt liv åt den här kampen. Liksom.
0: Men du då, som hade en annan och en egen relation till Ola, och ni gjorde liksom era grejer och framförallt Olas grejer naturligtvis, men ni gjorde dem tillsammans. Alltså, hur kände du när du fick höra den där historien och hur historien faktiskt såg ut?
1: Jag vet inte, alltså jag är ju ganska ung liksom. Jag är själv född på 90-talet liksom, och jag liksom gled ju bara in, som ganska många gör kanske som blir personliga assistenter, ofta unga personer som, men jag gled in på ett bananskal liksom. Det var mitt första jobb efter studenten, jag hade ingen aning liksom. Jag försökte bara lära mig liksom, jobbet liksom, och hjälpa någon som behövde hjälp med liksom allting liksom, och så, och blev ju nära vän med Ola till slut liksom. Nej, men att höra, jag tror att jag blev lite frustrerad på något sätt liksom, att fasen, det här har man inte pratat om, det här i skolan liksom, och fått höra alltså funkisrörelsens historia liksom. Man har fått höra om en Vipeholm liksom, det här hemska sjukhuset där man gjorde hemska kolexperiment, man tvingade barn att tugga på kolor liksom, tills tänderna trillade ut och folk dog liksom, och så en hemsk historia, men det är det man har hört. Och så är det lätt att tänka att ja, men så var det där, det var nästan 100 år sedan. Men resten då? Hur såg det ut i resten av landet? Och fram till liksom 80-90-talet när man helt plötsligt, de här anstalterna som man förvarade barnen på, de försvann ju bara. Mm. Varför då? Hur kom det sig?
0: Och du grävde ju verkligen i funkishistorien. Mm. Och jag vet att alla historier måste ju ha slagit an hos dig, för det är ju människor, ja, de verkligen. Men visst var det att det var någon, visst fanns det väl några eller någon händelse som berörde dig lite extra?
1: Alltså det är ju jättesvårt att säga att det är någon som har berört en extra, för jag tror alla har berört mig så otroligt mycket. Liksom. Mm. Det var ju liksom tusentals historier som fanns i, liksom, jag har ju granskat journaler bland annat då. Men jag minns ju väldigt, sådär, väldigt, väldigt starkt första gången jag fick komma in i det här arkivet. Och jag liksom, en av de första historierna som jag liksom stötte på är liksom en pojke som hans mamma kämpar med honom och liksom, tar hand om honom och syskonen och placerar honom på Stretred, eller han hamnar på Stretred, och han försöker rymma hem gång på gång. Och i ett försök att liksom stoppa de här rymningsförsöken så börjar man ge honom väldigt starka mediciner på hemmet. Men det hjälper inte, han fortsätter att rymma hem, och sen inser jag efter ett tag att han dör faktiskt som barn i tonåren under ett rymningsförsök hem till mamma. Liksom. Och det drabbar den så hårt liksom. Jag minns också de här journalerna, liksom, det låg så här teckningar som man hade ritat. Liksom, och så där. Det är liksom, det blir ju kött och blod på något sätt. Det blir ju kött och blod bakom den här historien. Liksom. Och det är en sån här historia som bara har glömts bort och låts in i något arkiv. Liksom. Och de här historierna får ju nästan aldrig komma fram. Liksom. Och det var också en tanke med den här boken, då, liksom, föra fram de barnens berättelser.
0: Klumpen i halsen är ett faktum bara på den historien. Kampen som förändrade Sverige. Går du kort berätta vilka som förde kampen? Åke, Olas pappa, verkar ha varit en stark röst i detta. Men var det eldsjälar?
1: Det var eldsjälar. Det var en massa olika förbund, en massa föräldraföreningar från början. RBU och FUB som företräder personer med intellektuell funktionsnedsättning. Och, idag heter det funktionsrätt, då heter det handikapp. Förbundens centralkommitté, jag tror jag sa rätt. Men det var ju en massa föreningar som liksom gick ihop och kämpade. Liksom. Och det är väl det jag försöker skildra också, det här skiftet liksom, från att man var föräldraföreningar till att liksom den här första generationen ungdomar liksom, som har liksom haft stöd av de här förbunden. Liksom. Det är, plötsligt är det de som står på barrikaderna. Liksom. Så att, i boken så är det då Åke man följer, men sen är det också en mamma som heter Ann-Louise som föder en pojke när hon är 19 år med ryggmärgsbråck som får höra att hon borde lämna bort barnet och glömma det. Vi följer en rebellisk lärare som heter Karin, men också en tonårspojke som heter Claes-Göran som själv har en CP-skada men som vill göra typ revolution och liksom vända upp och ner på det svenska systemet. Och alla de här människorna har ju liksom, det är deras berättelser helt enkelt. Det är den hjältehistorien om hur vanliga människor kan förändra Sverige.
0: Det händer något med ditt ansikte när du pratar om det här. Det är något som tänds där. Mm. Mikael Verdicchio, grävande reporter på Göteborgs-Posten till vardags. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Det här är Céline Dion. That's the way it is.

0: Dödshopp. Smaka på ordet. Det är en av de snabbast växande extremsporterna i hela världen. Och om någon anledning så är det just det här som Vide Fjällström älskar att hålla på med. Välkommen till P4 Extra. Du är ju också Sverigemästare, ska vi säga, Vide. Grattis!
1: Tack så jättemycket.
0: Du skulle säga att du är lite förryckt och galen.
1: Ja, men det skulle jag verkligen påstå. Det är någonting som är lite speciellt med mig som gör att jag vill göra väldigt mycket saker som gör att man får mycket adrenalin från höga höjder som är farliga oftast.
0: Ja, jag tänker nu lite grann på dina målsmän. För alla oss som inte vet, berätta, hur ser ett sånt här dödshopp ut och hur går det till?
1: Ja, då är det så här. Då har du vatten framför dig då, och så ska du hoppa över magen. Och i sista sekunden så ska du vika ihop dig till en räkposition. Så du inte blir liksom ett magplask. Så du låtsas liksom göra ett magplask och viker ihop i sista sekunden.
0: Okej, men så att du kastar dig liksom raklång ut till att börja med. Alltså bara som ett stort magplask som du säger då, rakt ut.
1: Precis.
0: Och sen, alltså, nu måste jag prova det här. Sen viker du ihop dig. Alltså jättesent i hoppet, eller?
1: Ja, så sent som möjligt. Det går ut på. Så det verkligen ska se ut som att man kommer landa helt platt på magen.
0: Har det hänt någon gång?
1: Ja, när man var yngre. Men då var det ju kanske inte tänkt att det skulle bli ett dödshopp. Men, men det är ju det coolaste är ju om man viker ihop så sent som möjligt. Så man har ju varit nära att göra några magplask.
0: Men du, vad är det från för höjder?
1: Man kan ju köra från en liksom strandkant liksom upp till, ja, världsrekordet ligger på typ 48 meter. Men jag brukar köra mellan typ 5 och 12 meter är behagliga höjder.
0: Behagliga höjder var orden. Men du, hur funkar det när man ska bestämma vem som hoppar bäst och sämst, så att säga, vid tävling?
1: Ja, men då har du några olika kriterier. Och då ska du ska ha fart ut i hoppet, så du springer och mycket fart och energi ut i hoppet. Mm. Sen ska du vika ihop så sent som möjligt, men även landa med både fötter och händer samtidigt. Så du är liksom rakt över magen.
0: Okej, du är ganska vig, hör jag.
1: Ja, precis. Och sen så ska du också ha stil i hoppet, så det ser kontrollerat ut. Du kan även göra volter och sånt i hoppet, så det ser snyggare ut eller coolare ut liksom. Och sen så bedömer de liksom hela hoppet som ett intryck, liksom fart och allting. Så det är också en kriterie. Då har de oftast 4 domare som bedömer det där.
0: Du är ju Sverigemästare. Var gick den tävlingen av stapeln?
1: Vad sa du?
0: Du är ju Sverigemästare. Var gick den tävlingen av stapeln? Var var ni och hoppade då?
1: I Luleå. Andra året i rad. Där var det på festivalen Splash som den har hållits.
0: Men reser du jorden runt och tävlar i det här?
1: Nej. Alltså jag är relativt ny till den här sporten. Jag började för kanske 2 år sedan köra det här på riktigt. Alltså seriöst. Och sen så förra sommaren när jag fick höra att det skulle vara en dödshoppstävling i Luleå, då tränade jag jättemycket och så blev jag ganska duktig och sen så tog jag hem vinsten. Och sen nu i år så fick jag inbjudan till VM faktiskt.
0: Okej, och när är det? Har det varit eller?
1: Det har varit. Det var för 2 helger sedan i Arendal i Norge.
0: Hur gick det?
1: Ja, men det gick bra ändå. Jag är nöjd. Jag landar mina hopp. Men sen är det ju också väldigt duktiga människor med. Häftigt att träffa dem också. Träffa likasinnade.
0: Det här är jätteroligt att lära sig om, tycker jag. Men är det adrenalinet du vill ha? Eller kan du sätta ord på vad sporten ger dig?
1: Ja, men det är väl adrenalinet i grunden. Jag har alltid sökt adrenalin hela livet. Men sen, sen är det ju även, alltså du kan ju göra det på olika sätt. Det finns kreativitet i det. Du kan liksom hoppa från alla olika höjder, göra volter och tricks. Liksom. Du kan alltid utveckla det på något sätt. Men sen ligger ju adrenalin i grunden.
0: Du, hoppar du i någon sån här våtdräkt eller har du bara vanliga badbrallor?
1: Vanliga badbrallor. Hoppar man med våtdräkt då är man lite feg. För då gör det inte lika ont.
0: Oh, men du, det är också ganska kallt i vattnet. Men jag förstår att det är det minsta problemet, eller hur?
1: Jajamän.
0: När tävlar du nästa gång?
1: Ja, men det blir väl Splash nästa år. Ska jag gissa om jag inte blir inbjuden till något annat? Jag funderar på om jag ska försöka vara med i, vad heter det, världstouren. Men det är bara en dröm fortfarande, så man vet inte riktigt vad.
0: Men dröm, Vide, dröm, och var lite rädd om dig.
1: Ja, men det ska jag försöka vara.
0: Ja, det är bra. Du, vi fortsätter att följa dig. Det här var väldigt roligt att få upp ögonen för, tycker jag. Och jag ska öva på min egen räkposition så där lite amatörsmässigt. Vide Fjällström, bäst i Sverige på dödshopp. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma.
0: Tack. Sara Klang, I'll find my way home. Är det där att nå till tårna och bli så här hopvikt som är svårt?

0: Strax kulturnytt. Jens Möller, du är beredd, vet jag. Det ska bli skattjakt hos dig.
1: Ja, vi hör om altanbygget i Danmark som faktiskt ledde till fyndet av en jättelik silverskatt från vikingatiden.
0: Älskar sådana stories, så mina öron har du. Idag var Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist här i vår serie Partiledarintervjuer. Samtalet hör du snart som podd i Sveriges Radios app. Du söker på P4 Extra gästen. Imorgon här i programmet så intervjuar jag Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Då tar han plats i Studio 8. Idag var Bradi Javier tekniker, producenter var Joel Lindqvist och Anna Maxe. Jag heter Titti Schultz och vi hörs imorgon igen. Men nu Jens, nu är det du och skattjakten, för det är kulturnytt.
1: 18,5 kilo, så mycket väger det hittills största kända danska silverfyndet från vikingatiden. Det var i samband med ett terrassbygge på en privat tomt i danska Rebild som skatten hittades nu i somras. Silverskatten består av över 700 föremål och den är av särskilt stor betydelse enligt Nordjyllands museum. Danska tidningen Politiken rapporterar att fyndet visar hur silver fungerade som betalningsmedel och som förmögenhet under vikingatiden. En seriemördare kidnappar barn i nya stjärnspäckade Netflix-thrillen The Whisper Man.
2: The Whisper Man will come for you.
3: Den viskande seriemördaren sitter bakom lås och bom sedan länge. Men när nya barn kidnappas börjar polisen misstänka att han kan ha något med saken att göra. Ambitionsnivån i The Whisper Man mäter sig inte gärna mot klassiker i genren. Som När lammen tystnar, Zodiac eller Memories of Murder. Jag kommer snarare att tänka på 90-talets John Grisham-rullar. Där sattes alltid underhållning och spänning i första rummet, gärna med en kavalkad av stora namn som fick spela ut hela registret. I The Whisper Man får vi Robert De Niro, Michael Keaton, Michelle Monaghan och Severance-skådisen Adam Scott som alla är med på noterna när det kommer till att lajva När lammen tystnar. Inte nyskapande alls, men tecken på en bra rulle. The Whisper Man får en riktigt stabil trea i betyg.
4: I need you to find my boy.
1: Joakim Silverdahl recenserade. Det som kanske är världens hemligaste bibliotek har fått en ny bok. Laurie Anderson ger nämligen årets textbidrag till det norska så kallade framtidsbiblioteket. Här samlas manus som inte får läsas av allmänheten förrän tidigast år 2114. Och varje år ska då en ny text läggas till. Framtidsbiblioteket bygger på en idé av den skotska konstnären Katie Patterson. 1000 granplanter ska växa utanför Oslo i 100 år för att sedan avverkas och bli papper. Tidigast då om 88 år kommer det här pappret användas för att trycka upp en antologi med alla de texter som författare har bidragit med till framtids. Biblioteket. Kulturnytt med Jens Möller.
5: Ja, men hej på dig. P4 Dalarna här. Emma Hulander heter jag som vill hålla dig sällskap. Hålla dig uppdaterad och förhoppningsvis kanske också lite underhållen de kommande timmarna. Hör om flaskposten som hittat hem flera årtionden efter att den skickades. Och så tar vi tempen på Rättviksborna inför valet. Klockan är 3. Vi börjar med Ekot med Leif Näslund.
6: Här är Ekot. De nya attackerna i Iran-konflikten har idag fått priset på råolja att stiga till över 90 dollar fatet. Men det är långt ifrån de 150 dollar fatet som oljepriset befarades stiga till i våras. Bjarne Schildrop är oljeanalytiker på banken SEB.
7: Vi talar ju om Hormuzsträdet som stängt, men det är ju inte helt stängt. Och som konsekvens så är ju oljepriset bara typ 90 dollar.
8: Strax för lunch idag hade oljepriset stigit med över 2% efter nya attacker i Hormuzsundet. Ett fat nordsjöolja kostade då strax över 90 dollar fatet. Men så här lät Bjarne Schildrops prognos i våras när kriget mellan USA och Iran inleddes om vad prisnivån skulle landa.
9: Typ 140-150 dollar eller högre. Det är ju på en måte verkligheten.
8: Vad är det då som har hänt? Ja, vanligtvis passerar omkring 14 miljoner fat olja Hormuzsundet varje dag. Skulle det ha försvunnit helt, då hade oljepriset exploderat, säger Bjarne Schildrop. Men nu kommer det ändå ut omkring 7 miljoner fat om dagen.
7: Nu går du då skepp genom Hormuzstrædet på natten i konvojer med beskyttelse av amerikanska militärer. De har inte transponders på.
8: Saudiarabien har dessutom ökat sin export av olja genom Röda havet. Och till det har efterfrågan från Kina sjunkit kraftigt, vilket underlättar läget.
6: Reporter Filip Ramqvist. En man i 50-årsåldern döms vid Umeå tingsrätt till 2 års fängelse för grovt barnpornografibrott. Det här rapporterar SVT. I hans dator hittade polisen tusentals filer med övergreppsmaterial mot barn och smygfilmade nakenbilder på barn från en förening där mannen tidigare varit ledare. Marius Borg Høiby har fått godkänt från den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september. Det här skriver norska medier. Høiby har också fått tillstånd att delta när kung Haralds kista flyttas till slottskapellet där allmänheten sedan kommer att få möjlighet att ta ett sista farväl. I juni dömdes Høiby till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades sedan till fotboja. Så vädret. I kväll och i natt får stora delar av landet moln och skurar. I Götaland lokalt med kraftig åska. Under natten klarnar det upp i Svealand och Norrland. Imorgon dominerar molnen i Götaland och Svealand med tidvis lite sol och men även skurar på sina håll. I norra Norrland molnigt och regn som långsamt mattas av söderifrån. Temperaturen någonstans mellan 15 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
5: Jag fyller på då med dalavädret för kvällen. Det är lite enstaka regnskurar i länet, men allmänt så ska det där molntäcket på himlen spricka upp och temperaturen faller. Imorgon sen får vi en tisdag med soligt väder och en del moln som passerar. 18-22 grader ska vi nå upp till imorgon, men just nu är det måndag eftermiddag. Vi är här och nu. Du är välkommen att hänga med oss på P4 Dalarna denna eftermiddag, där Joakim Jax håller koll på trafikläget.
10: Ja, god eftermiddag och apropå här och nu. Trafikläget brukar ju ändra på sig snabbt. Det går snabbt med trafikhinder, men några sådana, ja, det är inte inrapporterade hit i alla fall senaste halvtimmen. Men som sagt, tipstelefonen finns ju och jag återkommer att det skulle ske någon olycka där räddningstjänst eller dylikt blir utlarmade. 020 999 444.
5: Tack för det, Joakim. Här kommer Veronica Maggio med måndags passande musik. Måndagsbarn.

0: Veronica Maggio i Måndagsbarn här i P4 Dalarna. Med Emma i studion och Mattias Klevbäck lika så. Hej Mattias!
1: Hallå, hallå!
0: Du håller koll på läget i länet under eftermiddagen här och just nu kan vi berätta att räddningstjänsten är framme i byn Vad i Smedjebacken.
1: Just det. Det visade sig, de kom fram där för en halvtimme ungefär. Och då visade det sig att det är samma villa som brann på natten mot fredagen då huset totalförstördes. Så nu tycks den här branden liksom ha aktiverats igen så att det ryker från de här husresterna. Räddningstjänsten är kvar på platsen där nu.
0: Hålla lite koll på hur det utvecklar sig där.
1: Ja.
0: Det är ju också en stor dag idag för många. Pirrigt kan jag tänka mig för de som ska studera vid Högskolan Dalarna här i Falun och Borlänge.
1: Precis, det är nog en brandning tror jag. Både stress och kul. Sådär.
0: Mycket på samma gång.
1: Ja, vi pratade med Linus Kalin som ordförande studentkåren som pratade om just stressbiten.
2: Man är stressad, mycket nytt.
1: Han sa att en del, de var så stressade att de inte åt ens.
0: Ja, man har inte tid eller ro att äta för man är så stressad. Det känns ju inte riktigt bra, men det finns stöd att få här, Mattias.
1: Ja, rektor Jörgen Elbe berättar om det.
3: Det kan ju vara så att innan man kommer in i det kan det gå lite trögt och det kan gå trögt i perioder. Vi har studenthälsan, vi har studentpräst om det behövs, vi har språkstöd för de som behöver det stödet. Så det finns en rad stöd och hjälp som man kan få.
0: Känns ju skönt.
1: Ja, hoppas att det fungerar bra.
0: Det får vi hoppas och att de får en bra termin, alla nya studenter då här i länet. Nu till någonting annat, för efter flera årtionden så har en flaskpost hittats i Borlänge i samband med en strandstädning, älvstädning i helgen. Anna Hans Pers, du vet mer om det där.
4: Ja, men det vet jag. Det är alltså en liten pojk som tillsammans med sin morfar skickade iväg en flaskpost för länge sedan, får man säga att nu är. Och det här är ju lite speciellt. Och det är väl också lite speciellt med flaskpost överlag, tänker jag, Emma. Man blir liksom lite drömmande när man tänker på flaskpost. Och kanske lite dramatik också. Man tänker man har blivit, hoppat av ett förlist fartyg och tagit sig i land på någon öde och skickar iväg en flaskpost. Men i alla fall, den här flaskposten, den kom ju fram rätt så sent då. Eller hittades ju många år senare. Och nu har jag släpat med mig syster till killen, som den där lilla pojken som skrev den här flaskposten tillsammans med sin morfar då på 90-talet. Och det ska vi prata om, hur det har varit att den faktiskt har dykt upp igen. Och vem vet, vi kanske skickar iväg en egen flaskpost härifrån, för vi står här vid Norra Kolgården i Falun och har på en brygga här och tittar ut över vattnet som rör sig.
0: Man blir sugen om inte annat när man ser det vattnet. Har du, Anna, skickat en flaskpost någon gång? Jag tror inte att jag någonsin har gjort det, inser jag. Vilket misstag, varför har jag inte provat det?
4: Ja, det kan man fråga sig. Jag tror faktiskt att jag har gjort det, men det är ju ruskigt länge sedan och inte har jag fått något svar, eller? Det kan jag säga. Och jag har ju heller aldrig behövt rädda mig upp på någon klippa på någon förlist, efter någon förlisning och skicka något eller nödrop i en flaska.
0: Det är ju skönt det, men du kanske får svar på din flaskpost ändå. Man hör ju om sådana där historier som den här då, när de dyker upp efter många årtionden.
4: Man vet aldrig vad som kan hända.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och efter ungefär 30 år så har en flaskpost hittat en mottagare och hittat hem igen, Anna Hanspers. En rolig historia som uppmärksammades i helgen då, när den här flaskposten hittades.
3: Ja, och det gjordes i samband med en strandstädning då i Borlänge. Och så här står det på det här lilla brevet som var inpetat i den här flaskposten. Hej, jag heter Niklas och Rolf. Och sen följs det då av telefonnummer med riktnummer och såna här femsiffriga nummer och skrivet med spretiga bokstäver. Och dessutom så finns det ju en bild som florerar nu på sociala medier när lille Niklas då kastade iväg sin flaska. Och nu har jag med lilla syster Karin Winkvist här. Hur gammal var din brorsa på den där bilden? När, alltså man ser verkligen flaskan som flyger i luften och så plopp ner någonstans.
4: Ja. Vi tror att han var runt 3-4 år där. Mm. Lite osäkra, men...
3: 96-97
4: någon gång. Ja, tror det. Mm.
3: Och då har du, jag har försökt, förstås, försökt ta reda på det här, men kommer brorsan ihåg det?
4: Nej, han kommer inte ihåg det. Han ser ju på bilden att det är han och att han har varit där, men han minns det ju inte.
3: Var var den någonstans?
4: I Djurås, nere där vid Välkanten. Mm.
3: Mm. Och så fick ni ju veta, hur gick det till då?
4: Jag satt igår och scrollade Facebook när vi kollade på serien, jag och min sambo. Och så fick jag upp och jag såg liksom bokstäverna och att en kusin eller släkting hade kommenterat i tråden. Och då var jag tvungen att skriva till familjen och då kom vi alla ihåg numret och sen så var vi mitt i det där. Och det blev ju väldigt adrenalin av något slag.
3: Det var väldigt... spännande.
4: Ja, det var väldigt spännande och konstigt.
3: Och din bror då, vad tyckte han om den här uppståndelsen som plötsligt blossade upp?
4: Ja, han är inte den som gillar uppmärksamhet så, men han tycker att det är kul att den har kommit tillbaka och att vi får se den. För det, som sagt, han minns ju inte, men han vet ju att det är han. Så väldigt roligt.
3: Och det är ju ganska länge sedan och det har varit lite svårt att luska i det också, för det är många som har hunnit gå bort under den här tiden. Mm. Och morfar som var med då, han avled då redan 2018. Mm. Så det har liksom inte funnits någon fråga riktigt sådär. Men ändå då? Det blir, alltså hur känns det där? Blir det som historiens vingslag eller att man får kontakt med ett förflutet? Väcker minnen?
4: Ja, det väcker absolut minnen. Och så när jag såg det så vet jag i minnesbanken att jag har sett en bild på det här. Så jag började direkt söka genom morfars Facebook. Och han har ju hur många bilder som helst. Och då har han ju kommenterat det att i stil med jag undrar vart den här flaskposten hamnade någonstans. Niklas vid Dalälven. Så det blir väldigt, vad ska man säga? Man tänker ju mycket på morfar.
3: Det kommer nära.
4: Ja, det gör det.
3: Var du med din morfar fick kasta någon egen flaskpost?
4: Jag tror det, för jag har för mig att jag sett en ganska snarlik bild. Men jag måste undersöka det mer och kolla. Men det känner jag morfar rätt, så då tror jag absolut det.
3: Och det var ju också så med den här texten då som var skriven. Den är skriven med väldigt barnsligt spretiga bokstäver. Men det är morfar som har skrivit den, för du kände igen texten eller sättet att skriva.
4: Ja, det är morfar som har skrivit den. Och jag har ju hans tatuerad på min arm. Där står morfar och det är ju exakt samma. Han har alltid skrivit så i alla våra, så länge jag kan minnas. Mormor var den som skrev, men här är det morfar som har hittat på en ampus.
3: Och pillat ner den här lappen då i en flaska som fiskas upp i samband med en städning då 30 år senare. Då undrar jag bara, har ni fått tag på brevet än? Det ska skickas till er, har jag hört, med vanlig post och inte med flaskpost.
4: Nej, precis, vi har brevlåda, men jag har inte fått den än, men den borde komma här i dagarna och det ser jag fram emot, för den vill vi spara.
3: Ska ni rama in den?
4: Ja, vi får se, den ska i alla fall plastas in på något vis så vi har den kvar.
3: Kommer du skicka iväg någon flaskpost?
4: Ja, det vore kul om man får någon framtida barn att göra det. Men då ska jag skriva datum och jag ska skriva något annat sätt att kan kontakta oss på.
3: Ja, precis. Sen vet man ju inte, kontaktvägar förändras ju med åren. Nu har vi suttit och ristat lite här på en pinne.
0: Jaha.
3: Vi tänker att vi gör liksom så vi slipper skräpa ner också, slänga glas och plast och sånt i vattnet här. Men här har vi ristat en hälsning från Karin Winkvist och från Anna Hansbergs och P4 Dalarna.
0: Glöm inte datum nu då.
3: Datum, just ja, datum.
4: Ja.
3: Vi jobbar på bara datumet. Kom igen nu, Karin.
4: Absolut. Jag hittar in det här.
3: Ja, det är bra.
4: Jajamän.
3: Då har vi datum. Är du nöjd nu, Emma?
0: Ja, det är bra.
3: Nu åker den i vattnet.
0: Vi lär av historien.
3: Karin?
4: Ja.
3: Nu, kör på. Där flyter det här ögonblicket iväg.
0: Gud, vad härligt. Får vi se de 30 åren om någon hittar den där?
3: Ja, om det går att läsa de här krummelurerna.
0: Kanske. Kul, Anna Hanspers och Karin Winkvist alltså, som får hem denna flaskpost som storebrorsan skickade iväg för 30 år sedan. Kanske du som lyssnar har någon flaskposthistoria, anekdot på temat som du liksom får upp i huvudet nu när vi pratar om det. Får jättegärna höra av dig, då är det kul. 023 77 77 77. Ring gärna dit eller sms.

0: oss till Gimme Gimme Gimme. Nu ska vi till Rättvik, för där finns ju flera byskolor, och som namnet antyder ligger de ju ute i byarna, och en del av dem har bara ett fåtal elever. Kanske finns det en smärtgräns för hur små de kan vara i relation till kostnader och kunskap. Det här är en fråga som är het i kommunvalet som stundar, och de politiska partierna är inte helt eniga i frågan. Det har du kunnat höra om i radion här under dagen. Och det är en fråga som engagerar såväl politiker som Rättviksborna. Anna Hans Pers har träffat några av dem. Och så här låter det.
1: Så ska vi se här, Birger. Hur gammal är du då, Birger?
2: 8.
1: Och du går i skolan?
2: Ja.
1: Var går du i skolan?
2: Vilka min skola.
1: Hur många barn är det i din klass då?
2: 24.
1: 24? Det är ganska många.
2: Ja.
1: Ni går i tvåa?
2: Ja.
1: Tycker du att det är bra att gå i skolan där du går i skolan?
2: Ja.
1: Det är bra. Ska vi höra med mamma då? Eller pappa? Vem tar det? Pappa tar vi istället då. Bor i Vikabyn?
3: Ja, vi rör i Råsen.
1: Hur funkar det här då med byskola?
3: Ja, det funkar ju bra som helst det, tycker jag.
1: Den är ganska stor då, Vikabyn?
3: Ja, det är det. Det är väl förskolan typ till sexan. Och rätt så stora klasser så det är, ja.
1: Hur hade det varit, tror du, om klassen hade krympt? Jag tänker om det finns några nackdelar med byskolor. Om de blir för små till exempel.
3: Nej, det tror jag inte. Eller blir de alldeles för små så att det är typ 10 pers på hela skolan, då kan det ju bli lite, kanske lite lite. Men
1: det här åldersintegrerade undervisningen, den har du inga tankar kring som det ju skulle bli då?
3: Att alla går i samma klass? Mm. Jag har inte varit i den situationen, så jag har inte funderat på det.
1: Hur viktigt är det för er då som bor där i Röjeråsen att ni har en skola i Vikabyn?
3: Jo, men det är ju jättetrevligt.
1: Trevligt?
3: Ja.
1: Hade ni bott där om ni inte hade funnit skolan i hyfsad närhet?
3: I och med att vi jobbar i Rättviken då, så hade det väl inte varit jätteproblem. Tycker jag.
1: Fast man uppskattar ju att det inte är så mycket barn. Jo. Att det liksom är, uppskattar en mindre skola, ja. Varför är det bra då?
4: Det känns som att det har varit ett mindre steg från förskolan och gå till skolan.
1: Mm. Och sen då? Så sen ska de in till Rättvik och gå sjuan då när det bär iväg dit. Hur känns det i magen?
4: Tänker vi inte på. Det är för långt bort.
1: Jag tror att det kommer bli en diskussion om det inför valet. Ja. Att det finns flera partier som tycker att man ska ha en ny översyn, en ny se över skolstrukturen i kommunen. Tror ni att de är på rätt spår eller att det är nödvändigt?
3: Jag ser ju gärna att byskolorna är kvar så långt det går. Blir det som sagt att det är 10 pers på hela skolan och det är från förskolan till trean, fyran, så kanske det inte är optimalt.
1: Skulle det här kunna bli en sån, nu lite hypotetiskt då, skulle det kunna bli så viktigt för er att ni bytte parti för att rösta på ett parti som vill behålla den lilla byskolan?
3: Ja, det tror jag. En av frågorna.
0: Familjen Hellström där, som reportern Hans Pers hade träffat.
5: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Maja Ivarsson från The Sounds i en sololåt, Världen kommer snurra ändå, heter den. Klockan heter 16:30, den är 16:30, heter det. Och lokala nyheter ska du få av Mattias Klebeck.
1: En man i 50-årsåldern i Falu kommun åtalas nu för barnpornografibrott. I mannens beslagtagna dator hittades förra hösten en film som är en halv minut lång ungefär plus 18 stillbilder. Åklagaren bedömer innehållet i filmen som särskilt grovt. Mannen själv säger att han är oskyldig. Nu ska det prövas av Falu tingsrätt. En förskola i Avesta får kritik för dålig hygien. Bland annat så har man inte rengjort diskmaskinen på rätt sätt. Och sen så är det så mycket som är slitet i lokalerna att de är svåra att rengöra. Det är lådor, dörrar och fönster som är så slitna att de är svårtvättade. Och det här får kritik av den miljönämnd som Avesta har gemensamt med grannkommunerna Fagersta och Norberg.
0: 31 augusti är det denna måndag. Mattias Klebeck, är det ett datum som stressar dig på något sätt? Eller vad säger datumet dig?
1: Närmar sig hösten och det är härligt tycker jag på många sätt.
0: Mm. Ja. Du väljer glädjen, det är fint att se.
1: Ja.
0: Vi får väl se också vad SMHI säger när det gäller just det där med vädret och årstiderna. Vi har med oss dem om en liten stund. Fram till dess, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Här i P4 Dalarna denna måndags eftermiddag med Emma Hulander och Anna Hanspers. Anna, har den där pinnen du slängde i Kolgårdssjön, har den åkt iväg?
1: Den har flyttat iväg och jag har också förflyttat mig. Jag är nu i en sagoskog. Jag hittade en liten skylt med pilar in mot sagoskogen. Det finns miniatyrmöbler. Men det konstiga är att det är också något med vädret här. Det är liksom jättevarmt i solen och sen så rasslar det lite på löven och så känns det inte alls lika varmt plötsligt. Jag vet inte om det har med sagomiljön att göra eller om det är så det är, Henrik Reimer som är meteorolog på SMHI.
2: Ja, det kanske är sagovärlden som också lägger till lite stämning, men det är ja, lite varierande väder. Vi har en del luckor i molntäcket där solen kommer igenom, men också andra områden här i Dalarna där molnen är lite tätare.
0: Hur fortsätter det under kvällen då?
2: Att det är lite men varierande. Det väntas ändå allmänt spricka upp, men några moln kan här under kvällen natten vara lite envisa och kanske också att de släpper ifrån sig en liten skur.
1: Och imorgon då? Hinner vi med det?
2: Ja, en hel del sol väntas imorgon. Att imorgon skulle det vara som solen som dominerar på himlavalvet. Något moln kan värvas in i det, men absolut en hel del sol imorgon och en temperatur där på omkring eller dryga 20 grader.
0: Ja, men det hänger ändå kvar kring 20 grader någonstans. Vi är väl uppe där idag också. Henrik, vi är ju annars i liksom sista augusti. Vad ser ni i prognosen framåt? Är det liksom höstväder på ingång eller?
2: Ja, inte riktigt. Det fortsätter lite som det är idag och imorgon. Det är lite varierande, ostadigt väder. Att någon dag med lite mer moln och tätare, kanske någon skur någon dag. Att de är lite glesare och kan släppa in lite mer sol. Men ändå liksom samma luftmassa, så att det blir riktigt liksom höstkyla. Inte riktigt än.
0: Det låter tryggt på något sätt. Henrik Reimer, tack så mycket för den prognosen.
2: Tack.
0: Anna, jag blir jättenyfiken på den där sagostigen. Var tar du den någonstans och vad ser du mer kring dig?
1: Ja, men här ser jag runt en stubbe. Här glittrade av pimpade småstenar. Och så är det en liten pytteliten gunga som man kan skutta in på. Fast man kanske måste hitta någon knapp någonstans så att man blir förtrollad och blir så här liten. Och här är en bänk med lite regnbågsfärger på. Och en tomte.
0: Åh, vad mycket gulligt. Och liten jag vill egentligen sten. Höra mer, men nu måste vi över till Selma Jennevall och Radiosport.
3: Det är mindre än en månad kvar till SHL-premiär och här är dagens hockeynyhet.
4: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
5: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars Gunnar Jansson till svensk mästerskap i ishockey.
4: Ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radio Sport. Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
6: Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
4: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
6: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll ut efter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
3: Reporter Pontus Lind. Idag är också en viktig dag för svensk fotboll.
7: IFK Göteborg gjorde idag klart med den danske anfallaren Alexander Simmelhack. Den 193 cm långa anfallaren har skrivit på ett 4-årskontrakt. Han kommer närmast från Silkeborg där han gjort 6 mål på 38 matcher. Och Kalmars anfallare Charlie Rosenqvist ryktas till Djurgården. Ja, det är många rykten och många övergångar väntas ske kommande timmarna. För ikväll vid midnatt, ja då stänger det svenska transferfönstret. Och i appen Sveriges Radio så uppdaterar vi hela dagen med alla klara övergångar inom svensk fotboll. Och sen imorgon kväll, ja då stänger även det internationella transferfönstret. Och där gjorde Liverpool idag klart med den franske VM-stjärnan Bradley Barcola. Liverpool betalar Paris Saint-Germain nära 1,3 miljarder kronor för den 23-årige yttern som bland annat gjorde mål mot Sverige i fotbolls-VM.
3: Berättar Andreas Lundin. Ikväll inleds EM-slutspelet för de svenska volleybolldamerna.
8: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
9: Nej, absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
8: Den svenska spiken Hanna Hellvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
9: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system så att de inte blir lika offensiva kanske.
8: Hur passar det dig att serva på det sättet?
9: Det passar mig bra när jag har självförtroendet med mig såklart. Sen måste man komma in i matchen i serve. Det är såklart ett väldigt ett pressat moment just för att du står där själv och ska starta bollen. Liksom. Så nej, det kan vara tufft mentalt, men jag känner att jag har kommit in mer och mer i min serve senaste matcherna i Göteborg. Så just nu känner jag att det går bra och jag är taggad på att försöka få in några S där kanske.
8: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Reporter Patrik Ljunggren. I Sportextra får ni också tre fotbollsallsvenska matcher. Krisande serieledaren Sirius tar emot Malmö FF. Men Uppsala-lagets lagkapten Henrik Kastegren är inte orolig för den negativa trenden.
10: Men jag tittar tillbaka på den sommaren förra året där vi var tvungna att vinna på ett annat sätt. Hur vi kom tillbaka från de motgångarna vi hade då, så att vi vet hur vi ska hantera det. Jag har full förtroende för vad vi gör.
3: Fotboll och volleyboll EM i Sportextra med start 19.
0: Selma Jennevall uppdaterade oss på sportens värld. Här är Benson Boone i Mystical Magical.

0: Du lyssnar på P4 Dalarna denna den sista augusti. Är det också, kanske man funderar, sista sommardagen? Vad känner, tänker du, Stina Ivansson?
1: Det där har bara med kalendern att göra, säger jag. Man vet aldrig när sommaren är här och inte. Det känns lite grann som att det kan vara här mitt i vintern ibland.
0: Det är sant. Man vet aldrig. Men jag tänkte att vi skulle komma in på det där lite grann. För själv är jag ju lagd åt det ångestdrivna hållet. Fear of missing out och sånt lider jag av mycket. Och känner nu när vi står på randen till september att sommaren liksom har försvunnit. Jag står inför mörkret. Var tog den vägen? Sådana där tankar far genom mitt huvud.
1: Om jag bara petar på dig lite nu då. Då lamlar du rätt ner.
0: Exakt. Skör är jag en sån här dag. Jag tänker också på den där dikten man läser den 1 juni om att ta vara på sommardagarna.
1: Just det.
0: Den kommer du ihåg.
1: Nu har du 100 sommardag.
0: Är. 100 sommardagar ska rimma på. Var glad min själ åt vad du har. Precis. Ja. Och att man har, ja men man räknar ner ju. Imorgon blir det ens igår, ge noga akt på vad det står. Det går så fort att vandra och så vidare. Mm. Snart är sommaren över. Och att man verkligen ska tänka på det där.
1: Det där är verkligen för dem som väljer att se ljust på tillvaron. Nu är det snart över. Nu är det en dag mindre. Nu är det en dag mindre.
0: Ja, exakt. Det kanske inte är så man ska tolka den, men så känner jag i
1: alla
0: fall.
1: Ja, jag förstår.
0: Som är lagd åt det här hållet då. Och nu är vi ändå på andra sidan. Hägg och syren, sommarlås, firande barn, jordgubbstårta. Känns ganska långt borta.
1: Jo då.
0: Det får du hålla med
1: om. Jag kan plocka fram dem ur mitt inre. Jag är som Skalman. Jag kände smaken på jordgubbstårtan nu.
0: Mm, vad härligt. Men jag började räkna då när man pratade om de här 100 sommardagarna. För jag har tänkt att det är idag som är den sista. Eftersom man läser den där den 1 juni så har jag tänkt, ja, det är juni, juli, augusti man pratar om. Men de månaderna har ju bara 92 dagar tillsammans.
1: Ja, det där räcker ju inte.
0: Det räcker inte. Ska man räkna 100 dagar från 1 juni, ja då hamnar man på 9 september.
1: Du, det tycker jag låter mycket mer rimligt.
0: Så jag har hittat ett hål i systemet här. Jag har massa sommardagar kvar. Ja, nej, men det gav mig i alla fall en liten skjuts in i denna liksom måndag, sista augusti, på randen till hösten, att inse att nej, men oavsett dagar på sommaren eller dagar i kalendern, man får försöka fortsätta njuta.
1: Men alltså, du säger att du är ångestdriven. Jag skulle säga you always look on the bright side of life. Du hittar ju ett sätt att inte tycka att det här var
0: jobbigt. Ja, men jag måste liksom hitta ett sätt att tänka runt det.
1: Ja, för du kan inte bara tänka nu är det höst, utan du klamrar dig fast. När jag har tippat dig lite nu, det är för att stupet. Nej, vänta. Det är faktiskt, det är några till dagar. Du kan hänga där i några dagar.
0: Ja, då för att återgå till dina Bamse-referenser. Jag är som Bamse som hänger ner för ett stup och väntar tills dunderhonungen kommer. Då klarar han sig alltid i sista stund.
1: Då kan han släppa, då kommer du klara vintern också.
0: Ja, men även om det är några sommardagar kvar då, förhoppningsvis, så står vi ändå inför någon sorts höst. Hur ska du göra för att njuta av den då?
1: Tänka på alla som tycker att det är så himla mysigt att få tända ljus igen.
0: Dricka te.
1: Ja, exakt.
0: Och ta fram sin stickade tröja.
1: Nej, men jag ska ju... Ja, hur ska jag det? Jag tyckte det var jättekul att få börja titta på Idol nu.
0: Ja, men alltså bara en sån grej kan ju muntra upp.
1: Ja, och jag blev jätteöverraskad att jag tyckte att det var så kul.
0: Kanske jag ska ge mig på också.
1: Då finns det ändå något att följa liksom.
0: Mm. Man behöver haka upp det på något sånt där. Du som lyssnar, har du någon tanke om det här då? Hur klamrar du dig fast vid sommaren? Eller hur kastar du dig huvudstupa in i hösten? Hör av dig. 023 77 77 77.

0: Monica Mac från Torsång från början, liten och stor.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu är det mindre än 2 veckor kvar till valet. Och när det gäller kommunvalet så finns det ju en hel del att sätta sig in i. Hur ser styret ut? Vad har det funnits för stora frågor senaste mandatperioden? Och vad är de heta potatisarna framåt? Känner du att du kanske har lite dålig koll på just din kommun? Vill bli lite mer uppdaterad? Ja, men då har vi en superbra service till dig i appen Sveriges Radio eller på sverigesradio.se/dalarna. Så finns något vi kallar för kommunkoll inför valet, där våra reportrar går igenom alla länets kommuner i en matig litet inslag som man kan lyssna på, till exempel om Borlänge, Vansbro, Mora, Avesta, Rättvik och så vidare. De finns ute på vår sajt eller i appen, så kika in där och bli lite uppdaterad. När det gäller just Rättvik som jag nämnde, så är det är också den kommun som vi sätter lite extra under lupp just idag, och då är bland annat byskolor en av frågorna vi pratar om. De politiska partierna är nämligen inte helt eniga i frågan om byskolor. Finns det en smärtgräns kanske för hur små de kan vara i relation till kostnader när det gäller att driva dem vidare? Det finns till exempel förslag på en översyn av skolstrukturen. Och det här är en fråga som engagerar även Rättviksborna. Reporteren Hans Pers har pratat med dem.
3: Då ska vi se här. Ute och går med barnvagn.
4: Ja,
3: sittvagn. Tvååring som sitter där och käkar banan. Vad heter du?
4: Han heter Elton.
3: Och du då?
4: Och jag heter Elin.
3: Jag tänkte höra med dig, Elin. Du bor här i Rättvik?
4: Ja, men det gör jag.
3: Om några år så är det ju, det är kanske lite långt att tänka på, men om några år så är det ju ändå dags för skola för din pojk. Och då är ju skolfrågan en fråga som är, ja, kan poppa upp och bli en het valfråga. Och då handlar det mest om byskolorna. Mm. Vad tänker du om byskolornas vara eller inte vara?
4: Alltså jag tycker de är jätteviktiga. Jag gick själv på Ingels skola. Och det var hur bra som helst. Det var små klasser och super mysigt verkligen. Mm. Så jag tycker det är viktigt att de får vara kvar.
3: Nu var det sen då när du fick lämna Ingels?
4: Men då var det ju högstadiet som gällde. Och det var ju faktiskt spännande och det var faktiskt inte så farligt. Men då var man också äldre. Så att det var lämpligt typ.
3: Nu byter man ju på en del skolor i alla fall att man får börja mellanstadiet eller fjärde klass då på en större skola.
4: Svår fråga, men det hade kanske funkat. Man får väl testa och se helt enkelt. Så att, men de lägre klasserna tycker jag passar bra i byskolor.
3: Finns det inte en risk då om det blir allt för få barn? Att de inte lär sig tillräckligt eller att det inte är ekonomiskt hållbart?
4: Alltså det är väl i så fall den ekonomiska delen som jag kan tänka mig. Nu har jag inte riktigt koll på det, men att de är för få, nej. Det tror jag inte spelar någon roll.
3: Ja, då är det kostnaden då som drar iväg såklart.
4: Ja, det är väl det man kan tänka på. Men annars så tror jag inte för barnens skull. Utan det kan jag mer se som en fördel än för stora klasser.
3: Hur viktigt är det för byarna då?
4: Alltså jag tror att det lockar ju mer att folk flyttar dit. För jag tror inte vi hade flyttat dit om det inte hade varit nära till skola. För vi bodde i Nedre Gärdsjö då. Så att det gjorde nog en stor grej att vi flyttade dit från Falun.
3: Skulle du kunna tänka dig att flytta ut till någon av byarna och sätta barna i en liten byskola?
4: Ja, jag har faktiskt kollat på det på de flesta byskolorna. Där blev väl bara distansen till jobbet lite grann som spelar roll. Men för hans skull hade jag kunnat gjort det faktiskt.
0: Elin Sundberg, som Anna Hans Pers träffade i Rättvik.

0: The Beach Boys. God only knows. Klockan är 4. Vi får nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en annan man utomhus nära en skola på Hisingen i Göteborg förra året. Och två tonårspojkar riskerade att bli skjutna. Det säger Maria Torell, kammaråklagare.
2: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
3: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
2: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
3: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Reporter Kristin Holmberg. Antalet bekräftade fall av ebola har nu överstigit 6 000 i Kongo-Kinshasa. Av dem har fler än 2 900 dött, uppger landets kommunikationsdepartement på X, rapporterar Reuters. Det pågående ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Hovrätten i Helsingfors sänker straffet från livstid till 12 år och 6 månader för en rysk man som i fjol dömdes för krigsbrott begångna i Ukraina 2014. Brotten i fråga begicks i Luhansk i den östra delen av landet då Rysslandsstödda separatister hade tagit kontroll över regionen. Enligt åklagaren var mannen vice befälhavare för en terrorstämplad rysk paramilitär organisation känd för sin brutalitet. I studion Leif Näslund.
0: Ja, men då är vi lite uppdaterade på vad som händer i vår omvärld via Leif och Ekot. Det här är P4 Dalarna. Emma Hulander finns i studion denna 31 augusti. Hoppas läget är fint med dig som lyssnar på andra sidan radion. Och när det gäller att läget är bra så verkar det även vara så i trafiken denna måndag. Eller vad säger du, Joakim Jax?
4: Ja, det finns ingenting som motsäger det i alla fall om man har det som påstående att trafikläget är bra. Det har inte kommit några andra rapporter i alla fall till mig hit redaktionen senaste timmen. Det brukar ju komma rapporter tämligen omgående om det sker någonting akut ut med till exempel vägnätet. Det har varit lugnt där. Jag tittar också till läget i tågtrafiken och hittar inte några stora förseningar alls just nu. Så det verkar vara bra trafikläge. Ändrar det på sig? Ja, ring och tipsa 020 999 444.

0: Victor Leksell och Molly Sandén tillsammans i Tänk om. Mattias Klebeck är med, håller koll på läget i länet. Vi kunde nyss höra trafikredaktionen konstatera att det är ett gott läge i trafiken. Känns också som att det är en ganska lugn dag nyhetsmässigt i länet. Det är inte allt för mycket som händer och sådär, men vi håller koll och rapporterar så fort det är något som dyker upp. Men Mattias, vi kan i alla fall passa på att prata lite speedway då. För fler svenska speedwayförare ska garanteras en plats i högsta ligan, alltså elitserien.
1: Ja, precis. Det är från Svenska Motorsportförbundet här som kommer med nya besked. Idag är det liksom 16 platser som är reserverade för förare som har en svensk licens. Men i framtiden så ska det bli 24 platser som är reserverade för just svenskar. För du kan ju komma från ett annat land men ändå tävla i svensk speedway, så att säga.
0: Just det, men varför gör man den här ändringen då?
1: Ja, Polen är ju just nu den helt dominerande nationen i speedway. Och de tycker det är lite tråkigt att vara bäst. Ja. Alltså, de vill faktiskt att Sverige som rycker upp sig och hoppas kanske i förlängningen då att det ska komma talanger i Sverige som kanske kan tävla i Polen.
0: Ja, men då se där. Och då har vi ju en klubb här i länet i Avesta som man pratar lite extra om när det gäller speedway, Masarna. Vet man något om hur de kan påverkas av det här?
1: De påverkas inte just nu, för just nu så är de inte i högsta ligan, de är inte i elitserien. Jag pratade med deras ordförande Lukas Dahl här som sa att på sikt så kan det nog ändå påverka dem, och de ska också ha något möte nästa vecka för att prata om sin liga, Allsvenskan, alltså nummer två där. Där kan det också bli stora förändringar framöver, så att man ska nog hålla lite koll på speedway-nyheter om man är intresserad av motorsport.
0: Ja, det verkar som det, och vill du som lyssnar ha mer sport, rekommenderar dig att gå in i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen, I had some help. På tal om post, nu krystar jag till en övergång här. Post, ska vi prata flaskpost, Anna. Kunde
1: den... Du kunde inte motstå den.
0: Nej, man har det ju någon sorts, det är någon sorts yrkesskada. Vi pratade för en timme sedan ungefär om en viss flaskpost som hittades under älvstädning i Borlängetrakten i helgen. En 30 år gammal historia som nu hade hittat en mottagare då. Och visst var det så, Anna, också att det här brevet nu är på väg tillbaks till Niklas som skrev det där, eller skickade iväg flaskan när han var 3-4 år.
1: Jajamensan, det är på väg med post.
0: Vanlig post då.
1: Vanlig post, ja precis. Och så var det morfar som skrev det, ska vi komma ihåg också.
0: Ja.
1: Det var inte... Men det var ju Niklas som kastade i flaskan och där fanns ju avbildat... Ditt foto också, taget sån där. Klick! På 30 år sedan.
0: Just det.
1: Då hade man en chans.
0: Ja, och de lyckades på den där bilden få precis när flaskan är i luften på väg ner. Det är ju något visst med det där med flaskpost. På tal om det så var det en annan flaskposthistoria som dök upp nyligen i media som jag hajade till inför. Det handlade om 10-åriga Stella Wallin och hennes mamma Martina som varje år när de semestrar i Skåne brukar ha som tradition, som jag förstår då, att kasta en flaskpost i havet. Och den här gången visade det sig hade flaskposten dykt upp i Litauen 23 dagar senare. Och då var det inte vem som helst som hittade den här flaskan. Det var en känd artist, Vilas Bareikis, tror jag man säger. Han hittade den, trodde inte sina ögon. Och vad gör man, Anna, om man är artist och hittar en flaskpost, tror du?
1: Man skriver en låt. Eller gör en film.
0: Man skriver en låt.

0: Och du har faktiskt rätt i att han också gjorde en film. Han filmade ju det här, la ut låten och en efterlysning i sociala medier efter de som hade skickat flaskposten och fick då kontakt med Stella och Martina i Sverige. Hur coolt är inte det?
1: Det är ju coolt och det är ju någonting romantiskt med flaskpost, eller hur? Ett litet brev kan betyda så mycket. Jag kan berätta en romantisk historia om flaskpost.
0: Ja.
1: Då är det en fattig familj som bor på Sicilien. Och det här är långt tillbaka i tiden, 1955. När Paulina, som är ett av familjens 11 syskon, då pappan ut och fiskar för att de ska få ihop mat. Och då ser han en flaskpost guppa på vågorna. Och sen lyckas man då ändå tyda det här meddelandet som är skrivet på engelska. Och det är en svensk ung sjöman vid namn Åke Viking som skickat ett brev med hjälp av en flaskpost. Och han söker en flicka att brevväxla med. Sen är det lite krummelur det här och pappan bestämmer att det är stora syster Maria som ska svara. Och för att hon ska få ett bättre liv. Men då skickas det med ett foto på Paulina också. Och det fastnar den här Åke Viking för. Och så slutar det hela med att de börjar brevväxla, känslorna spirar. Och Paulinas och Åkes kärlek, den går liksom inte att stoppa. Och som när de träffas första gången så friar Åke till Paulina. Då är han 22 och hon är 17. Och så blev det här en världsnyhet. Och det är en rik dam i Italien som bekostar ett storslaget bröllop mot att hon får vara med i festen. Och så kommer det som en liten pandang här att det här bröllopet, det blir det största i Italien sedan svenska skådespelerskan Anita Ekberg gifte sig 2 år tidigare.
0: Åh, vilken historia!
1: Och den kan man lyssna på, den längre versionen som jag sammanfattade här. För den finns som en P4-dokumentär. Jag tyckte det var så fint.
0: Ja men verkligen, så P4-dokumentär in i appen eller sajten. Flaskposten förde dem samman, läser jag här på min skärm att den heter.
1: Precis.
0: Otroligt vilka flaskposthistorier det finns. Jag tänker mig att det finns ännu fler där ute. Vore inte kul om lyssnarna hörde av sig?
1: Ja men gör det. Men det behöver ju inte vara så här storslaget att det blir bröllop, storslaget bröllop någonstans. Det kan ju vara att man har skickat iväg den och fortfarande går och undrar vad som hände med den där flaskposten.
0: Exakt. 023 77 77 77. Ring jättegärna. Eller om du hellre vill det, smsa.

0: Beyoncé som tolkar Dolly Partons Jolene. Och det gjorde hon med den äran, tyckte Dolly Parton själv. Hon uttalade ju sig när den här låten kom. Wow, jag hörde just Jolene. Beyoncé betyder trubbel för den tjejen och det förtjänar hon, sa Dolly Parton. Om den här tolkningen då av den klassiska låten från Dolly Parton.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Tillbaks till Rättvik ska vi nu, där vi pratar om viktiga frågor inför kommunvalet som inte ens är 2 veckor bort nu. Byskolor, en av frågorna på tapeten. Ska man till exempel se över skolstrukturen är en av frågorna man diskuterar bland de politiska partierna. Och Anna Hanspers, hon har pratat med Rättviksbor.
3: Det finns ju många skolor i Rättvik. Det finns många småskolor, det finns byskolor också. Och nu pratas det om att det är några partier som tycker att det kanske är dags att göra, att se över den här skolstrukturen som man kallar det för. Mm. Och då tänker man kanske att en del byskolor har blivit för små. Hur viktiga tycker du att byskolorna är?
4: Ja, alltså jag tycker väl ändå att byskolorna är jätteviktigt, absolut tycker jag. Men alltså egentligen... Det spelar inte roll för mig hur många skolor det finns och byskolor och allting. Det är det att man måste ha koll på vad som händer på skolorna.
3: Har du gått på en liten eller mellan eller stor skola?
4: Jag har gått på Rättviksskolan. Det är väl en hyfsat stor skola skulle jag säga. Men den har absolut inte koll på vad som händer där. Inte någonstans. Så jag tycker väl, alltså, det är ändå bra med byskolor. För mindre skolor är det lättare att så här, men hålla koll på vad som händer och grejer. Så med mobbning och allting. Så jag tycker ändå det är väldigt bra med byskolor.
3: Kan det vara svårt för byskoleeleverna när de kommer från den här lilla skolan och sen så dräller in på stora Rättviksskolan?
4: Ja, men det tycker jag, alltså, men både ja och nej, alltså det är väl bra med miljöombyte tänker jag, så det kan väl ändå vara bra, men som sagt, jag tycker fortfarande byskolor är bra för att det är mindre skolor och jag tycker inte att stora skolor är bra för människor överhuvudtaget eftersom att mobbningen är så stor idag.
3: Och du tror inte att den finns på en liten skola?
4: Jo, absolut. Inte det jag säger. Jag säger bara att de har oftast mer koll på mindre skolor. Då är det liksom lättare att hålla koll på vad som händer och eleverna och sådär.
3: På en liten skola, där har man ju heller inte så många alternativ.
4: Nej.
3: Än de man går med. Om man är 15 i en klass, då finns det ju bara dem.
4: Ja, jo, absolut. Men det håller jag väl ändå så med om. Jag är så dålig på det här.
3: Nej, det är du inte alls. Du pratar jättebra. Det är en svår fråga, det är ju bara så. Men vet du, om du tänker om, gissa, 10 år, när du är 27, att du börjar fundera på att du kanske har barn eller funderar på att skaffa barn.
4: Ja.
3: Det här, skulle du hellre bo i en liten by där det finns en liten byskola än i ett större samhälle som Rättvik med en ganska stor skola?
4: Nej, men då hade jag nog valt by, tror jag. Det hade jag ändå gjort, för att som sagt, mindre skola tror jag är bättre för barn.
3: Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: 17-åriga Elma Lundqvist som Anna Hanspers hade träffat i Rättvik.

Ed Sheeran i Camera. Kanske hörde du om den där färjeolyckan utanför Cypern igår söndag. Kaptenen och flera andra misstänks nu för brott efter den där händelsen. En sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande. Och det var ju en katamaranfärja med 267 personer ombord som kapsejsade kort efter avgång. Minst 8 personer omkom alltså och 239 personer har räddats enligt Nordcyperns premiärminister. Det här är TT som rapporterar det här. Och nu är det totalt 15 personer som har gripits efter de här händelserna. 9 av dem har varit i rätten under dagen idag då misstänkta för vållande till annans död.

0: 16-årig Robin. Hör du här, Do You Really Want Me, Robin, som jag har en lång karriär och nu är aktuell med nytt album och turné och allt vad det har varit på sistone för den där svenska superstjärnan. P4 Dalarna är det du lyssnar på. Kul att du gör det. Glöm inte att du gärna får höra av dig om till exempel flaskpostanekdoter på 023 77 77 77. Nu närmast ska Mattias Klebeck få ge oss lokala nyheter. Klockan är 16:30 och då börjar vi i Borlänge.
1: Just det, för nu så anmäls ett byggföretag därifrån för att ha tagit fullt betalt för ett takbygge som aldrig sägs ha blivit klart. En man i Örebro beställde det här taket från byggbolaget i Borlänge, men det blev alltså aldrig färdigbyggt och snickarna behöll husnyckeln trots att örebroaren sägs ha betalat hela kostnaden på över 260 000 kronor. Mannen säger att snickarna i Borlänge varken svarar på sms eller telefonsamtal och nu så ska fallet prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Och så sport och speedway. Fler svenska speedwayförare ska garanteras en plats i högsta ligan, alltså elitserien. Idag så är det 16 platser som är reserverade för de förare som har svensk licens då. Men i framtiden ska det bli 24 platser reserverade för svenskar. Just i nuläget så påverkar det inte Dalaklubben Masarna i Avesta eftersom de tävlar i den lägre serien Allsvenskan. Men även där så är nu diskussionen igång om ändringar i seriesystemet. Det säger Masarnas ordförande Lukas Dahl till oss på P4 Dalarna.
0: Tackar Mattias för de lokala nyheterna. Apropå det där fallet som skulle testas av ARN.
1: Ja, precis.
0: Så ser jag alltid framför mig Jan Guillous riddare ARN när man säger att något ska prövas av ARN.
1: Ja, visst. I en duell sådär.
0: Exakt. Men det är inte så det går till, gissar
1: jag. Jag antar att det inte är det.
0: Nej, inte jag heller. Men jag får upp roliga bilder i huvudet i alla fall. Du, tack så mycket för nyheterna. En väderprognos ska du som lyssnar få. Ska bara hitta rätt i här i min dator. Där har vi den. Under kvällen så blir det lite enstaka skurar i länet. Men allmänt så spricker molntäcket upp och temperaturen faller. Sen imorgon en tisdag med soligt väder i länet. Och ändå en del moln som passerar och kan skymma solen i perioder. 18-22 grader blir det. Lite lägre temperaturer i fjällen, vinden mest svag. Där har du den 1 september när SMHI förutspår vädret.

0: Alejandro heter låten med Lady Gaga. Nu ska vi släppa in Christer från Kvällspasset en stund. Vad handlar programmet om ikväll?
1: Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, det är med hjälp av den här rubriken som veckans första Kvällspasset drar igång. Det kan gälla allt från konserter som ställs in på grund av oväder till grannens hund som springer in och snappar åt sig köttet från grillen. Eller när min kompis Morgan blir bortkörd från joggingspåret av en ilsken älg. Eller för den delen seglingen som jag själv var iväg på i Danmark när en av båtarna försvann till en helt annan ö. Men det kan vara mindre exempel också. När man råkar hälla socker istället för salt på pommes fritesen eller packar för solsemester men råkar hamna mitt i en historisk köldchock. Kommer du också tänka på en situation som inte riktigt blivit som du tänkt dig? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Vad var det som hände? Det vill jag höra. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Ja, men vad var det då som hände? Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs.
0: Jajamän, om en timme här i P4. Har du haft radion på under dagen, då har du kunnat höra en hel del om Rättvik inför kommunvalet. Vi går ju igenom en kommun i taget här fram till valet och pratar viktiga valfrågor och vad politikerna står och vilka som samarbetar och så vidare. Och under eftermiddagen så har du hört Rättviksbor prata om byskolorna en hel del, men det finns ju andra frågor också, till exempel den allt mer åldrande befolkningen.
2: Det blir knäfall och allt här vid bänken. Vad heter du då?
3: Birgit Jansén.
2: Nu tänker jag vara lite oförskämd kanske. Men när man kommer här på torget i Rättvik så får man ju bekräftat det som sägs i statistiken. Att det är en ganska ålderdomlig invånarstruktur i den här kommunen.
3: Mm, ja, men det stämmer.
2: Hur märks det?
3: Ja, hur det märks. Ja, vi är väl många äldre som är ute på byn här i alla fall. Här
2: är det. Är det någonting man snackar om? Tänker man är bekymrad hur det ska gå med personal i omsorg och så vidare om vad som ska hända sen?
3: Ja, kanske lite grann. Jag har ju jobbat i åldringsvården tidigare så att vi är ju många pensionärer och det vet vi ju att det är så i kommunen. Så att sen, ja, det är klart man funderar ju då vad som kommer att hända med oss när vi kommer, eller när jag kommer dit då. Mm.
2: Det är ju en av de frågorna som lyfts fram nu inför valet från politikerna. Mm. Och då också en konsekvens då att man vill locka hit nya familjer, nya företag, nyinflyttade. Mm. Det har ju gått så där under förra mandatperioden. Vad tror du krävs för att lyckas med den satsningen?
3: Oj, det var en svår fråga. Det vet jag faktiskt inte vad jag ska svara på. Nej, jag vet faktiskt inte.
2: Har du något eget förslag på hur man skulle kunna ändra befolkningsstrukturen eller demografin?
3: Nej, faktiskt inte. Jag vet inte. Det är väl att försöka locka hit barnfamiljer. Och att det blir bra skolor framför allt. Och att vården blir bra då. Och kanske ja, så att det blir arbetstillfällen också inom vård och omsorg. Att den blir mycket bättre.
2: Är det det som krävs?
3: Bland annat. Sen är det ju mycket annat också. Det är ju att det är företag som får starta upp på sådana saker.
2: Det säger de ju, politikerna, olika partier. Men sen att det verkligen ska bli så, det verkar vara lite svårare.
3: Ja, så är det. De lovar stort, men det blir inte så mycket. Det ska ju finnas förutsättningar för folk att kunna starta egna företag och att de kan växa. Men det, jag vet inte riktigt hur det ser ut på det.
2: Men du vet att det är skönt att sitta här på bänken i solen.
3: Absolut.
2: I alla fall.
3: Absolut. Ja, det är jätteskönt det är det. Faktiskt. Väldigt bra. Vi har trivs att träffas här. Mm, det gör vi.
2: Tack så mycket för att jag fick prata med dig.
3: Ja, varsågod.
0: Birgit i Rättvik som Anna Hanspers träffade. Och samtidigt som det inslaget klingar ut så kommer det pushar om att Frankrikes president Emmanuel Macron just i detta nu möter statsminister Ulf Kristersson i Stockholm. Och det de ska göra är att underteckna Sveriges köp av 4 fregatter. Och enligt uppgifter vill Frankrike även erbjuda kryssningsrobotar. Mer om det här kan du höra i en direktsändning från Ekot just i detta nu. I appen Sveriges Radio. Och mer om det här också i 4:45 Ekot. Om bara några minuter. På andra sidan, Lars Winnerbäck får du nyheter.

0: Hälsningar heter låten med Lars Winnerbäck. Klockan är nu 4:15.
1: Kvart i fem ekot. Kontraktet på de svenska nya fregatterna skrivs under. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal stiger och så har forskare undersökt hur farligt det egentligen är att använda vinterdäcken på bilen under sommaren. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Över 900 döda har bekräftats nu, men tusentals människor saknas fortfarande. Vår korrespondent har besökt ett provisoriskt bårhus i staden Bharatpur som ligger i södra Nepal.
2: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sen dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: Idag undertecknas formellt Sveriges köp av 4 franska fregatter. En av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort hittills. Beatrice Jansson rapporterar från det franska örlogsfartyg där undertecknandet och ceremonierna kring det pågår.
3: Ja, Macron har flugit in idag eskorterad av svenska JAS Gripen-flyg. Olika avtal undertecknas ombord här på en fransk fregatt av den modellen som Sverige köper. Där vi finns ombord nu, det är ett stort grått stridsfartyg som ligger på plats vid Skeppsbron i Stockholm mot en lika grå himmel. Många stannar nyfiket och tittar. Det är en fransk besättning i typiskt franska randiga matroströjor som har tagit emot här. Macron och Kristersson möts tillsammans med ländernas försvarsministrar, myndigheter, höga militärer och försvarsföretag här. Och de två ländernas ledare har också åkt stridsbåt i Stockholms ström och ikväll blir det en mottagning hos kungen.
1: Det här handlar ju om en av de största försvarsinvesteringar som Sverige har gjort hittills. Kan du berätta lite grann mer om själva affären?
3: Affären gäller 4 fregatter, stora militärfartyg som Sverige köper av Frankrike. De ska levereras från 2030. En affär värd totalt 47 miljarder svenska kronor. Det är en av de största försvarsaffärerna Sverige gjort de senaste decennierna och beslutet fattades i våras. Och svenskt försvarsmateriel ska monteras inne i fartygen men skroven byggs i Frankrike. Det är svenska sjömålsrobotar och radarsystem bland annat som ska monteras. Så det här ska också gynna svenska försvars- och varvsföretag enligt regeringen.
1: De här 4 fregatterna då, på vilket sätt kommer de att stärka den svenska försvarsförmågan?
3: Enligt svenska regeringen så är det här en investering i svensk säkerhet för flera decennier framåt som också ska bidra till NATOs avskräckning och försvar. De här fartygen ska skydda militära och civila sjöfartsförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Och de ska också ge Sverige skydd mot ballistiska robotar. Den här affären betraktas som ett led i att satsa och stärka europeiska försvarssamarbeten för att stå starkare här i Europa nu.
1: Reporter Beatrice Jansson. Antalet bekräftade fall av ebola överstiger nu 6 000 i Kongo-Kinshasa. Ungefär hälften av de som smittats har dött enligt landets kommunikationsdepartement. Det pågående ebola-utbrottet är det största hittills i det centralafrikanska landet. Idag presenterade både Socialdemokraterna och Moderaterna flera vallöften på det rättspolitiska området. Det mesta var redan känt, men Socialdemokraterna presenterade också ett nytt förslag om att göra om Ekobrottsmyndigheten för att komma åt den organiserade brottsligheten. Så här säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
4: Och vi ser att Ekobrottsmyndigheten är väldigt viktiga i det här arbetet just eftersom gängen ägnar sig allt mer åt ekonomisk brottslighet. Och därför vill vi utveckla Ekobrottsmyndigheten till att bli en myndighet mot organiserad brottslighet som ger dem bättre befogenheter, fler verktyg och ett ledarskap i att samverka med andra myndigheter på det här området.
5: Myndigheten ska också få ett nytt namn, Myndigheten mot organiserad brottslighet. I övrigt presenterade Socialdemokraterna flera redan kända förslag mot den organiserade brottsligheten. Förutom en maffialagstiftning vill partiet även införa en ny brottsrubricering, synnerligen grov ekonomisk brottslighet, som syftar till att användas mot ekobrott som har kopplingar till organiserad brottslighet.
6: Moderaterna vill att farliga män ska tvångsomhändertas när risken för våld mot kvinnor är tydlig. Det är ett del av ett program på 30 punkter där mycket redan är känt, som skärpta kontaktförbud, förövarregister och dubbla straff för våld mot kvinnor. Cirka 25 kvinnor dödas i relationer varje år. Regeringen har lärt sig mycket av arbetet mot gängvåldet som mest drabbar män. Kommer arbetet mot våld mot kvinnor i andra hand, justitieminister Gunnar Strömmer?
7: Det gör det verkligen inte. Vi har under den här mandatperioden gjort stora förändringar. Skärpt kontaktförbud, kriminaliserat psykiskt och ekonomiskt våld. Vi har gjort en lång rad förflyttningar under den här mandatperioden som är väldigt viktiga.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Skolfrånvaron är ju ett problem på många svenska skolor, men ingen vet hur stort det här problemet egentligen är eftersom det inte finns någon nationell sammanställning på det. Nu bygger Handelshögskolan i Stockholm upp ett register för att kartlägga frånvaron. Forskaren Emma Demir är projektledare.
8: Vi vet ju för lite. Vi vet alldeles för lite hur det ser ut vad gäller frånvaron i Sverige och ännu mindre om vad det får för konsekvenser för elever.
9: Drygt 9600 grundskoleelever var frånvarande minst halva höstterminen 2025. Det visar en enkät som P4 har gjort och 157 av landets 290 kommuner svarat på. Det skulle motsvara 15 000 i hela landet enligt P4s uppskattning. Behovet av ett nationellt register har lyfts under lång tid, men än så länge är inget på plats. Och många kommuner gör idag olika.
8: Det är 290 kommuner som ska ta hand om den här frågan själva. Det blir ju aldrig helt helhetsgrepp.
9: Emma Demir berättar att inspirationen kommer från Storbritannien, där detaljerad frånvarostatistik över tid har kunnat visa på varningssignaler. Till exempel att barn med hög ströfrånvaro redan i tidig ålder löper en större risk att bli så kallade hemmasittare.
8: Att faktiskt hjälpa elever innan det blir riktigt problematiskt. Så att vi inte sitter här och funderar på de här mer än 15 000 eleverna som är mera permanent borta från skolan.
9: Och kommunerna vill ha mer hjälp. I P4:s enkät uppger 60% att de vill se ett nationellt register för att få likvärdiga och jämförbara siffror. Lotta Edholm, som är liberal och minister på Utbildningsdepartementet, säger också att de vill se ett nationellt register, men att det har behövts en statlig utredning först.
10: Nu finns det.
9: När kan det komma på plats?
10: Och förhoppningen är ju att vi kan få ett lagförslag nu under hösten. Och min bedömning är ju också att alla politiska partier i riksdagen tycker att det här är viktigt.
1: Liberalen Lotta Edholm, reporter Linnea Nilsson vid P4 Gotland. Ny forskning kring bildäck visar hur olämpligt det är att använda vinterdäck på sommaren även om de är odubbade. Bromssträckan blir längre och risken för dödliga olyckor ökar enligt Mattias Hjort som är forskare vid VTI.
11: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
12: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
11: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt. Så att kollisionen med annat fordon eller oskyddad trafikant som du ska bromsa in för, den blir våldsammare då eftersom du inte har samma väggrepp i vinterdäcken.
12: Mattias Hjort säger alltså att vinterdäcken har sämre grepp när de kör på barmark under sommaren. Och att det inte spelar någon roll om det är dubbdäck eller dubbfria vinterdäck. I majoriteten av dödsolyckorna de undersökt har också varit torrt. Vägen.
11: Vinterdäcken är ju främst utformade för att ge bra väggrepp på vintern, på is och snö men även på barmark när det är kallt ute. På sommaren så blir det varmare och däcken blir mjukare och kan inte hantera värmen på samma sätt som ett renodlat sommardäck.
1: Trafikforskaren Mattias Hjort och reporter här var Carl Friborg. Volvo Cars lägger ner sitt kontor i Stockholm och flyttar resurserna till huvudkontoret i Göteborg istället. Omkring 450 anställda påverkas av detta. De flesta kommer erbjudas anställning i Göteborg istället för i Stockholm enligt Volvo Cars. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man nära en skola på Hisingen för ett år sedan. Enligt åklagaren Maria Torell riskerade dessutom två oskyldiga ungdomar i närheten att träffas av kulorna.
13: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
14: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk med barn som lekte och inne på en skola hölls föräldramöte. När en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
13: Det var ju två barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
14: Mannen åtalas också för mordförsök. Martin Bjurenlind är hans försvarare.
15: Ja, han förnekar gärningen, han bestrider ansvar för brott och grunden för bestridandet är att han är oskyldig.
14: Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts två män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten. Maria Torell igen.
13: Det planeras ju skjutningar och mord hela tiden, men där har vi ju en koppling.
14: Den åtalade mannen har dock ingen koppling till Biskopsgården enligt åklagaren utan misstänks ha tagit ett uppdrag. Men åklagaren menar att det finns medåtalade som har koppling till Biskopsgården. Ytterligare tre män åtalas bland annat för medhjälp till mord. Samtliga förnekar brott.
1: Och det rapporterade Kristin Holmberg. Så vädret, ikväll och i natt blir det molnigt med skurar på många håll och i Götaland kan det dessutom lokalt bli kraftig åska. Imorgon får Götaland och södra Svealand molnigt väder med en del skurar men även tidvis en del sol. Norra Svealand och södra Norrland får övervägande soligt imorgon. I norra Norrland molnigt och regn som mattas av efterhand och som följs av minskande molnighet. Temperatur imorgon 15-20 grader i allmänhet, men i fjällen lite lägre än så. Kvart i fem ekot producerades av Ola Henriksson och jag heter Per Edberg.
0: Då är klockan 5. P4 Dalarna är kanalen som skvalar i ditt öra just nu. Emma Hulander finns i studion och det är fint att du är med och lyssnar denna måndag. Som jag hoppas är snäll mot dig denna sista måndag, sista dagen i augusti. Där vi om en liten stund får koll på nyhetsläget tillsammans med min kollega Mattias.

0: The Killers i Human. Mattias Klevbäck, vi fick en nyss en rejäl nyhetsuppdatering med Sveriges omvärldens viktigaste nyheter från dagen. Vad har du att berätta från Dalarna?
1: Ja, vi håller koll på allt möjligt. Till exempel så har det blivit en byggtvist om ett tak. En byggfirma från Borlänge som inte sägs ha byggt klart det här taket. Men är det ett ganska lugnt nyhetsläge. Men det kan hända någonting snart.
0: Det kan det verkligen. Vi håller koll och uppdaterar dig som lyssnar. En sak, Anna Hans Pers, som jag just såg, som vi, jag tror, har missat att berätta idag.
2: Oj.
0: Det är att hertigen av Dalarna, prins Gabriel, det är hans födelsedag.
2: Är det det? Där ser man.
0: Mm.
2: Det är lite, ja, okej.
0: Okay. Vad skulle du säga? Det är lite...
2: Ja, men det är lite svårt att hålla reda på alla de här småttingarna.
0: Det är ju en del nu, prinsar och prinsessor och så vidare. Men prins Gabriel fyller 9 år just idag. Han är ju son då till prins Carl Philip och prinsessan Sofia från Älvdalen förstås.
2: Mm.
0: Och prinsparet firar detta genom att ta en... Det är Expressen som rapporterar. De skriver en nytagen bild på sonen i kabelstickad tröja från ett visst märke.
2: Kabelstickad tröja. Ja, men det är sån här som ränder. Som...
0: Han ser väldigt proper ut också med skjortkant som sticker upp där under. Och väldigt glad, väldigt lik sin mor på denna bild. Och jag ska bara säga att prins Gabriel är ju också då hertig av Dalarna. Har fått en rastplats i Sätedalens naturreservat. Ett längdskidspår i Orsa uppkallat efter sig bland annat. Så han har ju satt sin prägel på länet. Mm. Och idag fyller han år.
2: Tror att de, hur många barn har de? 4?
0: Det är 4, ja.
2: Tror att det blir fler?
0: Det vågar jag inte spekulera i. Nej, det tror jag inte. Tror du?
2: Ja, får jag säga då.
0: Ja.
2: Det skulle väl vara fint med 5.
0: Ja, men kanske. Det passar väl bra. Jag trodde att du skulle fråga, tror du att de firar? För det tror jag.
2: Det tror jag också. Jag tror att de får jättefina presenter och att de har ätit tårta. Och kanske var de uppe och sjöng i morse också.
0: Ja, kanske. Expressen skriver att han firas privat av kungafamiljen. Så vi får väl... Man kan bara spekulera. Men något sorts firande.
2: Prinstårta.
0: Ska väl en prins
2: prinskorv.
0: Ja.

0: Ålhammar, aldrig ensam igen. 5:10 är klockan. Jag kan tänka mig att det är en hel del skådisar, producenter, tv-stjärnor, programledare som just detta nu håller på att piffa sig, sminka sig, sätta på sig något snyggt, kanske ta ett glas bubbel. Det vankas tv-pris Kristallen på Cirkus i Stockholm ikväll, nämligen 8:00. Så kan man följa den här galan på TV4. Programledare är Messiah Hallberg. Han har gjort det där tidigare, fick mycket beröm för det. Vi får väl se hur det går den här gången då. Men vi hittar hur som haver en hel del dalarepresentation bland de nominerade. Bland annat är serien Parterapi i Gagnef nominerad i årets drama. Joel Spira som spelar huvudrollen där, han är nominerad för sin rollprestation. Och programmet Kompani Svan med Gunde Svan är nominerad i årets tävlingsreality. I årets underhållning hittar vi till exempel Sveriges dummaste, där Mora-artisten Lea Larsson kom tvåa förra säsongen och där ju Kalle Halvarsson är med i den här säsongen, skidåkaren från Sågmyra. Och vår tv-expert Carolina Fjällborg från Sälen, hon håller lite extra koll på en viss kategori ikväll.
1: Årets tv-drama tycker jag är intressant, för där finns det, man kan säga att det har varit ett bra serieår. Det är Hundarna, Jag får ner till bror, Parterapi i Gagnef från SVT, Synden från Netflix och Golden Boys från TV4. Så stark uppställning, men där tror jag nog kanske att det blir Hundarna som vinner.
0: Hundarna, spår Carolina Fjällborg, tar hem årets tv-drama, alltså kategorin hon håller lite extra koll på. Men hon säger också att det generellt är lite svårt att sia när det gäller just Kristallengalan.
1: Ja, men alltså Kristallen är alltid extremt svår tycker jag att förutsäga. Mycket svårare än liksom Oscar eller Emmy, de här amerikanska galorna. Kristallen är svår, men det finns en kategori som brukar vara väldigt, väldigt enkel. Och det är ju då tittarnas favoritprogram, som vins varje år av Spökjakt. Så att jag kan med ganska stor säkerhet säga att där har vi en vinnare.
0: Det här är ju Spökjakt och programmet med Jocke och Jonna Lundell. Och här tror Carolina Fjällborg att det till stor del beror på att de är bra på att mobilisera sina väljare.
1: Ja, men så det måste ju vara så, tänker jag. Och de är ju enorma maktfaktorer i ett visst gebit. Och så tror jag också att folk i den åldern, de som är deras följare så att säga, är ju mycket mer benägna kanske också att vara aktiva och rösta än till exempel 50-plussare som sitter hemma och kollar på spåret varje helg. Så är det ju helt enkelt.
0: Säger Carolina Fjällborg, tv-kritiker. Och som sagt var, Kristallengalan, den ser du ikväll på TV4 8:00.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: En sportnyhet så som precis kommer till oss. Lionel Messi är det fotbolls super mega stjärnan, går nämligen ut på Instagram och meddelar för bara en liten stund sedan att han slutar i landslaget. Har gjort sitt i argentinska tröjan med andra ord. Ja, verkligen en lång och hyllad fotbollskarriär som är till ända.

0: Supertramp, give a little bit. 18 minuter över 5 är klockan. P4 Dalarna är det här. Emma Hulander finns i studion tillsammans med min kollega Stina Ivansson som har någonting på hjärtat.
1: Ja, för jag blev så himla inspirerad inför en nyhet som jag har sugit i mig. Ja, jag hörde om den idag igen och tänkte nu måste jag få ur mig det här. Därför att ett gammalt köpcentrum i Stockholm, eller i Sollentuna närmare bestämt, ett köpcentrum som heter Stinsen en gång i tiden, det var ett tomt ett tag, de ska arrangera 2 dagars festival där.
0: I köpcentret?
1: Ja, det har liksom, du vet hur det är, butiksdöden. Jag vet inte exakt varför det där lades ner, men så där ser det ut lite överallt. Mm. Vi kan väl bara höra, alltså det ska vara någon festival, det ska vara Röyksopp, Over Mono, Mount Kimby, The Radio Department, bla bla bla.
0: Inga små artister heller.
1: Ett pressmeddelande. Nej, precis. Och i de här gigantiska, stora, ekande lokalerna, när man hör Love Lagerberg prata om det här, han är liksom initiativtagare, så kan man ändå fatta tanken. Vi kan väl lyssna på vad han säger.
2: När vi först fick frågan så här, ja men Stinsen, nedstängt köpcentrum, perfekt. Det låter ju helt och hållet enligt den liksom modell som kanske applicerats i andra större europeiska städer. Norra London med Drumshed som flyttat in i ett gammalt IKEA-varuhus. Ambitionen är väl någonstans ett större klubbevenemang med fokus på internationella artister och DJs liksom.
1: Så där sa han till SVT. Noterade du att han ringade in ett särskilt varuhus någonstans ute i Europa där de hade flyttat in ett sånt här?
0: Jag fick lite puls när han sa IKEA-varuhus.
1: Exakt!
0: Vi har ju ett sånt som snart kommer stå tomt.
1: Ja, precis. Jag förstod att du skulle koppla ihop de här två. Man har ju varit orolig sen man fick reda på att inte de ska vara kvar vid Norra Backa IKEA.
0: Utan flytta till kupolen, precis. Och vad ska det bli i den där stora lokalen?
1: Naturligtvis en nattklubb. Med dygnet runt... Nej, det skojar jag. Ontsing musik som dånar över hela parkeringen.
0: Borlänge är nu lilla Berlin.
1: Ja, exakt. Titta vilken chans det finns här nu att göra det verkligen. Borlänge skryter ju ofta över musikscen och så vidare. Tänk vad som skulle åstadkommas där. Och vill man vidga det så kan man ju gå till, eller på att säga, till alla nedlagda butiker på alla små gågator runt om i mindre orter i länet också. Det finns ju en deppig grej i det här naturligtvis också för att det handlar om nedlagda lokaler. Men det inspirerande i det här är ju att man kan ju vara ganska låst i tanken.
0: Ja.
1: Och sen plötsligt kan man, nej men det här är ju en lokal som lämpar sig för det här också. Så jag ville bara liksom komma in med den här inspirationen och kanske vidga upp lite vyer för de som sitter och liksom är, faktiskt har något att säga till om och är lite...
0: Med pannorna i djupa väck.
1: Ja, hur ska det gå för de här stora lokalerna här och där? Till exempel på Norra Backa, vad vet jag.
0: Ja, och jag känner också att möjligheterna blir ju fler också. Man har ju festivaler på sommaren. Men vilket kulturliv vi skulle kunna ha även resten av året.
1: Och då kanske faktiskt på det stora möbelvaruhuset, tänk om de skulle lämna kvar lite möbler så kunde man skulle få ha liksom en camping som var lite bekvämare än kupoltält.
0: Man går och slaggar lite.
1: Exakt.
0: Och sen går man och äter vid något bord.
1: Varför inte ha restaurangen igång också så man slipper äta konservmat?
0: Just det.
1: Och är det så att man vill känner för att campa lite mer i det vilda så att säga så kan ju faktiskt blomavdelningen finnas kvar också. Så kan man...
0: Vad mer i naturen?
1: Ja då, där har vi det.

0: Angel of Harlem när klockan är 5:30. Johan Hellström ger oss en ekominut.
1: Frankrikes president Emmanuel Macron är just nu på Sverigebesök där han och statsminister Ulf Kristersson närvarat när avtalet om Sveriges köp av 4 franska fregatter skrevs under. Ulf Kristersson.
2: Alla vet nu att vi i Europa måste ta ett större ansvar för vår egen säkerhet. Europeiska NATO blir allt starkare.
1: Avtalet är värt 47 miljarder kronor och även ett nytt försvarsavtal mellan länderna har signerats. Minst 2500 byggnader har förstörts av den framstörtande flodvågen i Nepal, visar beräkningar som nyhetsbyrån AFP har gjort. Minst 939 personer har bekräftats döda och närmare 4000 saknas fortfarande. Och nya fall av skabb har konstaterats på Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Totalt ska det röra sig om, citat, en handfull personer. Tidigare i juli drabbades Chalmers av ett annat utbrott av skabb.
0: Det var Ekot och som jag nämnde, stora nyheter från sportens värld. Lionel Messi har tagit ett beslut att sluta i det argentinska landslaget. Han har publicerat ett inlägg på Instagram med vad ser ut som att vara en tredelad handskriven lapp som han har tagit ett kort på då och lagt ut digitalt. Och här skriver han om sina tankar sen VM-förlusten mot Spanien i juli och hur han funderat fram och tillbaks, men nu har landat i det här beslutet då att lämna landslaget. Och vilket CV han lämnar med. Han debuterade i augusti 2005 i argentinska landslaget, har 1 VM-guld, 2 VM-silver, har gjort 207 landskamper för Argentina, 125 mål för landslaget då. Och nu senast i sommarens VM så blev han den som gjort näst flest VM-mål i historien, hela 21 stycken. En spelare som lämnar med stora avtryck, får man säga.

0: i Boston. 5:30 är klockan. Vi får lokala nyheter som börjar med att handla om en krock.
1: Just det, det är två bilar som har krockat i en korsning vid E45 mellan Mora och Orsa. Enligt polisen så ska det inte vara några skador, säger de som ringde in, men en ambulans är dit skickad och framme på plats. Krocken ska ha skett i ungefär 60 km i timmen är bedömningen, och krocken var så här bakifrån krock. Och så sport och speedway. Fler svenska speedwayförare ska garanteras en plats i högsta ligan, alltså elitserien. Idag så är det 16 av platserna där som är reserverade för de förare som har svensk licens. Men i framtiden så ska det bli 24 platser. Just i nuläget så påverkar det inte Dalaklubben Masarna i Avesta eftersom de tävlar i en lägre serie, Allsvenskan. Men även där så är diskussionen ändå i full gång om ändringar i seriesystemet. Det säger Masarnas ordförande Lukas Dahl till oss på P4 Dalarna.
0: Det är Mattias Klebeck som har koll på de lokala nyheterna. SMHI, de har koll på vädret. Kan ju skvallra lite om då att de berättar att det blir lite enstaka regnskurar i länet under kvällen. Allmänt ska dock molntäcket spricka upp och temperaturerna faller sen. Imorgon en dag med soligt väder och en del moln som passerar och skymmer solen i perioder. 18-22 grader, lite lägre kanske i fjällen. Vinden den blir mest svag. Alldeles strax, dags för kvällspasset. Men först George Michael.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. I gotta have faith. Musik från 1987. George Michaels Faith. Olle Nilsson är det som har varit musikredaktör för dagens eftermiddagsprogram här i P4 Dalarna. Valt bland annat den här låten då. Kul att du har varit med och lyssnat på P4. Om en stund som sagt, bara några sekunder, kvällspasset. Och sen följer Sport Extra också under kvällen med bland annat allsvensk fotboll på här sidan då. Djurgården, Mjällby bland annat. Och volleyboll också. EM för damer. Men nu närmast kvällspasset. Jag önskar dig en trevlig kväll.
1: Gott folk, nu börjar det förhoppningsvis väldigt trevliga ringinprogrammet Kvällspasset i Jag heter Christer och jag tror att jag är överens med de flesta när jag säger att livet ganska sällan blir exakt som man har tänkt sig. Det kan vara bra och det kan vara dåligt, men när supergruppen Swedish House Mafia skulle spela på Ullevi här i Göteborg i fredags kväll, till exempel då fick hela showen ställas in på grund av ett åskoväder.
2: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
1: Ja, alla fick gå hem. Istället bjöd bandet på en gratis konsert på Avenyn. Det blev nog varken som de eller konsertbesökarna hade tänkt sig, men något blev det. Fast det finns ju värre exempel. Genom åren har vi fått höra om allt från lyssnare som tvingats övernatta i parkeringshus till mynt och magneter som svalts av barn eller råttor som bitit sovande pensionärer i tårna. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Blir det någonsin det, höll jag på att säga. Men ni vet, när man har gjort upp en bild av hur saker och ting kommer att bli, och resultatet blir något helt annat. Det behöver inte bli sämre, men någonting som man absolut inte hade räknat med. Som när jag, och det måste jag erkänna, av ren slapphet för några år sedan bestämde mig för att gå med i bostadsrättsföreningens trädgårdsgrupp. Alla medlemmar uppmanades att gå med i valfri arbetsgrupp av styrelsen, och jag tänkte att ja, men jag kommer nog lindrast undan där, trädgårdsgruppen. Det kan väl på sin höjd vara att vattna och kratta lite löv. Men samma dag som jag har gått med i gruppen visade sig plötsligt att huset måste dräneras så att hela trädgården var tvungen att grävas upp. Så istället för att vattna och ta en kaffe i solen förväntades jag plötsligt vara med och anlägga en helt ny trädgård. Alltså från scratch, jord, plantor, odlingsbänkar, gräsmattor, buskar, inköp av frön. Ja, allt som behövs i en trädgård behövde göras om från grunden. Det blev ett väldigt slit med mängder av olika planeringsmöten nästan varje kväll. Så här i efterhand kan jag väl tycka att det var gott åt mig. Och att jag så att säga föll på eget grepp. Man skulle säkert kunna kalla det för karma och alla andra möjliga saker med. Men framförallt, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och jag tänker att det måste finnas fler som också upplevt den här lite lätt snopna känslan. I någon form. Min kompis Morgan till exempel, som numera jobbar på P4 i Göteborg. Han skulle bara ta sig en skön och stärkande joggingtur utan familj och barn. Skulle bara vara han, lugnet och skogen, tänkte han. Men då kommer en galen älg rusande och tvingar bort honom från spåret, så med bultande hjärta tvingas han gömma sig i någon sorts väldigt blöt vegetation och kunde inte ta sig hem till värmen och familjen förrän älgen hade gett sig av. Och det tog lång tid. Har du som lyssnar också varit med om någon sån här situation när det inte alls blev som du hade tänkt dig? I så fall är det just din berättelse vi efterlyser ikväll. Genom åren har folk ringt och berättat om allt från misslyckade fällor de gillrat för tjuvar till förskollärare som fastnat i bildäck när de bestämt sig för att skoja med barnen. Det spelar ingen roll om det gäller packning, resor, kärlek, feldosering av ingredienser, mediciner, maneter, tatueringar, snabbverkande lim, färg som vägrar torka, dörrar som går i baklås eller impulsköp på nätet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Numret är 020 22 10 20. Vad har ni varit med om för spännande, oväntade och konstiga grejer? Det vill jag väldigt gärna höra. Så varmt välkomna att ringa in. 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då?

Det har kommit rapporter nu senaste minuterna om trafikstörningar på E45 i de södra regionerna av Orsa. Det beror på en trafikolycka som har skett och ett räddningsarbete som är igång sedan lite mer än 10 minuter. Och det är ju då för er trafikanter som befinner er som sagt i de norra delarna av Orsa. Det är alltså söder om Orsa hembygdsgård, norr om Holen, väldigt nära där E45 och Högbackavägen möts. Det ska vara i närheten av den korsningen som trafikolyckan har skett. Lite söder om den ska rapportera om har den olyckan skett. Så att där får ni räkna med trafikstörningar. Räddningsarbetet är igång mellan Holen och Orsa hembygdsgård. Precis söder om korsningen Högbackavägen. Olycka utmed 45 som just påverkar framkomligheten i detta nu utmed Orsa.

0: Swedish House Mafia var det där med Save the World.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag hoppas snart få prata med kvällens första lyssnare i telefon. Men först vill jag bara kort påminna om att ni som lyssnar kan skriva till oss också om det av någon anledning skulle vara svårt att ringa in. Vi heter Kvällspasset i P4 på Facebook och Instagram. Och använder du inte så kallade sociala medier, då går det lika bra att skicka sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av ditt meddelande. Sen det du vill berätta eller visa. Och sen då iväg med alltihop till 72250. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Men hur blev det då? Ja, nu säger jag välkommen in i programmet Lovisa.
3: Ja, hej!
0: Hej, vad är det du har varit med om?
3: Jo, jag driver ett litet företag där jag bakar surdegsbröd. Och jag vaknade pigg och glad min första dag som egenföretagare. Går ner och ska börja baka. Och det absolut första som händer, det är att min bakmaskin går sönder.
0: Och det här är alltså första dagen?
3: Det är dag ett av att vara egen företagare i ett bagerisammanhang då, så att säga. Så att bakmaskinen är ganska bra att ha.
0: Men det
3: så
0: förstår jag.
3: Då.
0: Oj då.
3: Mm. Jag var lite, ja, okej. Det hör väl till. Går vidare och då börjar jag baka då. Och när man bakar surdegsbröd så har man en sån här liten rakbladskniv. Och den skar jag mig på då. Så då fick jag ju åka in till och sy fingret. Sen kommer jag hem. Och ska fortsätta baka då, trots allt det här. Och då kommer min kära sambo hem. Och då talar han om att du har lite dåliga nyheter. Jag säger, jaha, vad är det nu då? Jo, då hade han fått en p-bot på 1 500. Vad jättekul dag det här. Och sen så bara, ja, men nu kan det inte bli värre, säger jag ändå. Och det borde jag inte sagt. Utan då ska jag sätta på ugnen för att börja grädda brödet då. Då startar inte ugnen. Så den hade också gått sönder. Också ganska bra att ha när man ska baka bröd. Så att jag fick åka hem till min kära mormor och morfar med 30 limper degklumpar i bak och grädda där. Så det blev faktiskt inte riktigt som jag hade tänkt mig, kan man väl säga.
0: Nej, det förstår jag. Jag tänker att det där med första dagen är ju alltid laddat.
3: Ja,
0: även om allting går som smort. Men här
3: jo,
0: är det liksom, det är bakmaskinen, det är fingret, det är sambons p-bot, det är ugnen som pajar. Alltså det är så många hinder, men du tog dig över dem.
3: Ja, jag fick ihop 30 limpor bröd ändå. Så det var ju fantastiskt. Jag är glad att jag bodde nära mormor och morfar, men det var en sådär, ja, då är vi igång dag liksom. Att, ja. Men sen har det gått bra efter det, så det är ju skönt.
0: Det är klart, men som första dag så kan det ju inte gärna gå annat än bättre.
3: Nej, nu ska vi inte säga så igen. Det var då.
0: Nej, precis. Exakt, det ska vi inte säga. Men var det något fel på elen där du var? Eller hur kunde
3: Nej, jag tror egentligen att det var själva, för jag bakade i mitt hemmakök. Ja. Så att det är en vanlig hemugn liksom. Så jag tror att den bara valde att, ja, idag är dagen som den gav upp, helt enkelt. Så jag såg det som ett tecken att jag behövde ny ugn och så allt, försökte jag.
0: Det blir inte alls som du hade tänkt dig. Men bakar du fortfarande?
3: Ja, jag har drivit det här företaget nu i några månader. Så det går jättebra och är jätteroligt. Så att massa nöjda kunder. Det är kul.
0: Då hoppas jag att de fortsätter vara nöjda och att dina maskiner och dina fingrar håller.
3: Jo, det hoppas jag med.
0: Ja, det är en perfekt rapport in i det här programmet. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Tusen tack, Lovisa, och lycka till med bakeriet.
3: Ja, men tack så mycket. Ha en bra kväll.
0: Ja, du med. Hej då.
3: Hej.
0: Ja, programmet håller på i nästan en timme till. Så är det någon annan som kommer att tänka på någonting som passar in under den här rubriken? Tveka inte att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Visst, men vad var det då som hände? 020 22 10 20.

0: Agnes Ego i kvällspasset handlar om saker som utvecklas på ett helt annat sätt än vad man tänkt sig eller planerat. God kväll Håkan.
1: Hej, god kväll.
0: Hej Håkan, vad var det som inte riktigt blev som du hade tänkt dig?
1: Ja, hörru du, det var så här att jag var nerbjuden till goda vänner i Mallorca, i Palma, och vi skulle åka runt hela Mallorca en vecka i en stor yacht, 50 meter stor yacht. Oj. Med all included. Ja, det var så häftigt. Så once in a lifetime grej.
0: Ja, det är ju sånt där som annars bara filmstjärnor håller på med.
1: Ja, ungefär, vet du. Tre våningar, båt, och längst upp på soldäck finns det pool och gym.
0: Låter som en härlig resa.
1: Ja, jag tyckte det också. Det lät ju väldigt trevligt dag ett. Ja. Men det var inte så trevligt, därför att första dagen när jag kom upp och vi skulle äta frukost på soldäck, så efter avslutad frukost så skulle jag gå ner och byta om nere i min kabyss en trappa ner. Och det var sån där spiraltrappa i marmor. Och då fick jag ju lära mig att man ska inte gå i strumplästen på en yacht. Man ska gå med skor eller barfota.
0: Jag förstår att detta har att göra med att det blir halt under fötterna på något sätt. Men vad hände, Håkan?
1: Fruktansvärt. Så jag föll i den där stora trappen, långa trappen, rakt ner bara. Och låg där nere på golvet då, längst ner, och bara skrek. För jag hade så fruktansvärt ont överallt. Och kapten kom, och han som ägde båten kom, och alla kom. Och då var det ju direkt med jotten in till närmaste hamn, och där väntade ambulans. Så kom de ner med båren för trappen och skulle lägga mig i båren och bära upp mig. Och det gick inte att röra mig. Det gjorde så ont så de fick inte röra mig. Utan de fick pumpa mig full med morfin där nere på golvet innan de fick i mig i båren. Och så bar de upp mig och så åka in till sjukhus i Palma. Och där kunde man lätt konstatera att jag hade 7 stycken brutna revben och komprimerat 2 diskar ner i korsryggen.
0: Nej, vad fruktade, det är klart du hade ont.
1: Så att jag varit liggande på sjukhuset i Palma det 1,5 vecka med morfin intravenöst i ryggen för att överhuvudtaget kunna existera.
0: Det var väldigt snopet där. Alltså, det lät ju som att du hade hamnat på den härligaste semester man kan tänka sig. Och du hann bara vara där en morgon.
1: Ja, fick vara där en natt och några timmar till frukost.
0: Ja, det är i och för sig mer än de flesta får på en lyxjåt. Men vad tråkigt att höra, Håkan. Men du låter ändå ganska glad, så jag antar att du har läkt ihop nu.
1: Ja, nu har jag läkt ihop. Jag fick ju åka ambulansflyg hem då. SOS i Köpenhamn tyckte att jag skulle inte ligga kvar så länge, mer än 1,5 vecka ner. Så de flög hem mig till Karolinska. Och sen, nu är det tillbaka back on track, så nu har ju allting läkt, va? Förutom ryggen då, för den är lite svag och lite så den är, man komprimerar diskar i korsrygg. Men revbenen var bra.
0: Men det är klart, strumplästen där, marmortrappa, dessutom då på en stor båt. Ja, jag förstår att det blev halt, men det kunde inte du veta.
1: Nej, jag är ju landkrabba, så jag hade ju väl ingen aning om det.
0: Nej, men nu vet du.
1: Nu vet jag!
0: Vet du. Ja, men du sa ju där att det var lite så här once in a lifetime. Finns det någon chans att du får komma ombord på den där båten igen?
1: Ja, om jag vill får jag nog göra det. Men det är en god vän till mig som äger den. Va? Så att det är nog säkert att jag kan komma ombord på den där igen om man skulle vilja.
0: Men då blir det med skor eller barfota?
1: Då blir det med skor eller barfota. Konstant.
0: Ja, skönt att det inte blev värre. Du kunde ju faktiskt ha slagit ihjäl dig.
1: Ja, du vet att man har kunnat bryta både nacke och allt möjligt in i trappen. Va? Så att det var väl tur att det var bara 7 revben som rök.
0: Bara 7 revben. Ja, det blev inte alls som du hade tänkt dig. Men stort tack för att du bjöd oss på den här rapporten, Håkan. Och vad skönt att du ändå verkar må bättre.
1: Tack själv. Jag mår jättebra och svingen på golfbanan fungerar, så att jag klagar inte.
0: Tack Håkan. Ha det så bra.
1: Tack själv. Ha det gott själv.

0: Berlin, Take My Breath Away i kvällspasset. Fick just ett meddelande här från Amanda som skriver: när jag var 14 år så sa jag klart och tydligt till min studievägledare att en sak var säker, jag kommer aldrig att studera till jurist i framtiden. Idag började jag termin 7 på juristprogrammet. Det blev inte riktigt som mitt 14-åriga jag hade tänkt sig, hälsar alltså Amanda. Men det låter ju ändå, Amanda, som att det blev ganska bra ändå. Det är svårt att plugga till jurist, har jag hört. Men termin 7, det är inte dåligt. Hoppas att det fortsätter att gå bra för dig. Klockan närmar sig så smått 6 eller en minut i. Och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först Radiosporten och sen Ekot. Sporten ikväll, ja, det blir Jonas Enarsson som berättar för oss vad det senaste är som har hänt. Varsågoda.
1: Sporten med fotboll.
2: Lionel Messi lägger ner landslagskarriären. På sociala medier meddelar den argentinska superstjärnan att karriären med Argentina är över. 39-åringen gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 207 matcher i landslagströjan och 125 mål. Messi bärgade VM-titeln med Argentina 2022 och i årets upplaga av fotbolls-VM blev det en finalplats men ingen titel. Tack för allt stöd och all kärlek de här 20 åren, skriver han på sociala medier.
1: Astrid Johansson.
3: En sak blir viktigare än allt annat när Sverige ikväll möter Tjeckien i åttondelsfinal här vid volleyboll-EM i Brno.
4: Nej, absolut, serve tror jag kommer vara det viktigaste.
3: Den svenska spiken Hanna Helvig utvecklar tankarna kring varför kraftfulla servar är nyckeln i kvällens match.
4: Vi kommer behöva vara aggressiva för att få dem ut ur sitt liksom system.
3: Sverige mot Tjeckien klockan 19 i kvällens Sportextra i P4 och appen Sveriges Radio.
1: Patrik Ljunggren.
5: Ekonyheter. Bilar som körs med vinterdäck på sommaren är kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Det här visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort arbetar.
6: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
5: Och Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla personbilar som sägs vara eldrivna enligt partiets klimatplan som presenterades idag. Partiet vill även öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. Kaptenen och flera andra misstänks nu för brott efter färjolyckan utanför Cypern igår. Totalt har 15 personer gripits. 239 människor har räddats och en sökinsats efter 20 saknade personer pågår fortfarande.
0: Jag heter Christer, programmet heter Kvällspasset och kanalen den heter som kören strax sjunger. Och ikväll är det alltså den här rubriken som gäller. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Det går såklart att hitta exempel på sådana situationer i många av de stora nyhetshändelserna. Men i det här programmet är det som vanligt folks vardag som intresserar oss mest. Har du varit med om en händelse eller situation som passar in på rubriken, då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det gäller en felbeställning på nätet, språkförbistring, ihopblandade ingredienser, inställda bröllop, resor, dörrar som går i baklås, märkliga anställningsintervjuer eller dejter. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, men hur blev det då? Ring in och berätta på 020 22 10 20.

0: Pernilla Andersson, rosor i kvällspasset. Det handlar om när saker och ting inte riktigt blir som man har tänkt sig eller planerat. Som att jag själv då efter att ha gått runt och trott att jag var hundrädd och allergisk i hela mitt liv. Nu plötsligt ägnar en väldigt stor del av mitt liv åt att umgås med en hund som jag älskar av hela mitt hjärta. Lille Bruno, den gulligaste hund jag någonsin har sett. Det blev inte alls som jag hade tänkt mig, men det blev väldigt bra. Välkommen in i programmet Tommy.
1: Jaha, tack för det.
0: Hallå Tommy, du har också varit med om någonting som inte riktigt blev som du hade tänkt dig. Vadå?
1: Ja, det har jag gjort många gånger, men det här var rätt kul faktiskt. Jo, det var i tisdags nu. Dolly Parton gick bort då ju, och Karlavagnen ägnade sitt program om det. Och ja, jag har träffat Dolly en gång faktiskt, och det var rätt kul. Så jag ringde in och ville berätta den här storyn då ju, och pratade med den här killen i Slussen, och trevlig kille också, som noterade då, och sen väntade jag då på att det skulle ringa, för ja, men det hände ingenting, det ringde ingen. Så, men sen då, ja, när hon var 11:30, så kollade jag telefonen. Då hade jag 2 missade samtal. Och det skoja var då att veckan innan hade jag ställt in telefonen för att inte okända nummer ska ringa.
0: Okej, så du hade spärrat Karlavagnen kan man säga?
1: Ja, och glömt bort det.
0: Okej, så först var du lite besviken, och varför ringer de inte?
1: Ja, exakt.
0: Ja, men sådär kan det ju bli, och jag tänker i ett hyllningsprogram till Dolly, då är det många som ringer, så det är inte så konstigt. Men de ville ha med dig, men du fick aldrig berätta din historia i Karlavagnen då?
1: Nej, precis.
0: Då så tänker jag, Tommy, då får du köra den i kvällspasset istället. Vad är det du har varit med om med Dolly?
1: Jo, det här var 1976. Vi pratar 50 år sedan då. Jag var 23 då och hade varit på countryfestivalen i Göteborg, på Skandinavium, som hölls då varje påsk under ett antal år. Och dagen efter så skulle jag åka hem, och det skulle ju alla countryartister också. Och vi skulle flyga från Torslanda då. Jag skulle flyga upp till Luleå och studera där. Och då känner jag igen hennes Dollys gitarrist som sitter vid ett bord där, och går fram och börjar snacka med han. Och sen efter ett par minuter så kommer Dolly och sätter sig jämte han. Alltså en meter ifrån mig, mitt emot där. Och ja, och hon ville höra precis allting som stod i Göteborgsposten om festivalen, recensionerna då. Så jag fick ju på min knaggliga engelska översättare, men det funkar rätt bra. Så att hon var jätteglad och nöjd. Och sen det en grej till som inte blev som man tänkte. Det var det att jag hade en sån här Kodak Instamatic Pocket-kamera på den tiden, 50 år sedan. Med en filmruta kvar och en blixtkub kvar. Och så frågade jag om jag fick ta en blixt av henne. Ja, det går bra, men du kan sätta dig jämte mig här, så kan Danny då, Danny Flowers, hennes gitarrist, ta ett kort. Och, och det gjorde jag. Och han backade och backade. Han stod nog, jag tänkte ju inte på det, han stod nog 7-8 meter ifrån och tog kortet. Så när jag fick det framkallade kortet så var det bara ingenting. Det var inte med. Men på negativet syntes det 2 små prickar som gick att förstora sen. Åh, så det blev ett foto. Så jag har faktiskt kvar det fotot här. Så jag har träffat henne en gång.
0: Men du har inte bara träffat henne, du har dessutom fått översätta en recension på svenska till engelska.
1: Absolut, för 50 år sedan.
0: Ja, det förstår jag att det är ett starkt minne. Och har du fortsatt att vara Dolly-fan hela livet?
1: Nej, det gör jag inte. Men det skoja var ju att man där ute på flygplatsen Torslanda, det var ju även Marty Robbins, Wanda Jackson och Tammy Wynette och Don Williams, och jag fick deras autografer också allihopa där. Så de fick jag ju också träffa ju. Men annars är jag en sån här bluegrass-kille då, va? Så det är bluegrass-musiken som gäller för min del. Men jag följer ju Dolly, jag har ju följt henne såklart. Hon är ju en jättestor, fantastisk, eller var, människa med stort hjärta och fantastiska egenskaper att skriva låtar. Så ja, ungefär så. Där har du min story ungefär. Här då,
0: men att, jag måste säga, Tommy, att jag är lite glad att Karlavagnen inte fick tag på dig, så att vi fick vara med det här kvällspasset istället.
1: Men jag fick min chans igen ju, kan man säga. Ju.
0: Ja, och nu har det ju varit mycket Dolly Parton på radion här, men det är klart vi måste spela någon låt med Dolly här också. Det blir tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Det är väl inte så dumt?
1: Den går bra.
0: Den går bra, Tommy. Tack för att du ringde och grattis till detta häftiga möte.
1: Ja, tack så mycket. Tack, hej.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream i kvällspasset. Rubriken lyder alltså, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och nu hoppas jag med mig Ulrika i telefon. God kväll Ulrika.
1: God kväll där, hej.
0: Hej, vad har du att berätta?
1: Jo, men det var så här att det blev inte riktigt det köpet jag hade tänkt mig.
0: Nej.
1: Jag var på en fransk stormarknad, typ, ja, alltså, tänkt. Alltså, mataffär med mycket annat också.
0: Ja.
1: Och skulle köpa en mattpiska.
0: Mm-hmm.
1: Och i och med att jag har på mig hästar hela mitt liv så vet jag att piska heter ju cravache på franska. Och tapis är ju matta. Och sen så hittade jag då en liten kille där inne som ja, typ sommarjobbar eller någonting. Och så frågade han liksom, ja, vad jag tyckte på min jätteperfekta franska då. Det är tapis, pekade på golvet, kravasch, hytte med hela näven. Alltså jag slår i luften. Och den här lilla killen, förlåt?
0: För att visa då att det var en mattpiska.
1: För att visa liksom, ja. Jag pekade på golvet och slår med arm eller ja, handen i luften.
0: Ja.
1: Så, som att jag håller i en piska. Och den här lilla killen liksom, han sjunker fan längre och längre ner på golvet. Och till slut så står vi ju där och undrar liksom, vad håller den här tokiga svenska turisten på med? Mm. Det blev ingen mattpiska i alla fall. Jag vet fortfarande inte vad mattpiska heter på franska.
0: Men vad tror du att han trodde att du ville?
1: Ja, vad tror du att han trodde att jag ville?
0: Jag har ingen aning, men det lät så intressant när du sa att du står där och hytter i luften och han sjunker längre och ner på golvet. Trodde han att du ville ge honom stryk?
1: Ja, det var väl lite det han trodde. Och det blev ingen mattpiska. Nej, men du kan ju liksom se den här scenen framför dig. Liksom en turist står och slår i luften med en inbillad piska i handen, pekar på golvet. Och den här lilla killen då, sommarjobbare. Mm, vad tror du han tyckte om mig?
0: Jag tror han blev livrädd.
1: Skiträdd. Han går fortfarande sån här traumaterapi, tror jag.
0: Men det blir ingen mattpiska. Hur löste du det då? För det var ju ändå saker som behövde piskas.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men ja, det blev väl i alla fall ingen mattpiska. Men jag tror att jag tog med mig från Sverige.
0: Ja, det går också.
1: Absolut. Så var det med den. Men det var min. Det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Nej, den dagen.
0: Det förstår jag. Jag får tacka för att du bjöd på den här scenen också, att du var så vänlig och förklarade lite grann med tolkningen. Jo. För jag själv stod lite som ett frågetecken efter, vad hände där inne i affären egentligen? Men nu är jag mer på det klara med hur det var.
1: Du förstår, och jag tror inte att hans arbetsdag heller inte blev vad han hade tänkt sig.
0: Ganska säker på det, Ulrika.
1: Ja, men.
0: Ha en god kväll och tack för att
1: det
0: du ringde.
1: Detsamma. Ha det gott. Tack, hej.
0: Ja. Det verkar som att det ska finnas ytterligare någon mer med i telefon. Denna någon heter Alexander.
2: Hej, hej.
0: Hej Alexander, tror du att du hade lyckats kunna köpa en mattpiska i Frankrike?
2: Ja, jag har ju ett annat språk, kroppsspråk, som jag är väldigt bra på. Så jag tror faktiskt jag hade lyckats på något vis kunna visa att... Men jag är inte säker.
0: Men ibland blir det inte som du heller har tänkt dig.
2: Nej, och nu kanske jag, eftersom jag har public service här, tänker jag att jag skulle varna känsliga VVS-arbetare för den här historien. För den, ja, den kan få vissa att bli rosenrasande.
0: Jaha.
2: Av mina tankar. Detta var när jag var ganska ny lägenhetsinnehavare och skulle ha hjälp med att kakla av mitt badrum på tredje våningen i en bostadsrätt faktiskt.
0: Ja.
2: Och på måndagen skulle den här komma någon och hjälpa mig att kakla. Så på lördag morgon tänkte jag, nej, men nu ska jag förbereda här. Jag ska ta ut badkar, jag ska slå ner kakel så mycket jag kan. Toaletten, den tar jag bort. Så han bara kan komma igång och kakla på måndag. Superbra, jag tjänar massa pengar, allt är toppen. Och sen kommer nästa tanke, och det är där det kan bli lite känsligt. Jag tänkte att toalettstolen, där är det ju inte så högt tryck. Det ser man ju när man spolar, att det kommer ju bara lite vatten. Så jag kan ju ta bort toalettstolen, hålla för min tumme för inloppet till vatten. För det är ju inte alls högt tryck på den här slangen som går in i toaletten. Och börjar plocka av, och när jag sätter min tumme för då inloppet så känner jag att det är inte alls rätt. Här är ju jättehögt tryck.
0: Men då är det redan för sent.
2: Då är det redan för sent. Jag skriker på min flickvän. Hjälp! Hjälp! Jag hade faktiskt tagit av mig i kalsonger för att jag tänkte kanske kan spruta vatten om jag nu har fel. Så jag står i kalsonger i badrummet och skriker på hjälp. Tyvärr var min dåvarande flickvän inte så lojal mot mig, utan hon springer och hämtar en kamera och tar foto på mig när det sprutar vatten och jag är helt dyngblöt. Och jag har panik. Men så till slut lyckas jag vrida på det här röret igen. Tyvärr har den här packningen som ska sitta mellan, den har ju flygit långt bort. Så när jag vrider på så går det rätt så bra en liten stund. Och så började det spruta vatten efter ett litet tag. Och det kändes inte alls som jag hade tänkt mig.
0: Nej, det förstår jag. Du var ju ganska händig och redig och liksom hade koll på läget och allting. Men hur gjorde du då? För att du kan ju inte bara lämna det när det sprutar vatten så. Du måste så
2: ta. Nej, precis. Så jag sprutade så när lyckades jag liksom. Ja, men det går nog rätt bra. Jag gick och la mig. Jag skulle köra och hämta mina föräldrar på 2 på natten. Och då kom jag på den smarta idén. Då kan jag gå ner i källaren och stänga av lite kranar ner i källaren. Och så kan jag gå upp och se, har jag stängt av vatten till min lägenhet? Så det var mitt lilla knep. Så där 2 på natten när jag hade hämtat föräldrarna så smög jag ner i källaren, stängde en kran, sprang upp till lägenheten, kände nej, det var inte den. Och det var kanske 15 kranar ner. Så jag fick springa upp och ner för trappan där. Och till slut så hittade jag en kran som låg inne i ett sånt här gallerförråd. Som jag visste, den personen som hade där var satt med i styrelsen. Till bostadsrättsföreningen. Så jag var lite nej, vad ska jag göra? Och jag ville ju gärna fixa det här så det inte skulle bara stå och spola vatten liksom. För det var inte från på måndag, detta var ju på lördag natt då. Och jag frågade min pappa som är lite småhändig, var lite händigare än mig. Vad ska vi göra? Nej, men vi bryter oss in. Han är också lite så, lite inte brottslig, men han bangar inte liksom för att gå över gränsen. Så han tyckte, nej men vi bryter, de märker inte det om vi tar loss hänglåset där, det är lugnt. Men själv så hade jag sansat mig och gick faktiskt och knackade på nästa dag och frågade, kan jag få komma in i ett förråd och prova att stänga av lite kranar och se. Och då fick jag det och sen så lyckades min halvhändiga pappa plugga röret och jag kunde sova ut natten till måndagen. Pust.
0: Pust, Alexander. Men du fick ordning på den då. Det såg ju mörkt ut när du hade tummen där och det var sånt tryck och din dåvarande flickvän var inne och tog bild. Ja. Finns det fotot kvar möjligen?
2: Nej, vet faktiskt inte hur det blev.
0: Hon tog det med sig.
2: Hon tog det med sig, precis. Så att det blev lyckat och hantverkan kom och gjorde sitt jobb, allt toppen. Men just den där tanken att nej, det är nog inte högt tryck. Det var ju fruktansvärt korkat här i backspegeln.
0: Det är ju så man lär sig saker. Om man inte vet så är det sådana här saker som måste hända för att man ska lära sig.
2: Exakt.
0: Jag tror aldrig jag hade vågat att ta loss toalettstol och hålla på så. Nej. Som du gjorde. Jag tycker du verkar väldigt modig. Jobbar du med bygg?
2: Ja. Jag är ju faktiskt lärare på, som, och lär elever då att bygga. Och då brukar jag säga just lite sådär att alla misstag brukar jag säga till dem att gör inte så här, detta har jag testat. Olika saker som jag har gjort dumt.
0: Ja, det lilla jag känner dig tror jag att du är en ganska kul lärare att ha.
2: Hyfsat. Försöker.
0: Tusen tack för berättelsen, Alexander. Ha en
2: tack
0: god kväll.
2: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej. Fler berättelser om när saker och ting inte blivit som man tänkt sig. Lyft luren bara. Ring in på 020 22 10 20. Som ni hör kan handla om vad som helst. Det kan vara superstjärnor. Det kan vara rör. Det kan vara... Ja, vad kan det vara egentligen? 020 22 10 20.

0: Queen, A Kind of Magic.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: I lördags morse var jag och min producent Hanna upp och sände Ring så spelar vi. Som vanligt kändes det som en mysig start på helgen med massa trevliga människor som ringde in. En av dem var Lennart Lindström från Boden. Då säger jag hej och god morgon till Lennart Lindström i Boden.
3: Ja, god morgon Christer.
0: God morgon Lennart, det har ju varit en hel del rapporter om översvämningar i din del av landet. Är det väldigt blött eller?
3: Det är väldigt, väldigt blött. Det har aldrig varit så här blött någonsin.
0: Aj då, har du blivit drabbad själv?
3: Tyvärr. Jag bor inte så långt från det över.

0: allt är borta, så det har gått bra.
1: Ja, det var ju skönt, det har gått bra att få bort vattnet, och roligt nog gick det bra med frågan också i Ring så spelar vi där. Men strax efter att vi hade lagt på så kom det här mejlet från Agneta. Hej, du har just pratat med Sveriges äldsta ishockeyspelare Lennart Lindström. Med vänlig hälsning, Agneta. Det var det värsta. Sveriges äldsta aktiva ishockeyspelare. Lennart, han var ju så blygsam att han inte nämnde ett ord om detta ishockeyrekord under vårt samtal. Men det här vill jag såklart veta mer om. Och med lite tur ska Lennart finnas med oss i telefon nu. Hallå igen, Lennart.
0: Hej, hej Christer. Tack för senast.
1: Ja, tack själv. Stämmer det här som Agneta tipsar om att du har rekord som Sveriges äldsta ishockeyspelare?
0: Ja, nästan. Jag hade det ett tag. Men då var det en Pitebo som drog på sig skridskorna och försökte knäcka oss bodensare. Och det lyckades han med. Vi är född samma år, men han är född lite tidigare på år än jag. Så han lyckas knäcka det rekordet.
1: Okej.
0: Och nästan har jag varit det.
1: Ja, men så du är just nu Sveriges näst äldsta ishockeyspelare?
0: Ja, det kan man säga.
1: Ja, det här var ju inte riktigt som jag hade tänkt, men det känns väldigt roligt ändå.
0: Skillnaden är att han gjorde debut och jag gjorde comeback.
1: Aha, okej. Okay. Så att egentligen så är det du då, för du är mer en riktig ishockeyspelare.
0: Ja, det var du som sa det.
1: Men finns det ingen chans att ta tillbaka rekordet och visa var skåpet ska stå? Det är väl bara att dra på sig skridskorna igen?
0: Nu är det väl så att jag har fått ett nytt knä här i sommar.
1: Ah,
0: så nu måste man väl träna upp det och se hur det fungerar. Men man ska ju aldrig säga aldrig, man vet aldrig vad som händer.
1: Och du sa att ni var födda samma år, personen som har rekordet och du som hade det innan då. Vilket år är det?
0: Ja, vi är född 1950.
1: Jag förstår. Ja, men så om knät liksom rättar till sig, då kan det hända att du ger dig ut på isen igen?
0: Jag ska inte säga aldrig. Man ska aldrig säga aldrig, för man vet aldrig.
1: Min producent Hanna berättade att du har varit ute och letat blåbär idag.
0: Absolut.
1: Hittar du några?
0: Kanonväder här i fjällen. Och jag hittar några liter och det är så nöjd.
1: men då är ändå knät så pass bra så att du kan vara ute och vandra och böja dig ner och leta efter blåbär. Och...
0: Fruktansvärt bra har det blivit.
1: Ja,
0: men jag har ju kämpat och försökt komma igång och det har lyckats hittills. Så jag är då nöjd. Så här länge.
1: Jag
0: vet ju aldrig, isen kanske hägrar.
1: Ja, och om det skulle vara så att du bestämmer dig för att försöka slå det här rekordet på nytt, så hoppas jag att du låter oss få veta.
0: Ja, det är klart att ni ska få veta det. Det ska vi inte dölja.
1: Nej, jag tror på dig, Lennart.
0: Ja.
1: Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
0: Ja, men kul att du ringde.
1: Ja, men det är klart, Lennart. Ha en god kväll.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.

Madonna med Hang Up i kvällspasset. Det handlar om kontrasten mellan bilderna man bygger upp inför att något ska hända och hur det sen verkligen blir. Jag har en väldigt färsk rapport på temat här från Johanna som skriver: igår köpte jag ett par byxor. Det visade sig att de var för långa, så jag gav mig på att sy upp dem för hand. Efter en timmes syende var jag glad över min prestation och skulle prova. Då visade det sig att jag sytt upp byxorna men på fel sida, så hela uppsydda tyget var på utsidan. Envis som jag är gjorde jag om och rätt, vilket tog ytterligare en timme. Idag köpte jag ett par klackskor och skulle prova hela outfiten. Då var byxorna för korta med skor på. Jag tog igen bort uppläggningen och då var byxorna perfekta i längd. Hahaha. Ibland blir det inte allt som man har tänkt sig, men bra ändå. Tack för ett trevligt program, hälsar Johanna.

Sven-Ingvars röda tråden slut. Sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter

0: Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4, men som vanligt fortsätter kvällens program med ett personligt eftersnack och fler berättelser från vardagen och verkliga livet. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges radioappen. Och klickar dig fram till slutet av den podden så kommer du rakt in i eftersnacket. Nu blir det barnradion här i P4. Än en gång gott folk. Stort tack för ikväll. Hoppas ni får en god sådan.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här är gästen som beställt pranket. Eskil, välkommen till Prankligan!
2: Hej!
1: Du, vad är det vi ska hjälpa dig med här i prankligan?
2: Ni ska hjälpa mig med att pranka min mamma. Jag vill åka på en resa till typ Hawaii eller något sånt där ställe.
1: Vad vill du? Räcker det att vi blåser henne? Eller ska vi få fram det här med att du faktiskt åka vill till Hawaii typ?
2: Ja, men jag säger väldigt så här seriöst att vi ska åka dit.
1: Men då är målet idag helt enkelt att vi ska få din mamma, tycker jag, att säga att ni ska åka till Hawaii.
3: Varför blir jag alltid så nervös?
1: Nu ringer vi till Eskils mamma och så ska vi se här om vi kan få henne att gå med på att åka till Hawaii.
4: Hallå, det är Maria.
3: Hej Maria, Susanna heter jag. Vad kul att jag får tag på dig. Jag har den stora äran att ringa från American Island Travel Sverige-kontor. Om jag förstår det rätt så är du mamma till Eskil.
4: Stämmer.
3: Ja, Eskil kanske har berättat det att han har deltagit i vår tävling Gissa snäckorna i skyltfönstret. Och jag ringer för att berätta att han har vunnit.
4: Ja,
3: okej. Okay. Ja, så det han har vunnit egentligen det är ju att ni har gått vidare till en möjlighet att vinna en resa till Hawaii. Och då är det bara att du svarar på några frågor här så ser vi om vi går vidare. Vilken är Hawaiis huvudstad?
4: Honolulu.
3: Ja. Det var rätt. Ja, precis. Ja. Andra frågan. Vad finns det på den pizza som döpts efter denna ögrupp?
4: Jag vet att det är ananas i alla fall.
3: Jajamän, snyggt.
4: Men har min son varit förbi el?
3: Ja, precis. Okej, nu skulle jag behöva att du säger på engelska. Nej, förlåt, inte på engelska. Utan jag ska säga det på engelska och ska du säga det på svenska. Jag och Eskil ska åka till Hawaii. Ja, men snyggt! Prankad. Du är prankad.
4: Nej, lägg av!
3: Jo.
1: Ja, du är så prankad, Maria. Sveriges Radio, prankligan, ringer till dig och låtsas vara en resebyrå.
3: Ja, och du var...
4: Ja, och jag var skitmisstänksam.
1: Det här är snällt i alla fall. Det är bara på skoj. Men du var så bra. Och Amalia Holm var det som ringde från resebyrån. Jag tror att Eskil har fått sin röst hörd, eller hur Eskil? Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka loss! Där ute.
5: Lyssna på Barnradion.

0: Det har kommit monster till den lilla staden Yrred. Här bor Frank med sin familj. Och alla i Yrred tycker att det är förfärligt med monstren. Men inte Frank. För han har en stor hemlighet. Han är en av dem. Han blev biten av hunden Uffe, som är grannen Alice lilla hund. Och då råkade han förvandlas till ett lurvigt monster som gillar att bli klappad. Det kan bli så när man är hamnskiftare. Hamnskiftare. Det betyder att man kan byta skepnad från vanlig människa till monster och tillbaka igen. Nu har hösten kommit och Frank ska tillbaka till skolan. Och det får han lite ont i magen av. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen. Första delen av 10.
1: Morgonen som skolan skulle börja igen var det svalt i luften. När jag kom ut stod vår granntant Alice under magnoliaträden i sin trädgård och krattade nedfallna blommor från gräsmattan. Hennes magnoliaträd blommade alltid längre än vad som borde varit möjligt, men nu hade de gett upp. Sommaren var verkligen över och jag hade ont i magen. Tyvärr inte tillräckligt ont för att kunna stanna hemma från skolan. Det var mer som om allt inuti magen trasslat ihop sig till en hård knut.
2: God morgon, Frank, ropade Alice och vinkade. Hon log som vanligt, men när hon såg på mig märkte jag att hon var ledsen.
3: Hej, sa jag.
1: Alice hann inte säga något mer. För just då kom mamma och min lillebror Oliver ut ur huset. Mamma rasslade stressat med bilnycklarna. Knuten i magen drog ihop sig ännu hårdare.
3: Jag måste gå nu, sa jag till Alice.
1: Jag vände mig om. Oliver hade redan hoppat in i bilen. Till skillnad från mig såg han verkligen fram emot skolan. Mamma satte sig bakom ratten och startade bilen.
2: Hoppas du får en fin dag, sa Alice.
3: Du med, sa jag.
1: Mamma ökade volymen på radion när jag satte mig i bilen. En nyhetsuppläsare pratade om vår lilla stad Yrred och monstren som syns vid Kristallsjön här om natten. Vad ingen visste var att jag var ett av monstren. Att det var mig och mina vänner de pratade om. Jag ville inte höra. Jag sträckte mig fram för att stänga av radion, men mamma föste undan min hand.
3: Förstår ni nu varför ni måste vara försiktiga?
1: Sa hon och såg på mig och Oliver i backspegeln. På radion berättade en polis att de skulle spärra av Kristallsjön.
3: Nu får vi alltså inte ens bada i vår fina sjö längre,
1: suckade mamma. Jag satt tyst och tänkte på det som hänt i helgen. Mina nya monstervänner hade räddat mig från poliserna och folk som kastade sten och viftade med brinnande grenar på stranden. Jag tänkte på allt jag hade fått veta om mig själv. Att jag var en hamnskiftare. Att jag varit det ända sedan jag blev biten av tant Alice hund Uffe. En hamnskiftare byter kropp ibland och min kropp blev en fluffig och fånig pälsboll. Jag ville inget illa. Jag ville bara bli klappad och kliad, precis som Uffe. Ändå var alla i Yrred rädda för mig. Därför fick ingen veta att jag var ett monster. Och ingen fick upptäcka mina monstervänners hemliga mötesplats under biblioteket. Det var hemligt på riktigt. Nyckeln till biblioteket hängde i ett snöre runt min hals, gömd under tröjan. Oliver började pladdra om att han hade hört att monstren brukade gröpa ur människors ögon med skedar och koka ögonsoppa. Jag ville fråga honom hur han kunde tro på det. Om det hade varit sant,
3: skulle ju vara fullt med folk utan ögon i red. Men jag höll tyst. Jag hade så många hemligheter att jag knappt kunde hålla reda på dem. Och jag var rädd att råka säga för mycket. Bromsarna gnisslade högt när mamma stannade vid skolan. Så fort Oliver öppnade bildörren började hans kompisar ropa på honom. De kallade honom Olli. Det var verkligen ett löjligt smeknamn. Men jag blev ändå avundsjuk. Det var aldrig någon som hade gett mig ett smeknamn. Äntligen slutade de prata om monster på radion. Mamma vände sig om och såg på mig på det där sättet som betydde att jag måste lyssna ordentligt. Och du som trodde att monstret var snällt, sa hon. Du måste förstå att monster är farliga. Visst gör du det? Hon såg oroligt på mig. Oliver hade sett monstret hoppa ut från mitt fönster. Alla trodde att monstret hade varit i mitt rum för att röva bort mig. Men det var mig som Oliver hade sett. Det var mig som polisen hade jagat. Ja, mamma, sa jag och gick ut i bilen. Skolan var stor och helt fyrkantig och byggd av tegel. Fönstren såg ut som ögon som tittade på mig. Det var folk överallt på skolgården. Ingen ropade efter mig. Det passade mig bra. Jag försökte att inte märkas alls. Varje gång någon skrattade hoppades jag att det inte var mig de skrattade åt. Det var 10 minuter kvar tills det ringde in. Jag satte mig på en bänk och försökte läsa, men det var svårt. Jag fick inte in orden i huvudet för mina tankar tog upp all plats. Någon sparkade till mig på foten. Kolla på Frank, sa en röst. Läser du när skolan ens har börjat? Har du inga kompisar eller? Sa en annan röst. Du är ju jämt själv. Vem skulle vilja vara kompis med honom? Sa den första. Jag vägrade titta upp från boken.
4: Han har visst en kompis,
3: sa en tredje röst som jag kände igen allt för väl. Oliver. Min lillebror stod där med Alex och Isak, de värsta killarna i min klass. De lät Oliver vara med, fast han var 1 år yngre än vi. Jag trodde att han skulle försvara mig, men sen såg jag att han flinade elakt.
4: Franks bästa kompis heter Alice,
3: sa han.
4: Hon är 100 år gammal och luktar kiss.
3: Jag hatade honom just då. Han var min bror och borde stå på min sida. Det gör han inte alls, sa jag.
4: Joho, sa Oliver. Du är bästa kompis med en kisstant.
3: De andra skrattade jättemycket. Oliver såg nöjd ut. Jag önskade att jag kunnat säga att jag visst hade kompisar. Mina nya monstervänner. Men jag fick inte. Så istället tog jag min bok och min ryggsäck och gick in i skolan. Jag hörde dem skratta och nu visste jag att det var åt mig. Resten av skoldagen var meningslös. Vi hade inte ens riktiga lektioner. Istället fick vi skriva uppsatser om vad vi hade gjort på sommarlovet. Både Alex och Isak skrev om hur de nästan blivit uppätna av monstret. Alla blev väldigt imponerade. Alla utom jag. För jag visste ju att de ljög. De skulle bara ha vetat att det var jag som var monstret som de var så rädda för. Fast monstret var ju bara otäckt i deras fantasi. Jag blev ett sånt fånigt monster som bara ville bli klapp. Pappa tog kliat på magen. Så fort skolan var slut sprang jag hem. Oliver ropade åt mig att vänta på honom.

Det här var första delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nirbrant och jag som gjort programmet heter Tove Jonstöj. Vill du höra första boken om Frank så heter den Monstret i natten. Och både bok 1 och bok 2 finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om lite mindre än 2 veckor är det val i Sverige. Vi väljer i 3 olika val. I riksdagsvalet väljer vi vilket eller vilka partier som ska regera i Sverige. Alltså styra Sverige i 4 år. Vi väljer också vilka politiker som får arbeta i Sveriges riksdag. De jobbar i riksdagshuset i Stockholm.
3: Jag älskar riksdagshuset för att det är en plats där det finns mycket historia, mycket kultur, men det är också en levande arbetsplats där vi jobbar för Sverige och för demokratin varje dag.
2: Andreas Norlén är talman. Han leder mötena som politikerna har i riksdagen. Politikerna i riksdagen kallas riksdagsledamöter. Det finns 349 stycken och de kommer från olika politiska partier. När de ska ta viktiga beslut sitter de inne i en stor sal som kallas kammaren.
3: Ja, det är 349 blå stolar. Så varje riksdagsledamot har sin egen stol, sin egen plats. Och vid den platsen så finns det också en bänk. Och där finns det knappar som vi använder när vi röstar och fattar beslut i riksdagen. Det finns en som lyser grönt om man vill rösta ja, en röd för nej och en gul om man avstår från att rösta. Alltså om man inte har någon åsikt i en viss fråga.
4: Du säger att man röstar, men vad är det man röstar på?
3: Så riksdagen har till uppgift att besluta om lagar, alltså de lagar som styr hur vi får bete oss i Sverige. Och det kan ju vara brott och straff, det kan vara lagar som handlar om vilka pensioner vi ska ha, lagar som styr hur skolan ska fungera, lagar om hur vi ska skydda miljön och mycket annat. De lagarna bestämmer riksdagen. Sen bestämmer riksdagen också om hur statens pengar ska användas. Staten tar ju in ganska mycket pengar varje år i skatt från alla oss som bor här och från företag. Och då bestämmer riksdagen hur allt det ska användas.
2: Alla politiker och partier i riksdagen kan skriva förslag på vad riksdagen ska besluta om. Förslagen kan handla om allt möjligt. Och när politikerna röstat ja till ett förslag, ja, då märker vi som bor i Sverige det efter ett tag.
3: Men om det handlar om till exempel ett nytt betygssystem i skolan, då märker ju du som elev det ganska snabbt. För då ska ju det genomföras. För då kommer ju lärarna och förklarar att nu ska vi ha ett nytt betygssystem och det funkar så här. Och du får betyg som följer det nya systemet. Så det är ett exempel.
2: Vilka 349 politiker som blir riksdagsledamöter bestäms i valet. Ju fler röster ett parti får, ju fler av det partiets politiker får vara med och rösta i riksdagen.
3: Vi har ju idag 8 partier som har ledamöter här inne i riksdagen. Och då är det ju partierna som har medlemmar som då jobbar fram och beslutar demokratiskt vilka som ska vara deras kandidater, deras förslag till riksdagsledamöter inför varje val.
2: Varje röst i valet räknas. På så vis bestämmer vi i Sverige tillsammans vilka politiker som ska bestämma inne i riksdagen. Så att gå och rösta är viktigt, säger talmannen Andreas Norlén.
3: Ja, det är ju ett bra sätt att påverka Sveriges framtid.
2: Redan nu kan man förtidsrösta i valet. I en vallokal där man röstar så finns det bland annat valsedlar och valbås. Allt behövs för att vi ska kunna rösta. Pontus Nilsson ser till att allt detta finns i vallokalen.
5: Kontrollera valbås och packa valvagnar och valsedlar och sånt också. Så att, ja, lite allt möjligt. Jag tror inte man förstår riktigt när man går och röstar heller hur mycket jobb som faktiskt ligger bakom.
6: Pontus jobbar vanligtvis på en daglig verksamhet i Västerås. Nu när det är valtider jobbar han och hans jobbarkompisar mycket. De ser till att alla vallokaler har allt de behöver.
5: Ja, men det känns viktigt att betydelsefullt. Och att man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Det var P4 Västmanland som intervjuat och klartextreporter var Elias Andersson. Jag heter Malin Haag. Nu Sportextra med bland annat EM i volleyboll. Trevlig kväll!

0: Volleyboll och fotboll, där har ni tyngdpunkterna i måndagens Sportextra.
1: Vinna eller försvinna, de svenska volleybolldamernas EM-äventyr går vidare nu med åttondelsfinal mot Tjeckien i Tjeckien.
2: Ja, då landar vi i den tjeckiska universitetsstaden Brno för gruppspelet i Göteborg. Jag avslutar det svenska laget har rest hit och får ta sig an slutspelet. Runt 5000 tjeckiska fans på plats och ett tiotal svenska för att se om Isabel Haak och gänget kan matcha det på pappret starkare tjeckiska laget som bara förlorat en enda match så här långt i turneringen och imponerat stort under våren och sommaren. Vinnaren i matchen går upp i kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Vi har precis inlett en poäng till vardera laget så här långt.
0: Efter att ha tappat mark mot förföljarna i de senaste omgångarna så har nu serieledande Sirius idag chansen att återöka sitt försprång i fotbollsallsvenskan.
3: Ja, med Hammarbys derbyförlust igår så har det här plötsligt blivit en möjligheternas match för Sirius när Malmö FF gästar laget inför ett slutsålt Studenternas i Uppsala. Seger här för serieledande Sirius och avståndet till Hammarby är hela 9 poäng i den där guldstriden igen. Och i dessa övergångsryktenas tider så noterar vi att Sirius stjärna Isak Bjerkebo finns med från start i det som skulle kunna vara en sista match för klubben. Erik Bota i Malmös anfallsstjärna, han leder på bänken. Matchen har precis dragit igång mellan Sirius och Malmö FF i Uppsala.
4: Nyss startat har också matchen i Göteborg på Gamla Ullevi där Gais tar emot Brommapojkarna. Det är ännu inga mål eller målchanser att rapportera om. Det här är ju två lag som befinner sig i mitten av tabellen. Är ju ganska säkra där ändå med många omgångar kvar så bör de inte behöva bli indragna i bottenstriden. Men har ju möjlighet att kunna blicka uppåt. Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det beror väl på hur den här kvällen artar sig kanske för de båda lagen. Gais mot Brommapojkarna.
5: Här är Stockholm och den första drabbningen på 4 dagar i det här dubbelmötet mellan Djurgården och Mjällby. På torsdag möts de ju igen på Strandvallen. Blekinge-gänget, fjolårets överlägsna mästare som nu kämpar för att inte dras in i bottenstriden, har ju bara 4 poäng ner till kvalplatsen. Men de kommer hit stärkta av den där mäktiga vändningen mot Sirius när de vann med 4-3. Djurgården är tabellsexa, imponerar det också senast och körde över Malmö borta. Vi har spelat snart 3 minuter. Inga mål i Stockholm.
1: Sigge Sander på Studenternas var inne på eventuella övergångar. Det är ju sista dagen inom svensk fotboll att göra klart med nya spelare. Vi kommer hålla koll på det där naturligtvis under kvällen. Det svenska transferfönstret alltså.
0: Sportextrafönstret är öppet fram till klockan 21.40. Det är Per Karl och det är Jonas Enarsson. Och vi börjar med de senaste sportrubrikerna från dagen.
1: Och då börjar vi med ett par riktigt tunga fotbollsnyheter.
6: Det blir mål igen. Där är skottet. Det är mål! Det är mål! Det är mål! Han är obegripligt bra. Lionel Messi, 6:e VM-målet i den här turneringen. 19:e totalt. Han lägger en efterback.
7: Den argentinska fotbollsikonen Lionel Messi avslutar landslagskarriären. På sociala medier skriver 39-åringen att han tänkt mycket under tiden som gått sedan sommarens VM-final mot Spanien och att han nu vill informera om att han går i pension från landslaget. Det här gör mycket ont. Jag älskar, älskade och kommer alltid att älska att vara i landslaget. Jag tömde mig själv. Jag har inte längre något mer att ge, skriver han. Tack för all kärlek under dessa 20 år. Nu kommer jag att vara en av er. Alltid heja och stötta från utsidan. Messi gjorde seniordebut med landslaget 2005 och har under karriären gjort 205 matcher i den argentinska tröjan och stått för 125 mål. Lionel Messi blev världsmästare med Argentina 2022.
8: Går i djupet, Mbappé till vänster, där kommer Barcola i mitten, Barcola är fri, Barcola avslutar, Barcola gör mål. 2-0 Frankrike, vilket anfall, vilket blixtrande anfall och vilket inhopp.
7: Den franska landslagsmannen Bradley Barcola är klar för Liverpool. Den engelska klubben har rott en deal med Paris Saint-Germain i hamn som innebär att man köper loss 23-åringen för 106 miljoner pund, nästan 1,4 miljarder svenska kronor. Fransmannens föredragna position på planen är på vänsterkanten. Där får han konkurrera med nederländska Cody Gakpo som har ryktats bort från Liverpool under sommaren. Barcola anslöt till PSG från Lyon 2023 och har bärgat 3 titlar i den franska högsta ligan och 2 Champions League-titlar bland annat. I sommarens fotbolls-VM stod 23-åringen för 3 mål, varav 1 mot Sverige.
1: Astrid Johansson med koll på de där internationella fotbollsnyheterna. Och så var det du här med övergångar sena på hemmaplan. Degerfors lånar Noel Milleskog av Sirius. IFK Göteborg har värvat den 20-årige danska anfallaren Alexander Simmelhack från Silkeborg. Örgryte har hämtat offensiv kraft från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mads Äger från polska Szczecin. Äger är vänsterfotad offensiv spelare. En övergång också inom ishockey, ska vi ta det innan vi slutar här. För det är en ganska tung värvning som Brynäs presenterar. Ja, en drömvärvning för Gävlelaget. Centern Kalle Järnkrok återvänder efter 13 säsonger i NHL, senast i Toronto.
0: I fotbollsallsvenskan så har kvällens första mål fallit strax dit. Djurgården har tagit ledningen med 1-0 emot Mjällby, och i övrigt fortsatt 0-0 mellan Gais och Bromma pojkarna och mellan Sirius och Malmö FF. Och i volleyboll åttondelsfinalen mellan Tjeckien och Sverige så står det 7-4 strax dit också. Men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
9: Under högtidliga former så undertecknades idag en av de största svenska försvarsinvesteringar som gjorts. Köpet av 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Avtalet undertecknades i närvaro av Frankrikes president Macron och statsminister Ulf Kristersson.
10: Fregatterna är en verklig investering och de kommer att stärka Sveriges förmåga att bidra också inom hela NATO.
9: Och Ekots reporter Beatrice Jansson var på plats vid undertecknandet.
11: Ja, Kristersson beskrev också att de här fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser och bidra till att hålla viktiga transportleder öppna. Det kommer också skapa svenska jobb, betonade han. Macron sa att avtalet är mycket större än bara kommersiellt. Det är ett politiskt förtroende som visar ett historiskt steg i samarbetet mellan våra länder.
9: Över 6 000 personer har nu bekräftat smittade av Ebola, rapporterar myndigheter i Kongo-Kinshasa. Hittills har närmare 3 000 personer dött, och siffrorna visar att utbrottet är värre än den epidemi som pågick 2018-2020. Marius Borg Høiby har fått godkänt av den norska åklagarmyndigheten att delta vid begravningen av landets nyligen avlidne kung Harald den 9 september, det här skriver norska medier. Høiby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt. Domen omvandlades senare till fotboja.
0: Strax volleyboll här i P4 och Sport Extra. Tjeckien leder mot Sverige med 8-7 i det första setet. Men först en kort rapport om dagens första allsvenska fotbollsmål.
5: Och då, som ni hörde, så är det Djurgården som har tagit ledningen hemma mot Mjällby. Och Djurgården har under de här första 8,5 minuterna ägt boll i stort sett hela tiden. Och målet kommer till genom en passning i djupled som skär igenom, rakt igenom Mjällbys försvar, som inte är riktigt med, för det känns ganska enkelt. För passningen kommer från egen planhalva, Bo Hegland och Christian Lien. Anfallaren i Djurgården springer igenom. Så kommer också Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, ut helt fel på den. Lien är först på bollen, kan lyfta den förbi Wallinder och sen bara vandra in med bollen i det öppna målet. Mardrömsstart för Mjällby alltså, som visserligen vann senast. De spelar inte allsvensk fotboll förrän det var 2 veckor sedan Mjällby spelade senast. Då vände de ju vann mot Sirius. Sirius åkte på deras första förlust då. Då var det Mjällby som vann efter en lång sträcka av matcher där de inte hade vunnit. Men nu ligger de under mot Djurgården. 9,5 minut spelat. Hemmapubliken trivs. 1-0 står det för Djurgården.
0: Och i de andra matcherna fortsatt 0-0 mellan Gais och Bromma pojkarna och lika ledes mellan Sirius och Malmö FF.
1: Volleyboll-EM har lämnat Göteborg, det hörde ni Patrik Ljunggren berätta om. Slutspelet har inlett. Sverige har rest till Tjeckien för möte med hemmanationen. Hur har det gått då för de övriga lagen i Sveriges grupp? Jo, Italien är vidare. De vann väldigt bekvämt, enkelt mot Bulgarien i åttondelsfinalen och väntar alltså Sverige om Sverige skulle lyckas besegra Tjeckien. Däremot, Kroatien uttyder tydligt mot grannlandet Serbien. Och Frankrike 0-3 mot Grekland. Vad säger det med tanke på att Sverige inte lyckades besegra Frankrike och fick tvingades till 5-set mot Kroatien? Vad säger det om Sveriges möjlighet mot Tjeckien, som då var bättre än det här Grekland i gruppspelet?
2: Nej, men precis som du säger, Jonas, det där var ju en riktigt stor skräll. Vi hoppades ju någonstans att Sverige skulle få möta Grekland här i den här åttondelsfinalen istället för att ställa mot hemmalaget Tjeckien. Jag ska säga att det är svensk ledigt 11-9 första set, så det ser bra ut mot Tjeckien just nu. Men Grekland visade ju att laget är betydligt bättre än vad vi har trott, och lite oroväckande som du är inne på att det här tjeckiska laget slog Grekland ganska enkelt med 3-1 i gruppspelet. Så det där kan ju tala om att den gruppen som har spelat här i Tjeckien är starkare än den gruppen vi har sett i Göteborg och Skandinavium. Det är de två grupperna som möter varandra nu. Sen är det ju två stycken grupper som sammanstrålar i Turkiet. De har spelat i Turkiet och Azerbaijan tidigare. Och så småningom ska semifinaler och finaler spelas i Turkiet. Ja, det är ett utspritt mästerskap det här. Så det är jättespännande att följa det här tjeckiska laget och hur svenskorna står upp mot dem. Och inledningsvis har ju Sverige verkligen gjort det bra. Han var i underläge väldigt, väldigt länge fram till Vilma Julevik fick till en sådär enormt skön serveserie. Hon har ju en så kallad float-serve, alltså inte den där hon hoppar upp och med full kraft slår till bollen som Isabelle Haak gör, utan en boll som svävar fram och flyttar sig i sidled lurigt för motståndaren. Och hon lyckades ju därvid göra ett service och två servar som sen resulterade i att Sverige lyckades vinna bollarna. Och vi gick från ett tvåbollsunderläge till en ledning i det läget. I samma veva också Isabelle Haak började ta sina poäng. Svenska laget inledningsvis spelade en hel del på syster Anna Haak. Och det var hon som fick ta avsluten, gjorde någon poäng. Men sen flyttade man över spelet på Isabelle Haak när rotationen hamnade rätt så att säga. Och så kunde hon ge poängen. Och Sverige leder nu 13-10 i det här första setet mot Tjeckien. Och det är lätt att tänka att Tjeckien, vad är det för en nation totalt sett? Men medan Sverige under våren och sommaren har spelat i det som heter European League, där de näst bästa lagen i Europa spelar, så har Tjeckien spelat i den världsomspännande ligan VNL och där bland annat besegrat en av de stora nationerna i volleyboll, Kina, och dessutom besegrat Frankrike. Så skulle Sverige vinna den här matchen så är det ju en av de största segrarna det svenska laget tar i tävlingssammanhang. Där är förutsättningarna när vi Sverige ser direkt efter timeouten som det tjeckiska laget tog, så tog Sverige en ny poäng och leder nu med 14-10. Ut för att serva är ju den blivande läkaren Elma Olofsson. Hon utbildar sig till läkare och är center i det svenska laget. Här kommer hennes serv då, så är det anfall på högerkanten ifrån motståndarna. Och där finns ju Tjeckiens allra största vapen, Monika Brankowska, som är den som gjort flest poäng för det tjeckiska laget under turneringen. Högerspiker, samma position som Isabelle Haak i det svenska laget. Hon är för övrigt på väg till Vakif Bank nästa säsong, den tjeckiska stjärnan. Det är ju en av de stora klubbarna i världsvolleybollen i Turkiet. Isabelle Haak har ju för övrigt spelat i den klubben tidigare, så en spelare ser upp med. Då är det ledning 14-11 för motståndaren Tjeckien, som då får serven på Filippa Brink som får den där lite oturligt mot sig. Gör att det blir inte ett helt enkelt läge för svenskorna. Lyckas få över bollen, blocket är där en gång till från Anna Haak. Via fingrarna på motståndarspelarna poäng till Sverige. Och Sverige fortsätter att ha ett gott läge i inledningen på den här matchen 15-11. Skönt att se. När dessutom Isabelle Haak ska ut och serva. Hon har inte fått utdelning på sin serv så här långt i matchen. Vi ska se om hon lyckas nu. Men den tjeckiska publiken mot sig i mässhallen där man har byggt upp den här arenan. 5000 åskådare och ungefär 10 som håller på Sverige om jag har räknat rätt där nere. Tyvärr ingen poäng för Isabelle Haak den här gången heller. Utan poängen över till motståndaren Tjeckien, och då skiljer det 3 till svensk fördel. Det är 15 för Sverige, det är 12 för Tjeckien. Det gäller att vinna 3 set räcker. Och dessutom gäller det att komma till 25 i seten. Där har du beskedet.
5: Djurgården ångar på i fotbollsallsvenskan. Nu 2-0 hemma mot Mjällby. Det har inte ens gått en kvart än innan Christian Lien gör ännu ett mål den här kvällen. Och nu är han uppe i 14 totalt, norrmannen på topp. Och det är en ny liten miss av målvakten Robin Wallinder som inte kan hålla den där passningen in från Jeppe Ockels från vänster. Och då är Lien där och petar in returen. Tungt för Mjällby. Djurgården har 2-0 efter en kvart i Stockholm.
3: I Uppsala har inga mål gjort än. Där möter serieledande Sirius Malmö FF. Det är kvarten spelad. Vi har faktiskt inte haft någon riktig målchans i den här matchen än så länge. Två lag som bägge kommer från tunga förluster senast. Sirius har ju inte vunnit på tre matcher där, men trots det alltså möjlighet att rycka i den allsvenska guldstriden. Malmö åkte på en 0-3-smäll hemma mot Djurgården. Onekligen revanschugna, har ju haft problem med försvarsspelet Malmö och har också direkt här tagit in nyförvärvet Stian Gregersen, den rutinerade mittbacken som man hoppas ska få ordning på det här i Pontus Janssons frånvaro, startar denna match. Och så gör även Malmö FFs dyraste värvning någonsin. Ja, den unge serbiske mittfältaren Jovan Milosavljevic, det är tungbricka namn det där, som är värvad sin inför säsongen men bara fått göra några korta inopp. Kan Malmö kanske skapa matchens första målchans här? Man spelar bra på högerkanten, det är ett Malmö som har betydligt mer boll än Sirius faktiskt i den här matchinledningen, men väljer att inte anfalla där utan istället skicka över bollen till den här stora som han är, den här nya mittbacken Gregersen som vi tidigare spelat i Elfsborg för ett antal år sedan, som serverar Haksabanovic på vänsterkanten för Malmö, blir dragen i tröjan, väljer och börjar om, och Malmö behåller bollen lugnt kontrollerat inom laget. Det är fortfarande mållöst 0-0 mellan ettan Sirius och åttan Malmö i allsvenskan.
4: Tabell 9, Brommapojkarna är gästar 10, Gais. Det är 16 minuter spelat på Gamla Ullevi och det är 0-0 även här. Det var en halvdan inledning på den här matchen skulle jag vilja säga, underhållningsvärde. Men sen har ändå Gais spelat upp sig lite grann och kommit till ett par möjligheter. Torkelsson med ett bra avslut för en kort stund sen som målvakten Cavallius i Brommapojkarna stoppade och stötte ut till en hörna då. Väldigt fin räddning på ett bra avslut för Gais som har haft ett par halvchanser också där man har spelat sig fram till nästan avslut i alla fall, eller okej avslut som hade kunnat vara bättre om man hade förvaltat möjligheterna. Men det liksom vimlar inte av möjligheter. Det är inte särskilt tätt på läktarhåll heller, den här ruggiga, kanske är det den första riktiga höstdagen där, för att det har varit regnigt visserligen några dagar i Göteborg, men det har ändå varit ganska varmt. Det börjar kylas ner nu in emot september och ingen sprudlande fotbollsupplevelse så här långt, alltså efter snart 17 minuter. Gais mot Brommapojkarna.
2: I tjeckiska Brno, runt 28 grader har det varit utanför arenan här under dagen. Och hett här inne också, där 5000 åskådare är på plats för att se matchen mellan Sverige och Tjeckien i åttondelsfinalen i Europamästerskapet i volleyboll. Och vi ser en svensk imponerande första del av den här matchen. Det är 19-13 för Sverige i det här läget när det tjeckiska laget tar sin andra timeout i det här sättet. Och då hinner jag berätta där att vi var ju i ett läge där vi trodde det skulle vara 15-12 efter att Isabel Haak servade och poängen över. Men en videogranskning visade att Sverige skulle ha poängen och det blev 17-11 där vid ett viktigt beslut och att svenskarna gick in och tog den här timeouten. Den svenska förbundskaptenen Lorenzo Micheli som är så rutinerad. Det är ju en tillfällig arena det spelas i detta. Det skulle ju spelats i en nybyggd arena med plats för 13 000 åskådare alldeles intill, men den blev inte färdigbyggd. Den är klar i oktober. Därför så spelas matchen här. Och det är ju provisoriskt på många sätt och vis. En av sakerna som var provisoriskt, det är ju toaletterna. För när jag gick på toaletten en halvtimme innan matchen, ja då var Sveriges förbundskapten också där inne, Lorenzo Micheli. Det var inga fina utrymme för ledarstaben där än så. Svensk ledning 19-13 i det första setet.
1: Sverige alltså i ledningen mot Tjeckien. Tjeckien favoriter. Vi får väl höra vad Radiosportens expert har att säga om det här. Är det överraskande att Sverige har tagit ledningen?
12: Som sagt, man slutar aldrig att överraskas av det här svenska laget längre. Men efter den starten som var lite halvt tveksam så är det ju ett imponerande spel och framförallt ett servtryck från Sverige som vi inte har sett tidigare. Så att fortsätter de serva så här så ser det väldigt optimistiskt ut.
1: Vad är viktigast för Sverige nu för att hålla undan det här första setet?
12: Nej, men det är att våga använda sina styrkor. Sverige har trion Haak, Hellvig. Det är inte många lag som matchar den. Och att om de fortsätter att gå så effektivt i anfall så tror jag att de kommer hålla undan det här första setet.
0: Almir Jutovac där, Radiosportens volleybollexpert under det här mästerskapet. Patrik, nu tar du vid med resten av setet.
2: För nu är det Vilma Julevik för Sverige i ledning 2014. Det var hon som hade en så fin serie förra gången. Och även den här gången ställde henne serv till problem. Vilket öppnar för slagplassning där. Det var en öppet läge för Sverige att kunna göra någonting. Men istället går möjligheten över till motståndaren. Filippa Brink räddar den bollen. Efter den svaga passningen till Isabel Haak som lägger den diagonalt. Bollen ut på avbytarbänken på den tjeckiska sidan. Poäng Sverige 21-14. Ja, men det var ju skönt att det ordnade sig. Det såg ut som en öppen möjlighet när Brink inte fick till passningen riktigt till Hanna Hellvig som med lite bakvikt fick slå bollen över nät, öppnade för motståndarna, men Sverige vann bollen och Vilma Julevik får fortsätta att serva. Det har ju varit en nyckel i hennes första set och precis som Almir var inne på, Sverige har lyckats sätta press i serven och det var det Hanna Hellvig pratade om, du som har följt oss digitalt och i radio den här dagen, så har hon just pratat om att det är en av nycklarna om man ska vinna den här matchen. Bra serv igen från Julviks sida och ett avgörande från Elma Olofsson och det är 22-14. Sverige på väg att ta ledningen med 1-0 i den här åttondelsfinalen mot Tjeckien på bortaplan med 5000 tjeckiska fans och bara kanske 10 svenska som är omöjliga att höra förstås. Julevik igen. Serven där, ut på högerkanten med svenska ögon sett då. Blir också anfallet där från via svenska blocket med poäng för Tjeckien. Och det är 15 poäng för Tjeckien och 22 för Sverige. Men fortfarande en god ledning och stora möjligheter för Sverige att spela hem det här sättet. Serv för Tjeckien då. Man har lagt mycket bollar inledningsvis på Hanna Hellvig i de tjeckiska servarna. Sen ser man fortsätta att serva på henne. Filippa Brink hade annars stora problem med servmottagningen i sista matchen där via nätkanten. Vilken tur de hade tjeckiska spelarna via nätkanten och ner på en tom yta. Och den 16:e poängen till Tjeckien, ett service. Ja, man tänkte kanske att de skulle serva mer på Filippa Brink eftersom hon hade lite svårt i servmottagningen i den sista gruppspelsmatchen. Men de har valt ut i stor utsträckning att lägga bollarna på Hellvig. Där kommer en kort serv på Brink just eftersom jag sa det där och ser ut på vänsterkanten för svensk del och den där bollen tyvärr ut och då är det ny poäng för Tjeckien. Undrar om inte Sverige ska ta en timeout i det här läget kanske innan Tjeckien närmar sig ytterligare. Jo då, här kommer den svenska timeouten också. Den svenska förbundskaptenen Michelli vill prata med de svenska spelarna. Så timeout, svensk timeout. Det är 17 Tjeckien, det är 22 Sverige. Tjeckien på väg framåt med skön ledning Sverige första set.
4: För Gais i fotbollsallsvenska mötet med Brommapojkarna på hemmaplan i Göteborg. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som gör målet och det är ett fint anfall på högersidan där till slut Dennis Kolander är den som spelar liksom mellan de försvarande lagdelarna i BP för att hitta fram på bortre delen i straffområdet till Niklasson Petrovic. Och det fanns flera gaisare där som också störde BP-försvaret för att det sprangs på första stolpen och även i mitten av straffområdet, inte bara på bortre stolpen. Och fint avslut i närmsta hörnet utav Niklasson Petrovic till 1-0 ledning för Gais alltså mot BP. 23 minuten är vi inne i nu. 22 är målminuten att notera.
3: Och den enda mållösa matchen då än så länge ikväll är den i Uppsala mellan serieledande Sirius och 8 Malmö. Här har vi också spelat 23 minuter och vi har kommit i alla fall nära en målchans. Det var Malmö som lyckades skapa det som liknade det och det var ett avslutsläge för Diego Garcia, anfallaren från Spanien som lirar som ensam anfallare nu när Erik Botheim återfinns på bänken för Malmö som avslutade i utkanten av straffområdet. Det var ett ganska dåligt avslut för att även om det var hårt så gick det mitt på målvakten David Celic. Sirius då har inte skapat något ännu och har ju fortfarande inte vunnit en match då sen man sålde Robbie Jour, anfallaren. Men nu har man ett hyggligt frisparksläge i Sirius i alla fall den mån att man kan lyfta fram många spelare och skicka in ett inlägg i det offensiva straffområdet. Väl istället att slå bollen kort. Det är en variant mot Bjarkebo, Malmö tränar och bollen. Sirius dessutom offside. 0-0 fortfarande i Uppsala. 24 minuter spelat mellan Sirius och Malmö.
13: Och i kvällens tredje allsvenska fotbollsmatch så leder Djurgården mot Mjällby med 2-0.
2: Till volleybollen där Sverige har 23-18 första set mot Tjeckien i den åttondelsfinalen. Tjeckisk, det blir svensk poäng. Jag tror det tog svenska fingrar och då har vi sett bollar för Sverige att ta ledningen den här matchen mot Tjeckien. Vi har varit oroliga inför den här matchen på många sätt. Så här långt har svenskorna överbevisat mig och alla andra. Nu är det Elma Olofsson som ska ut för att serva för svensk del. Samtidigt som vi ser att det tjeckiska laget är samlat. Det är en utmaning om det möjligtvis tog det svenska blocket ändå. I så fall så är det ju inte 24-18, utan då kommer det vara poäng istället för det tjeckiska laget. Vi ska titta på reprisbilderna och se, tog det möjligtvis någon svensk finger på vägen? Nej, jag tycker inte det. Nej, det tog inget svensk finger, och istället så är det precis som det ska vara. Det är 24 för Sverige, det är 18 för Tjeckien. Sverige med goda möjligheter att spela hem första setet här i Brno. Elma Olofsson upptrycker till bollen där, tar sig emot ganska enkelt och bra servemottagning från motståndaren. Öppnar för Branguska och göra poäng igen. Hon har kommit igång ordentligt här på slutet nu då, stjärnan Monica Branguska, som jag varnade för här tidigare. Men det är fortfarande svenska setbollar. 24-19 Sverige. Viktig servemottagning här nu. Tjeckiskan går upp och slår till bollen där. Filippa Brink, bra mottagning. Passning Vilma Julevik till Isabel Haag som gör det så läckert och vackert och fint. Och hör ni vad tyst det blev? 5000 människor som håller munnen för att Sverige har vunnit första set 25-19. Det handlar om att vinna tre. Det är lag som gör det. Spelar kvartsfinal på onsdag mot världsmästaren Italien. Skön seger, eller skön start ska jag säga, för det svenska laget.
14: Och vi har naturligtvis med expert Almir Jotovats. Ja, Vad är din sammanfattning av det svenska, första setet som alltså Sverige vann övertygande mot Tjeckien i den här åttondelsfinalen?
12: Ja, du säger det själv där. Övertygande, imponerande. Som jag sa innan i förra snacket, så måste man fortsatt våga trycka på serven. Sverige har två servmiss i det här setet, vilket i och för sig är bra att inte missa mycket serv. Men också ett kvitto på att man kanske inte riktigt satsat fullt ut. Så att Sverige vill inte att Tjeckien ska ha bollen i händerna på deras duktiga passare Smedova, för hon hittar många utvägar, många jämna anfallsspelare, så att serven är nyckeln tillsammans med att såklart Isabel Haag fortsätter att prestera så ett fantastiskt anfallsspel.
14: Hur mycket ska Sverige gå på Isabel Haag avslut när det fortfarande är tidigt i matchen, och hur mycket ska de våga använda andra för att spara hennes krafter som ju naturligtvis tryter? Hon avslutar ju enormt många gånger under en match. Vilken avvägning ska Sverige göra där?
12: Ja, det är ju den som är jättesvår såklart, den avvägningen. Men det är där spelarna känner varandra bäst. De har varit tillsammans nu i många, många månader och tränat ihop och har såklart en taktik för detta. Och att man kommunicerar under matchen hur man känner sig. Men så länge hon är så effektiv som hon är, hon gör inga misstag, hon slår över blocket, så finns det heller ingen idé att spara henne för mycket, tycker jag.
14: Tycker du att Tjeckien står inför samma utmaning när det handlar om att sätta sin stjärna Branguska i lägen jämfört med att låta andra gå på avslutet?
12: Ja, men jag tror att de har ju såklart fler alternativ. Jag vet att de har klart deras matcher tidigare och de har använt sina centrar jättemycket i de snabba anfallen i mitten. Och det där tror jag att deras nyckel ligger, att om de får fram servmottagningen och kan använda sina stora centrar mot Sveriges kanske inte lika stora blockeringscentrar, så har de en jättefördel. Så att Branguska har väl inte haft sin allra bästa dag än så länge. Där tycker jag att Sverige har fått bra stopp på henne.
14: Hur imponerad är du av det svenskorna presterade i det här första setet?
12: Nej, men alltså, det snackas så mycket om att Tjeckien ska vara favorit och så här, men just nu så är det knappt något lag som kan vara favorit mot Sverige förutom de här absoluta världslagen som Italien och så vidare. Men alla de andra lagen, det är de sakerna som Sverige har, det är ju framförallt måste man säga Isabel Haag, men också ett lag som vet sina roller och som förstår sig på hur man ska använda sina styrkor på bästa sätt. Så att så som de har spelat på sistone, så tycker jag knappt att man kan bli så förvånad längre.
5: Frågan är om matchen avgjord i Stockholm i fotbollsallsvenskan. Djurgården utökar till 3-0 i den 26:e matchminuten. Det är Patrik Åslund som får bollen helt oattackerad. Han står ganska länge i en yta framför straffområdet. Ingen Mjällbyspelare som tar upp honom. Och när väl bollen dimper ner hos fötterna hos Patrik Åslund, så kan han vandra framåt och skicka in ett lågt skott bakom Robin Wallinder, som har ju en jättetung dag. Målvakten i Mjällby, två svaga ingripande på det här. Han kanske inte kan göra så mycket på det. Ett bra avslut av Patrik Åslund. Men dessutom idag så har ju Mjällby presenterat ett ny

0: alltså en 2-3 meter utanför straffområdet, något till vänster, men fortfarande ett väldigt fint skottläge. Här finns också Oskar Pettersson. Han skruvar inte bollen utan skjuter den på spelaren i BP som stod lite vid sidan om muren nästan. Och så studsar bollen ut ur straffområdet och upp emot mittlinjen. Där har den knappt varit sedan det här 1-0-målet i den 22 minuten. För Gais lyckades liksom med hjälp av den energin spela ännu bättre efter Rasmus Niklasson Petrovic ledningsmål för hemmalaget. Det blev ännu högre fart och fina kombinationer också, där man tog sig fram ett par gånger till på den där högerkanten som ju låg bakom framspelningen till målgöraren i den 22 minuten. Så Gais har verkligen börjat bygga upp och tjäna ihop till nästan ytterligare ett mål, medan Brommapojkarna inte har haft någonting att svara med sen underläget som sagt för en 8 minuter sedan nu ungefär. Här kommer Gais igen vid mittlinjen. Dubrien, vänsterbacken, över till målgöraren Niklasson Petrovic som avancerar i höjd med straffområdet nu offensivt. Spelar kort till lagkamrat in i där. Spelar snett in och tar avslutet, kommer, men det går utanför ifrån Robert Frosti Torkelsson via en BP-spelare dessutom. Så det blir en hörna för Gais ifrån vänster. Det är tredje ganska fina läget som Torkelsson får i den här matchen för Gais, som alltså leder mot BP och här kan trycka på ännu mer med hjälp av fasta situationen vänsterhörna. 32 minuten. Spelarna redo in i straffområdet. Lyftningen kommer inåt, skruvad mot målvakten som boxar ner den men inte får undan den. Men där fanns BP-fötter som sparkade bollen långt bort och så är det frispark tilldömd också till BP-keepen som jag tolkar det. 1-0 står det alltså. Gais leder efter snart 32 minuter.
1: Fortfarande inga mål mellan Sirius och Malmö. 32 minuter spelade här också, men läge för Uppsala-gänget Sirius nyss, som hade ett fint anfallsspel på vänsterkanten där Isak Bjerkebo var inblandad minst sagt, vägspelade sig fram och sen en läcker klackpassning ifrån lagkamrat Viktor Svensson som skapade ett jätteläge för Bjerkebo i det offensiva straffområdet. Han försökte finta bort den sista Malmöbacken och lägga bollen till rätta innan han skulle avsluta. Då gick han i backen och blev väldigt upprörd på domarna, precis som de andra Sirius-spelarna ville ha med sin straffspark. Fick inte det utav huvuddomare Granit Makedonci, utan han friade och så höll det på att bli jättefarligt kontringsläge Malmö istället. Den här matchen tände till, annars har det varit väldigt lite målchanser mellan Sirius och Malmö. Och det är ju inte alls speglande sett till hur de här lagen har haft det på sistone, eftersom att både Sirius och Malmö har ju haft sina största problem med försvarsspelet, men kanske också just därför som de bägge tränarna möjligtvis pratat extra mycket om det inför den här matchen. Det är en ganska bra Sirius-period just nu i alla fall. De har skapat några halvchanser. De har Bjerkebo som en inverterad nia som det heter. Alltså han spelar som toppforward men går ner och möter mycket i en fri roll. Han har ju inte haft någon riktig nia sedan Robbie Jour försvann, och ersättaren har varit skadad, Jesper Oniken, på väg tillbaka, finns på bänken idag. Ja, då kommer en varning på en Malmö-spelare, frispark Sirius vid mitt plan ungefär i den här matchen, och det är 34 minuter passerat i Uppsala, Sirius Malmö 0-0. Sirius som, om man vinner, alltså rycker och skaffar sig 9 poängs försprång i guldstriden.
0: Och det där Gais-målet som hängde i luften för utökad ledning mot BP, det kom nu in i nät också den bollen, 33 minuten. Och det var nämnde avslutare som jag också talade om senast här, Robert Frosti Torkelsson, som väldigt läckert letar in bollen i bortre krysset. Framspelad fint utav Wängberg från högerkanten igen, som spelar längs med straffområdesgränsen och där i mitten. Så liksom smög han fram och tog emot bollen, vände upp Torkelsson och sen sköt han stopp. Stolpe in! Visst, en halv meter ifrån att vara hela vägen upp i krysset. Men elegant aktion ifrån honom, islänningen, till 2-0 för Gais mot BP. Riktigt läckert mål för de grönsvarta.
2: Susanna Andrén, Radiosportens utsände på Gamla Ullevi i Göteborg, ser Gais leda med 2-0 mot Brommapojkarna. Johan Bengts finns i Stockholm och ser Djurgården Mjällby. Där står det 3-0 till Djurgården. Och så har vi Sigge Sanne som ser Sirius Malmö FF, där det fortfarande inte har gjorts några mål. Och så har vi Patrik Ljunggren i Brno på volleyboll.
3: Ja, men precis. Och andra set är ju igång. Det är tjeckisk ledning 6-5, men Sverige vann ju det första i den här åttondelsfinalen i Brno. Och nu är det ju

0: så där härligt läge i det här första setet. Det är inte riktigt vet vad det ska ta vägen. Vi ska ju också bara säga det, Almir Jutovac, han har ju koll på grejerna direkt här, de senaste poängen för det tjeckiska laget, taget just utav centerspelare. Han varnade ju lite för deras center och att de gör mycket poäng. Men svenska spelare kan också göra poäng. Hanna Hellvig poäng för Sverige där till 6 lika. En mycket jämn upptakt här då på det andra sättet. Isabel Haak, bästa poänggörare i första set med sina 9 poäng. Hon leder ju med så oerhört bred marginal EMs hela poängliga. Det är ingen som är i närheten av henne i den där ligan, hur man än räknar och hur man än gör. 6 lika, svensk serv, Linda Andersson kommer på Libron i motståndarlaget. Svår mottagning där gör att de bara får lägga över bollen försiktigt. Blocket tar ner den på svensk sida och så anfaller man från högersidan. Isabel Haak ner och räddar den för svensk del. Bygger för ett svenskt anfall. Haak från en backspike-position. Får över den bollen med tjeckiskorna och lyckas ta tillbaka den en gång till. Bollen i spel till Vilma Julevik, till Isabel Haak igen. Som lyckas lägga en sån där lurig. Hon läser ju spelet så bra, Isabel Haak. När hon går upp där, hon ser att det är stängt. Blocket är uppe, hon kan inte slå den över. Hon hittar ändå en väg förbi det där blocket och poäng till Sverige 7-6. Linda Andersson fortsätter. Svensk ledning. Svenskorna har varit lyckosamma när man har servat på lagkaptenen Mikaela Nienkova som har haft väldigt svårt i servmottagningen i matchen så här långt. Men nu servar man på Libron en gång till här. En bra serv ytterligare en gång. Svensk poäng och då är det 8-6 till och med för Sverige. Linda Andersson, en av dem som har varit med i alla de svenska EM-mästerskapen. Sverige var med 2021, första gången på över 30 år. Och sen är hon en kvartettspelare som har spelat alla de här mästerskapsmatcherna. Linda Andersson med serven där igen, bra servat igen. Kommer backspike från motståndaren och då är det poäng. Och då är det ju åter Brankuska som gör den där poängen. 4 poäng för henne i första set. Ny poäng från hennes sida här. 8 för Sverige, 7 för Tjeckien. Är det tjeckisk serv? Hanna Hellvig är den som har haft svårast i servmottagningen. Ser om man väljer att serva på henne i det här läget eller hur beslutsfattandet ser ut. Hon tar god tid på sig där innan hon ska slå iväg bollen. Den tjeckiska spelaren, här kommer den på Anna Haak. Vilma Julevik till Isabel Haak. Pang, rakt ner bollen över på svensk sida igen direkt. Nytt försök. Isabel Haak igen som petar över bollen. Tjeckiskorna lyckas rädda den den gången. Och petar tillbaka på Haakvis. Och så är det 8 lika. Petar tillbaka på Haakvis där hon lägger den bara ett lätt pet över det svenska blocket på en öppen yta. Och poäng för Tjeckien. 8-8 set 2. Påminner om att Sverige vann det första setet. Imponerande 25-19 i set nummer 1. Mot detta Tjeckien som bara så här långt har förlorat mot Serbien i den här turneringen. Serbien är en av de stora favoriterna att vara med i semifinalen, ja, till och med kanske final framöver. Tjeckisk serv igen. Mot Hellvig, Julevik, Haak. Får inte riktigt tryck i det där avslutet från Haaks sida. Istället är det motståndaren via svenska blocket och ut, och är det poäng igen för Brankuska, och då är det ledning för det tjeckiska laget med 9-8. Kändes som möjligheter för Sverige där, men det blev lite svagt avslut från Isabel Haaks sida i det läget. Det är inte ofta man säger det. 9-8 Tjeckien. Ny serv på Anna Haak den här gången. Julevik över till Hellvig. Gör det bra via blocket, poäng Sverige. Hon ser att blocket går upp, siktar på blocket och ut med bollen och poäng Sverige. 9 lika. Då är det Vilma Julevik med flutserven, hon som har imponerat i servarna så här långt. Från Tuve från början i Göteborg, Vilma Julevik. Där kommer den serven på lagkaptenen som har haft problem som sagt i mottagningen. Svenska blocket tyvärr ut. Inte många blockpoäng för något av lagen i första set. 2 poäng för vardera laget när det handlade om blockeringspoäng. Det är inte där det har varit. Svenskorna imponerade däremot när det handlar om anfallspoängen. Där det var en väldigt, väldigt stor skillnad hur svenskorna lyckades skapa poäng på det sättet. Tjeckisk serv, svår mottagning ut till Isabel Haak som dundrar ner den där bollen och poäng Sverige 10 lika. Då är det svensk serv igen och det är Hanna Hellvig som ska serva. Vi har hört henne under dagen berätta om det där när man som servare ska sätta tryck i serven. Står alldeles ensam där bakom linjen för att med kraft och sätta bollen i spel. Då satt hon Mlenkova Mycket bra serve som är jättesvår för motståndarna och poäng i Sverige. Bukowska hade ingen chans där när den kom ner mot golvet. Hellvig, syster till den olympiska mästaren i beachvolley, Jonathan Hellvig. Som sågs en del i Göteborg och tittade på syrran när hon lirade där. Svensk ledning 11-10. Andra set. Sverige vann första set. Ny serve. Bra serve igen och så attack Sverige och poäng. Vilka servar han har Hellvig gå in med i det här läget. 12-10 Sverige. Två riktigt bra servar som har börjat för svensk poäng därpå. Ska bara få en boll också som kan sätta bollen i spel ytterligare en gång. Sverige som är för sitt första EM-slutspel just slog ut en hemmanation i åttondelsfinal. Den gången var det Bulgarien. Nu är det Tjeckien man möter den här gången. Nu kan Tjeckien anfalla och det rent på högerkanten. Och där får man inte släppa henne för då är det poäng direkt från Monika Brankowska. Och det är ju klart servarna och mottagningen som öppnar för de där möjligheterna. När passaren kan nå henne i ett perfekt läge. Men svensk ledning 12-11 set 2. Tjeckisk serv. Bollen i spel, svår mottagning där från Hanna Hellvigs sida men ändå bra agerat. Sen ut med bollen och då är det poäng för Tjeckien. Ja, det var en svår servmottagning där man pressade ut bollen på svenska vänstersidan. Vilket gör det svårt för Vilma Julevik att med en riktigt bra passning så Isabelle Haak med den efter en bra serv då ifrån motståndaren. Helt jämnt andra set, 12 lika, Tjeckien mot Sverige. Men Sverige vann det första, det gäller att vinna 3.
1: Det är absolut inte helt jämnt i den allsvenska fotbollsmatchen i Stockholm mellan Djurgården och Mjällby. Djurgården leder med 3-0, tabell 6:an mot 12:an Mjällby. Mjällby är alltså fjolårets svenska mästare som absolut inte går bra den här säsongen och framförallt inte under den senaste perioden. Även om de då vann i förra matchen när de vände. Då 0-3 underläge mot Sirius på hemmaplan. Frågan om det var en engångshändelse för det. Det Mjällby har visat upp i den här första halvleken, det är rent ut sagt riktigt svagt med det där ingripande försvarsarbetet, målvaktsprestationerna och även om Djurgården spelar bra fotboll och har rullat upp detta gultröd i Mjällby. Det tog en 38-39 minuter innan Mjällby hade ett etablerat spel på offensiv planhalva utan att det skapades någonting. Djurgården leder alltså med 3-0. Det är 2 minuter kvar av ordinarie tid. Christian Lien, 2-målsskytt och Patrik Åslund med det senaste målet. Mjällby måste spotta upp sig något så rejält i den andra halvleken.
2: Det behöver Brommapojkarna också göra om man faktiskt kan börja redan nu i slutet av den första borta mot Gais som alltså leder 2-0. Målskyttar Rasmus Niklasson Petrovic och Robert Frosti Torkelsson för hemmalaget Gais som har dominerat den här första halvleken och fortsatt trumma på och visa fint anfallsspel när man har det största bollinnehavet. Sen de där första 5-6 minuterna som kanske inte var så underhållande och snarare lite trevande frågande vad det ska bli för match det här egentligen. Men här kommer faktiskt Brommapojkarna på ett sällsynt anfallsförsök i den 44:e minuten som det tickar över i nu utanför straffområdet på vänstersidan. Håller i, kommer inte med lyftningen mot straffområdet. Samlat Gais försvar också och ett ganska lågt tempo på BP särskilt i jämförelse med det höga som Gais ändå har lyckats visa upp i den här första halvleken. Så man leder 2-0 med dryga minuten kvar.
3: Och det är Malmö FF som tar ledningen på bortaplan mot Sirius. Det är Diego Garcia som gör målet på nick serverad utav Theodor Lundberg. Och det är ju ett mål som ger Hammarby hopp där i guldstriden också. För Malmö leder med 1-0 mot Sirius i slutet utav den här matchen. Och Sirius verkar kanske gå mot fjärde raka matchen utan seger. För vi ska säga det att inte nog med att man ligger under. Sirius har inte spelat särskilt bra vad gäller anfallsspelet. Definitivt inte i den här första halvleken. Det har varit en av de mest händelsefattiga matcherna i den allsvenska serien den här säsongen. Fram tills det här Malmöanfallet, man hade en frispark på offensiv planhalva, valde att sätta igång den kort och så efter några passningar letade sig bollen ut. Efter fint förarbete också utav startdebutanten Jovan Milosavljevic på inne mittfältet i Malmö FF. Och så ut till Lundberg och sen inlägget. Perfekt slaget till pannan hos Diego Garcia som nickar in sitt tredje mål sedan han hämtades in. Nu är det frisparksläge, Sirius möjlighet att lyfta upp mycket folk, vilket man gör. Frisparken är ganska långt ifrån mål, men samtliga 9 Sirius-spelare som inte är Oskar Krusnell som står vid bollen har bett sig iväg mot det offensiva straffområdet. Och Sirius försöker nu i den sista minuten av första halvlek, eftersom att det är den tilläggsminut som är tillagd, att kvittera. Här kommer man in med bollen i offensivt straffområde. Sirius nickas undan Malmö första läget. I andra läget kan också Malmö rensa den en bit, men Melker Hayer tar emot den för Sirius utanför straffområdet, spelar ut den på kanten. Och så förlänger man till Joakim Persson, spelar vänster ytter för Sirius idag, men han blir felvänd. Malmö försvaret är aggressiva och vinner bollen. Bussanello rensar undan bollen. Och så kan det bli kontring Malmö istället, en mot en. Haksabanovic, men han väljer väl att lugna ner, håller i bollen ett litet tag. Och så får den ändå medspelare, men framförallt frispark med sig, och då tar han det lugnt, och då är det Malmö som leder 1-0 på bortaplan mot Sirius.
4: I den allsvenska fotbollen, i paus eller kort före paus, alltså Djurgården-Mjällby 3-0, Gais Brommapojkarna 2-0 och Malmö FF i bortaledning mot Sirius med 1-0. Och i Superettan spelas det en match den här eftermiddagen, har jag på att kalla det, men kväll får vi nog säga att det är, va? Där leder GIF Sundsvall med 1-0 emot Norrby. Jonas, du håller reda på de senaste övergångarna. Har det hänt någonting under de senaste minuterna?
5: Det har det väl. Vi kan återkomma det, men Mjällby verkar ju behöva förstärkning med tanke på att de är 0-3 underläge mot Djurgården. Vi har ett namn där som vi kan presentera alldeles strax.
4: Alldeles strax. Dessförinnan, volleyboll igen, Patrik.
0: Och svensk ledning 18-14 i andra set efter att ha vunnit första mot Tjeckien. Är vi på väg mot en skräll här i EM-slutspelet, är frågan. De två senaste poängen också. Fina blockeringsspel. Först Hanna Hellvig på egen hand och sen Linda Andersson gjorde likadan när hon klev upp och blockerade ner ett försök från motståndaren. Och det där är ju härligt att se när svenskarna lyckas med det på ett väldigt, väldigt begåvat sätt. Och det är 19-14 och det är timeout för Tjeckien för andra gången på kort tid här. Där man hade en timeout och kommer in, spelar två bollar, ny timeout igen här nu då, för de är under press, hemmanationen Tjeckien. Och jag kan också passa på då att utveckla det där med Sverige och det svenska damlandslaget på bortaplan under Europamästerskap. Pratade om Bulgarien där. Dessutom i senaste mästerskapet så mötte ju Sverige Tyskland i gruppspelet. Tyskland är ett lag som också är på en annan nivå än Sverige i det normala. Även den gången lyckades ju Sverige slå Tyskland i Tyskland. Och dessutom har man besegrat Rumänien i Rumänien under EM. Så här långt är det där en svensk framgångsmelodi. Vi fortsätter att hoppas att den melodin ska sjungas även den här kvällen. Anna Haak nu med serven. 19-14 Sverige andra set. Spelet igång då, så anfall på vänsterkanten för ovanlighetens skull, och då är det poäng för tjeckiska laget. Det är 15:e poängen. Där passaren väljer att spela vänster istället för höger, som det har varit mycket spel tidigare. Tjeckisk serv då. Svensk ledning 4 poäng andra set. Där kommer den tjeckiska serven mot Anna Haak. Vilma Julevik, Julevik till Hellvig. Hellvig får inte riktigt träff på den där, istället öppnade för motståndaren på vänsterkanten. Men hon slår ju ut den bollen och skår det väl på poäng Sverige. Ingen touch, poäng Sverige, och då är det 20 Sverige, 15 för Tjeckien. Fast den tjeckiska ledaren, den grekiske Ioannis Athanasopoulos, vill ha en videogranskning på det där och se om det är en svensk touch på den där. 20-15 har vi på resultattavlan. Skulle ju kunna ändra sig då till 16 för Tjeckien och 19 för Sverige om man får rätt i det där läget. Man har ju två stycken utmaningar. Man har rätt att ha två stycken felaktiga utmaningar per set, så skulle man kunna säga. Så länge man utmanar och man får rätt så får man fortsätta att utmana. Men blir det fel så är det så. Tyvärr för svensk del så var det så att bollen tog på en svensk finger, och ni hör på publiken där nu att poängen går till Tjeckien istället. Och då skiljer det bara 3. Då är det 19 för Sverige, 16 för Tjeckien. Men lite fortsatta diskussioner därefter. Jag vet inte vad det är den svenska coachen går in nu och pratar med huvuddomaren om. Publiken gillar det inte i alla fall. Ja, Sverige vill ha det till att det var en nättouch ifrån en motståndarspelare, för då ska det utmanas. Kanske Sverige får tillbaka poängen igen nu då. Ja, det gäller att ta sina chanser. Det är ju Sveriges första utmaning i det här andra setet, första möjligheten. Det är ju viktiga poäng här, det är en stor skillnad om det är 16 för Tjeckien och 19 för Sverige, eller om vi får en 5-poängsledning med 20-15. Ska vi leta fram bilderna där också för att titta på det hela. Senast när två lagen möttes så blev det ju svensk seger när Sverige vann finalen i Golden League, som det heter. För 2024 var det väl, Sverige vann en femsetare med 3-2. I EM-sammanhang har Sverige inte lyckats besegra Tjeckien, utan det har blivit förluster. Då tittar vi på det här då. Nej, tyvärr ingen nättouch, och poängen går då till det tjeckiska laget, och serven över är på tjeckisk sida, och då är det 16 för Sverige, eller 16 för Tjeckien och 19 för Sverige. Mycket intressant poäng som kommer nu. Mycket intressant poäng. Ska det vara 2 poängs differens efter detta, eller ska det vara 4? Publiken hoppas på det förstnämnda. Linda Andersson tar emot den framme vid nätbollen, över till Isabel Haag från backspike-position bakom linjen, och då sitter poängen för Sverige. 20 för Sverige, 16 för Tjeckien. Och vad bra hon har varit där i den positionen i den här matchen, Isabel Haag, när hon är bakom 3-meterslinjen och kommer fram och gör de där poängen. Linda Andersson med serve. För svensk del, ledning 20-16, set 2. Sverige vann första set övertygande. Spelen igång, bra serve som ställer till svårighet för motståndaren. Platsar över den på vänsterkanten. Anna Haag ner och räddar den där bollen på ett utmärkt vis. Över till Hellvig som försöker komma över blocket, men då blockerar tjeckiskorna ner bollen. Och så är det 17 för Tjeckien och 20 för Sverige. Och publiken är igång, upp med skyltar. Alla har fått en papplapp där det står block på, och efter en blockering då så lyfter man dem där och skapar en scenografi som är ganska läcker här inne i mässhallen i Brno den här kvällen. Så för Tjeckien, där Sverige har 2017. Publiken gör vad den kan. Runt hela spelplanen, tjeckiska flaggor. Här kommer serven på Anna Haag över till Julevik. Julevik till Isabel Haag igen. Där läser de det från den tjeckiska sidan. Kan Tjeckien också få ett avslut? Får det via blocket och ut, och nu är publiken i oerhört gott mod i den här tjeckiska arenan, för nu är skillnaden bara 2. När det ska vara tjeckisk serv. Och då är det svensk timeout tagen vid ställningen 20 Sverige, 18 Tjeckien, andra set, 1-0 i set i Sverige efter 25-19 i första set. Spiken försöker få igång publiken ytterligare, så 20 Sverige, 18 Tjeckien, set nummer 2.
4: Almir Jutovac, vad känner du för det läget vi befinner oss i just nu?
6: Nej, men Sverige befinner sig i ett väldigt positivt läge fortfarande. Man har 2-poängsledning, man har side out, det vill säga Tjeckiens servar. De har gjort lite ändringar i tjeckiska spelet på Isabel Haag, där de prioriterar den här peten bakom block och själva använder sig av den tillbaka. Sverige måste anpassa sig till det. Men som det ser ut nu så tycker jag ändå att Sverige har övertaget.
5: Gör Sverige något tydligt annorlunda i andra sätt jämfört med första?
6: Nej, inte taktiskt. Det är snarare att de andra spelarna har steppat upp lite. Vi såg ju singelblock både av Anna Hellvig och Linda Andersson i väldigt viktiga lägen när man är ensamma mot en anfallare och lyckas ta blockpoäng. Och det är ju väldigt, väldigt psykologiskt viktiga poäng också.
0: Och nu är det Vilma Jurevik för Sverige som vann bollen i den tjeckiska serven. Och då är det 21 Sverige, 18 för Tjeckien. 4 bollar kvar för Sverige att ta ledning med 2-0 i den här matchen. När Julevik studsar bollen, lyfter upp den med sin vänster hand, upp med den bara 1,5 meter upp i luften ungefär, så svävar den iväg över spelplanen. Och så kommer ett försök för motståndaren och poäng Tjeckien. Diagonalt ner vid fötterna på Filippa Brink, så överraskade det svenska laget, och poäng för Tjeckien som får sin 19:e. Sverige har 21 alltjämt. Tjeckisk serv att vänta. Pavla Smidova, passaren i laget som har stått för 7 server så här långt i turneringen. Bäst utav spelarna i det tjeckiska laget. Där kommer hennes serv i nät. Vi tackar för det. Gratis poäng för Sverige som ger den 22. Han är heldig ut och servar. Vi såg några fina servar från hennes sida tidigare också. Någon verkligen satt Miljenkova under stor press. Hellvig för att skaffa 23 poängen för Sverige. Där kommer den då. Libron tar emot den och så blir det anfallsförsök centralt. Och så är det centerpoäng igen från motståndarna. Där finns det en lucka då och då i det svenska försvaret. Och det bara smäller i mitten och så är det poängchecken och det skiljer 2. 22 Sverige, 20 Tjeckien. Första setet Sverige 25-19 i den här åttondelsfinalen i EM i volleyboll. Vi väntar in den tjeckiska kurvan kommer där. Den verkar vara ganska enkelt byte. Julevik spelar över till Isabel Haak. Via blocket så räddas bollen. Libron fram med. Då ska ni komma kantas ut från höger från motståndaren. Och då är det poängtjecken. Oroväckande en poängskillnad nu då. När Tjeckien får den möjligheten på högerkanten så sitter bollen. Och då är det 22 för Sverige och 21 för Tjeckien. Och hon går upp med sin höger hand och Vilma Julevik lyckas inte stoppa den här projektiven för Monica Brunn-Puska. Puska har svensk ledning med stora siffror stundtals i det här sättet och Sverige tar timeout igen. Ja, ska den tas så är det nu den ska tas också av den svenska förbundskaptenen i det här läget när det bara skiljer en poäng. Och Tjeckien alltjämt i ledning, eller Sverige alltjämt i ledning 22-21.
4: Allsvenskan i fotboll, 3 matcher den här måndagskvällen. Djurgården leder med 3-0 emot Mjällby. Gais leder med 2-0 mot Bromma pojkarna och Malmö FF leder borta emot Sirius med 1-0. Det är paus i de matcherna. Superettan?
5: Superettan, en match som spelas idag och det är ju Sundsvall hopplöst sist i Superettan som spelar hemma mot Norrby. Norrby som kämpar för att hålla sig kvar ovanför sträcken som leder till kval respektive nedflyttning. Sundsvall leder faktiskt med 1-0 efter den första halvleken.
4: Mm, och så är det sista dagen för övergångar, ja, absolut, i svensk fotboll. Absolut. Det händer saker hela tiden.
5: Ja, hela tiden gör det verkligen då. Mjällby har presenterat en ny målvakt från Odd. Han heter Sebastian Hansen och Kalmar FF lånar in Jesper Lövgren, mittback från schweiziska Luzern.
0: Och under tiden vi hör om resultaten så har vi 22 lika. Tjeckien lurig serve 2 gånger om här från tjeckisk sida när lagkaptenen Miljenkova lägger en ganska hög boll som liksom dör vid 3-meterslinjen ungefär som ställer till det för svenskorna. Nu kommer det en mer normal serve och då kommer Isabel Haak bomba in poäng för Sverige. Tack för det, 23-22. Hur vilket viktigt läge vi är i matchen här just nu. De har haft den här serven ett par gånger som liksom bara dör i luften ner vid 3-meterslinjen ungefär som har ställt till bekymmer för svenskorna. Nu är det Elma Olofsson för att ge Sverige setboll till 2-0 i den här matchen. Elma upp med bollen där. Libron tar emot den och här spelar över den på högerkanten. Och så via svenska blocket och ut och så är det poäng igen för det tjeckiska laget. Och så är vi på lika 23. När det är den tjeckiska centern Ela Kolosiani som ska serva för tjeckiska laget. 4 i blockligan. En center som har gjort mycket poäng alltså också. Här kommer den serven långt bak i spelplanen. Haak lyckas ta den där. Isabel Haak. Ja, det är setboll Sverige. Isabel Haak går upp och ger Sverige 24 poängen. Och nu kan Sverige genom Isabel Haak ta ledningen i den här matchen med 2-0 i set. Är det någon man vill ha vid serven i såna här lägen så är det den svenska superstjärnan Isabel Haak. Vill det till att hon har modet att trycka till bollen ordentligt och ge Sverige ledningen med 2-0 mot Tjeckien, rankad 13 i världen. Isabel Haak, där trycker hon till bollen, tar sig emot utav motståndarna med bollen. Ja, den går via en svensk spelare till tjeckiska spelaren. Och så kommer Haak och då är det poäng Sverige! Och Sverige leder 2-0 i set mot Tjeckien, 25-23 i andra set. Det är 5000 åskådare här inne just nu, lite drygt. De flesta av dem undrar, vad är det vi upplever, vad är det vi ser? Men det finns också 10 stycken svenska supportrar ungefär som känner, det här var ju en fin resa ner till Tjeckien så här långt. Jättefint läge för Sverige att kvalificera sig för kvartsfinal. Längre har ju Sverige aldrig varit i ett Europamästerskap på damsidan. Men det ska spelas och vinnas ett set till för att det där ska bli verklighet.
4: Patrik Ljunggren därifrån volleybollen i Brno i Tjeckien. 2-0 till Sverige alltså när det tredje setet strax börjar. Strax också kommentar från expertkommentator Almir Jutovac, men dessförinnan ekonyheter med Johan Hellström.
7: Centerpartiet går till val på fler elfordon. År 2030 ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna, enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Elisabeth Tand Ringqvist leder Centerpartiet.
8: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen, och vi har en plan för de fyra stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten, och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030, och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
7: Sa alltså Centerpartiets Elisabeth Tand Ringqvist. I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man i 35-årsåldern nära en skola på Hisingen i september förra året. Två yngre tonårspojkar var också nära att träffas. Mannen åtalas för mord och mordförsök, och tre andra åtalas för medhjälp till mord. Alla fyra förnekar brott. Åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen. Ägarna av svensk jordbruksmark blir allt äldre enligt en ny rapport från Jordbruksverket. Medelåldern bland privata ägare av svensk jordbruksmark är nu 60 år för kvinnor och 61 år för män. Det är 6 år äldre än för 25 år sedan. Dessutom har ägarna som är äldre än 64 år blivit fler, men i de yngre åldersgrupperna så har ägandet av jordbruksmark minskat.
5: Sportextra i Sveriges Radio P4, huvudnumret, EM åttondelsfinal volleyboll i Brno i Tjeckien. Sverige leder 2-0 i set, alltså ett set från avancemang och kvartsfinal mot gigantiska Italien. Radiosportens volleybollexpert Almir Jutovac, vad är det du och vi och alla som följer volleybollen har fått uppleva de här två första seten?
6: Ja, jag sitter här med rysningar, men vad ska man säga? För det första måste ju nämna det. Isabel Haak, hon tycker om att vara ödmjuk och snacka ner sig själv. Men jag säger det här rakt ut. Det är världens bästa kvinnliga volleybollspelare. Så att hon är såklart en stor anledning till det här, de här två seten. Hon har gjort 20 poäng på 30 pass. Så att det är spektakulära siffror.
5: Tjeckiskorna närmade sig, tog det andra setet till en dramatisk avslutning. Är det någonting du såg där som gör att vi ska vara oroliga för att Sverige ska kunna hålla undan?
6: Nej, både ja och nej tycker jag. Tjeckiskorna är skärrade helt klart. Jag tycker att de matcherna jag såg som de spelade i gruppspelet har de spelat mer avslappnat och med ett större tro på sig själva. Här gör man ju exempelvis 5 poäng radio för svensk del, där 2 eller 3 av de här poängen är mycket tack vare tjeckisk passivitet. Så att jag tror de är lite skärrade, kanske lite chockade över hur bra Sverige faktiskt står upp, eller att de rent av till och från dominerar både första set och delar av andra.
5: Ett möjligt tecken på att tjeckiskorna är skärrade tidigt i det andra setet, en utmaning som egentligen aldrig var riktigt nära att lyckas, att ta en sån chansning när det bara är 5 bollar poäng spelade. Tyder inte det också på att här finns en oro?
6: Ja, nästintill desperation, för att ska man ta en challenge så tidigt sättet, då tycker jag i alla fall man ska vara väldigt säker. Så att nu slösar de bort en challenge, och det är ju väldigt, väldigt hög risk att göra så. Så att jag tror att både ledarstab och spelarna kanske inte riktigt, de har inte kommit rätt in i matchen, och det går inte enligt deras gameplan. Så att bra för svensk del.
5: Som ändå Sverige då måste knyta ihop den här säcken, måste ta ett set till, och det är ju naturligtvis det tuffaste att ta det där tredje och avgörande och vinnande setet. Vad måste Sverige göra nu?
6: Ja, det såg vi inte minst i gruppspelet. Det var ju många femsättare i hela gruppspelet uppe i Skandinavium, och tyvärr, om man ska vara lite negativ, oftast lag som kom i fatt från ett 2-0-underlag och faktiskt vände och vann med 3-2. Det tror och hoppas vi inte på idag, men än så länge så finns det mycket kvar att göra. Framförallt måste de fortsätta med sin servpress. Det är väldigt uppenbart att när Elma Olofsson i Sverige är framme på nät, så vill tjeckiskorna gärna anfalla runt henne eller över henne. Hon är ju, för att vara center, väldigt kort och lite svårt i blockeringsspelet. Så framförallt när Elma Olofsson är i framlinjen fram på nät, så måste man våga trycka på serven i de rotationerna och inte tillåta tjeckien att komma till enkla avslut i mitten.
5: Vi pratar mer under eller efter det tredje setet. Det är ju en liten paus här mellan andra och tredje set där, för inget spel är nu i Brno. Sverige alltså i 2-0-ledning i denna åttondelsfinal i Europamästerskapen mot Tjeckien. I Tjeckien.
4: Spelade däremot i upptakten på de andra halvlekarna i fotbollsallsvenskan, där Djurgården leder emot Mjällby med 3-0, där Gais leder emot Brommapojkarna med 2-0 och där Malmö hos Sigge Sanner i Uppsala leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och det är 4 minuter spelat utav den här andra halvleken. Malmö gjorde ju det där 1-0-målet alldeles i slutskedet utav en annars otroligt händelsefattig och händelselös första halvlek. Diego Garcia nickade in det för MFF, och samme Garcia, den spanska anfallaren, var också han som fick se en smäll för en liten stund sedan, varför spelet har varit avbrutet, men i detta nu sätts igång igen från målvakten Robin Olsen i Malmö. Han fick en stenhård utspark rätt på sig från Sirius målvakt David Celic, och det var nog tur för Celic att han bara träffade sidan utav Garcias huvud, eller vad det nu var för övrig kroppsdel på Malmöspelaren, för annars hade den här kunnat studsa tillbaka rätt in i den egna kassen. Och Sirius målvakten har ju faktiskt 2 matcher med 2 ja, ganska stora misstag bakom sig, så han precis som hela Sirius har ju vacklat under den senaste tiden. Men Sirius har ju den där 6-poängsledningen i allsvenskan även om man skulle förlora idag, men det här funkar ju inte om man ska ta den här jättesensationen i mål och vinna SM-guld. Då måste Sirius börja vinna matcher igen. Det har man inte gjort på ett tag. Nu har man en knapp halvlek på sig på hemmaplan på Studenternas inför slutsålda läktare. Men än så länge i den här matchen så har man ju inte skapat en enda riktigt farlig målchans. Det är faktum för Sirius. Och det är Malmö som håller i bollen även om Sirius pressar hårt på Malmös planhalva. Och det är Malmö som leder matchen med 1-0.
2: Brister på målchanser, det lider också Brommapojkarna utav. De spelar borta mot Gais, och 6 minuter in i den andra halvleken så har vi fortsatt 2-0-ledningen för hemmalaget Gais, och tränaren BP:s Ulf Kristiansson sa i intervju med sändande TV-bolag TV4 att han var extremt besviken efter den första halvleken, att man kan åka med häst och vagn genom försvaret. Slutcitat Ulf Kristiansson, och det där är någonting som de naturligtvis då försöker rätta till. Har också gjort ett par byten in emot den här andra halvleken där Kamil Jansever har klivit av, så även Mohamed Derbali, och istället Anton Korotskin och David Isso kommit in i BP som har haft lite mer boll. Gais behöver ju inte förivra sig här heller, men de spelade så himla fint i den andra, eller i den första halvleken, och det känns betydelsefullt för dem att fortsätta med det och inte tappa det här. Här stressar de högt upp emot BP:s målvakt som har bollen och stressas att skicka ut den över sidlinjen. Cavallius alltså i gästande Brommapojkarnas mål. Han har inte behövt göra någon räddning eller sats på prov i den här inledande delen av den andra halvleken. Men här kommer Gais för första gången kanske då på ett anfallsförsök, så kommer bollen för långt ifrån anfallande Oscar Pettersson. Passningen från lagkapten Wängberg som är inblandad i båda målen, framförallt i andra, för Gais som leder 2-0 mot BP 53 minuten.
1: Om vi ska fortsätta i den här tävlingen, brist på målchanser, så tror jag Mjällby toppar den här kvällen. De ligger under borta mot Djurgården. Djurgården gjorde ju 3-0 redan efter 26 minuter. Där har ni ställningen. Mjällby som hade 0,0 i förväntade mål i den första halvleken. Hade ju knappt bollen under några av de inledande 45 minuterna. Det har de haft lite mer i början av den här andra halvleken, men det var Djurgården som verkligen matade på, och Mjällby var riktigt svaga försvarsmässigt när Christian Lien fick göra 2 mål och Patrik Åslund och tredje. Djurgården som också har presenterat 2 nya offensiva spelare. Sen tidigare är det klart då Abdul Abdomalik som de plockade in från engelska 50-divisionen. Men framförallt snackisen Charlie Rosenqvist, den store talangen 19-åringen från Kalmar, presenterades här i paus och fick rejäla ovationer från Djurgårdsklacken. Det pratas ju om att det kan vara en av de största och dyraste värvningarna inom fotbollsallsvenskan. Mjällby som ju har presenterat en ny målvakt, och det kanske behövs, för det har varit en jättetung dag för Robin Wallinder som har gjort 2-3 kanske mindre lyckade ingripande på de 3 Djurgårdsmålen. Kan Mjällby göra om det de gjorde senast hemma mot Sirius, att vända 0-3 i paus? Ja, det är frågan just nu. Det talar ingenting för det, för Djurgården leder 3-0.
0: 2-0 set för Sverige mot Tjeckien i åttondelsfinalen vid EM i volleyboll, och 4 lika i det här setet som blir 5-4 för en ledning för det tjeckiska laget. I upptakten nu, ur svensk perspektiv, har det varit Isabelle Haak-show i de första bollarna och de poängen som har Sverige har gett. Hon har visat flera av sina sin spelförståelse, framförallt för exempel på fin spelförståelse när hon har gett poäng för svensk del. Men ledning för Tjeckien i det sättet som Sverige gärna vill vinna för att gå vidare då till kvartsfinalen redan efter 3 spelade set. Nu är det tjeckiskornas man faller på sin vänsterkant. Poäng Tjeckien, då är det 6 för Tjeckien, 4 för Sverige. Ett tag kändes det som att publiken här började vackla lite grann i den här uppbyggda arenan i en mässhall i Brno, där vi sitter på en vinglig läktare. Den gungar längst uppe där jag sitter, så att jag känns som jag sitter ute på Kattegats vatten och blir i det närmaste åksjuk. Trycket minskade ett tag här i upptakten av det här sättet. En besvikelse förstås bland folk som har kommit hit, som förväntade sig att ja, men det där svenska laget som slutade 3 i gruppen i Göteborg, det ska vi väl ändå kunna besegra ganska enkelt, med tanke på att Grekland stod ju 2:an här tidigare i den svenska gruppen. Men icke så här långt, dock ledning Tjeckien 6-5 set nummer 3. Där den svenska serven satte spelet igång, och så fin block poäng Linda Andersson igen, och så är det poäng Sverige, och då har vi 6 lika. Linda Andersson upp och tar den där blockeringen. De svenska centrarna kortare till växten då än vad motståndarcentrarna är. Vi hörde ju tidigare med Elma Olofsson 1,80, och Linda Andersson, ja, hon har ju upp mot 1,90 i alla fall där vid då, så att hon har det. Men Elma Olofsson väldigt kort för att spela på den positionen. Tjeckisk ledning 7-6 när det är tjeckisk serv. Magdalena Bukowska är det som servar, flera år i Frankrike. Hon spelat, ska till Polen, en av de starka ligorna också i Europa efter den här säsongen. Den franska är ju också en bra liga så att säga. Här kommer bollen, kör de den här dykande serven igen. Bollen ut till Hanna Helvig som gör det där jättebra när hon använder blocket och sätter den där poängen för Sverige. Och så har vi lika på 7. Svensk möjlighet till serv, Linda Andersson. Örebro-spelaren tidigare, Linda Andersson. Lite folk i vägen för mig på läktaren. Nu försvinner han bort så jag kan se den där serven i alla fall. Där kommer den svepande precis över nätkanten. Till anfallsförsök på vänsterkanten för motståndarna. Bra, Linda Andersson är rädd den vid golvet. Ut till Hanna Helvig, har en svår vinkel. Hon ska ta till den här bollen men löser det ändå. Men tjeckiskt försök på vänstersidan nere vid golvet. Det är Anna Haak och tar den. Linda Andersson får agera passande till Isabelle Haak. Det där är ju en svår boll som Isabelle Haak får. Men det finns inga svårigheter för den svenska världsstjärnan. Hon sätter den poängen också, och det är ledning 8-7 Sverige. Första set 25-19, andra set 25-23 Sverige. Linda Andersson igen med serven. Ser de tjeckiska flaggorna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tjeckiska flaggor till höger, men det hjälper inte. Ja, kanske just nu, för Linda Andersson in med bollen i serv i nät och poängen över till 8 lika. Jelarova, en spelare som har varit i USA några år. Hon är den som når högst center i laget i det tjeckiska laget. Ska spela i Italien kommande säsong. Ni hör, det finns kvaliteter i det här laget. Där kommer den serven stenhård ner på Helvig. Och då kommer Haak och bollen ut utan att röra några fingrar. Så det är tjeckisk ledning i det här sättet. Nej, vi vill inte ha en sån där obehaglig vändning i den här matchen. Vi vill ha en behaglig resa mot kvartsfinalen mot Italien. Ny tjeckisk serv, 9-8. Där kommer den, ner på Anna Haak, och så gör Vilma Julevik när hon lägger över den på andra touchen, men det läser de den här gången. och Boeing till Tjeckien igen via svenska fingrar. Och så är det 10-8. Vilma Julevik har tagit poäng en gång under matchen på det där när hon på andra tillslaget liksom svänger runt i luften och lägger över bollen direkt. Då överraskar de motståndarna. Den här gången var de där och läste den. Ny serv den här gången på Filippa Brink till Julevik som lägger över den till Helvig. Helvig via blocket räddas av tjeckiska spelarna första gången. Kan anfalla på högerkanten och då sitter den där igen. Tjeckiskarna inne i en fartfyllt spel just nu. Det är ju det de har varit väldigt, väldigt, väldigt starka på. Det går undan när det tjeckiska laget spelar. Ska vi få se en svensk timeout nu då? Ja, spelarna går ut till förbundskaptenen. Det är svensk timeout. Det är underläge tredje set. Tjeckien leder 11-8. Men Sverige har vunnit de två första seten.
3: Och det är underläge också i fotbollsallsvenskan för serieledande Sirius. Malmö leder med 1-0. Men det är mycket Sirius-tryck nu med halvtimmen kvar att spela på Studenternas. Man har fått ny energi i laget efter ett trippelbyte med nyförvärvet Jesper Oniken inne. Med det purfärska nyförvärvet Salam Foncha inne. Här blir Arkebo för Sirius utanför straffområdet. Skickar in den i mitten. Malmö rensar undan. Sirius igen i andra vågen. Melker Hajer, Oniken skickar bollen vidare till Kastegren ut på högerkanten för Sirius. Många spelar i offensivt straffområde. Överlappslöpning kommer in. Läget kommer där från Kastegren i Sirius på Malmö hörna eller Malmö fot till hörna. Sirius som är inne i en väldigt bra period i den här matchen i jakt på kvittering. Hemmalaget som förutom de två nämnda spelarna dessutom tagit in Neo Jönsson som är tillbaka efter skadebekymmer var ju en bofast startspelare, den unge yttern under succévåren för Sirius i allsvenskan tillsammans med Jor och Bjärkebo på topp för Uppsala laget som ska slå den här hörnan framför sin ståplatssektion som hejar på, som också fått upp vittringen nu i takt med att laget spelar allt bättre i den här matchen. Halvtimmen kvar att spela. Malmö leder 1-0 mot Sirius, men Sirius hörna kommer här. Det är en variant i Bjärkebo som skjuter på volley via Malmö huvud till ny hörna. Det är en riktigt offensiv vågad variant som skickar bollen bakom straffområdet för ett volleyavslut till Isak Bjärkebo som skulle kunna göra sin sista match i Sirius-tröjan, den stora stjärnan. Ryktas ju försvinna. Han slår en kort hörna till Lindberg. Får han tillbaka bollen. Lindberg istället med bollen utanför straffområdet till annan Sirius-kompis. Och bedrövlig passning. Chansen försvinner. Malmös inkast istället. Det var en usel hörna. Malmö leder 1-0 mot Sirius på Studenternas.
4: Och i de andra två allsvenska fotbollsmatcherna så leder Gais mot Brommapojkarna med 2-0 och Djurgården emot Mjällby med 3-0.
0: Och när det handlar om åttondelsfinalen i EM i volleyboll så är det svensk ledning 2-0 i set. Men det är 12-9 i det tredje setet till Tjeckien som räddar en boll mirakulöst där man får lägga över den gratis på svensk sida. Ny möjlighet, Isabel Hakor upp där, poäng Sverige. Då är det 12 för Tjeckien, 10 för Sverige. De lyckades rädda den första gången men inte den andra. Jag sitter här och skulle gärna vilja se att någon mer kan ta ett ansvar nu än Isabel Haak i det här sättet. Det känns som att hon verkligen bär det svenska laget just nu. Jag skulle vilja se fler poäng från Hanna Helvig och från Anna Haak i det här läget. Helvig med serven där. Bra tryck på den serven igen då. Och så öppnar det på högerkanten ändå för motståndarna och ut svensk poäng. Då skiljer det en. 12 för Tjeckien, 11 för Sverige. Får vi se en sån där serv till nu då, Hanna Helvig. Med bra tryck som gör att motståndarna inte kan skaffa ett kontrollerat anfallsspel. Framåt mot linjen, upp när den trycker till den där. Hon chansar lite grann och bollen går i nät. Men spelarna måste klart jobba med de små, små marginalerna för att ta de där poängen med tuffa, hårda servar. 13 för Tjeckien, 11 Sverige, tjeckisk serv. Och då kan vi gissa att det kommer en sån där stoppbollsserv som jag kallar den igen. Hon har gjort den några gånger, där kommer det, men svenskorna läser den här gången. Bra gjort till Isabel Haak som lurar hela laget. Men det är en spelare kvar där i Tjeckien som tar hand om den och Tjeckien får möjlighet att anfalla. Men inte bättre än att Sverige får möjligheten igen. Isabel Haak bombar ner den, räddas över på svensk sida direkt. Vilma Julevik till Anna Haak via blockerande spelare framme vid nät till möjlighet för motståndare. Blockering Sverige, en fin boll vi upplever just nu. Vem ska vinna den? Svenskorna ner och tar den där. Julevik som räddar. Nu då Haak, nu då Haak! Via det tjeckiska blocket så räddas den ytterligare en gång. 13-11 Tjeckien när Tjeckien slår bollen ut och inte via några fingrar. Poäng Sverige och då är det ju... vill de ha en videogranskning på den i alla fall. Det är 13 för Tjeckien, 12 för Sverige. Men tjeckerna vill titta på den där om den möjligtvis tog en svensk fingertopp på vägen ut. kan inte se det härifrån om det var på det sättet eller inte. Ibland ser man på spelarnas reaktion, ibland erkänner de för att man ska slippa den här videogranskningen så att säga. Men i det här fallet jag vågar inte säga det. Det är tjeckisk ledning 13-12. Det är vad det står på resultattavlan. Men om Sverige får rätt här nu då så är det ett bättre läge för Sverige. Nej, inte. Den var långt ifrån fingrarna. Så att 13 Tjeckien, 12 Sverige. Bra där. Elmer Olofsson. Men den svenska serven. Den kommer där. Bra serv. Flytta på det tjeckiska laget. Men han kan ändå anfalla från sin vänsterkant till slut. Det är poäng Sverige. Då är det 13 lika. Elmer Olofsson ut igen. Så under det här mästerskapet, inte nog med att de mästerskapsdebuterar och kastades in i landslaget ganska så sent utan några landskamper som ungdomsspelare och sånt, kommer det bli proffs i Frankrike här efter den här säsongen. Där kommer serven från Olofssons sida. Ankant avslut, bra svensk block som är uppe och tar den där, försöker eller skapar första försöket från tjeckernas sida. Anna Haak ner och tar den andra, Olofsson, och då är det väl Haak som trycker till den där, men inte tillräckligt bra, men det svenska blocket är där en gång till. Linda Andersson jobbar jättebra där just nu och blockerar ner ytterligare en boll. Ska Sverige lyckas hålla undan när tjeckiskorna anfaller när de blockas, inte med det. Det är tjeckisk poäng, det är 14-13. Men vilka bolldueller vi upplever just nu i Brno. Det är feststämning i den fullsatta arenan. Stort partyområde precis utanför med musikunderhållning och annat. Och tjeckiska läckerheter som bjuds till publiken också. Och här inne är det upp med skyltarna nu då på läktaren som talar om att det är just den som spelare som jag älskar över allting annat. Många namn på de tjeckiska spelarna som kommer upp på skyltar här just nu. När vi väntar tjeckisk serv. Ledning 14-13, tredje set. Sverige leder 2-0 i matchen. Tjeckiska serven kommer där på den svenska libron till Julevik, till Haak. Haak dunkar ner den där bollen, men jo, den är inne. Den sitter för Sverige, 14 lika. Om Sverige vinner setet, den där som kvartsfinal på onsdag mot Italien. Isabel Haak nu med serven också. Har inte fått in någon sån här supersvit i den här matchen som vi ibland kan se henne göra. Motståndarna har lyckats ta hand om hennes server så här långt. Upp med bollen där. Tryck till den ordentligt i nät. Nej, inte heller den här gången. Poäng Tjeckien den 15:e. 14 för Sverige. Då är det tjeckisk serv. Då är det deras högersparker Monika Blankuska som står ut och servar. På det svenska laget. Publiken nu igång ordentligt här. Klappar, klappar, klappar, klappar när den tjeckiska serven kommer. Där kommer den mot Helvig, tar emot den bra ut i Haak. Haak som lyfter bollen över blocket, ner och räddar den vid golvet precis. Den tjeckiska libron med så kallad pancake till Anna Haak som trycker ner den. Och den är det ingen pannkaka i världen som kan rädda. Det är poäng Sverige, det är 15 lika. Ja, snyggt agerat utav libron där Tjeckien när hon hann ner på det där avslutet och la handflatan mot golvet och bollen studsade på ovansidan handen. Men svenskorna lyckades lösa det. Svenska server nu då, för ledning i tredje set. Via det svenska blocket och ut, poäng för Tjeckien. Lagen fortsätter att följas åt i det här dramatiska tredje setet. 16 Tjeckien, 15 Sverige. Ny tjeckisk serv. Sen ska hon välja att sikta på, många gånger har det varit just på Hanna Helvig. Här på Anna Haak den här gången och så ut till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utav de tjeckiska spelarna som hämtar den ute vid avbytarbåset. Och så kommer avslutet via det svenska blocket i nät, tyvärr. Och lite turlig svensk poäng där. Den där kunde väl ändå tagit blocket och in. Nu gjorde den inte det och då är det två bollars ledning Tjeckien 17-15. Tjeckisk poäng 17-15 Tjeckien. Två bollars ledning för Tjeckien. Upp till 25 är det som gäller. Sverige har vunnit de två första seten. Den tjeckiska serven ska komma här nu. Där kommer den mot Anna Haak. Och direkt över från Hilda Gustafsson. Sverige har bytt passare i detta här nu också. Till Filippa Brink och så Isabel Haak i ett svårt läge. De kommer in från sidan och står den där bollen öppna istället för tjeckiskorna. Som tar den där poängen. Och då är det 18 för Tjeckien och det är 15 för Sverige. Sverige gillar ute nu i det här tredje setet. återkommer till dig. Jag vill gärna se fler svenska poänggörare i det här sättet nu. Det är Isabelle Haag som har stått för merparten. Ja, det gör hon ju oftast. Men det känns som det är fler än vanligt i det här sättet. Nu är Vilma Julevik tillbaka in i spel igen. Som svensk passar Hilda Gustafsson in för ett kort besök. Och så ska golvet fixas till så man inte halkar och snubblar där nere framme vid nätet. Viktig servemottagning nu för svensk del. Marilina Bukowska med serven. Center i det tjeckiska laget. Framåt linjen där, slår till bollen mot Anna Haag, till Julevik, till Helvig, via det svenska eller tjeckiska blocket. Till Julevik igen, till Isabelle Haag, och då dundrar den ner och så gör Haag poäng Sverige igen. Då är det två bollar som skiljer, det 18 Tjeckien, 16 Sverige.
4: Nytt mål i fotbollsallsvenskan. Gais har ökat sin ledning mot Brommapojkarna till 3-0 emot 0. Djurgården-Mjällby 3-0, det visste ni sedan innan. Malmö leder med 1-0 borta mot Sirius.
0: Och Linda Andersson med den svenska serven för att kunna knapra in på underläget här i det tredje setet. Men det blir inte så, utan istället ny centerpoäng då för Tjeckien. Då är det 19 för Tjeckien, 16 Sverige. När Magdalena Jelarova gör ny poäng för det tjeckiska laget. Gör man ett byte in med en spelare som inte har sett särskilt mycket i den här matchen, om ens något, bara Reimonava som ska in för att serva. Tycker sällan det där brukar lyckas när man plockar in någon för att serva bara så där. Vi får väl se den här gången. Här kommer serven. Och den går ut och det är svensk poäng och då är det 19 för Tjeckien och 17 för Sverige. Och då är det Vilma Julevik. Förra gången bollen i nät när Julevik skulle serva, ingen svensk poäng utan över till Tjeckien den gången. Mycket viktigt skede. 17 för Sverige, 19 för Tjeckien och den svenska serven. Kommer där. Bra serv den här gången också. Tvingar till ett lätt överlägge från tjeckisk sida till Sverige som verkligen ska kunna göra någonting på det här. Isabelle Haag via blocket poäng Sverige och då är det bara en som skiljer. Då är Sverige uppe på 18 och de tjeckiska laget på 19. Spiken gör vad den kan här nu för att få igång publiken på läktaren igen. Agera hejaklacksledare Spiken här och så är det timeout Tjeckien när det är tjeckisk ledning. 19-18 är det tredje setet. Sverige har vunnit två set, vinner vi denna så är Sverige i kvartsfinal. Och kvartsfinalen alltså på onsdag mot Italien för vinnaren så småningom. Då är det 19-18, Tjeckien och timeouten är slut och mycket intressant boll här. Jag sa att den förra var intressant, nu är det ju än mer intressant. Än mer intressant läge här vid när det skiljer en poäng när Vilma Julevik för att serva igen. Ska Sverige upp på 19 lika i det här läget. Julevik med serven nu. Timeouten är förbrukade nu från den tjeckiska sidan när Julevik ska slå till bollen. Där kommer den. Passning och så avslut från mitten via det svenska blocket. Och då är det ju Elma Olofsson, 180 centimeter lång. För kort för att vara center kan man känna. Men det är hon som blockar ner den där bollen till 19 lika. Härligt att se. Nya byten i det tjeckiska laget när det är svensk serv. För att försöka på något sätt att bemästra de julevikska servarna. Vilma Julevik också en spelare som varit med hela resan med det svenska landslaget. Hon började som Vilma Andersson men sen året tillbaka Julevik i efternamn. Där kommer serven långt bak, ställer till svårigheter. Poäng Sverige igen och än en gång är det Juleviks serv som ställer till oreda. Och då är det ledning för Sverige här i det tredje setet 2019. Sverige har varit i underläge i stort sett hela setet men det är svensk ledning nu när det bara drar ihop sig. Spiken får slita nu för att få med sig publiken här i arenan. Julevik har satt dem långt bak den senaste delen. Bra tryck på serven där. Det här kommer den igen på ungefär samma yta. Och så tvingas man hämta den här bollen en bit bak. Avslutar motståndaren på en check i en 20 lika. Filippa Brink-Libron lyckas inte manövrera den diagonala avslutet från vänsterkanten och vi har 20-20. Det var ingen som begärde att de skulle kunna ta det heller. Det var ett väldigt, väldigt fint avslut från den tjeckiska sidan som ställde det svenska laget. 20 lika. Tjeckisk serve, set nummer 3. Vi vinner för Sverige. Sverige i kvartsfinal. Annars kommer det ytterligare ett set och kanske till och med ytterligare två set efter det här. Tjeckisk serve drar Hanna Hellvig till Isabel Haak. Haak ner med bollen, räddas utan den tjeckiska spelaren. Så anfaller man på vänster kant. Bra Filippa Brink när hon gör en enastående räddning över till Isabel Haak som lyckas få förbi bollen, förbi samtliga spelare i det tjeckiska laget, precis ut med linjen. Där sitter bollen till ledning för Sverige. Åh, så härligt att se den. Vilken enastående precision när hon läser spelet. Hon ser förflyttningen hos motståndaren och lägger bollen på en yta där ingen finns. Svensk ledning 21-20. Hellvig med serven. Trycker till den ordentligt där. Men en ganska taskig servmottagning som gör att svenskorna istället har möjlighet att göra

0: Bjenkova med serven för tjeckerna. Hon har tagit ganska många poäng i hennes serv. Nu gungar läktaren ordentligt kan jag säga här uppe. Ja, lite höjdare det, ja. Så är det. Där kommer serven nu. Kan ju svenskorna hennes serv. Det är ju bra. Så Isabel Haak via blocket poäng Sverige. Via blocket poäng Sverige. De har läst hennes servan nu. Den går inte hem längre, den där dykande serven på 3-meterslinjen. För där finns en svensk spelare varje gång och plockar upp dem nu. Och det där tackar vi för. Elma Olofsson. Sverige är 3 bollar bara från att ta sig till kvartsfinal. 22-21 Sverige. Olofsson med serven och den ger poäng direkt. Och det är svensk ledning. 23-21. Sverige 2 poäng från en enastående insats mot ett lag som har visat sig på den stora internationella scenen under den här säsongen och tagit fina skalper där. Imponerat så här långt i EM-slutspelet, men just nu är det Sverige som imponerar mest. 23-21 och det är timeout igen för det tjeckiska laget.
1: Här i fotbollsallsvenskan på här sidan, det är mindre än kvarten kvar att spela. Det är en trygg ledning, det har ju varit det ett tag, men nu ännu större för hemmalaget Gais mot Brommapojkarna. Senaste målgörare Samuel Salter, det var i den 67:e minuten som han knoppade in ett inlägg. Och här hör ni vrålet och jublet när ledningen utökas genom Max Anderssons kanon. Ett skott, han är 5 meter utanför straffområdet och trycker in 4-0 för Gais mot BP.
0: Ledning 23-21 Sverige i tredje set, 2-0 i set. Elma Olofsson med en fin serv igen, men en diagonalpassning kan då öppna för någonting för motståndaren. Men bollen går ut och Sverige har skaffat sig matchbollar. 3 till antalet mot Tjeckien för att nå en kvartsfinal i detta Europamästerskap. Det finns inga gränser just nu för det svenska damlandslaget i volleyboll. När Elma Olofsson, hon som inte ens skulle varit med i EM, ska serva för svensk seger. Där kommer serven. Libron tar emot den. Passning via centralt läge. Blocket in och Linda Andersson avgör matchen. Och förbundskaptenen, tränaren, kastar sina papper rakt in på spelplanen. Och den svenskarna firar. Men motståndare vill ha en granskning. Jag vet inte än vad det är de ska titta på. 25-21. Jag tror Sverige är i kvartsfinal mot Italien. Jag tror att Sverige kommer att spela kvartsfinal mot Italien på onsdag efter en enastående inledning och avslutning på den här matchen. Vi ser en av de assisterande coacherna gå och hämta papparken som förbundskaptenen Lorenzo Michelli kastade iväg i glädjyran. Och vi tittar på den stora storbildsskärmen för att se om vi får något resultat på den där granskningen. Det handlar om att en svensk spelare ska ha varit i nätet. Och nej, ingen svensk spelare i nätet. Och nu är det midsommardans nere på planen här i Brno. 5000 tjeckiska åskådare tagit sig hit för att se det tjeckiska laget ta sig till en kvartsfinal. Men det de får se, det är en svensk dans och en svensk uppvisning där Isabel Haak än en gång har bevisat att hon är världens bästa volleybollspelare på damsidan. Inget kan stoppa henne och det svenska blockeringsspelet som också kom igång i matchen var stundtals enastående och det är en blockering som får avgöra den här matchen. Sverige spelar kvartsfinal i EM på onsdag mot världsmästaren Italien. Ska Sverige till och med kunna bemästra en sån stor nation? Det blir spännande att följa framöver.
2: Strax expertkommentator Almir Jutovac, men innan dess de allsvenska fotbollsresultaten för närvarande med 10 minuter eller lite till kvar att spela. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby, Gais leder med 4-0 mot Brommapojkarna och Malmö FF leder på bortaplan mot Sirius med 1-0.
3: Sverige till EM-kvartsfinal efter 3-0 borta mot Tjeckien. Ja, borta för det var tjeckiskorna som hade hemmaplan i denna volleybolls åttondelsfinal. Almir Jutovac, hur stor är Sveriges prestation?
4: Jag sitter med ett leende på läpparna. Jag vet inte vad jag ska säga. Just med 3-0 inför ett fullsatt Brno. Jag sa efter gruppspelet i Göteborg att jag tyckte Sverige var favorit. Utan att ha sett för mycket av Tjeckiens spel och deras grupp. Så jag roar mig hela helgen med att kolla på deras matcher. Och då börjar jag nästan lite grann vända och tvivla på

0: ska det här verkligen gå? För tjeckerna såg väldigt, väldigt starka ut. Men nu har vi lärt oss en läxa att vi ska aldrig tvivla på det svenska damlandslaget i volleyboll i alla fall.
1: Isabelle Haak, naturligtvis Sveriges stora spelare. Men vändningen, det avgörande momentet i det tredje setet. Vilma Juleviks servar, där gick Sverige ifrån.
0: Verkligen, och är det något moment som Isabelle Haak inte gör särskilt bra idag så är det just serven. Hon vinner inte många poäng i sin serv och missar en del. Men då kliver de andra svenskarna fram, både Elma Olofsson, som du säger, Vilma Julevik, Hanna Helvig, just att de backar upp Isabelle Haak med sina servar och har flera servserier i matchen. Och ja, det är där matchen vinns i mångt och mycket, att tjeckerna kan inte riktigt slappna av. Och de blir hela tiden satt under press av alla servare, förutom kanske då Isabelle Haak just idag.
1: Nu väntar Italien, omöjliga Italien i kvartsfinalen. Är de omöjliga för Sverige att besegra?
0: Jag vågar knappt säga det längre, men på förhand hade jag ju sagt ja, att de är omöjliga. Men med tanke på vad jag har sett hittills så uppenbarligen är ingenting omöjligt. Men skulle de ta Italien också, då är det väl större under än att Mjällby vann allsvenskan i fotboll. Kanske uppe till 5 ungefär.
1: Var sätter du in den här victorian i svensk volleybollhistoria?
0: Ja, men alltså, framförallt sättet de vinner på. De har ju gått så här långt tidigare i mästerskap. Men att de övertygar så stort gång på gång. Och sen att Tjeckien spelar kanske sin bästa volleyboll. Vad jag har sett dem spela nu under gruppspelet. Och kommer som förhållandevis stora favoriter till dagens match. Och det är liksom uppdukat för tjeckisk succé. Men de blir totalt översörda av Sverige. Så att ja, det är stort. Bland det större vi har upplevt, eller kanske eftersom Sverige inte varit en stor nation på de volleybollsidan, så är alla framgångar liksom väldigt stora nu.
1: Jag har fått rapporter om att Isabelle Haak mellanåt känner en viss trötthet, befogad verkligen. Är du orolig för att hon ska orka?
0: Är det någon som orkar gång på gång så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid. Men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av. Jag kollade på statistiken alldeles nyss och tror hon fick 53 pass idag på 3 set. 53 pass, det är, för de som förstår volleyboll så är det är extrema siffror.
1: Hon löser den så länge i alla fall. Sverige alltså till kvartsfinal. Vi ser väl fram emot det där mötet med Italien då, eller?
0: Ja, definitivt. Det ska bara, då kan jag släppa all press och bara gå in och njuta. Verkligen gjort sig välförtjänt av att spela en sån match. Så att nu kan de verkligen bara slappna av och njuta och ta all eventuell setvinst som kommer som en stor bonus.
1: Almir Jotovat, tack så mycket för idag och vad kul att vi får höras igen.
0: Ja, tack så mycket. Vi hörs.
2: Sverige alltså till kvartsfinal i volleyboll-EM efter 3-0-seger mot Tjeckien. 25-19, 25-23, 25-21 slutade de tre seten. Det blir Italien i den kvartsfinalen. Den spelas på torsdag. I fotbollsallsvenskan så leder Gais med 4-0 mot Brommapojkarna. Djurgården leder med 3-0 mot Mjällby. Jämnast är det i Uppsala där Malmö leder med 1-0 emot Sirius.
3: Och där är 7 minuter kvar att spela i Uppsala, och om Sirius hade svårt att skapa lägen i den första halvleken så har man lyckats skapa betydligt mer i den andra. I sitt försök att forcera har Sirius tagit över matchbilden och haft ett par tre riktigt fina målchanser, den allra bästa från nyförvärvet Jesper Oniken som nickade ett perfekt slaget inlägg just utanför. Sirius har inte gett upp det här. Här kommer man igen genom kast i gren högerbacken utanför straffområdet. Lagkaptenen spelar bollen vidare till Bjärkebo. Sirius, Bjärkebo kommer med inlägget där. Bra slaget och skott. Och just utanför Oniken igen. Vad nära han är. Oniken som ju bara han spelade några minuter innan han blev skadad. Så det här är väl hans första riktiga insats i Sirius-tröjan. Robbie Jours ersättare. Han missar igen. Ett jättefint inlägg från Bjärkebo. Och han skjuter på volley. Oniken, den holländska anfallaren i Sirius, precis utanför målet. Och då blir det inspark Malmö utav det där. Sirius som alltså inte vunnit på flera veckor på 3 matcher innan det här. Men som ändå då hade chansen att rycka i den allsvenska guldstriden. Har har tappat från 14 poäng till 6 poäng gentemot Hammarby, men i och med Hammarbys förlust så var ju det här möjligheternas match, som vi kallade det för Sirius. Nu är det Malmö som leder, och här är läget för Malmö. Botheim som har kommit in, lobbar bollen just utanför, dessutom blåst frispark. Makedonci, domaren Sirius, i läget innan Erik Botheim, annars slarvar ju bort den där chansen om man nu trodde att det var en sådan och att det inte var blåst. Sirius spelar igång snabbt, det är bara 5 minuter kvar att spela på Studenternas i Uppsala. Och varje poäng man skulle kunna få är ju såklart oerhört dyrbar för Sirius i den allsvenska toppen. Men då spelar man slarvigt, bollen försvinner från den inhoppande ungraren som man gjorde klart med så sent som igår, Salan Vonča, U21-landslagsman, och han är senast från belgiska ligan. Han slarvar och drar på sig en frispark emot sig dessutom för Malmö en bit ifrån mittlinjen, som ju bortalaget inte har någon som helst stress att ta hand om. Malmö som ju har en tung säsong, ligger åtta i tabellen, men vinner man här, ja men då är man bara ett par poäng ifrån de där Europaplatserna. Så där kan man ju verkligen vara med och slåss fortfarande. Hammarby som spelar bollen till Botheim utom straffområdet, som spelar bollen bakåt i planen, och så vänder man via Skogmar ut på högerkanten till Stry Larsen för MFF som skickar bollen vidare i djupet upp på högerkanten. Sirius försöker pressa, försöker snå åt sig bollen, men lyckas inte, utan Malmö håller bara bollen inom laget och spelar av så många sekunder, minuter som möjligt utav det här MFF som varit rejält tillbaka tryckta på sistone. Nu får man i alla fall hålla lite grann i bollen och tvinga Sirius att spela försvarsspel, annars är det Uppsala-laget som jagar, ligger under. Malmö leder, 4 minuter kvar att spela i Uppsala.
4: 5 minuter kvar att spela ordinarie tid i Stockholm. Djurgården leder fortsatt med 3-0 över den ställningen som var efter 26 spelade minuter, och Djurgården har bara kontrollerat den här matchen. Mjällby har visserligen fått haft lite mer boll i den här andra halvleken, inte skapat en enda målchans, och det är ett tungt läge för de regerande mästarna som ju bara har 4 poäng till godo ner till Degerfors som ligger på kvalplats. Men visserligen så har ju Mjällby några matcher spelade, färre spelade, men formkurvan pekar ju inte direkt uppåt för Blekinge gänget även om de vände senast då, den där 0-3 underläget till seger. Men innan dess var det inte en enda vinst sedan 9 maj. Djurgården kommer ta andra raka segern. De har ju inte vunnit 3 raka den här säsongen. Det får de chans att göra på torsdag. För då ska de här två lagen mötas igen nere på Strandvallen. Då tror jag Mjällby är ute efter revansch. Djurgården kommer vinna, ta 3 poäng och haka på då i kampen om det där guldet. Eventuellt om nu Sirius skulle förlora. 3-0. 3 minuter kvar att spela. Hemmapubliken som är 17 500 njuter.
5: 88 minuter snart spelat i Göteborg där Gais går mot en väldigt bekväm seger mot Brommapojkarna. Leder 4-0 och har ju verkligen spelat ut i den här matchen. Och de här målen de skapar, det är också vackra mål. Det är fina avslut, det är kvicka anfall, bra kombinationer där man hittar varandra i det här försvaret som BP-tränaren alltså i paus till TV4 kallade för. Där man alltså kan åka genom med häst och vagn, inte så nöjd med det. Gais däremot, de får verkligen ett trendbrott här efter 2 raka förluster i allsvenskan, utdelning i den här matchen, och de som är på plats, de njuter verkligen och har haft anledning till det under den här kvällen där man går mot 3 poäng som innebär att de här båda lagen byter plats i tabellen. Fjolårstrean Gais har ju en lite mer blygsam position nu. 9 kommer de vara efter den här matchen är färdigspelad, och Brommapojkarna då 10. De har efter den här matchen inräknas Gais 26, Brommapojkarna 24 poäng. Ändå hyfsat marginal ner till bottenstriden. Gais på väg mot seger och mycket att vara nöjda med efter den här matchen mot BP.
2: Vi konstaterar att Sverige vunnit mot Tjeckien med 3-0 i volleyboll-EM, kommer att spela mot Italien i kvartsfinal på onsdag. Och så har vi ett nytt mål i fotbollsallsvenskan också. Djurgården har ökat sin ledning mot Mjällby till 4-0.
3: I Uppsala så är det Malmö som leder borta mot Sirius med 1-0 och är på väg att göra så att avståndet i guldstriden håller sig kvar på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby om inte Sirius kan få in ett kvitteringsmål. Har ju skapat en hel del chanser, hade en halvchans här för någon minut sedan vi hörde senast. Då var det ytterligare ett bra inlägg från Bjarkebo mot inhoppande anfallaren Oniken. Men här kommer Malmö, kontring för att punktera matchen. Botheim i offensivt straffområde, håller i bollen länge och väl, så spelar han lösten till kollega som avslutar på täckande Sirius-spelare och så får han bollen på sen då turligt Celic, målvakten i Sirius, håller den där. Matchen är liv, 1 minut kvar. Malmö leder 1-0 Sirius. Sirius som är på väg mot tredje raka förlusten. Den stora sensationen. Är det guldfrossa i Uppsala är ju den stora frågan. Nu trycker man i alla fall på energiskt från Sirius. Bjärkebo i offensivt straffområde. Dribblar två Malmö-spelare, avslutar Malmö fot på bollen och Malmö rensar undan och Sirius hämtar bollen. Och det är väldigt trötta spelare i båda lagen. Flera utav dem, inte minst Sirius försvararen Anker, mittbacken. Han ska vara glad att han inte fick ett andra gult kort för en stund sedan. Men han var alldeles för sen in i en närkamp med Botheim. 30 sekunder kvar av ordinarie 90 minuter i den allsvenska fotbollen. Serieledande Sirius för ett kvitteringsmål mot Malmö. Skickar in den i offensivt straffområde, nickas via Malmöpanna till målvakten Olsen som håller i bollen. Och då tar man det ju väldigt lugnt från hans horisont. Det är bara 10 sekunder kvar av de ordinarie spelminuterna i Uppsala. Och då kollar vi ju många av intresse på den assisterande domaren eller fjärde domaren vad han kommer ha för siffra på sin skylt. Samtidigt anfaller Malmö och avslutar på täckande Sirius-spelare. En femma står det på den här skylten. Då är det 5 tilläggsminuter som Sirius har på sig för att hindra att åka på tredje raka förlusten. Före dess hade man ju inte förlorat på hela säsongen. Här kommer man med bollen genom Krusnell, vänsterbacken i Sirius. Han har inte riktigt något alternativ tycker han i närheten. Så han spelar en långt istället, crosspassning till andra kanten. Och så kommer inhopparen nyförvärvet Voncha med sina orangea dojor. Så söker han inlägg för Sirius men hittar inte något bra läge för det tycker han. Och spelar han bollen vidare via lagkapten Kastegren. Alla Malmö-spelare samlade kring det egna straffområdet. Nu sjunker lågt, lågt ner. Inlägget Sirius off sitt straffområde. Malmö-spelare där nickar undan. Sirius tar hand om bollen utom straffområdet. Skottläge kanske. Mittbacken Zuma. Kanske inte riktigt rätt person att skjuta. Ska vi göra med pannan i så fall. Spela på den vidare istället. Här kommer avslutet. Sirius dåligt. Neo Jönsson. Jättedåligt skott i det läget. Och då blir det ju inspark Malmö utav det där. Och Robin Olsen verkar trots det vara rasande på. Ja, någonting är han rasande på Malmö-målvakten. Och tolkar det som att han är arg på det egna försvaret. Att de lät Neo Jönsson skjuta. Men var väl inte det allra bästa skottläget. Framförallt var ju avslutet alltså bedrövligt från den unge 19-åringen i Sirius. En tilläggsminut spelad. Det är 4 minuter kvar utav den här matchen. Och Sirius jagar och jagar och jagar. Vinner bollen direkt. Melker Haie, mittfältare för Sirius. På en offensiva plan allvar spelar han upp bollen. Läget kan komma i djupled. Här får Jönsson bollen. Chans att ta revansch för Sirius yttern som dribblar från bort den Malmö-spelare tänkte säga. Men han lyckades inte med det utan Bussanello stod i vägen. Malmö tar hand om bollen, fixar en frispark dessutom på den egna planhalvan. Och då kan man ju återigen få lite tid att ticka. Kolla ner mot bänken där. Brukar ju vara ett läge av det slaget då tränare som leder matcher med ynka mål och som är väldigt tillbakatryckta gör sådana lite mer taktiska byten för att få ett avbrott i spelet och få tiden att gå. Men det väljer inte Malmös relativt nya tränare Gaute Hellstrup att göra utan han fortsätter med manskapet och får se sitt Malmö slå iväg bollen till ett blåsvart hemmalag som vinner tillbaka den direkt och som verkligen vill, verkligen försöker att kom undan med den här matchen med ett oavgjort resultat och inte förlora. Men just nu Malmö leder fortsatt med 2 tilläggsminuter spelade även om Sirius har bollen nu. På den offensiva planhalvan långt upp på högerkant genom kapten Kastegren spelar bollen till Voncha. Får tillbaka den jättefint inläggsläge Kastegren för Sirius skickar in bollen på Malmö spelare som glidtacklar bollen ut till en hörna. När man spelar sig förbi Malmö-laget, spelar sig runt och Kastegren kommer ju loss så ska väl egentligen göra det där ännu bättre inspelet kan jag tycka än att han ger Malmö spelare möjlighet att täcka ut den till hörna. Men hörna Sirius med 2 minuter kvar att spela Malmö ledningen 1-0. Ska den allsvenska guldstriden ha ett avstånd på 6 poäng mellan Sirius och Hammarby? Eller ska Sirius få in en kvittering och göra ett miniryck till 7 poäng? Det är väl den stora frågan här. 2 minuter kvar av tilläggstiden. Hörna Sirius, bra slagen men Olsen är där. Olsen tappar bollen, Malmö rensar ändå. Malmö rensar undan bollen ändå och det blir löpduell mellan Malmö-spelare och Sirius väldigt trötta Oskar Krusnell som på något märkligt vis ändå lyckas vinna den löpduellen mot en inbytt och betydligt piggare Isak Asibo i Malmö-laget. Ja, mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Sirius då, kan man skapa en sista möjlighet? Lyfter in bollen. Oniken, han är ju stor och stark, Sirius, nya anfallare. Vinner nickduell, Malmö-spelare ont och man låter spelet fortsätta. Sirius kommer igenom. Voncha som skjuter på Malmö fort, hörna Sirius. Och Malmö-spelarna med vilda protester tycker att Sirius anfallare går upp alldeles för hårt i den duellen och även om det inte skulle vara frispark Malmö så får han ju en smäll mot huvudet säger 2-3 Malmö-spelare i kör till domare Makedonci och då ska det väl ändå blåsa av, är det inte så? Det är Djuric Malmö-spelaren som även han själv är irriterad på domaren men som förstår att det här gäller att skynda sig tillbaka och inte klaga för i minuten kvar av tilläggstiden. Sirius med hörna, slaget mot första stolpen lite väl löst kanske. Olsen boxar undan för Malmö och Sirius får hämta bollen en bit ifrån det offensiva straffområdet. Malmö på väg att sno med sig alla tre poängen från Uppsala. En minut kvar av tilläggstiden. Sirius med inlägget. Bollen och Sirius spelar i skottläge i straffområdet. Inlägget kommer istället. Malmö nästa rundar ännu en gång. Och då står man väl emot det här Malmö. Kan man bara spela av den sista minuten här. Men Sirius har pressat ner Malmö så pass att Malmö bara rensar undan bollen så fort man får den. Sirius vinner tillbaka. Skickar långt. Mittbacken Zuma spelar som anfallare. Han har ju visat att han är målfarlig i den här allsvenskan med pannan ett antal gånger i den här säsongen. Men om man bara 30 sekunder på sig Sirius, då slår man en felpassning. Men vinner tillbaka bollen. Slarvigt stryger Larsen i Malmö. Vad han på med där? Sirius Bjarkeboro för en sista möjlighet kanske. Skickar in den i straffområdet över alla spelare mot den bortre delen. Bosanello rensar undan på nick för Malmö. Här är det var en annan Malmö-spelare, men det är strunt samma för det är bara 15 sekunder kvar. Och Sirius får hämta bollen på nytt. Skickar in den igen i offside straffområdet mot Bjarkebo. Onicken förlänger till Bjarkebo som väl står offside. Nej, säger assisterande domaren. Bjarkebo får fortsätta med bollen. Försöker dribbla förbi Malmö-spelare nära målet i offside straffområdet. Vinner märkligt nog tillbaka bollen. Håller han på med Bjarkebo. Trisslar och trasslar och så bollen ut i Sirius läge. Skott kommer. Jätteräddning av Malmö utespelare på returen. Skrusnell skjuter på Robin Olsen som tar den där. Vilken supermöjlighet för Sirius. Det är väl mittbacken Tobias Anker som får i det där läget i slutsekunderna. Med en av Malmö-försvararna står i vägen och räddar bollen på egen mållinje bredvid målvakten Robin Olsen. Och så får han ingen träff på bollen efteråt. Sirius back Krusnell. Och då är det slut. Då är det över i Uppsala på studenterna. Sirius förlorar för tredje matchen i rad. Trots en intensiv press i slutskedet av den här matchen så får man inte in bollen. Och ytterligare en match man inte gör mål i. Eftersom att Malmö lyckas till slut hålla nollan. Vinna med 1-0 mot Sirius. Och det tackar väl ja, inte bara alla Malmö-supportrar för utan också Hammarby då som behåller Sirius på ett avstånd. 6 poäng i toppen utav allsvenskan. Sirius förlorar igen i Uppsala.
2: Sigge Sander, vår man på plats där i Uppsala som alltså såg Malmö FF besegra Sirius med 1-0. Sirius har alltså tagit 1 poäng på de 5 senaste matcherna men har ändå en god marginal där i toppen på fotbollsallsvenskan. 42 poäng, Hammarby på den andra platsen har 36. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0 och Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Det är kvällens allsvenska fotboll det. Det har även spelats en match i Superettan. Den vanns inte av GIF Sundsvall mot Norrby med 1-0 för den är inte slut ännu, men det står 1-0 för GIF Sundsvall mot Norrby.
1: Vad säger det apropå tabellen? Djurgården har ju en match mindre spelat. Skulle de vinna den hängmatchen då är de 1 poäng efter Hammarby. Man skulle med ja, det kanske är lite över det Djurgården kanske blandar sig i guldstriden ändå.
2: Men framförallt krisläge i Sirius då, 1 poäng på de 5 senaste matcherna. Det är Sportextra ni lyssnar på i Sveriges Radio P4 där Sverige besegrat Tjeckien med 3-0 i set i volleyboll-EM och tagit sig vidare till en kvartsfinalmatch emot Italien som spelas på onsdag.
1: Och så är det jag som har lurat där, 1 poäng på 4 matcher. Jag kan inte läsa innan till nämligen. De i början av augusti så besegrade Sirius Halmstad så tog de 1 poäng borta mot Brommapojkarna och nu var detta tredje raka förlusten. Så rätt ska vara rätt, allt som är fel. Ja, men det var ju mitt naturligtvis.

0: Eurythmix, ni hör i Sport Extra When Tomorrow Comes. Vi konstaterar det att Sverige alltså har slagit Tjeckien i volleyboll-EM och på så sätt tagit sig till kvartsfinalen. Den spelas på onsdag mot Italien. Och i fotbollsallsvenskan har Djurgården besegrat Mjällby med 4-0. Gais har besegrat Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF har på bortaplan besegrat Sirius med 1-0. Nu säger vi hej till Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent för Sveriges Radio på plats i Buenos Aires, där nyheten kom idag på eftermiddagen att Lionel Messi inte längre tänker spela för det argentinska fotbollslandslaget. Hur togs det emot?
1: Nej men herregud, det är ju en jättenyhet i Argentina. Alla medier, tv-kanaler började direkt sända och har långa... Det känns nästan som att han har dött. Det är liksom långa runor över Messis 20 år långa karriär i landslaget. Och man publicerar ju också då det här handskrivna brevet som han har lagt ut på sina sociala medier och som han säger att han skrev direkt efter finalen när Argentina förlorade VM mot Spanien. Men att han nu då har gått och vägt på det här och att han tog det slutgiltiga beslutet när hans pappa dog här för några veckor sedan. Så att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare. Och det som jag tycker är lite intressant i det här brevet är att han pratar väldigt mycket om att han har liksom kämpat inte bara under de här senaste årens vinster och framgång för landslaget utan också åren tidigare när det gick sämre under Maradonas ledning till exempel, och avslutar med tack Gud för att du gjorde mig till argentinare, heja Argentina.
0: Mm, det där är ju egentligen en direkt förlängning av någonting Maradona sa när han var förbundskapten för det argentinska landslaget, om det var i samband med VM 2010 om jag inte minns helt fel, när han sa att världens bästa fotbollsspelare heter Lionel Messi och han är argentinare, tack Gud för det.
1: Precis, ja, det finns många blinkningar faktiskt till Maradona i den här texten och också i den videon som Messi la ut kort efter att han publicerade det här brevet på sina sociala medier, så la han också upp en väldigt känslosam video där man då ser bilder från ända från att han var barn och fick frågan om vad hans högsta dröm var, och han svarade då spela för landslaget, och sen då filmer och bildsnuttar genom hela hans karriär med landslaget och Maradona och nuvarande landslagstränaren Scaloni som han ju också står väldigt nära, då till en låt som heter Brindis som då har blivit väldigt så här, nästan som en sorts, vad ska man säga, en ledsång för det argentinska landslaget, som ju är väldigt vidskepliga för den som inte vet om det. Alltså, det är så otroligt, liksom, man har massa rutiner för sig, man äter viss mat, man spelar vissa kortspel, Messi också går ut med en viss fot först på planen och så vidare. Så att den här sången har då också, förstår man, varit en viktig del av spelarnas förberedelse inför under VM.
0: Mm. Vad är känslan nu då? Det var ju länge så att Messi stod i Maradonas skugga, att han liksom inte fick ta klivet ut och kanske bli den allra största i argentinarnas ögon. Det var väl först efter VM-guldet i Qatar som han tog det klivet framåt. Men vad står han idag skulle du säga? Är det Messi eller är det Maradona som är den verkliga?
1: Det är fortfarande den stora frågan. Men jag skulle säga att det i stor utsträckning faktiskt är en generationsfråga. Frågar du den yngre hälften av den argentinska befolkningen så svarar ju alla Messi. Och en del äldre också faktiskt, med tanke på särskilt då efter vinsten i Qatar givetvis. Och de andra titlarna, som det har gått väldigt bra de senaste åren med olika vinster för landslaget även här i Latinamerika. Så att, det skulle jag säga. Och även det här då, att man faktiskt gick hela vägen till final 4 år efter vinsten var ju också en stor seger för landslaget och för Messi, som ju ändå enligt många argentinare presterade mycket bättre än vad man trodde med tanke på att han är 39 år gammal.
0: Mm. Vad säger experterna då, de som får uttala sig i det här läget i den argentinska tv- och radiokanalerna? Kommer allt att gå åt skogen nu eller finns det en framtid?
1: Nej, men det är väl ganska många som... Det här var ju väldigt väntat. Messi har ju till och med signalerat att han kommer kanske sluta spela fotboll helt och hållet. Även om han har kontrakt med Inter Miami i några år till, så har han ju de senaste veckorna, dagarna, gett vissa indikationer att han tänker lägga av. Och han är ju, jag menar, åldern är 39 år, och många konstaterar att han kommer ju inte bli bättre. Så att dessutom är det också så att en stor del av det landslaget som han har kämpat och vunnit med går ju också och blir äldre och kommer inte kunna spela på det sättet som de har gjort. Så att det är väl också en del i det, tror jag. En annan sak som man pratar mycket om här, som jag tycker är lite intressant, är som lyfts faktiskt som en av Messis liksom största stunder och argentinska landslagets största stunder, är faktiskt semifinalen mot England, som ju just på grund av de politiska konflikterna kring Falklandsöarna och så med England, och Maradonas match då på Azteca stadion för 40 år sedan. Så att förvånande mycket av dagens media och tv handlar faktiskt om det här stora glädjestunden i Argentina när man lyckades slå England i semifinalen.
0: Mm, det blev ju också den sista stora glädjestunden eftersom att de föll i finalen.
1: Precis.
0: Tack Lotten Collin i Buenos Aires, som uppdaterar oss på vad som händer i Argentina när Leo Messi har aviserat att han tänker sluta i det argentinska fotbollslandslaget. Dock fortsätter han spela fotboll där i Miami i USA. Tack Lotten.
1: Tack.
2: Här är du och kanske lyssnarna sugna på att höra intervjuer från Sveriges seger i volleyboll-EM?
0: Det är vi absolut.
2: Då kommer de om en stund.
0: Alldeles om en stund kommer de. Vi tar och gör som så att vi ropar in Johan Hellström och Ekonyheterna istället.
3: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på Kristdemokraternas ledare Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Magdalena Andersson.
4: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt, så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
3: Idag blev Sveriges köp av 4 franska fregatter klart. Avtalet är värt 47 miljarder kronor och är en av de största försvarsinvesteringar som Sverige gjort. Så här säger Sveriges ÖB Mikael Claesson om fregatterna.
5: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera, så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länder och andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
3: Efter ett elfel utanför Stockholm vid 6-tiden ikväll har nu tågen börjat rulla igen. Felet påverkade bland annat trafiken på sträckorna Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg. Vissa följdförseningar kan förekomma, uppger SJ.
0: Tack där Johan Hellström på Ekot. Vi fortsätter P4-kvällen. Klockan är 8:05. Det har varit ett intensivt sportextra med volleyboll där Sverige vann med 3-0 mot Tjeckien. Det har varit 3 allsvenska fotbollsmatcher och så har Leo Messi slutat spela i landslaget.
2: Och så har vi inte berättat att GIF Sundsvall vann i Superettan över Norrby. 1-0. Jumbon tog poäng där. Viktiga poäng. Tapp. Det blir väldigt svårt för Sundsvall, de är långt efter, att undvika nedflyttning. Men Norrby tappade viktiga poäng i kampen om att hänga kvar.
0: Mm. Efter Sportextra, klockan 21:40, då blir det Karlavagnen här i kanalen Sveriges Radio P4. Hanna Silman, vad har ni på gång?
6: Ja, och vi ska prata om föreningslivet idag och hur det syns i allas våra vardag. Och det är ju ett otroligt brett ämne, för det finns ju föreningar för nästan allt, så ämnet i ära har jag faktiskt förberett ett litet quiz till er.
0: Okej.
6: Okay. Ja.
2: Shoot.
6: Den heter Förening eller inte. Jag kommer alltså presentera 3 föreningsnamn och ni får svara på om det verkligen är en riktig förening eller om jag bara hittat på det här. Nu har jag ingen pling, men ni får så här. Pling! Första. Internationella snigeljägarföreningen. Förening eller inte?
2: Ja, men det är klart att det är en förening.
0: Jag är tveksam.
6: Ja. Vill ni ha facit på en gång?
2: Ja.
6: Det är en förening. Snail Hunters International. Jag tror dock att de
2: behöver inte vara så himla snabba.
6: Nej, det, och jag tror inte att de försöker. Jag besökte deras hemsida här tidigare. Det kändes som att de mest ville fota sniglar. Men ja, de finns i alla fall. Förening nummer 2. Samlarklubben Rullen.
2: Vad heter den?
6: Samlarklubben Rullen.
7: Rullen?
2: Rullen? Mm. Nej.
6: Det var ett nej från båda. Ja. Fel. Det är en förening för alla som har ett renodlat intresse av gamla sportfiskeredskap. Så kommer tredje föreningen. Föreningen för oss som inte hittar svamp.
2: Ja, den finns ju. Den är jag hedersmedlem i.
7: Skulle jag också kunna vara, men det kan ju bero på att jag inte ens, försöker.
2: Men jag hittar absolut ingen.
7: jag säger nej igen.
6: Nej, var rätt. För att den har jag faktiskt hittat på, och jag har krönt mig själv till ordförande i den föreningen. Det gick jag ut med.
2: Du ansöker Per och jag om medlemskap där.
6: Ja, jag litar faktiskt på självbedömningsförmåga i den här föreningen. Att, tror man att man är medlem så är man oftast det.
2: Vilket nummer ska vi ringa?
6: 020 22 10 30 för att alltså berätta berättelser från föreningslivet.
2: Om en halvtimme drygt.
6: Jajamän.
2: Men man kan ringa redan nu.
6: Ja, toppen. Det var ringa. 020 22 10 30.
7: Mm. Det är Eftersport XRD som håller på fram till klockan 21.40 sedan Karlavagnen. Då lämnar vi tryggt över eten till Hanna Silman och föreningslivet. Strax. Volleybollintervjuer. Sverige vann ju med 3-0 emot Tjeckien och tog sig vidare. Men först så har vi...
2: Gyllene tider, va? Mm. Det är ju gyllene tider för svensk volleyboll, det känns ju som.
7: Alldeles. Så är det ju.

Ut efter riksväg 70 mellan Mora och Rättvik. Där finns en älg som rör sig över vägen. Och det ska vara höjd med fo i båda riktningarna. Riksväg 70 Mora-Rättvik i höjd med fo, älg vid vägen.

0: Isabelle Haak, strålande glad och lycklig efter den här matchen kommer du fram till Radiosportens intervjumikrofon. Vad är det för ett lag du jobbar tillsammans med? Nu har ni slagit ut Tjeckien i EM-turneringen.
1: Ja, alltså det är extra skönt att slå ut dem på sin hemmaplan. Det svider nog lite extra för dem, men de hade ju väldigt bra stöd, så det var en härlig stämning och vi sa att vi skulle försöka ta stämningen till oss och bara försöka använda den. Jag tycker att vi har en väldigt stabil insats och det är svårt att faktiskt göra 3-0. Det går ju nästan liksom åt andra hållet där i slutet, men vi sätter in väldigt stabila servar av Elma och räddar sättet eller matchen där lite grann. Så man vill ju inte att de ska komma igång och liksom få in publiken och vända liksom, för det har hänt många gånger. Det har varit så många matcher som har vänt 3-2, alltså 0-2 till 3-2, så vi var så här, okej, vi måste försöka stänga den här. Så det är väldigt skönt att vi gör det.
0: Var du någon gång orolig i det tredje setet?
1: Ja, men alltså, vi har låg under 3 poäng och sen gjorde vi, så scorade vi och bara, men vi får inte sluta tro på det. Vi har vänt sådana här lägen, vi har ännu värre lägen också. Och även fast de är på hemmaplan så är det så här, vi vet vad vi kan göra. Och bara sätta lite surpress verkligen gjorde så stor skillnad.
0: Och nu väntar Italien än en gång en motståndare du känner bättre än någon annan. Är det möjligt att besegra Italien?
1: Ja, vi får den som tittar får se.
0: Lyssna menar du?
1: Ja, just det, lyssna. Det är på radion såklart. Nej, men alltså det, vi vet ju att vi möter liksom OS-mässare, världsmässare, EM-mässare och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
0: Du måste säga någonting om förbundskaptenen Lorenzo Micheli som blir så glad när ni har vunnit så han kastar alla sina pappersark där. Vad tänker du kring hans reaktion?
1: Ja, jag har sett när jag gör det. Det är lite kul. Men han lever ju för det här som vi gör och alltså, han är så engagerad i det. Han tror ju verkligen på oss och han säger ju det också. Det gör att vi tror på oss själva mer och så här, han bara, även fast ni förlorar en boll, tänk på nästa. De kommer göra poäng. Det kommer kännas svårt, men så här bara, okej, nästa boll, skitsamma. För vi gjorde några dumma misstag hit och dit och så, men han fick också tänka framåt och jag tror han bara är så glad för att vi gör som vi ska enligt scout och men verkligen gör allt. Alltså aggressivt, vi börjar aggressivt och vi slutar inte förrän sista bollen är nere.
0: Så nu blir det svårt att somna en kväll igen.
1: Ja, vad bra. Ja, det var en till sömnlös natt. Nej, jag skojar. Vi ska försöka sova så tidigt som möjligt.
0: Men det är inte lätt.
1: Vad sa du?
0: Men det är inte lätt.
1: Nej, men det blev i alla fall 3-0. Så vi har lite mer marginal än annars. Så det känns ju skönt. Men man tog ju så extra energi också i slutet. Så det var inte toppen kanske till natten. Men men vi kan sova imorgon bitti så det är lugnt.
0: Sov gott.
1: Ja, tack.
2: Isabelle Haak där till Patrik Ljunggren efter att Sverige besegrat Tjeckien med 3-0. Sätt siffrorna 25-19, 25-23, 25-21 i EM i volleyboll och därmed kvalificerat sig för att i en kvartsfinal som spelas på onsdag möta Italien. Senaste budet från arrangörer är att den matchen spelas klockan 19 på onsdag.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Det är 20 dagar kvar till den svenska hockeyligan börjar den här hösten. Så varför inte prata hockey?
1: Den enorma guldtrion är nu återsamlade igen.
2: Och vi kan gratulera Brynäs, föreningen som fyller 100 år, Lars-Gunnar Jansson till svenskt mästerskap i ishockey. För
1: ja, Brynäs drömvärvning är ett faktum, för Kalle Järnkrok är åter i svensk ishockey efter många år i Nordamerika och NHL. Han kommer därmed att göra Jakob Silverberg och Johan Larssons sällskap i det som var den enorma trion när Brynäs vann SM-guld 2012. Och Johan Garpenlöv, Radio Sportens expert, vad tänker du om att Kalle Järnkrok är åter i Brynäs?
3: Ja, vilken härlig nyhet för Brynäs och svensk ishockey att få tillbaka en sån stjärnspelare. Jag tror att från Brynäs sida man har gått hela sommaren här och hoppas på att han ska ta det här beslutet och hjälpa Brynäs att gå hela vägen. Och han har ju en spelstil då som center som man saknar, tycker jag. Han är en väldigt spelskicklig spelare som spelar i hög fart med hög intensitet.
1: Ser du några farhågor, Johan Garpenlöv, Radiosportens expert, i att det är många forwardsstjärnor i laget? Finns det någon risk för att det ska kunna bli gnissel?
3: Nej, men jag tror inte det. De här killarna är vana vid att anpassa sig och sin roll ut efter vad man är i hierarkin. Det är lite då powerplay som det kan bli lite gnissel vem som ska vara där och producera offensivt. Men tittar vi på Kalle Järnkrok så är han självklar i ett powerplay.
1: Seglar Brynäs upp nu som en enorm guldkandidat i dina ögon?
3: Nej, men det tycker jag faktiskt inte, även om Kalle Järnkrok kommer bidra till att Brynäs blir bättre. Men jag tycker fortfarande att man har en backsida som saknar de här riktiga spetsarna, även om man har några stycken som är bra. Och sen framförallt målvaktssidan, som jag tycker är ett stort frågetecken för Brynäs.
0: Pontus Lind, reporter.

0: Det Sportextra du lyssnar på i Sveriges Radio P4, Foo Fighters var det som framförde Learn to Fly.
1: Mm, det har spelats 3 matcher i fotbollsallsvenskan. Denna afton, Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0.
0: Och det är bara att konstatera att Djurgården är ju den stora vinnaren. Om vi tittar i toppen av den allsvenska tabellen under den här kvällen. Storsegern naturligtvis på hemmaplan mot redan mästarna Mjällby. Men också att de knappar in på Sirius på ett sätt som gör att Djurgården kanske skulle kunna blanda sig i guldstriden.
2: Christian Lien, Djurgården, 2-målsskytt, 4-0 hemma mot Mjällby.
3: Det är otroligt kul att komma här och få leverera en så god prestation och att alla på tribunen hade gøy. Så en fantastisk dag.
2: Nu är du uppe i 14 mål. Är du imponerad av dig själv?
3: Nej, alltså imponerad, det är jag alltid av mig själv. Så vi gnugger på och så hoppas att det blir ännu fler än det.
2: Sirius förlorade igen. Nu är ni 10 poäng bakom. Om ni vinner på torsdag, då är det bara 7. Vad tror du om det? Guldet?
3: Nej, vi ska inte prata om det än. Vi har till goda att vinna 3 matcher på rad, så vi må ha fokus på oss selv for å få prestasjonene til å være sånn som i kveld litt oftere og heve vårt bunnivå, da kan vi prate om det.
0: Ja, Christian Lien der, Djurgården. Vad har då Djurgården näst på tur? Jo, det är Kalmar FF på bortaplan. Ska vi se om Djurgården kan vinna 3 raka matcher. Motståndarna var ju Mjällby och regerande mästarlaget med den här förlusten har ju inte riktigt dragit ifrån övriga lag i bottenstriden. Det finns ingen stor distans ännu för ett Mjällby som i och för sig har ett par matcher färre spelade än lagen nedanför. Men nej, det här var ju för mittbacken Axel Norén och hans lagkamrater i Mjällby en jobbig upplevelse naturligtvis mot Djurgården.
4: Nej, första halvlek är ju riktigt dålig. Ja, det var pinsamt faktiskt. Och sen andra, vi kanske tog upp något steg, men det är fortfarande för dåligt. Så att, tung kväll.
2: Går du att säga någonting om försvarsarbete? För det är ju en lång passning och sen är det 1-0.
4: Ja, nej. Vi vet ju att Rinne har en bra vänsterdoja och kan smälla den bakom. Och snackat innan om att vi måste ha koll bakom, men... Ja, det summerar väl egentligen hela matchen. Vi är inte redo, vi är inte där från start. Matchen dör ju egentligen efter 30 minuter.
2: Hur mår Mjällby just nu?
4: Ja, det är aldrig roligt att förlora matcher. Vi börjar väl bli jävligt trötta på det, så det är dags att ta tag i det och börja vinna lite.
0: Det var Johan Bengt som var reporter. Och Per, det där med att läsa innantill, det går ju så där för mig då.
1: Ja, det finns ju, man kan ju följa den allsvenska spelprogrammet på 2 olika sätt. Man kan ju dels läsa omgång för omgång, men man kan också läsa matchen i kronologisk ordning. Det är nämligen så att innan Djurgården möter Kalmar, vilket de gör den 7 september som är på söndag, va? Nej, det är på måndag, om precis en vecka, så ska de möta Mjällby en gång till. En hängmatch som är sparad sedan i våras och det sker på 3 september. Vad blir det? Tisdag? Och det blir torsdag.
0: Och vet du vad det värsta är? Det står precis det där jag läser. Men jag lyckas inte ändå. Så att det Mjällby ska resa sig från det är ju då alltså 0-4 på bortaplan mot Djurgården till ett möte med Djurgården på hemmaplan.
5: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
6: Varenda tant och handskar och peruker.
5: Riktiga häxor.
6: Frixan kommer fort in under sängen.
7: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
8: Isak Bjerke på Sirius, det blir ännu en förlust för er del. Malmö vinner med 1-0 på hemmaplan. Vad var det som gjorde att det blev förlust för er idag?
9: Vi började spela i andra halvlek, det är det som biter oss i röven idag. Jag tycker andra halvlek kör över dem fullständigt. Och så skulle vi spela till första med, men det är enkelt att säga också. Så tyvärr är det.
8: Men det är ju en enorm skillnad som du är inne på. Er dominans spelmässigt första andra halvlek, handlar om det mentala eller vad är det som gör att det blir så?
9: Nej, i första halvlek gör vi inte det vi har snackat om. Vi löper inte in bakom deras mittbackar och tyvärr är det det som inte fungerar i första halvlek.
8: Ni har ju efter en fantastisk säsong fram till bara för några veckor sedan nu 3 raka förluster. Har du satt sig något i huvudet? Är det något ni har pratat om i spelargruppen?
9: Jag tror undermedvetet klart att det tar lite på en, men det är ingenting som vi snackar om eller så. Utan vi försöker bara vinna varje match och tyvärr lyckas vi inte med det idag.
8: För egen del då, hur kändes det idag?
9: Ja, det är klart det var tufft mentalt nu de senaste dagarna och senaste veckorna här i fönstret. Men jag tycker hanterat det bra och jag hade fullt fokus på matchen idag och ville ta 3 poäng, men tyvärr gick det inte hem.
8: Ja, du är ju en av ryktenas man eller ryktenas män här i övergångsfönstret. Och ja, vad säger du? Var det sista matchen för dig i Sirius eller hur ser det ut?
9: Ja, jag har faktiskt ingen aning. Det är inte bara mitt beslut, men det kan vara så och det behöver inte vara så. Så jag vet faktiskt inte.
8: Men det pågår diskussioner som du inte håller i, så att säga, om din framtid.
9: Ja.
8: Hammarby torskade ju igår, vilket gör att det är de här 6 poängen då i den allsvenska guldstriden. Hur ser du på det läget?
9: Nej, det är ett bra läge. Leda allsvenskan med 6 poäng, det har Sirius aldrig gjort innan. Så det är ett läge vi 100% har.
0: Isak Bjerkebo till reporter Sigge Sanner. 6 poängs försprång till Hammarby för Sirius del. Om Djurgården tar den där 3:e raka segern och besegrar Mjällby i nästa match, då är de 7 poäng efter. Så där har ni den trio som är högst upp i den allsvenska tabellen. Malmö FF, de ligger betydligt längre ner i den allsvenska tabellen. De ligger på en 7:e plats, men lyckades ju då i alla fall vinna idag. Vi ska strax prata om det, men jag ska bara nämna det också när det gäller Sirius spelprogram i september. Det är på pappret gynnsamt för dem. De har Västerås på bortaplan, de har Degerfors på hemmaplan och de har Örgryte på bortaplan. Alltså 2 utav lagen de möter ligger botten 3 i den allsvenska tabellen, som goda möjligheter för Sirius att

0: Det har vært en brutal uke med masse racing med jetlag og den biten der. Men ja, som jeg sa, jeg kjempefornøyd med debuten og 3 poeng. Vi møtte et godt lag, så nei, nå bare å fortsette.
1: Ja, hur har det gått med jetlagen från USA, där du varit ett bra tag innan?
0: Jo, det går dag för dag för dag, alltså ju bättre. Jag fick en första natten var natt idag, att jag fick en full nattsömn, så nej, jag var klar och det gick bra.
1: Många i och runt om Malmö FF verkar sätta stort hopp till dig att du ska lösa och hjälpa dem att lösa de här problemen Malmö haft i försvarsspelet. Det börjar ju ganska bra då med 0 insläppta mål idag, eller?
0: Ja, absolut. Och som Morten Sirius spelar på så är kanske min styrka och det är att jag får stå en mot en eller in bakom och den biten där, så kampen också passar mig väldigt bra.
2: Sixan var som höll in intervjumikrofonen. Gais besegrade Brommapojkarna med hela 4-0 hemma på Gamla Ullevi. De två lagen bytte plats med varandra på den nedre halvan av allsvenskan. Gais på en 9:e plats och BP just nu 10. Ska vi stänga det allsvenska fönstret då?
3: Inte transferfönstret, var det öppet till midnatt?
2: Nej, 2,5 timme till.
3: Mm. Mm. Vi håller ögonen på om det händer någonting där under den tiden som är kvar, va? Strax mer volleyboll, där ju Sverige tidigare idag besegrat Tjeckien med 3-0 i set i EM och på det viset tagit sig till kvartsfinalen. Kvartsfinal som spelas emot Italien och som spelas på onsdag, också den i Brno i Tjeckien.

0: The Emotions, Best of My Love.
1: Sverige spelar kvartsfinal vid EM efter att ha slagit ut hemmanationen Tjeckien. 5 000 åskådare

0: Alla utom tio höll på Tjeckien, Linda Andersson, och du fick vara med och avgöra den här matchen. Hur var det?
1: Nej, det är helt otroligt. Det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsättare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket, så himla mycket självförtroende idag, och det är helt otroligt att se. Och man ser efter matchen hur mycket det betyder för alla oss, liksom, inklusive alla stabspelare. Och det var helt makalöst.
0: Ja, vad tänkte du när tränaren Lorenzo Michelli kastade sina pappersark när ni har vunnit?
1: Nej, men det är så man känner. Alltså, jag vet inte, det var tajt fram till att Elma går ner och servar och hon har så jävla mycket is i magen och bara lyckas liksom, och det är sån eufori så jag fattar att man vet inte vad man gör i de lägena liksom. Det är det här som är sport. Man bara låter kroppen få reagera som den gör, och då kan det se ut hur som helst.
0: Du låter hes.
1: Ja, men man har skrikit, alltså det är så jävla underbart. Det, liksom, det blir inte bättre än så här. Vi har gjort det så många gånger när vi liksom, det här laget bara överpresterar och än en gång gör vi det liksom.
0: Det kan inte bli bättre, säger du?
1: Jo, om vi slår Italien nästa match, då kan det bli bättre. Men just nu är det förbaskat bra. Alltså.
2: Och matchen mot Italien, den spelas på onsdag klockan 19.00. Ni hör den i Sportextra här i Sveriges Radio P4. Patrik Ljunggren, då som nu, kommer att referera och intervjua efteråt. Sverige-Tjeckien 3-0 idag, alltså Sverige till kvartsfinal.
3: Vill du ha några övergångar?
2: Ja, tack.
3: Djurgården köper loss Charlie Rosenqvist från allsvenska konkurrenten Kalmar, KFF Kalmar alltså, som i sin tur värvar danske 22-årige mittfältaren Tobias Lauritsen från Vejle. IFK Göteborg har plockat till sig också en dansk spelare, men en lång anfallare. Han heter Alexander Simmelhack och hämtas från Silkeborg. Örgryte på nedflyttningsplats i allsvenskan. Offensiv kraft plockas in från England. David Oboe ansluter från Crystal Palace organisation. Och Häcken lånar danske Mats Ager från polska Szczecin. Det där uttalet kan man ju debattera kanske, men ni förstår vilken var han kommer ifrån. Äger i vänsterfotad offensiv spelare.
2: Mm. Och fram till klockan 24 eller fram till midnatt kan man fortsatt värva spelare, så det kan fortfarande hända saker och ting. Håll ögonen på appen och hemsidan Sveriges Radio, så kommer de senaste övergångsnyheterna där.
3: Jag läser just nu på fotbollskanalen att det är officiellt att IFK Göteborg värvar Kevin Ackerman, senaste klubb för honom och Brommapojkarna.
2: Mm. Fotbollsallsvenskan ikväll. Djurgården besegrade Mjällby med 4-0. Gais besegrade Brommapojkarna med 4-0. Och Malmö FF vann på bortaplan mot Sirius med 1-0. Sirius ledning i fotbollsallsvenskan. Den krymper, men den är fortfarande 6 poäng efter 19 spelade omgångar. Det är Sportextra ni har lyssnat på. Astrid Johansson och Nike Borngren och Martin Hedberg håller i det digitala. Oskar Lindholm och Gustav Wilhelmsson har varit ljudtekniker, och jag själv som heter Per Karl och Jonas Enarsson vid min sida är de som har snackat och försökt göra det här begripligt för er där ute. Nu blir det Karlavagnen.
4: Ja, det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska prata om föreningslivet. För många är det ju en stor del av vardagen. En plats där vi träffar människor, delar ett intresse, engagerar oss och kanske till och med hittar vänner för livet. Eller bråkar i styrelsen och stressar över att sälja lotter. Jag vill höra just din historia. Formas din vecka utifrån barnens aktiviteter och all logistik kring dem? Tar din förening dig ut i alla väder, ur och skur? Kanske gillar du att prata om stenar och mineraler i ett geologiskt sällskap? Eller är du med i en hattförening? Finns det en såna? Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta hur föreningslivet märks i din vardag. Och det är måndag, den är normanantai. Jag tänkte vara på så, men jag snackar finska kan du också göra när du berättar vad föreningslivet betyder för dig. Mitä yhdistykset ja seurat merkitsevät sinulle. 020 22 10 30 020 22 20 30.

0: Samputi and the Heartbreakers, Learning to Fly.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Sista augusti idag och hösten smuger sig närmare. Jag vet inte hur det var för de som lyssnar, men när höstterminen i skolan drog igång så fylldes min kalender snabbt på med föreningsaktiviteter. Ja, ibland känns det som att jag är gift med föreningslivet på gott och ont. För det är aktiviteter, träningar, matcher nästan alla dagar i veckan. Och när jag inte står på en idrottsplats eller i en idrottshall så plingar det i mobilen. Det är träningar som ska planeras, samåkning ska sturas upp och så undrar någon av ledarkollegor att har någon beställt maten till kickoffen? På helgerna kan man drömma om sovmånar. Istället är det bara att gå upp på morgonen, ladda med gröt och kaffe och sedan åka iväg till samlingen. Men sen kommer det där. Känslan när barnen har kul tillsammans och när de utvecklas och kanske till och med gör något som jag har lärt dem. Och då glömmer jag att det kanske har varit lite stressigt. Eller den där första träningen efter sommaruppehållet med de mindre barnen. Och den tidigare ganska bluga pojken inte längre duckar undan när jag berömmer honom utan faktiskt tittar upp och tar emot berömmet och sen själv står där och peppar sina lagkompisar. Och så springer ett annat barn fram, kramar en och berättar allt om sitt sommarlov och det går snabbt och det går i 150. Ja, då känns det verkligen som att det är värt det. Ja, föreningslivet är ju mycket mer än bara sport, så jag vill höra just din historia idag. Det finns ju föreningar för det mesta, så det behöver inte handla om att stå bredvid en fotbollsplan eller i en idrottshall. Har en förening gett dig nya vänner, en gemenskap eller kanske ett andra hem? Har du träffat din bästa vän, din partner eller någon annan viktig person genom en förening? Har du något föreningsminne som du fortfarande skrattar åt? Ja, i så fall vill jag verkligen att du ringer in på 020 22 10 30. Har du stått orimligt många timmar i en korvkiosk? Och vad är det bästa eller värsta som hänt där? Och finns det någon förening som förändrat ditt liv? Eller kanske känner du tvärtom att föreningslivet har spårat ur? Att det är för många aktiviteter, det är för seriöst för tidigt eller det är för många försäljningar, för lite fritid? Ring in och berätta just din historia. 020 22 10 30 är numret. Du kan också skriva på sociala medier, på Facebook eller på Instagram. P4 Karlavagnen heter vi ju där. Och du kan mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst vill jag såklart prata med dig. 020 22 10 30. Vad skulle du sakna mest om föreningen du är med i plötsligt försvann?

0: Kerstin Ljungström, saltvatten. Vi börjar prata om föreningslivet i Oskarshamn, för där finns Marco Karlsson. Hej!
1: Halloj, halloj.
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men allt är bra med mig. Ja. Hur är det själv då?
0: Det är jättebra.
1: Ja, härligt. Ja,
0: det känns lite mysigt med de här mörkare kvällarna och så vidare.
1: Ja, ja, men visst är det. Visst är det.
0: Hur mycket föreningsaktiviteter har du på veckorna och träningar och så?
1: Ja, det, alltså, dels så håller jag ju på och tränar både fotboll och innebandy på fritiden. Här i Oskarshamn, i både Oskarshamns AIK Lions, som är ett paralag bland annat där. Mm. Och sen också tränar jag med ett lag som heter Sandbäckshult i innebandy, som ligger i Mönsteråstrakterna där.
0: Ja, det blir många träningar i veckan.
1: Ja, det blir faktiskt. Det blir det. Ja.
0: Men gör du något annat också? För du sa att dels håller du på med innebandy och fotboll.
1: Ja, precis. Nej, men också så följer jag ju en alltså klubb som ligger mig nära hjärtat. Som alltså jag följer ganska slaviskt varenda dag. Och det är ju IK Oskarshamn.
0: Ah, hockey då? Mm,
1: hockeylaget IK Oskarshamn, ja. Mm. Det stämmer.
0: Ja. Mm. Hur började ditt engagemang eller ditt intresse för det här laget?
1: Ja, men intresset av hockeyn började ju redan säsongen 08-09 tror jag det var där. Och då började ju jag och åka på såna här aktiviteter en gång i veckan med skolan. Och då åkte vi skridskor i ishallen där. Och då plötsligt blev jag ju engagerad i arenan BG Hockey Center, som den heter nu. Och då fick vi möjlighet att träffa både spelare och ledare på plats där. Och så kände jag plötsligt att jag vill gärna se bakom kulisserna. Omklädningsrum, materialrum och ja, alla andra juniorlag och det här, hur de arbetar under en hel dag.
0: Jaha.
1: Och då tror jag det tog 3 år ungefär innan jag fick en möjlighet att komma ner och hälsa på nere i materialrummet, omklädningsrummet, och spelarna och ledarna där.
0: Oj, vilket tålamod du hade, så väntade så länge.
1: Ja, men precis. Jo, men jag följde laget ändå där vid sidan om. Men sen när jag fick möjlighet att komma ner och hälsa på där, så jobbade ju jag. Alltså, gick i skolan fortfarande. Men utöver det så fick jag ju komma ner hur mycket jag ville ner till omklädningsrummet och hälsa på dem. Och hänga där i ett par, 3 timmar med dem.
0: Men har du blivit materialare eller fått något ansvarsområde där i materialrummet?
1: Jag jobbade där. Alltså jag fick ju testa på en dag i veckan och praktisera hos materialarna i A-laget där.
0: Oh.
1: Och då tror jag höll på i 2 år ungefär där. Och sen fick jag möjlighet att utveckla och sen fick jag möjlighet att alltså förlänga och vara där kanske 3-4 dagar i veckan till slut där.
0: Oj. Men vad har det betytt för dig att vara materialare där?
1: Ja, men när jag fick komma in i det där in i den där komfortzonen i Oskarshamn. Så alltså kände jag mig som en del av både spelartruppen och ledargruppen och även runt i kansliet också med där. Och sen plötsligt blev jag ju en väldigt speciell kändis för hela klubben och för hela Oskarshamn till slut.
0: Så du blev stjärnan i laget?
1: Ja, lite grann. Fast det var inte bara på grund av att jag jobbade heller utan också jag hade ju ett i och med att jag är född med en med en autism sedan barndomen. Så har jag haft en väldigt stort intresse utöver att arbeta i hockeyn. Och det har ju varit att sitta och göra porträttmålningar av kända personer utanför, om man säger så.
0: Men vilken resa du har gjort. Vad tycker du är det bästa med att vara materialare?
1: Jo, men alltså, det är ju den här gemenskapen. Att man får vara med alltså över 30 killar i omklädningsrummet och umgås med dem varje dag. Alltså, sitta och ta lite kaffe med varandra och sen... Och sen också stå i spelarbåset och kolla på när spelarna kör alltså häcken av sig på isen där. Och sen efteråt få surra med dem lite i omklädningsrummet. Och sen efter man har jobbat färdigt för dagen, så händer det att man går ut någon gång och handlar ut på stan eller tar en promenad. Och då är plötsligt så träffar man på dem ut på stan och hälsar på varandra och kramar varandra och hoppas att vi ses imorgon igen.
0: Vad fint att få starta kvällens karlavagn med dig, Marco.
1: Ja, det är fantastiskt.
0: Vi ska snart från nyheter, vi ska hinna lyssna på lite musik innan det också. Ja. Tack så mycket för att du var med.
1: Ja, men tack själv du.
0: Och du
1: tack
0: vet själv. Väl det att spelarna hade aldrig kunnat prestera och ge hjärnet på isen om inte du hade fixat materialet.
1: Nej, men det ligger något i det faktiskt.
0: Tack för att du var med. Hejdå.
1: Tack själv. Ha det bra du. Hej.

0: Sara Forsberg på sång där med låten Viele Yksi Tanssi. Här i Karlavagnen pratar vi ikväll om föreningslivet. Ring in du också, 020-22-10-30 är numret. Nu när klockan slår 10 så ska vi få det senaste nytt med Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Ekot klockan 10 börjar med att en av Sveriges största försvarsinvesteringar hittills, ett köp av 4 franska fregatter, undertecknades idag i Stockholm i närvaro av Frankrikes president Macron och Sveriges statsminister Ulf Kristersson.
2: Det är inte bara ett avtal som signeras här idag där Sverige köper 4 kraftfulla fregatter, utan vi bygger ett djupare samarbete mellan Sverige och Frankrike för att stärka den europeiska pelaren i NATO för lång tid framöver.
3: Det är en investering i svensk marinsäkerhet för decennier framåt, och den skapar svenska jobb, sa Ulf Kristersson på pressträffen. De 4 franska fregatterna kommer att kunna skydda både militära och civila sjöförbindelser enligt regeringen. Fartygen från Naval Group ska levereras från 2030, en affär för 47 miljarder svenska kronor. Avtalet undertecknades högtidligt ombord på en fransk fregatt av samma modell som lagt till vid Skeppsbron och lockar nyfikna blickar. Ett ramavtal för fler försvarssamarbeten signerades också av länderna. President Macron hoppas på fler försvarssamarbeten i Europa med sammanflätade industrier som gör oss mer oberoende och konkurrenskraftiga, sa han.
4: Nous voyons bien que nous avons la capacité de mieux intégrer nos bases industrielles, de créer un écosystème de défense européen qui soit plus résistant dans la durée, plus indépendant, plus compétitif. Och som permettent à l'Europe d'être pleinement souveraine pour aujourd'hui et pour demain.
1: President Macron där hörde vi alltså, och reporter det var Beatrice Jansson. Och de nya stridsfartygen, de kommer när de börjar levereras om 4 år stärka luftförsvaret och klara av långa uppdrag ute på världshaven. Det menar Johan Granholm som är lärare vid Försvarshögskolan.
5: Det är 2 saker. Dels att vara borta länge på hav någonstans i en annan del av världen, eller kanske så nära som uppe i Arktis. Med de mindre fartyg vi har haft de senaste 40 åren kan man helt enkelt inte vara till sjöss så länge. Det andra som de har som är helt nytt också för oss är en enormt stor luftvärnsförmåga som innebär att man kan skydda inte bara det egna fartyget utan andra fartyg, en stad, en hamn eller något annat. Och det är också nytt för Sverige.
6: De nya fregatterna kommer enligt regeringen att tredubbla kapaciteten i det svenska luftvärnet. Samtidigt har köpet mötts av kritik från flera experter. Främst handlar det om lärdomar från Ukraina-kriget som visat att stora stridsfartyg är enkla måltavlor för drönare. Johan Granholm igen.
5: Jag har 2 tankar om den. Dels är det nog inte så att vi har tänkt oss att köra in omedelbart i närheten av Krim där det hade kunnat vara sant. Det andra är att vi ska inte bara använda dem här i fullt krig. Vi ska använda dem idag i ett fredsläge eller gråzonläge som vi pratar om ibland.
1: Så Johan Granholm vid Försvarshögskolan, och reporter det var Sebastian Stormgård. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson håller fast vid sitt krav på KD-ledaren Ebba Busch om ett offentligt klargörande efter hennes uttalande om att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall.
8: Ja, enligt Åkesson ska KD-ledaren under deras fika på söndagen ha sagt att hon vid en förlust för Tidöpartierna inte räds nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Något Åkesson tycker hon ska uttala offentligt. Det var efter fikastunden med KD-ledaren som Jimmy Åkesson i ett inlägg på X kom med sitt krav. I sitt inlägg redogjorde Åkesson även för flera frågor där SD och KD skiljer sig åt. Och han skrev, en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
9: Varför var det viktigt för dig att redogöra för det?
7: Vi är 4 olika partier. Jag tycker det är jätteviktigt när vi nu går in i valrörelsens slutskede att tydliggöra att vi är Tidö det blågula laget är inte ett parti, utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet. Och därför är det bra att man drar fram med lite olika saker där vi inte håller med varandra.
8: Jim Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
7: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Tia Regell var reporter här. Centerpartiet går till val på fler elfordon. Om 4 år då ska 90% av alla nya bilar som säljs vara eldrivna enligt partiets nya klimatplan som presenterades idag. Målet gäller också 75% av nya lätta lastbilar och hälften av nya tunga lastbilar. Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist.
10: Det krävs en mittenregering för att få ordning på utsläppen, och vi har en plan för de 4 stora utsläpparna. Det är ju en industri, energi, och det är transporten, och det är också lantbruket. 90% av all nyförsäljning av personbilar, det ska pågå på el 2030, och 50% av alla tunga lastbilar 2030, de ska gå på el. Det är så vi kan skifta hela vår fordonsflotta på alla nivåer till att faktiskt gå på el.
1: Sa Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist. I USA där har 2 personer bekräftats döda i helgens störtflod i Grand Canyon i Arizona, rapporterar AP. Runt 15 personer saknas fortfarande efter ovädret, och nya varningar för regn och åska kan försvåra sökinsatsen. Besökare har evakuerats och störtfloden har slagit ut nationalparkens enda vattenledning. Dödssiffran efter katastrofen i Nepal fortsätter att stiga. Fler än 900 dödsoffer har bekräftats. Över 2500 byggnader förstördes av flodvågen, och närmare 4000 människor saknas fortfarande. Vår korrespondent Moa Kärnstrand har besökt ett tillfälligt bårhus i södra Nepal.
11: Vid en mässhall som används som bårhus i staden Bharatpur i södra Nepal har mängder av människor samlats på golvet. De har blickarna fästa på en tv-skärm där foton av avlidna avlöser varandra. Kropparna är illa tilltygade och många är barn. När jag såg bilden visste jag direkt att det var han, säger 27-åriga Sunsari Chaudhary. Hennes lillebror arbetade vid en telefonmast norrut nära gränsen mot Tibet. Det område som drabbats värst av den kraftiga störtfloden som drog ner genom Nepal i onsdags. Sedan dess är brodern försvunnen. Sunsari Chaudhary reste hit långt från Nepals fattigaste delar där familjen bor för att leta. Och så fick hon se hans kropp där på tv-skärmen. Jag skrek i chock, berättar hon. Han hade flutit upp här nedströms från katastrofområdet. Identifieringen av de döda efter översvämningen har blivit en infekterad fråga här i Nepal. Många är arga och tycker att det går för långsamt. Sunsari Chaudhary gick till myndigheterna för att be och få broderns kvarlevor. Då visade det sig att flera andra familjer gjort anspråk på samma kropp. Myndigheterna sa att syskonens mamma måste lämna DNA-prov. Mamman satte sig på en buss och anlände under natten. Men idag har de ändå inte fått någon hjälp, säger Sunsari Chaudhary. Istället visade det sig att brodern redan hade begravts. Nepals regering har beslutat att man nu begraver oidentifierade kroppar. I förrgår lades de första ner i massgravar här utanför stan. Tanken är att de ska grävas upp när DNA från kroppen matchat med anhörigas. Men Sunsari Chaudhary är arg för att brodern begravts. Moa Kärnstrand, Bharatpur, Nepal.
1: På tv-galan Kristallen ikväll vann Joakim Lundell publikpriset för årets manliga programledare för programmet Spökjakt. Pernilla Wahlgren, hon röstades fram till årets kvinnliga programledare för Allsång på Skansen. Priset för årets granskning, det gick till TV4s Kalla fakta som granskat en privat IVF-klinik. Vädret avslutningsvis imorgon. De väntas över Götaland och sydligaste Svealand, moln och skurar som under eftermiddagen varvas med en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest soligt. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur i stort 15-20 grader. Producent för den här sändningen, det var Ola Henriksson. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkus.
12: Radiosporten. Sverige är i EM-kvartsfinal i volleyboll efter en bragdseger 3-0 på bortaplan mot världslaget Tjeckien. Linda Andersson.
13: Det är helt otroligt, det går inte att beskriva just nu. Vi visste att vi kunde göra det, men vi var beredda på en jättetajt femsättare. Men vi spelar så jävla bra idag. Även om de pressar oss där i tredje set så lyckas vi hålla lugnet och tro på oss själva. Och vi går ut med så jävla mycket... Så himla mycket självförtroende idag och det är helt otroligt att se.
12: Nu väntar världens bästa lag Italien i kvartsfinal, Isabelle Haak.
14: Vi vet ju att vi möter liksom OS-mässa, världsmässa, EM-mässa och allt möjligt. Men det är också där vi går in med nollpress, underdogs och vi kan bara slå underifrån. Och det är egentligen det läget vi gillar och tycker är kul när vi spelar avslappnat. Så att vi ska göra det bästa vi kan och hoppas att vi kan göra någonting bra.
12: Den svenska superstjärnan Haak får nästan omänskligt många bollar att smasha in, fysiskt påfrestande enligt expert Almil Jutovac.
15: Är det någon som orkar gång på gång så är det ju hon. Hon har ändå varit med om det här innan i klubblagssammanhang. Man spelar väldigt många matcher på kort tid, men det här börjar bli lite grann på gränsen även för vad hon tror jag kan klara av.
12: Och onsdag 19.00 EM-kvartsfinal Italien-Sverige. Allsvensk fotboll, Djurgården gav sig själva möjligheten ikväll att blanda sig i guldstriden. Seger 4-0 hemma mot Mjällby samtidigt som serieledande Sirius förlorade tredje raka matchen. Malmö vann i Uppsala med 1-0. Vi är inne i de sista skälvande timmarna för de allsvenska lagen att värva nya spelare inför hösten. Följ vad som händer i appen Sveriges Radio. Och idag kom beskedet, Lionel Messi har gjort sin sista landskamp. Argentinaren anses av många som världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. VM-finalförlusten mot Spanien blev Messis sista framträdande i den blåvitrandiga argentinska landslagströjan.
0: Och här är Hanna Silman i Karlavagnens studio. God kväll. Och vi pratar om vardagen i föreningarna. Är du den som alltid ställer upp och blir ledare, kassör, tränare eller den som fixar fikat fast du egentligen inte hade tänkt det? Kanske har du fått dina bästa vänner genom en förening. Tillbringar du kvällarna på fotbollsplanen, i körsalen, på teatern, i klubblokalen eller i syjuntat? Kanske älskar du föreningslivet? Eller har du svurit över ett årsmöte eller en styrelse någon gång? Jag vill höra vad du har fått uppleva genom en förening. Ring in och berätta om gemenskapen, engagemanget, allt som händer när människor samlas kring något de bryr sig om. Ring in på 020-22-1030. Voit puhua myös suomea ja kerro, millaisessa yhdistyksessä juuri sinä olet. 020-22-1030.

0: Taylor Swift, The Fade of Ophelia. Ja, snacket är igång på sociala medier och så kommer in roliga berättelser och anekdoter från föreningar, bland annat på Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi ju där. Karina skriver, hittade en förening när vi skaffade en amerikansk bil från 1965. Lärde mig att känna en del som jag inte kände sedan förut. Och jag tänker på just det där att ibland är det verkligen ett smalt intresse som gör att man samlas kring likasinnade. Och jag tror att nästa samtal handlar om det. Jag säger hej till Anders Svensson från Gotland. Hej!
1: Hej! Är det bra?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Jo då, det är bra. Lite kill i halsen, men annars är det bra.
0: Ja, det är höst. Vi skyller på hösten som är på ingång här. Men du, det är inte veteranbilar du sysslar med. Vad är det för förening som du är engagerad i?
1: Jag kan väl säga att jag håller på med modelltåg i fullskala. Alltså gamla ånglok och sånt där som jag håller på med. Stora tåg alltså.
0: Så det var ännu större fordon här liksom, och tyngre fordon. Hur kommer det sig? Hur blev du intresserad?
1: Jag vet inte. Jag har väl alltid tyckt att tåg var kul och sådär. Så att jag hade väl en Märklinbana som barn och sådär. Så när jag blev äldre så sprang jag ihop med en del andra människor som hade samma intresse som jag. Och som råkade hålla på de stora tåg. Och sen så tyckte jag att då kunde väl jag vara med där. Så på den vägen var det. Så att nu har jag hållit på med stora tåg i nästan 30 år.
0: Jag tänker att av alla ställen så blev det Gotland där du håller på med alltså tåg. För det är ju inte så jättemycket tågtrafik på Gotland.
1: Nej, inte nu, men vi har haft. Så att, alltså det vi håller på med är ju att försöka samla in och bevara det som finns kvar från järnvägstiden. Då, som tog slut 1960, så rätt länge sedan. Men vi har ju en järnväg nu som är 6,5 kilometer lång och sen så på den så har vi ju då ett antal ånglok och ett par diesellok och sen så har vi ju då ett 60-tal järnvägsvagnar och så har vi en massa byggnader och så som vi sköter om också, signaler och allt möjligt sånt. Men så att det är en ganska stor hobby kan man väl säga.
0: Ja, för jag tycker att det är en hel del material i de bollsporter där jag är engagerad i föreningar. Men med järnväg och tåg, alltså det måste vara så mycket grejer i er förening.
1: Ja, alltså vi har ju ett antal stora hallar fulla med grejer och vi ändå har platsbrist så att vi har inte plats för allting inomhus. Och sen har vi ju ett 20-tal byggnader dessutom då som stationshus och utedass och signalkurar och allt möjligt annat sånt där som man då måste sköta om. Så att jo, det är mycket och sen så dessutom 6,5 kilometer järnväg då som dessutom också ska skötas om. Så att ja. Det är ingen lek om man säger så.
0: Nej, det förstår jag. Hur lång tid tog det att bygga de där 6,5 kilometerna?
1: Alltså, vi är ju lite konstiga på Gotland därför att järnvägen var ju borttagen när vi började vår verksamhet. Så att, det fanns alltså ingen järnväg kvar.
0: Okay.
1: Så att vi har ju byggt upp stegvis. Men det sista projektet, vi fick EU-pengar faktiskt. För att Gotlands turistnäring och regionen och EU-fonderna tyckte att det här var jättespännande. Så vi fick ju EU-pengar till att bygga 5 kilometer då, så det tog ungefär 5-6 år att bygga.
0: Var det där ni startade alltså med den här föreningen? Förlåt att jag fnissar, men det är väldigt roligt att ni bara, men vi tycker om tåg. Vad borde vi göra? Kanske bygga järnväg? Ja, det gör vi.
1: Ja, lite så är det. Nej, men det var ju så här att när man la ner järnvägen så sparar man ett museetåg som man ställde upp utanför ett stationshus och så skulle det stå där och förfalla. Och sen så, till slut så var det folk som bodde intill vi ha bort det för de tyckte att det såg illa ut. Och då bildades den här föreningen då, 1972. Och så fick man tag på ett stationshus och så flyttade man dit järnvägståget och sen började man rusta upp den här. Så. Och så körde man då, så man byggde med 1 kilometer så körde man fram och tillbaka då på den från 70-talet fram till början på 00-talet. Men Sen var det så att många turister tyckte att det var kul att åka tåg på Gotland. Men efter ett tag så började man väl tycka att 1 kilometer fram och tillbaka var väl inte så kul. Så att, och det tyckte inte vi heller, så att då fick vi ju pengar då, så vi byggde ut järnvägen 5 kilometer till.
0: Oj. Hur långt ska det bli då? Har ni ambitiösa planer för framtiden?
1: Aj, okay. Det räcker så. Ja, det får vara nog. Nu får det vara bra.
0: Men har du också kört tåg själv?
1: Nej, alltså vår värld är ju lite speciell, för att vi är ju formellt en järnväg, så vi måste alltså utbilda oss till lok. Alltså vi har samma krav som de stora järnvägarna på fastlandet. Så att man väljer ju faktiskt då vad man vill hålla på med. Och jag är väl en sån här skrivbordsnisse, så jag sitter väl mer och klarerar tåg, som det heter, och styr tågen så att säga då. Byråkratiskt och vevar signaler, och ibland är jag konduktör ombord också, men jag kör inte tågen, för det är några andra som har lokförarutbildning som gör.
0: Jaha, man måste vara utbildad även på sånt museitåg.
1: Jajamän. Okay. Så att jag brukar liksom säga så här att det finns ju många som liksom reenaktar grejer och klär ut sig till saker och sådär, men när jag slänger på mig min järnvägsuniform, då är jag faktiskt det jag är på, enligt uniformen. Alltså jag är det skarpt. Liksom. Jag är den jag utger mig för att vara. Jag är liksom inte utklädd till soldat från 1600-talet, men ändå är inte det så att säga. Jag är på riktigt. Mm. Men vilket är en annan grej faktiskt, har jag insett.
0: Ja, hur så?
1: Men liksom, när jag får på mig uniformen så utövar jag liksom verkligen ett yrke, kan man säga. Då, så här. Och det är ju på riktigt, det är ju säkerhet, och det är ju hela den där balletten också. Liksom, att jag måste ju se till liksom, att allting funkar som det ska. För att det kan ju hända en olycka, och då är det ju inget bra.
0: Mm. Men vad är det bästa med den här hobbyn då? Eller föreningen?
1: Jo, men alltså det för det första, jag tycker det är häftigt att vrida klockan bakåt. Liksom, att vi får ju tillbaka, vi hittar ju gamla järnvägsvagnar då, som är tvättstugor och hönshus och sånt där. Och som har stått ute på någon gotländsk åker i 50 år. Och så tar vi hand om dem, och sen så rekonstruerar vi liksom vad de var. Så rullar det ut ett antal år senare då en vagn från 1800-talet slut som faktiskt ser ut exakt som den gjorde då. Alltså det är en häftig känsla på något sätt att man kan faktiskt återskapa förlorade saker, så att säga. Jag älskar sånt. Och sen är forskningen också i historien kring de här järnvägarna. Liksom varför de byggdes och vilka som jobbade där och sådana saker. Alltså det är mycket bygdehistoria, upptäcker man ju. Och det är mycket teknikhistoria. Det är mycket, man kan forska i arkitekturen på stationshusen och vilka uniformer som var. Alltså det finns så otroligt mycket i vår värld.
0: Måste bara fråga också, nu när du varit engagerad så länge och ni har haft besökare och turister och säkert stora grupper och så, vad är det konstigaste ni har varit med om där på det här, vad sa du, 6,5 kilometer långa järnvägen?
1: Oj, nej, men det har väl liksom varit, ja, alltså det är väl ibland när man träffar på andra med väldigt djupa intressen som kommer och vi möts. Så här. Vi har ju kört allt från bröllopståg till jobb-event och sånt där. Och så där. Men just det här, när det är så himla kul när det kommer ut veteranbilsklubbar som bara kör Ford Mustang, som kommer där med sina Ford Mustang-jackor och Ford Mustang-mössor och sådär. Och så åker de med oss liksom. Och så står vi där, två grupper av nördar liksom, och möts. Och så efter ett tag så står vi och beundrar varandras prylar och tycker det är jättekul. Och sådär. Men ja, nej, men det är kul. För några år sedan hade vi också en konstutställning med ukrainska konstnärer som ställde ut längs vår järnväg och sådär. Hade massa events och sådär som var väldigt spännande men väldigt originella. Ja. Så att, ja.
0: Det låter som att allt kan hända under de där 6,5 kilometrarna fram och tillbaka.
1: Oh ja. Det. Oh ja. Tack, Gotlands Anders. Längsta och smalaste museum, kan man säga.
0: Gotlands längsta och smalaste museum. Stark slogan där. Tack Anders för att du var med.
1: Tack själva.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bo Kaspers orkester, ett fullkomligt kaos. En låttitel som ibland känns som soundtracket till min vardag när jag ska skynda mig till barnens träningar. Hinna äta mat och helst se till att rätt prylar också kommer med till rätt träningar. Ja, så kan det vara i föreningslivet. God kväll, Mia Tolinder från Stockholm.
1: God kväll, god kväll.
0: Känner du igen dig något i den beskrivningen att ibland kan det vara ett fullkomligt kaos i vardagen?
1: Absolut, absolut. Dock är jag inte med i någon idrottsförening eller liknande. Men däremot har jag har varit simmamma en gång i tiden för länge sedan. När sonen simmade. Och då var det väl fullkomligt kaos.
0: Men ändå härligt. Mm. Vad är det för föreningar som du är aktiv idag?
1: Jag är scoutledare och kassör i en scoutkår. Jag är inte scout från början, jag kom in som ledare som vuxen och jag är kvar. Fast min son är vuxen och har slutat att vara lite scout just i den kåren. Men jag är kvar som ledare på deltid och kassör. Sen sitter jag just nu i min kolonistuga. Och den är i en förening, koloniförening utanför Södertälje.
0: Och det tänkte jag inte ens på. Att såklart, föreningslivet, det kan ju handla om koloniförening också.
1: Ja. Jag är inte så aktiv i själva föreningsarbetet mer än att jag är med och odlar och ser till att hjälper och stöttar liksom om folk har problem med odling eller någonting. Alltid lär man sig något nytt. Men odlingen är liksom det primära. Sen sitter jag här och kardar ull just nu, för det är ju också ett annat intresse, men det är ju inte någon föreningsintresse. Mm. Och jag har ju fördelen med att ha ett jobb så jag kan ta dator och telefon dit en uppkoppling finns. Den här veckan så är jag här ute och jobbar först på dagen och sen så håller jag på med tomten, stugan och lotten.

0: På, jag började dansa 75 typ. Och sen var jag väl aktiv där, hade barn, ungdomslag, dansade i föreningen, var ute. Sen lärde jag känna folk i andra folkdansföreningar när man var ute och dansade hela tiden. Mm. För då fanns det väldigt mycket man kunde dansa på i Stockholm. Jag menar, det var dans. Bortsett från den vanliga som vi hade i folkdanslaget på torsdagar, så hade jag ett barnlag i Kärrtorp på måndagar, och sen så var jag ute och dansade fredag, lördag, söndag. Ah, det var liksom, och det, jag menar, jag märker det, alltså då var man ju också med, jag var ju barn- och ungdomssektionen i folkdanslaget, och då åkte på kurser och lärde mig saker, och man var på, hade på årsmöte och sånt, och jag märker att det var ungefär samma sak som när jag började som scoutledare. Det var samma koncept, så att säga.
1: Ja, för vad har motiverat dig att vara med i dessa olika föreningar?
0: Alltså, folkdanslaget, det började ju bara rent av automatik. Mina föräldrar dansade, vi hängde med, jag och mitt syskon. Till slut så bestämde vi oss för att nej, men vi vill faktiskt börja lära oss också dansa, inte bara hänga med. Så det blev ju med automatik. Och jag menar, det var samma personer där som liksom hela tiden. Det var ju människor vi kände och som hade redan knutit till nätverket, så att säga. Mm. Sen blev det ju när jag började flytta runt i Sverige, så då tappade jag ju mycket av det här föreningslivet. Jag fortsatte inte med dansen, det blev lite strul, transport. I Stockholm kan man ju komma var som helst utan bil. Ja. Åker man utanför Stockholm så kan man inte göra det. Flyttar man till Boden så är det väldigt svårt att inte ha körkort och bil. Ja. Så att det följer väldigt mycket på där, annars hade jag fortsatt att dansa. Och sen när jag började liksom, när sonen började i scouterna, så sa de liksom, hej, vi måste lägga ner den här avdelningen om inte vi får hjälp av ledare. Och då tänkte jag, ja, jag har varit ungdomsledare tidigare, barn och ungdom, så jag kan väl försöka hoppa in här, fast jag inte kan någonting om knopar eller surning eller någonting annat. Och ja, det var 2003 och kvar är jag.
1: Var det svårt att ställa om från dans till scoutvärlden?
0: Både ja och nej. Konceptet förening var samma sak. Det var liksom avdelningar, årsmöten såg likadana ut och så vidare. Så det var väl det här med att lära sig vad scouting bygger på. Å andra sidan, det var ju samma regler som vi hade i folkdanslaget, att man är snäll med varandra, man har respekt mot varandra. Och, så det var ju samma sak. Learning by doing, okej, vi försöker. Ja. Vi gick fel. Ja, men då gör vi på ett annat sätt då. Okej, med det. Alltså, det där fanns ju redan med. Mm. Så att det var väl just de där scouttekniska sakerna som jag hade lite svårt för och har svårt för fortfarande.
1: Ja, efter 26 år alltså. Så att du är inte fullärd än.
0: Nej. Alltså, det finns såna här appar med man kan söka knopar, och sen så sitter jag kvällen innan vi har ett knopmöte och uppdaterar. Jag visste att så där var det jag gjorde. Det går det också.
1: Och vad roligt. Tänk vad du har varit med om. Du har varit och dansat på massa olika ställen. Du har fått lära dig knopar, och så har du också koloniföreningen där ni odlar.
0: Ja, precis. Föreningen är ungefär 300 medlemmar, och ungefär hälften har stuga och hälften har bara lott. Och då är de som har stugor, det är ju oftast då, det är väldigt många från Stockholm som kan liksom ha stugor här. Men det är ju också från Södertälje, Bo och Nykvarn och så vidare, närheten. De som har lott är ju de flesta, de bor i Södertälje och går fram och tillbaka liksom så.
1: Men det låter som att en gemensam nämnare för alla dessa olika föreningar och... Och vad ska man säga, aktiviteter eller intressen, det är ju att du får träffa massa folk.
0: Absolut. Mitt nätverk har ju berikats varje gång jag går in i någon ny förening eller liknande. Jag har kvar

0: mina vänner, många vänner från folkdanslaget. Vi brukar träffas någon gång då och då när andan faller på och när det är någon dans eller liknande. Scouterna, ja, men de träffar ju mer eller mindre, kanske inte veckovis, men några gånger i månaden. Jag är ledare på deltid, så att jag är inte med varje gång. Ja. Och här ute så träffas vi väldigt mycket sommartid. Och det är så kul när våren kommer och man liksom ser att, ja, men tänk att, ja, men de har kvar stugan. Och den samlingen lever fortfarande. Yes, vi får ha henne här ett år till. Ja, men lite sådär. Ja. Att man alla tinar upp. Så att nätverkande är ju suveränt trevligt när man är med i föreningen. Man kan liksom nätverka hur mycket som helst. Så att det, kul! Och det är kul.
1: Mm. Kul att du var med mig och berättade, och hoppas potatisen och morötterna smakar och att de blir
0: det
1: godare.
0: Gör de absolut, och hoppas att de är kvar och inte sorken har ätit upp allihopa.
1: Ja, exakt, det är spännande att se. Ha det bra, tack för att du var med.
0: Tack ska du ha, tack, hej.

0: Ella Langley, Be Her. Vi pratade ju nyss med Mia som hade varit med både i scouterna och koloniföreningen och i folkdanslaget. Och samtidigt så skriver Peter på Facebook vad det är som är bästa med föreningar. Ja, alla dansföreningar man är med i, det är som att komma hem oavsett vilka man kommer till. All kärlek till Sveriges alla dansföreningar. Roligt när ni på varsitt håll skriver eller berättar om lite samma sak. Vi pratar alltså om föreningar i Karlavagnen ikväll och nu är det dags för nästa samtal. I Lesserud i Eda finns Joakim Nilsson. Hej!
1: Ja, men tjenare!
0: Ja, vad är det för förening som du är med i? Är det också en dansförening?
1: Nej, det är ingen dansförening, utan det här är en fotbollsförening som är från Västerås och heter Hamre Mean Machine.
0: Oj, vilket namn!
1: Ja,
0: det var inte så ödmjukt. Hamre Mean Machine.
1: Men vi är väldigt snälla. Men kom ihåg nu att vi ska spola tillbaka tiden till 2003.
0: Ja.
1: Och det vad var ju det då? Som var... Ja, det är det som är så spännande. Vi var alltså ett gäng 18-20-åringar som bröt oss ur en Division 1-klubb. För vi var väldigt duktiga att spela fotboll. Och vi startade ett eget lag. Eller jag gjorde tillsammans med Robin Söderberg och Folke och Jocke Lodén. Men det som hände var att vi var så väldigt duktiga så att vi vann ju division för division. Och vi började längst ner i sjuan.
0: Och så det tog ju några år att klättra upp, ja.
1: Ja, det gör det ju. Vet du. Vi hade ju inte bråttom, utan här var det gemenskapen, att man hade inte bara vinna med 2-1 och förlora med 2-1, utan vi hade ju vänner för livet. Vi hade spelat fotboll sedan vi var 4 år ihop, flera av oss. Mm. Och 2003, alltså 10 år efter vi startade föreningen Hamre Mean Machine, så kom vi till final i distriktsmästerskapet i Västmanland, för då bodde jag i Västerås.
0: Aha.
1: Och det var ju väldigt stort för att vårt lilla kvartersgäng med lite långt hår och lite skägg och vi var lite annorlunda, men vi hade väldigt gemenskap och väldigt roligt. Så kom vi till final. Och du vet, den där finalen, då var det VSK och IFK och många sådana gravyrer på pokalen som gjorde att vi vann ju den där kuppen, den där finalkvällen.
0: Nej!
1: En onsdag. Jo visst, vet du.
0: Oj.
1: Och det var ju en skräll, och det tyckte många, men vi själva visste att vi är duktiga. Så vi spontant fick med oss i en fin prisutdelning på självaste Arosvallen i Västerås. Fick med oss en jättestor buckla.
0: Ja.
1: En pokal. Och den där pokalen hade ju ett affektionsvärde för att vi var inte de första som var, utan det är många graveringar innan oss.
0: Oj, hur kändes det att vinna en sån anrik titel?
1: Nej, det var det största som har hänt förutom mina egna barn, eller våra egna barn ska jag säga. Så att det var ju helt fantastiskt för oss i våran idrottskarriär. Då. Men det som hände spontana, det var ju att på kvällen då, en onsdag, alla jobbar ju och gör ju rätt för sig i samhället. Så att vi tog ju såklart ett litet kalas en onsdag spontan. För vi trodde inte att vi skulle vinna. Men vi tog med oss pokalen ut på restaurang, ut på diskotek. Det här är alltså 2003. Det är alltså 23 år sedan. Och vad hände då? Jo, vi fyllde den med lite godsaker. Det får man inte säga i radio, men det var inte O'boy, utan det var ju något annat.
0: Jag kan tänka mig.
1: Och så var det då 25 sugrör och så hade vi väldigt kul. Och när allting stänger klockan 2 och vi ska åka hemåt. Och vi vaknar på morgonen och jag då som lagkapten har varit och är fortfarande fast jag är 53 år. Det var att alla ringer till mig. Vart är pokalen? Vart är bucklan?
0: Nej.
1: De kallar mig för Nisse, kallar de för mig, Jocke Nilsson. Jag sa, jag har den inte, för det var Magnus Berglund som hade den sist. Och Magnus Berglund är en fantastisk personlighet som han gör aldrig då någon fluga för när, men så är det när man får lite för mycket O'boy i kroppen, då kan det ju hända saker.
0: Jag älskar det nästan att jag måste säga så här, men Magnus är inte här och kan bemöta det här nu.
1: Nej, så är det.
0: Ändå en liksom ganska tung anklagelse att du kommer med att han slarvade bort det med pokalen.
1: Ja, men då har vi bildbevis, för på den tiden hade vi inga mobiltelefoner med såna här fina linser och kameror, utan vi hade ju alltså en kamera på axeln som vi hade med överallt på matcher och på just den här restaurangen, så han är den sista som håller i pokalen med filmbevis, så att jag har lite belägg för det där.
0: Okej, okay. Men hittade ni sen? Ja, vad hände med
1: alltså,
0: den?
1: Ja, det är det som är så spännande, för att på morgonen tänkte jag, vad fan är pokalen? Så ringer vi till styrelsen, och styrelsen är ju vi kamrater då, som är fyra stycken. Och som, nej, vi sa, vi har inte pokalen. Vi ringde till polisen, diskoteken, taxichaufförer och bolag, men nej, den var borta. Nej. Och sen för att göra historien lite kortare, så tänkte vi, kan inte ringa till fotbollsförbundet i Västmanland och säga, ursäkta mig, men vi har druckit Uboj pokalen och nu är han borta. Och vi kan ju inte sätta ut i tidningen Aftonbladet att VLT-pokalen efterlyses, för då blir vi... Så vi höll ju tyst. Aha. I 8 månader. Och sen åkte vi ut ur samma kupp, för man var ju tvungen att vinna kuppen igen för att få behålla pokalen, vandringspokalen, till nästa år såklart. Och så sitter vi i Västerås centrum efter 8 månader, och så kommer det fram en brandman, och han säger så här, varför ser ni så ledsna ut? Ja, vi har någonting vi måste erkänna. Vi har faktiskt sumpat VLT-pokalen för 8 månader sedan. Men jag har inte sagt något, för vi törs inte. Och han sa det, men jag som är brandman i helgen, vi hade dykövning i Svartån, en älv som går genom centrala Västerås. Och där hittade vi rostiga cyklar, kylskåp och kundvagnar och en grön ärgad pokal.
0: Nej!
1: Och vi tänkte... Kan vi åka ut till brandstationen och titta nu? Ja, det gör vi. Så vi åkte dit, och mycket riktigt, där stod han. Han var ju inte så där blank och fin då, men vi hade ju inte sett honom mer än 5-6 timmar. Så vi åkte och köpte Hexan på en av våra livsmedelsaffärer, man får inte säga någon reklam, och började putsa på den och var ju så glada. Och så fick vi åka till fotbollsförbundet i Västmanland, och så lämnade vi tillbaka den där som om ingenting har hänt.
0: Jaha, ni kunde rädda den alltså?
1: Ja, den kom tillbaka. Locket var på. Allting var helt... Så det är en framgångssaga. Och när vi lämnade inte förbundet, så hade vi putsat på den. Vi berättade lite försiktigt, för vi var inte så gamla. Vet. Och så säger han i förbundet, han säger så här... Ja, ni behöver inte putsa så noga, killar. För detta året så tror jag att IK Oden kommer att vinna hela turneringen. Så det, vi var ju konkurrenter, så han tog det lite så då.
0: Åh, men vad härligt, vilken rolig historia med Hammer Mean Machine.
1: Stämmer bra. Då. Och det var ju får jag passa på att säga en sak? Att föreningslivet och det radioprogrammet som ni har idag, det temat, det förenar så otroligt mycket. Så jag skulle vilja skänka en stor kram till alla människor som driver med föreningslivet, och ett extra speciellt till mina 2 barn, Figo och Maja, och hela Hammer Mean Machine.
0: Vad fint!
1: Vi har 33 års jubileum i år och träffades alla gubbarna nu lördag söndag i Västerås. Så jag har precis kommit hem till Värmland efter en fantastisk återträff och spelat en veteranturnering som heter Glory Days.
0: Oj, vad roligt. Jag kan tänka mig att det var den här storyn drogs några gånger under de dagarna.
1: Den gjorde det. Så var det som ett tecken skänkt från ovan när jag sitter och åker bil här på kvällen. Så pratar ni i föreningslivet. Jag tänkte, nej, jag ringer. Nu ringer.
0: Vi får väl se om det där laget som fick den här pokalen efter er ringer senare. Tack för att du var med.
1: Får jag berätta en sak? Vad som hände sen med pokalen var att Västmanlands fotbollsförbund tog emot pokalen.
0: Det får du berätta väldigt kort i så fall, för vi har redan pratat länge.
1: För det var det som var så roligt, för att vi trodde aldrig vi skulle få kunna äga den där pokalen. Men då ringer jag när det var 30-årsjubileum för 3 år sedan till Västmanlands fotbollsförbund och frågar, vart är pokalen? För att nu har ni lagt ner kuppen. Den står i en monter här på Västmanlands fotbollsförbund, så att får jag låna den för att vi ska ha 30-årsjubileum? Och då säger de, ja, jättegärna. Och när jag skulle lämna tillbaka den, då sa de, varsågod Hammer Mean Machine, ni får den. Så nu äger vi den.
0: Cirkeln är sluten. Tack för att du var med, Joakim.
1: Tack ska du ha. Ha det så bra. Lycka till.
0: Detsamma. Hej då.
1: Heja Hamre.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Coldplay med BTS My Universe. Roligt med alla berättelser från föreningslivet. Och vi ska hinna med ett samtal till innan nyheterna. Leif Bäckström från Västerås, hej!
1: Hej, hej! Läget då?
0: Det är bra. Hur är det med dig?
1: Ja, det var bra här också faktiskt.
0: Ja, faktiskt. Ja. Säger du. Det var, ja. Hur mycket märks föreningslivet i din vardag?
1: Jag sitter med i Västmanland, alltså Västmanland, i distriktet där jag är i Västmanland då.
0: DHR, vad står
1: ja,
0: det för?
1: Ja, DHR, det är för handikappade, Riksförbundet, om man säger så. Ja, det finns i hela Sverige, gör jag.
0: Vad gör du där?
1: Jag sitter i styrelsen då.
0: Men vad, i vardagen, är det att skriva protokoll eller vad gör man?
1: Nej, jag är med i styrelsen som och pratar med, så för jag kan inte skriva så mycket. Jag har lite handikapp att skriva, då, så jag kan inte skriva om man säger så.
0: Men tur att du kan sköta snacket då.
1: Ja, exakt. Snacket kan jag sköta verkligen om man säger så. Jag kan prata för mig om man säger så. Ja.
0: Men vad betyder den här föreningen för dig?
1: Ja, för mig betyder det mycket. Gör det verkligen. Jag har varit med i 20 år. Mer än 20 år har jag varit med det jag är nu då. Så det gör mycket för min del. Gör det. Men nu har vi ju synskadad. Nu har jag tappat synen. Så att, nu är jag med synskadad också. Jag har också blivit helt plötsligt. Så att det är mycket just nu.
0: Det förstår jag. När du gått igenom tuffa tider eller så här motgångar, vad har det betytt att kunna ha kanske kontakt med likasinnade eller den här gemenskapen i föreningen?
1: Det är mycket, mycket, mycket. Här är faktiskt helt klart här är det, tycker jag. Så att, ja.
0: Har du något sånt här konkret minne från när kompisar tröstat eller peppat eller hur det har hjälpt?
1: Vi är ett gäng, vi peppar varandra om man säger så. Det gör vi. Så att vi jobbar tillsammans. Så att, ja, det är inte en svår fråga.
0: Ja. Men vad är det mest givande med det här styrelseuppdraget och med den här föreningen?
1: Det är att vi kan skapa, vi är tillsammans om man säger så.
0: Vad roligt att få ändå prata kort med dig, Leif. Det är så här, vi ska få nyheter snart och kul att höra om vad föreningen betyder för dig. Du får hälsa alla kompisar i föreningen och ta hand om dig.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Vi knipper med låten Päiväkirja, alltså en låt om dagboken. Vi fortsätter att prata om föreningslivet en timme till här i Karlavagnen. Nu ska vi få nyheter. Ola Jan-Åke Dunker står redo i Ekots studio när klockan nu slår 11.
1: Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson vill fortfarande att Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ska klargöra vad hon menade med att hon vid ett exceptionellt läge skulle kunna stödja en regering ledd av Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
2: Ja, det är ju det här med exceptionellt läge som jag inte känner att jag har riktigt grepp om. Jag tycker väl ändå att hon talar nu om exceptionellt läge som någonting som är väldigt, väldigt dramatiskt. Jag har inte sett några exempel på det. Jag fick intrycket när jag pratade med Ebba igår att KD är beredda på nyval framför att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Kan man säga det offentligt så är ju det, tycker jag, ett väldigt bra steg i rätt riktning i så fall. Tidö, det blågula laget, är inte ett parti utan det är fyra väldigt olika partier, och hur man väljer att rösta inom blocket får betydelse för vilken tyngdpunkt som politiken får efter valet.
3: Jimmie Åkesson säger att Tidöpartierna fortfarande är sammansvetsade, men att det finns oklarheter kring hur samarbetet ser ut vid en eventuell valförlust.
2: Ja, vi har ju samarbetat nu i 4 år. Vi är överens om att vi ska fortsätta i ytterligare 4 år. Det som är intressant är ju vad som sker om vårt lag inte får egen majoritet. Och det är ju därav den tveksamhet som jag har gett uttryck för.
1: Reporter här, Tia Regell. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp. Mm.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
1: I Göteborg åtalades idag en man i 20-årsåldern för att ha skjutit ihjäl en man utomhus nära en skola på Hisingen för snart ett år sedan, då 2 tonårspojkar också riskerade att bli skjutna, säger kammaråklagare Maria Torell.
6: Ja, men det är ju väldigt hemskt att det är allmänhet, ungdomar, barn som blir drabbade.
7: Gatorna i området Tolered på Hisingen var fulla med folk, med barn som lekte, och inne på en skola hölls föräldramöte när en man plötsligt skjuts ihjäl med flera skott, säger åklagaren.
6: Det var ju 2 barn, tonårspojkar, som var i skottlinjen som bara befann sig på platsen.
7: Mannen åtalas också för mordförsök, och åklagaren kopplar skjutningen till den långvariga konflikten mellan kriminella grupperingar i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Bara en vecka innan mordet sköts 2 män ihjäl i en bil i området Lunden, också det kopplat till konflikten.
1: Kristin Holmberg, reporter. Bilar som kör med vinterdäck på sommarhalvåret löper en större risk att hamna i dödsolyckor än bilar med sommardäck. Det visar ny forskning från Statens väg- och transportforskningsinstitut där Mattias Hjort är forskare.
8: Däcken är en stor anledning till den här överrepresentationen, så att det är en ökad risk att köra med vinterdäck på sommaren.
9: Forskare från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har tittat på alla dödsolyckor i vägtrafiken som skett under sommarhalvåren mellan 2012 och 2021. Det handlar om totalt 725 dödsolyckor under den här perioden, där bilen i 22% av fallen haft vinterdäck. Och då uppskattar forskarna att det totalt är 7% av alla bilar ute på vägarna som har vinterdäck under sommarhalvåret. Bilar med vinterdäck är alltså kraftigt överrepresenterade när det kommer till dödsolyckor. Och Mattias Hjort, forskare på VTI, säger att det beror på greppet.
8: Om du är tvungen att göra en maximal panikinbromsning, du kan inte stanna på samma stoppsträcka som om du hade haft sommardäck generellt.
1: Reporter Carl Friborg. Idag kom då det kanske inte helt oväntade beskedet från den argentinska fotbollslegendaren Lionel Messi att han lägger ner sin landslagskarriär. 39-årige Messi gjorde debut med seniorlandslaget 2005 och har under karriären gjort 125 mål i landslagströjan. Han var också med och tog hem VM-guldet med Argentina för 4 år sedan. Johan Elmander är Radiosportens fotbollsexpert.
10: Han har ju lyftet Argentina som har skrikit efter den här megastjärnan efter Maradona. Och det är ju många som jämför de två med vem som är störst genom tiden i argentinsk fotboll. Men jag tycker ju att de är snarlikt, även om jag håller Maradona lite högre på grund av att jag växte upp med honom på ett helt annat sätt. Så har Messi gjort något helt fantastiskt för det argentinska landslaget och men varit så viktig under så många år.
11: Vad betyder det för fotbollen och Argentina att han lämnar landslaget?
10: Jag tror för Argentina så kommer det nog betyda en del, för han har varit en så pass viktig spelare i deras uppbyggnadsspel och framförallt också under VM så var han ju den som gick fram och avgjorde för Argentina, inte bara med de avgörande målen utan också assisten. Nu är det ju någon annan som måste gå in och fylla de skorna, ganska stora skor också, så att jag tror att Argentina, de har fortfarande otroligt mycket bra fotbollsspelare, men det kommer att märkas inledningsvis att Messi inte kommer spela mer.
1: Så Radiosportens Johan Elmander till Cecilia Ingvarsson. Bara den finska staden Rovaniemi ska även fortsättningsvis få kallas för jultomtens hemstad enligt ett nytt beslut från EU. Rovaniemi riskerade att bli av med titeln efter ett klagomål från en nederländare om att ingen borde få, som han uttryckte det, äga jultomten. Vädret avslutningsvis imorgon, då väntas över Götaland och sydligaste Svealand moln och skurar under eftermiddagen, en del sol. I övriga Svealand och sydligaste och mellersta Norrland mest sol. Över nordligaste Norrland regn och skurar. Temperatur 15-20 grader. Det sätter punkt för Ekot klockan 11. I studion Ola Jonocker Dunkus.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Kanske har du nyss kommit hem efter en kväll i en klubblokal, på en teaterscen, i en kör eller ute i skogen. Eller så sitter du och planerar en träff med dina gamla syjunta kompisar. Jag vill höra din föreningshistoria. Ja, ikväll håller vi varandra sällskap som vanligt här i Karlavagnen och pratar om föreningslivet. Vad betyder din förening för dig och vad händer i ditt liv tack vare just den föreningen? Ring in och berätta om din förening 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Orop, sjung halleluja och prisa Gud. Många kommenterar på Facebook eller skriver om just gemenskap i föreningen och föreningar och hur viktigt det är. Anton Rosendahl skriver: jag är medlem i några olika föreningar och sitter i styrelsen för ett par föreningar. Föreningarna ger mig gemenskap och trevliga möten. Föreningslivet gör att jag känner mig mindre ensam. Ja, det handlar både om gemenskap i vardagen, i glädje och i sorg. Johanna Hultman har skrivit: jag är med i en förening där man fick som första meddelande läsa: välkommen till föreningen ingen vill vara med i, men som välkomnar med öppna famnar. I helgen var vi på deras familjehelg och vår älskade Hugo som dog i förlossningen fick lysa stark, och vi träffade tyvärr väldigt många som varit med om liknande. Nu bär vi varandras barn med oss. En av de absolut finaste föreningarna är utan tvekan Spädbarnsfonden. Fint när ni delar med er om vilken betydelse föreningar kan ha, oavsett om det handlar om glädje eller sorg. Och nästa samtal kommer från Åhus i Kristianstad. Hej Roger Vinell.
1: Hej Hanna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt, men jag kan koppla tillbaka lite grann som du sa, både glädje och sorg.
0: Ja.
1: Jag är ju väldigt engagerad i en veteranförening för de svenska utlandsveteraner.
0: Ah, och då syftar vi på krigsveteraner?
1: Det kan man säga, med citationstecken inom krigsveteraner. Men, sådana som har varit på FN-tjänst, utlandstjänst och så vidare.
0: Ah.
1: Och där har du mycket både glädje och sorg.
0: Ah. Det kan jag tänka mig. Hur kom det sig att du engagerade dig i en sån här förening?
1: Jag har ju själv varit utlandsveteran, jag har gjort 3 missioner och halkat in i den här föreningen. Den bildades 2014. Och vårt enda syfte i den här föreningen som heter VRR, Veteranstöd Rapid Reaction, det är att vi hjälper svenska utlandsveteraner som har hamnat i akut ekonomisk knipa.
0: Jaha.
1: Och det är inte helt ovanligt efter hemkomst med psykisk ohälsa, PTSD och annat, att man går ner i en spiral och klarar inte av det vanliga livet.
0: Mm.
1: Så våran förening som jobbar inom en Facebookgrupp då, kan vi säga, vi har hjälpt våra veterankamrater, både bröder och systrar då. Sen 2014 har vi samlat in och delat ut 23,5 miljoner kronor.
0: Och det var väldigt mycket. Ja.
1: Det är rätt bra.
0: Ja. Har du, du sa ju det att det inte är helt ovanligt med att man kanske hamnar i ekonomisk knipa eller får några andra problem efter sådana här utlandstjänster.
1: Ja.
0: Kan du känna igen dig i de berättelserna som ni får ta del av?
1: Inte personligen, för jag har klarat mig väldigt bra.
0: Mm.
1: Men det sjuka är att du kan komma hem och må jättebra i 10 år. Det händer, alltså du mår hur bra som helst. Och sen händer en situation här hemma. Och då triggar den här PTSD igång som har legat latent i ditt bakhuvud i 10 år.
0: Ja.
1: Det där är jättehemskt att inse.
0: Ja. Vad tror du att det betyder, just den här gemenskapen, att ni alla ändå, ni har kanske inte varit med om samma saker, men ni kanske förstår varandra?
1: Den är helt otrolig. Vi har en träff varje år i Halmstad som heter ÖS. Det står för Östra Sand egentligen. Det är en veteranträff där vi träffas 800-900 000 personer varje år på Ringenäs skjutfält under campingförhållanden.
0: Mm.
1: Och där förstår alla varandra. Ja. Man ser hur axlarna sjunker när folk kommer innanför bommen. Att nu är vi bland likar. Här behöver jag liksom inte förställa mig. Alla förstår allting. Det här är svårt att förklara för det civila samhället, om man säger så.
0: Jo, men jag kan tänka mig att det betyder otroligt mycket att vara i ett sammanhang där du inte behöver förklara dig.
1: Ja, vi har en insamling som pågår just nu med en veterankamrat som alltid har ställt upp i första läget som blivit allvarligt sjuk.
0: Ja. Men jag tänkte också fråga, att har det varit olika i olika tider, känner du att... Att det här är förståelsen från samhället?
1: Ja, samhället förstår inte jättemycket. Alltså, det vi gör med samla in pengar och hjälpa, det är ju egentligen försvaret eller samhällets skyldighet att göra. För de har livslångt ansvar för alla som har varit ute. Men så länge de inte gör det så måste vi göra det.
0: Har du alltid känt dig stolt över din utlandstjänst? Absolut. Eller att du har kunnat prata om det också?
1: Absolut, absolut. Mm. Och jag är med på många veteranträffar och så vidare. Och väldigt engagerad i olika veteranföreningar.
0: Mm. Häftigt att ni fortsätter att hålla ihop och stötta varandra.
1: Vi gör det. Vi har sådana här veteranträffar. Ja. Vi har återträffar efter x antal år och vi träffas hitan och ditan. Och jag pratar med veterankamrater i telefon var och varannan dag. Och den sammanhållningen som vi har, den går inte att förklara bland vanligt folk. De förstår inte helt enkelt.
0: Nej. Men då är det ju tur att ni har varandra.
1: Kanske inte. Det är jätteviktigt.
0: Kanske inte vi andra behöver faktiskt ens förstå. Så länge man har någon som verkligen fattar en och som man inte behöver förklara.
1: Jo, men det vore kul om alla andra också skulle kunna förstå den sammanhållning man kan ha.
0: Ja. Men Roger, jättekul att ni har den. Jag kan tänka mig att många ändå känner igen sig just i det här gemenskap kring ett intresse eller glädje och sorg som vi började prata om här i början.
1: Och vi lämnar aldrig någon bakom oss. Alla ska med hem oavsett. Vi hjälper dem hem.
0: Fint sagt. Tack för att du var med, Roger.
1: Ja, tack så bra.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love, hörde du där. Och det är ju Karlavagnen som är igång här i P4. Vi håller varandra sällskap och pratar om föreningslivet idag måndag. Och nästa samtal kommer från Bollnäs. Kalle Tärnström, hej!
1: Tjena, tjena. Här var det Kalle, ja.
0: Ja, vad härligt.
1: Jajamän.
0: Vad har du gjort idag? Har det varit några föreningsaktiviteter?
1: Idag har det varit lingonplockning.
0: Jaha!
1: Ja, jag är pensionär nu så nu har jag plockat lingon. Det är mycket lingon.
0: Vad ska du göra av det? Blir
1: ja,
0: det sylt?
1: Ja, jag räntar och gör lingonsylt då. Mm. Och ja. får jag för mycket då har en kompis som köper upp lingon.
0: Perfekt!
1: Så då kan jag sälja dit om man får för mycket.
0: Ja. Du kanske ska starta en lingonförening?
1: Ja, det skulle ju vara något det. Nej, jag har hållit på med bordtennis i livet.
0: Jaha.
1: Bordtennis är min förening. Det. Jag har hållit på med det sedan 1969.
0: Mm. Oj,
1: och vi har
0: det...
1: en klubb. Det är länge. Vi har en klubb som ligger 1,5 mil från Bollnäs som heter Alfta bordtennisklubb. Mm. Och där har jag varit med hela tiden.
0: Så samma klubb hela tiden? Alla det samma?
1: Ja. Och det är en jättebra förening. Liksom. Vi tar hand om ungdomar. Och vi har en tjej som heter Jennifer. Hon är toppen och tar hand om ungdomar och så här. Och hennes mamma och pappa de hjälper till och sköter kiosken då vid tävlingar. Och vi hjälps åt med allting.
0: Det låter som att ni känner varandra väl i den här föreningen.
1: Ja, det gör man ju, vet du.
0: Men hur gammal var du när du började?
1: Jag var 9 år.
0: 9 år?
1: Men jag har en lång karriär.
0: Men
1: jag har ett jätteroligt minne,
0: ja,
1: som gjorde att jag tände på den här sporten liksom.
0: Okay.
1: Och det var 1974 och vi gick till semifinal i DN i bordtennis. Så det var ju ett stort i Alfta då, i den lilla byn. Och vi mötte ett lag som heter Helsingebocken och det stod 4-4 i matcher och jag skulle gå upp i avgörande matchen mot en som heter Hans-Olof Jonsson.
0: Oh.
1: Och jag låg under med 20-15. Det gick till 21 på den tiden matcherna.
0: Mm.
1: Och jag tänkte jag måste hitta på någonting. Han behövde ju bara vinna en boll till så det var oh. slut.
0: Oh, matchboll hela tiden alltså.
1: Jag hade 5 matchbollar emot mig. Och så tog jag fram en ny serv. Och liksom, det låste sig fram. Han pekade ut 5 i rad.
0: Nej!
1: Rätt ut på den nya serven. Oh. Och så vann jag med 22-20 vann jag med.
0: Vilken vändning!
1: Ja, men då var det för roligt alltså.
0: Ja. Och jag älskar att du är den andra som berättar om ett distriktsmästerskapsguld.
1: Ja.
0: Ikväll.
1: Nej, vi gick vidare final då.
0: Ja.
1: Och då mötte vi Söderhamn då, och då gick vi på pumpen. För det är ju ett av Sveriges bästa lag det nu, Söderhamn.
0: Alltså det blev silver,
1: ja.
0: Men det kändes som
1: Ja, det kändes som jätteguld.
0: Mm. Men det är så häftigt för man kan verkligen ha de finaste, häftigaste minnen från ett distriktsmästerskap.
1: Ja, precis. Det är ingen VM-turnering, men det känns lika bra liksom att få medalj och grejer.
0: Ja, för en själv så är det ju samma känslor när man står där och spelar.
1: Ja.
0: Det förstår jag. Men du som har varit med så länge i en och samma förening, hur har föreningslivet förändrats under de här åren, tycker du?
1: Ja, det var ju lite enklare förut med allting. Det var det faktiskt.
0: Men
1: utrustning, även i bordtennis, liksom, det var inte så noga vad det hade för racket till exempel. Nu ska det vara racketar för 1500, 2000, även när de är 8-9 år, 10 år. Ändå är det ju en billig sport, bordtennis. För det måste ha en racket. Så ändå är det ju billigt mot för andra sporter.
0: Mm.
1: Då är det. Ja.
0: Och nu har det ju blivit en liten boom i bordtennis igen.
1: Ja, det har ju det. Tack vare Truls Möregård där och exakt. Hans framgångar. Och vi har ju fler storspelare.
0: Ja.
1: Alta har också en storspelare som han spelar aldrig i klubben, men mamma han spelar i klubben.
0: Mm-hmm.
1: Karin Jonsson hette hon, och sonen hette Magnus Molin, och han var ju landslagsmässig han. Ja. Så det är det närmaste vi har kommit eliten.
0: Men det är fint med den där stoltheten man hör i din röst.
1: Jo, vi är stolt, fast inte han har spelat ens i våran klubb, men mamman spelar här.
0: Ja, en gång i Alfta, alltid i Alfta alltså.
1: Jo, det är, jag brukar kalla det Guldbyn i Alfta. Det är en trevlig by.
0: Ja. Så det här ska du alltså fortsätta så där 50 år till? Eller?
1: Ja, jag kör väl på, men nu är jag på låg nivå. Jag var ju hyfsad i varje fall förut, men nu är jag ju blivit lite äldre, så nu hinner man inte med riktigt som förr.
0: Ja.
1: Så nu kör jag lägre divisionen när jag spelar serie och så här.
0: Okej. Men hur ofta har du träningar och matcher då?
1: Det är 2 dagar i veckan träningar. Mm. Och kanske på vintern om jag är med i division 5 där, att det är en gång i månaden under vintern. Det är inte så jättemycket. Sen arrangerar vi 2 tävlingar. Då kommer andra klubbar till Alfta på vintern då 2 gånger. Uh-huh. Och då är det mycket jobb med att ställa ordning. Och då gäller det att man verkligen är en förening. Och att alla hjälps åt. Ställa ut bord. Fixa fikat. Allt sånt där.
0: Ja. Det är väl det som är kärnan i det. Samarbetet.
1: Sen har vi 2. Mikael Gustafsson och Lars Lindberg som är liksom stöttepelare i klubben.
0: Ja. Jag älskar det här just när med hur du pratar om alla som alla varandra
1: runt omkring. Mm. Och så kom det en spelare hit från Stockholm, han heter Björn Olofsson, och han ryckte ju upp klubben.
0: Oh, förlåt, det är bara att jag blir så full av skratt, men det är så härligt med det engagemang. Nej, det kom en från Stockholm.
1: Ja, det kom en från Stockholm och han vann matchen, vet du. Så då gick det bra för oss mot större klubbar.
0: Ja, oh, kul att få uppleva det med. Du, Kalle, tack så mycket för att du var med. Det är många som ringer ikväll, så jag ska få fortsätta prata med flera.
1: Ja, vi hörs. Bra.
0: Lycka till med den här säsongen. Ja. Vi hörs. Hej då.
1: Hej.

0: Breathless heter låten. Ja, det kommer också bilder på sociala medier när ni skriver om era föreningar och vad är det bästa med dem? Och Helena Lundborg Svensson konstaterar, ja, det bästa att det finns hästar där. Och så har hon skickat en bild på sin dotter Julia som kliar hästen Blixtra som tycker att det är så skönt. Ja, båda ser faktiskt väldigt glada ut, både Julia och hästen. Och Susanne Karlqvist skriver att om Riksteatern Ludvika Smedjebacken, en fantastisk förening där jag sitter som sekreterare. Kultur och teater är mina batterier. Och det är flera som skriver om det här att stå på scen. Elin Amanda Örjehall skriver, jag var med i föreningen Kvartersteatern som ligger i Sundsvall. Där var jag med i två olika uppsättningar, både en utomhusföreställning som vi spelade uppe på Norra Berget i Sundsvall och sedan i en annan som vi spelade inomhus. Där fick jag verkligen vara mig själv och liksom göra min grej. Fick verkligen blomma ut där och det var ingen som dömde någon där. Alla var och är välkomna. Det stället har betytt mycket för mig och dit ska jag tillbaka när jag har tagit körkort, så skriver Elin. Vilket härligt meddelande att få ta del av. Så roligt att läsa era berättelser som kommer in alltså både på sociala medier och mejl. Och så kommer det samtal. Micke Karlsson från Huddinge, hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är ganska bra faktiskt.
0: Ja.
1: Jag kände att det här var ett ämne som passade mig med föreningsliv och allting.
0: Mm. Vad har föreningsliv betytt för dig?
1: Allt egentligen. Därför att det har varit mycket föreningar genom hela mitt liv, kan man väl säga. Det i småbarnsåren innan tonåren så startade vi mycket sådana här kvarterslag och ställde upp i Sankt Erikscupen i Stockholm här och lite sånt där, bara på kub. Mm. Och det har liksom alltid hängt med att man vill vara tillsammans.
0: Ja. Var det alltså självklart för dig eller var det någon förälder till dig som...
1: Nej,
0: visade dig vägen eller?
1: Det var kompisarna. Mm. Vi påverkar varandra. Ja, vi ställer upp och kör fotboll i år. Vi startar ett lag och anmäler oss. Det kunde vara precis vad som helst. Det kunde vara basket, fotboll, hockey, bandy, allt möjligt sånt där. Liksom. Bara för att det var kul. Därför att jag är ju uppväxt i den här spontanidrottens era, kan man väl säga.
0: För jag tänkte precis säga att vad häftigt det låter.
1: Ja.
0: Att ni bara utgick från era intressen. Vad känns kul idag? Ja, men då kör vi den serien.
1: Ja, exakt, precis. Det var liksom det vi gjorde. Att, nej, men på, kunde ha varit mitten på 70-talet då. Då var det lite poppis med basket. Ja, men då körde vi igång ett basketlag.
0: Och vad tycker du, vad var givande med just det att det var spontan idrott och att inte så att ni skulle ha blivit inskolade från tidig ålder och sen liksom gått målmedvetet mot en elitsatsning?
1: Ja, men det mycket var nog det här att vi var väldigt spontana och det som var roligt just då, det var det vi började hålla på med. Men det var ju alltid sån här liksom fotboll och hockey och sånt där, det var ju de stora grejerna. För att, men de var ju lite mer organiserade, eller vad man ska säga. Att, det var lite större föreningar och klubbar som skötte det på något vis. Va? Men på den tiden kunde liksom ett gäng grabbar dra igång ett eget lag, kvarterslaget liksom.
0: Mm.
1: Det var faktiskt riktigt roligt.
0: Hur fortsatte din föreningskarriär sen? Eller fortsatte du med någon av sporterna?
1: Ja, jag har hållit på med lite olika saker under mina år. Jag är ju 64 år nu idag och jag har varit köra motorcykel, road racing och det har varit skytte under en period och det har varit liksom, jag brinner ju för allting när jag börjar med det. Och det är väl lite grann den här ADHD-människan som jag

0: här att det ska hända någonting hela tiden där. Och, men någonting som verkligen har hängt med alla år, det är ju faktiskt ishockeyn.
1: Mm.
0: Jag har suttit som huvudtidtagare åt Djurgården och i 40 år nu. Min 40:e säsong ska jag börja nu den 19 september.
1: Och känns inte det nervöst när du sitter där och tar tid? För om det är något fel så ropar ju läktaren direkt klockan!
0: Exakt. Och det har man ju hört några gånger och då liksom, oj, klockan går. Men då har det oftast hänt någonting som har fäst min uppmärksamhet ute på isen då, att klockan fortsätter att rulla. Ja, men det, många gånger har det varit när det har varit en skada eller någonting sånt där, att man har blivit väldigt hårt illa skadad. Mm. Att man liksom fastnar i, och vad händer med honom? Tar de hand om honom nu? Liksom då, liksom. Man har ju liksom varit nästan i startgroparna för att springa ut och hjälpa till om det behövs. Va?
1: Ja. Nej, vad har varit ditt häftigaste minne från de där, vad sa du, 40 år?
0: 40 år, ja, det är nog faktiskt när vi fyller hovet. Johanneshovs isstadion.
1: Mm.
0: Det är ganska häftigt, häftig känsla. Därför att det är helt obeskrivligt. Det är liksom 8094 personer sjunger i takt.
1: Mm.
0: Och det är ganska häftigt faktiskt. Det är en känsla som är svår att beskriva, utan det måste faktiskt upplevas.
1: Ja.
0: Jag brukar säga att jag har 5 SM-guld med Djurgården Hockey som funktionär, men det är liksom, det är lika häftigt fortfarande när det blir, och när de gör sina stora segrar, som när vi gick upp från Allsvenskan här för ett år sedan. Det var lika stor händelse det.
1: Ja. Och då känner du dig delaktig då?
0: Lite grann sådär. Mm. Det gör man ju alltid, va? För man är ju med och påverkar matcher i mångt och mycket. Eller påverkar, men man är i matchen i alla fall.
1: Ja. Och du gör ju det möjligt, precis som vi pratade med Marco här i början av programmet, som var materialare i Oskarshamns IK.
0: Ja, precis. Ja, det var det som gjorde att jag ringde.
1: Ja.
0: Ja, för jag hörde honom där och jag kommer ihåg Oskarshamn också då, liksom att det är liksom ett gäng som kom upp lite underifrån och bara fanns. Och jag hade väl lite turen att jag hamnade i Djurgården Hockey då. Och det var ju, nu är det lite grann som att svära i kyrkan, men det var ju bara för att jag var bajare egentligen.
1: Ja, tänk att det kan bli så. Och här sitter vi 40 år senare.
0: Ja.
1: Pratade om matchklockan.
0: Ja, precis. Och det var att de ville ha en neutral tidtagare.
1: Att det var det som var anledningen. Oj.
0: Ja, precis. Ja. Så att det var liksom det som gjorde det att jag hamnade där.
1: Mm.
0: Så det är lite kul då. För jag brukar ju då, jag är ju liksom så inarbetad där, så jag kan ju skriva i avslutning på mina mejl. Med vänlig hälsning, urbajaren. Dels att jag håller klockan och sen att jag är bajare.
1: Ja. Ja, det är kul med sån jargong i en förening, ja, att man kan bjuda på sig själv.
0: Ja, och det är det som är lite grann den här föreningsjargongen då, liksom. Man bjuder på sig själv.
1: Mm.
0: Man klarar av att skoja med andra, och andra får gärna skoja med en själv också då, liksom. Men man håller på en bra nivå.
1: Mm.
0: Och det är från även när man är på att spela hockey själv. Jargongen i omklädningsrummen kunde vara lite hård, men den var ju hjärtlig på något sätt.
1: Mm.
0: Att man skojade och hade roligt under tiden.
1: Det är nog det som är den viktiga skillnaden, att det ska vara roligt för alla.
0: Ja.
1: Också för de som sitter tysta i omklädningsrummet. Eller, ja.
0: Mm. Man är delaktig ändå liksom, på något vis.
1: Tack Micke för att du var med.
0: Tack själv. Tack för ett bra program.
1: Tack. Ha det bra. Det och lycka samma. Till med säsongen, till det här neutrala uppdraget med klockan.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Tack, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid Hurricane. På Facebook lyfter Maria Viveka Gustafsson också den här, det perspektivet från föreningslivet när det kan vara väldigt kämpigt med alla dessa träningar, aktiviteter och åtaganden. Hon skriver: när vi flyttade till Piteå 2005 började mina tre barn, då 8, 9 och 11 år, spela fotboll. Jag visste ju ingenting om hur det är att vara fotbollsförälder och i mitt fall ensamstående föräldrar utan släktingar här. Det blev intressant när det blev dags för Sveriges näst största fotbollscup efter Gotia. Ja, då skulle föräldrar stå i kiosker, städa, servera mat och så vidare och dessutom hinna skjutsa sina barn till matcher. Förutom detta var det ju lite andra uppgifter när det inte var cuper. Det var nästan omöjligt att hinna allt. Jag var ju ensam med mina barn och jobbade heltid. Jag fick mycket hjälp av andra föräldrar, det är jag tacksam för. Men jag tror idrottsföreningen måste tänka efter hur man ska göra med föräldrarna som är ensamstående. Ska våra barn ha möjlighet att idrotta? Jag tyckte det var nästan omöjligt att få ihop allt i vardagen. Hon skriver vidare också att min dotter slutade spela fotboll när hon var 15. Min yngste höll på tills för 4 år sedan. Spelade även utomlands några säsongen. Min mellanpojke gick över till friidrott när jag var 15 och är fortfarande aktiv. Så gick det för mina barn. Och jag överlevde åren som fotbollsförälder, skriver Maria. Och det är ju väldigt viktigt perspektiv du lyfter fram där, Maria, och väldigt intressant. Jag delvis kan också känna igen mig i det där då min man reser väldigt mycket med i sitt jobb. Och då är det ju väldigt kämpigt att få ihop alla dessa aktiviteter. Ja, klockan närmar sig 11, men det är inte 11 riktigt än. Vi hinner med ett samtal till här i Karlavagnen. God kväll! Hur mår du?
1: Tack, jag mår jättebra.
0: Gunvor Grundström har vi från Turesö.
1: Jajamensan. Oh. Igen.
0: Vad har du för minne från föreningslivet?
1: Ja, jag har varit med i väldigt många föreningar genom hela livet. Men nu är jag 83 år och tänker tillbaka på den tid då jag sjungit barbershop.
0: Jaha.
1: I kör alltså. Ja. Körsång. Och varför jag ringde in, det var för att jag ville faktiskt hylla min kompis som fyller 90 år idag.
0: Jaha.
1: Vi har sjungit tillsammans sedan 1983. Och vi har slutat att sjunga i kör, men vi umgås och är ett kompisgäng som träffas regelbundet, eller rättare sagt oregelbundet. Och idag fyller Sylvi 90 år och jag vill gratta henne.
0: Vad fint. Och träffades du och Sylvi genom den här kören eller kände ni varandra sedan tidigare?
1: Nej, vi träffades i kören 1987.
0: Vad var det i Sylvi som gjorde intryck hos dig? Att ni blev kompisar? Alltså,
1: ja, vi var ett gäng som, det var Sylvi och hennes syster Siv. Och så var de ett gäng från Stavsnäs med Tina och Tonje. Och Siv och Sylvi, och så var det jag och så var det Helena. Och så var vi några stycken till och vi träffades, ja, vi träffades ju en gång i veckan på den tiden när vi var aktiva. Men sen har åren gått och åldern tar ut sin rätt och vi är gamla allihop nu. Men vi umgås fortfarande och vi sjunger och vi diktar våra hyllningssånger på gamla låtar som vi kan. Det låter inte lika vackert som förr, men vi har väldigt kul.
0: Men vad roligt att höra att ni fortfarande håller kontakten och att ha den här gemenskapen
1: underbart
0: efter alla dessa år.
1: Jajamensan, det är underbart.
0: Vad tror du, hur hade ditt liv varit om inte den här körföreningen hade funnits?
1: Ja, jag vet inte vad det hade varit. Jag tror det hade varit väldigt tomt. Jag har varit i USA flera gånger på körkonvent med barbershop popkörerna och jag har lärt känna väldigt många trevliga människor genom åren. Så att, och jag går fortfarande på de andra körernas i julkonserter och andra konserter som de har. Mm. Och alltid träffar man på vänner som man har lärt känna genom åren. Jag menar, med min ålder så har man ju mycket, en stor bekantskapskrets inom barbershop-världen.
0: Ja. Måste också fråga Micke här som vi pratade med tidigare, som pratade om hockey, nämnde det här med omklädningsrumsnacket och stämningen i omklädningsrummet. Hur låter det i omklädningsrummet hos er kör?
1: Ja, det skulle du vilja ha varit med om. Det var väldigt trevligt för 20 år sedan. när vi som aldrig var vana att sminka oss på det sättet som man skulle göra när man kom barbershop. Man skulle ha lösögonfransar och man skulle sminka sig på ett visst sätt. Och man hade hjälp av fina, duktiga sminköser ifrån allt möjligt håll. Ja, det var en glädje.
0: Det låter glatt.
1: Ja, och sen så var det ju det också att sjunga barbershop, det är ju fyrstämsång utan a cappella, utan musik alltså. Och det är speciellt, men det är väldigt mysigt och det är väldigt trevligt. Ja. Det jag tycker är tråkigt är att varken radion eller tvn spelar barbershop så ofta i radio eller tv. Ja. Vi har världens duktigaste barbershopkör som har vunnit VM i barbershopsång flera gånger, men man hör dem sällan. Rönninge Show Chorus, ni borde få höras mycket mer i radio och tv.
0: Nu fick du både hylla dem och så har du fått gratta din kompis Sylvi Gunvar som du. Det var bingo för dig ikväll.
1: Ja, det var det verkligen. Det glädjer mig.
0: Så, tack för att du var med och ta hand om dig.
1: Ja, tack. Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Tack ska du ha. Hej då.

0: Elimei och Kaukoa Voidaxrikko Hiljaisuus, alltså kan vi slå sönder tystnaden? Kan vi bryta tystnaden, kanske man säger lite mer flytande på svenska. Det kommer in många mejl och meddelanden just apropå kvällens tema med föreningslivet. Och Birgitta skriver om lite samma sak som vi pratade nyss om med Gunvor. Hon skriver, vi är 6 tjejer som har haft surjunta i 51 år. Vi har även jobbat på samma företag. Vi betyder mycket för varandra och har så trevligt på våra träffar. Pratar om stort och smått. Vi äter gott hos varandra och handarbetar också en hel del. Birgitta skriver så. Väldigt roligt att du avslutar med att handarbetar också en hel del. Att den här syrjuntan kanske handlar mer om att umgås och prata än handarbete. Ibland kan ju det här med föreningslivet börja med ett slumpmässigt möte. Det skriver man också om här på sociala medier. Det var här bland annat, nu tappade jag såklart bort det meddelandet. Det är ju så här, de byter i ordning här på min dataskärm. Ja, men också, och sen kan det betyda väldigt mycket på vart man bor. För som Anna Pettersson Nordvall skriver, jag tycker att föreningslivet är jätteviktigt. Vi bor ute på landet och jag är sekreterare i den lokala idrottsföreningen på orten. Jag har varit medlem i denna förening i hela mitt liv. Jag spelade själv innebandy i föreningen som barn, ungdom och övre tonåren och upp till när jag var 20 års åldern började jag hjälpa till med att stå i kiosken på A-lags fotbollsmatcher. Sen fick vi barn själva som nu är aktiva i denna förening. Först blev jag styrelseledamot i föreningen och nu sen några år tillbaka är jag sekreterare. Oavsett var i landet är det viktigt med föreningsliv kan jag tycka. Men framförallt i glesbygd. Så här finns det någonting att hitta på för de som bor här ute. Ja, det är många meddelande och samtal som har kommit in ikväll. Det är ju så roligt när det är såna här kvällar i Karlavagnen. Men nu börjar det närma sig midnatt så vi ska runda av kvällens program. Tack till alla er som ringt in och som skrivit och berättat. Och ja, såklart alla ni som lyssnat när vi pratat om föreningslivet. Ja, kvällens producent var Paulina Rinne och dialogredaktör var Meini Rantala. Och när ni ringde så besvarades samtalen av Stefan Garrod och Lovisa Pros. Och kvällens ljudtekniker var Nisse Lundin. Musikredaktör var Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra dagens program igen så finns den som podd på Sveriges Radios hemsida eller i vår app Sveriges Radio. Nu ska vi snart få nyheter med Daniel Wockner och sen kan ni lyssna vidare på Vaken med Lisa Friberg och Peter Sundberg. Jag, Hanna Silman, säger tack och godnatt.
1: Här är Ekot vid midnatt. Sverige köper 4 franska fregatter för 47 miljarder kronor. Det kontraktet undertecknades under dagen. Sveriges ÖB Mikael Claesson säger så här om affärens betydelse för det svenska försvaret.
2: Jag skulle nog stava den främsta fördelen handlingsfrihet, det vill säga att hela den förmågepalett som de här fartygen bär på och möjligheten att integrera så att säga, både med andra stridskrafter men också med andra länders stridskrafter och de uppgifter som kan följa av det är en stor fördel för Sverige.
1: Säger ÖB Mikael Claesson. EU kommer att stoppa importen av bland annat kött från Brasilien från och med torsdag, det rapporterar AFP. Enligt EU-kommissionen har Brasilien inte kunnat ge garantier om att de följer de EU-regler som finns när det gäller användning av antibiotika inom boskapsuppfödning. Om Brasilien visar att landet följer EUs regler så kan importen återupptas. Så Sverige igen. Centerpartiet vill att 90% av alla nya personbilar som säljs ska vara eldrivna år 2030. Det står i partiets klimatplan som presenterades under dagen. 75% av alla nya lätta lastbilar ska också vara eldrivna enligt Centern. Partiet vill också öka stödet till laddning och låta kommuner införa utsläppsfria zoner. På TV-galan Kristallen ikväll fick Joakim Lundell ta emot två priser. Publikpriset för årets manliga programledare och priset för tittarnas favoritprogram Spökjakt inlåsta. Årets kvinnliga programledare blev Allsång på Skansens Pernilla Wahlgren och SVT:s satirprogram Svenska nyheter utsågs till årets nyhets- och aktualitetsprogram. Ekot med Daniel Wockner.
3: Tack så jättemycket för det, Daniel. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm, Vaken med P3 och P4. Och det är Peter Sundberg och Lisa Friberg som nu inleder tjejnyåret 2026 med Bibi Rexha och hennes kompis

0: Dancing Without You med Disco Bambino, Nile Rodgers och Sophie Selmani.
1: Nej, Alice Baxter.
0: Alice Baxter. Alltså det är så kul, för jag hade ju fixat så att Bebe skulle vara med. Bibi Rexha. Men det blev en bugg.
1: Ja, du pådde den så fint och sen så gjorde datorn, hoppade datorn över den. Ja.
0: Så då sa du, men det här är ju inte Bibi, så du.
1: Nej.
0: Det här är ju min kompis låt.
1: Ja.
0: Då berättade du att hon hade skrivit en låt till Sophie Alice Baxter.
1: Ja, alltså varit med och jag vet inte om hon själv skrivit den, för att jag har inte satt
0: mig. Nej, men det är ju ofta så här, är hon låtskrivare?
1: Hon är låtskrivare. Mm.
0: Då är det ju oftast ett helt gäng.
1: Ja.
0: Alltså de är på sån här camp och så skriver de massa låtar och helt plötsligt så är Sophie Alice Baxter och Disco Bambino som gör den ihop med Nile.
1: Mm. Ja, men den är väldigt bra. Mm. Men jag har sett den på hennes, alltså jag satt den i flödet mycket, så jag var ganska säker på att det var.
0: För hon har ju uppdaterat er i hennes
1: jag har
0: flöde
1: sett,
0: om hur det går för låten.
1: Ja, alltså inte mycket, men jag har ju också gått in och kollat mycket på det.
0: För det är kul när man känner någon som har skrivit en låt.
1: Hon är, vi skrev, alltså hennes första låt skrev jag och hon tillsammans.
0: Nej, så du är liksom bakgrunden till att hon massa år senare ska skriva den här låten.
1: Ja, var det att jag inte gick den vägen då.
0: Nej.
1: Men ja, vi har den fortfarande inspelad. Hon har den inspelad på en sån liten, alltså så här, vet du, MP3-spelare liknande grej där vi sitter och sjunger den.
0: Så det kan bli liksom, så att du blir så Kygo att hon släpper en låt som han gjorde med han Erling, fotbollsspelaren. Nu när det gick så bra för dem i Norge så släppte han ju någon låt som Erling hade spelat in med honom när han var typ 12 år. För de är barndomskompisar.
1: Ja, hon kanske ska släppa. Om du
0: breakar, då kommer hon att släppa den.
1: Ja,
0: det är ju det som krävs. Att hon ska liksom leta fram gammalt liksom,
1: synd
0: gamla
1: att
0: dammtussar
1: det var,
0: och lådorna.
1: Synd att det var just mig hon spelade in den med. För det
0: skulle
1: finns liksom
0: någon
1: ingen
0: annan
1: chans i helvetet att jag... För jag vill ju inte... Tror det eller ej. Mm. Jag är för blyg för att bli känd.
0: Mm.
1: Det här är ett perfekt format för mig. Vi är en liten vaken familj. Så ska det vara.
0: Mm. Och så kan du intala dig att ingen vet vem du är eller att
1: men ingen
0: hör
1: vet
0: på
1: vem
0: dig.
1: Jag är. Nej. Det här är radio.
0: Ja, precis. Ja, men det är bra. Det är bra.
1: Men du,
0: jag hade ju tänkt inleda tjejen i året med Bibi istället.
1: Mm.
0: För hon har ju gjort en låt med David Guetta.
1: Som handlar om
0: ledsna tjejer.
1: Men det ska vi väl ingen, det är väl ingen bra tjej.
0: Nej, men andemeningen. Jag tänker vi kan väl lyssna in på den. Den kanske är liksom väldigt meningsfull. Det handlar i alla fall om girls. Och det är ju tjejnyår nu. För det infaller ju typ runt 1 september.
1: Det är 1 september.
0: Ja, men vissa säger att det inte är exakt ett datum. Men medan andra menar att det är det.
1: Alltså jag tänker om man säger något som nyår. Så menar man väl att nyåret börjar nu.
0: Ja.
1: Alltså det är nu det är en ny start för många.
0: Ja.
1: Sen kan man ju planera inför det och preppa inför det och prata om det längre.
0: För visst är liksom tjejnyår egentligen mer en känsla, alltså av nystart och nystartsenergi som många upplever vid höstens inträde.
1: Så är det väl med nyår också.
0: Ja.
1: Tid är väl relativt så.
0: Det som är med tjejnyår, det är ju faktiskt med på den här nyårslistan. Det kom ju med för 2 år sedan.
1: Aha, gjorde den.
0: Ja.
1: Kul.
0: Så att den är liksom, det är vedertaget numera. Men den här ledsna tjejen då, som de ska sjunga om nu, Bibi och David, tänker vi ta den? Så tar vi vid sen.

0: Vi ska återkomma till tjejnyåret här om en timme, Lisa.
1: Mm.
0: Men du, jag tänker på, du satt ju och liksom visade lite klipp från någon second hand butik tidigare i någon sändning.
1: Mm.
0: Och jag har funderat ganska mycket på det, för du är ju ganska inne på second hand och vintage.
1: Mm.
0: Och min uppfattning efter att jag umgår, du är typ den enda jag träffar, så jag tänker ju second hand, det är hett, det är trendigt, det är inne att köpa second hand.
1: Ja, men det är det.
0: Du tycker också så?
1: Nej, men jag vet att det är så.
0: Ja, du vet det.
1: Ja.
0: Mm. Det är liksom hett.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Mm. Det har kommit nya...
1: Alltså, det har väl varit det för väldigt länge. Jag tror inte att det är så här hett, alltså att det har varit up and coming och nu är det på toppen, utan det har liksom varit hett ganska
0: riktigt
1: länge.
0: Riktigt trendigt ganska länge.
1: Väldigt, eller ja. Trendigt vet jag inte, men det är många som gör det i alla fall. Mm.
0: Men det kom nya siffror här under gårdagen, och då handlar det om att second hand-marknaden minskar. Omsättningen för second hand-handeln i Sverige var under första halvåret 6,8 miljarder kronor. Låter kanske mycket, men det är nedgång med nästan 10% jämfört med året
1: typ
0: innan.
1: Men vad för typ av second hand? För jag tänker att jag tror alltså det som är fortfarande jättestort är, alltså som jag tänker, det är liksom kläder och typ så här tavlor och lite sånt.
0: Mm.
1: Jag har ju aldrig varit typ köpt så här så mycket möbler eller vitvaror eller du vet.
0: Nej.
1: Alltså det finns kanske olika typer av grejer. Sen har det varit larm om att leksaker ska man inte köpa second hand. Nu ska man inte ens köpa tallrikar för de kan ha bly i sig second hand. Elektronik kanske inte är bra att köpa second hand, för det kanske kan komma från, det kanske är en dålig, alltså det har funnits många sådana larm också som jag tror kan ha gjort, påverkat lite marknaden.
0: Mm.
1: Men jag tror fortfarande att det är på väg upp rent, jag tror kläder kommer fortsätta gå upp i flera år till.
0: Mm, du tror det?
1: Ja, men det tror jag. Jag hoppas det.
0: Jag tror faktiskt lite grann på det. För om man analyserar dem och liksom separerar de här siffrorna så är det ganska uppdelat.
1: Ja, för vad intressant. Du har siffrorna.
0: Ja, det som inte funkar är möbler och grejer och sådana där saker som du just rabblade upp. Nej. Brill Ivarsson, analytiker på Svensk Handel, och SVT har snackat med honom, och han har en idé varför det är så att liksom prylar på second hand-marknaden inte funkar längre.
2: Vi har haft en kostnadskris som har bidragit till att vi behöver dra ner på våra kostnader. Nu har vi fått det bättre, och då tror jag att många, eller ja, en del av oss unnar sig att köpa nytt.
0: Man unnar sig att köpa nytt nu när man har lite bättre. Men det kan ju också vara...
1: Deppig analys tycker jag.
0: Jo, men det kan också vara så. Du tycker bättre om din analys att det är för att det är bly i tallrikarna. Att det är giftigt.
1: Ja, men jag tror att folk har blivit...
0: Jättepopp. Det är väl jätte liksom,
1: Jag tycker inte om bilden av att man köper second hand för att det är billigt. Jag tror inte det är det som har gjort att det är trendigt. Då tror jag man har missförstått. Jag tror att det finns dem. Som köper för att det är billigt. Och då pratar vi inte om den köpstarkaste gruppen i Sverige. När vi pratar om, de kan nog inte påverka trenderna åt ett eller annat håll på det sättet.
0: Nej.
1: Då skulle det krävas att vi alla levde under någon slags minimumlön. Alltså förstår vad jag menar? Jag tror inte det är det som driver. Jag tror folk har blivit medvetna, jag tror att det har blivit trendigt. Jag tror att man kan hitta en unik klänning som du inte kan hitta på de här vanliga snabbmatsaffärerna, tänkte jag säga. Snabb,
0: alltså att man har chans att köpa liksom unika plagg som inte finns på andra ställen.
1: Alltså vintage har väl alltid varit populärt, men det är väl mer än någonsin nu, tror jag.
0: För att det går ju mot strömmen. Alltså kläderna i liksom begagnat marknaden går ju istället upp, men inte så mycket som du kanske hade hoppats på.
1: Okay.
0: 2%.
1: Ja, men det är ändå upp.
0: Men det är jämfört då med nästan 10% ner för prylar och sånt och möbler.
1: Ja, gud, jag hade... Jag borde typ jobba med det här.
0: Fet. Alltså Svensk Handel, ring headhunta
1: Lisa.
0: Inte
1: han som sa det här deppiga nyss.
0: Nej, men han ska vara med igen.
1: Inte ringa mig.
0: För att han har också en tes kring varför han tror att det är kläder som funkar och inte prylar.
2: Vi byter plagg oftare än vad vi byter en tv-apparat eller ett matbord eller en byrå.
1: Mm.
2: Och där finns det tydliga fördelar då med att kunna sälja vidare mode jämfört med andra produktkategorier. Så det, den utvecklingen lär då fortsätta, tror jag.
0: Mm.
1: Och barnkläder, alltså jag förstår inte ens varför man syr upp nya barnkläder.
0: Nej.
1: Vissa använder är ju helt...
0: Och är det inte så just med barnkläder att köper man begagnat, då är liksom gifterna redan ur dem så att man kan...
1: Alltså här ska man inte köpa giftiga kläder från början då, men alltså just till barn menar jag. Alltså det spelar ingen roll.
0: Men hur ska man kunna veta det, tänker jag?
1: Ja, EU har ju regler.
0: Jo.
1: Du köper utanför på någon sån.
0: Ja.
1: Men absolut, ju mer du tvättar ju mer försvinner ut. Mm. Men då försvinner ut i naturen. Jag vet inte om det är bra. Det är bra för barnen, men kanske inte.
0: Men då är ju det redan gjort.
1: Ja, jag tror, vet du det, mina barns kusiner sa någon gång, de kallade istället för second hand eller alltså andrahandskläder, så sa de att de här kläderna, de är redan uppvärmda.
0: Ah.
1: Jag tycker det är jättebra.
0: Jättefint.
1: För det är typ lite så, de är lite mjukare, de är lite skönare. Ja. Mm. Just barnkläder kan vara liksom väldigt mycket mjukare när man köper second hand.
0: Nu hade jag ju liksom gått över till SVT och hämtat upp det här klippet, och det var Sanna Luning där som hade intervjuat den här personen på Svensk Handel, Brill Ivar, som är till nästa gång så ringer jag dig.
1: Brill, ring inte mig, jag ringer dig.
0: Har du emot att han ska ringa dig? Vill du inte bli uppringd?
1: Han lät neggig kring...
0: Du tycker att han har fel inställning till second hand, det är det?
1: Ja.

0: Abracadabra med Steve Miller Band. Nej, i Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.
1: Du, men jo, du, jag tänkte prata med dig om en sak. Det är ett experiment som publicerats i tidskriften Science Advanced som jag läser. Jag läser inte. Det är Vetenskapsradion som har läst den.
0: Okej. Okay.
1: Jag undrar varför
0: du har inget abonnemang på den tidningen.
1: Jag vet inte varför jag tyckte det var så kul. Jag tror jag är lite trött.
0: Ja.
1: Men har
0: Nej, men jag var förvånad, för du är ju akademiker.
1: Jo, men jag
0: och du vill ju också vara akademiker, så det känns som att du skulle kunna ha ett abonnemang på en sån tidning.
1: Jag vill vara...
0: Ja, men alltså, när du har chansen att säga att du har en akademisk utbildning...
1: Jag har inte en akademisk utbildning.
0: Nästan, du hade det om du hade läst klart.
1: Ja, jag har fuck up. Ja. Tack, då var det sagt.
0: Vissa dagar så är du ju akademiker och andra inte.
1: Jag tar på av mig hatten.
0: Ja, det gör du. Jag gillar det. Jag gillar det. Du anpassar dig.
1: Som clown på scen som tar på.
0: Men till den här fantastiska tidskriften då?
1: Harald Andersson som har läst den här på Vetenskapsradion. Det är nämligen så att fjärrstyrda kackelackor utvecklas just nu som katastrofhjälp av forskare i Australien. Förstår du?
0: Alltså vadå, man ska fjärrstyra kackelackor?
1: Vi tar och lyssnar.
2: Tanken är att kackerlackorna ska kunna hitta katastrofoffer i till exempel kollapsade byggnader eller grottor och leverera akutmedicin dit mänskliga räddningsarbetare inte når. Kackerlackorna utrustas med ett mikrochip som gör att man kan fjärrstyra vilken riktning och hur snabbt de kryper.
0: Oj!
1: Jag kan liksom inte tänka mig något värre än att dels har varit med om den här jordbävning och ligga under en massa rasmassor. Och sen ska jag behöva...
0: Så kommer det en kackelacka.
1: Med min medicin.
0: Och vad tänker du då? Ska man då förstå? Åh, en hjälp kackelacka.
1: Nej, det behövs
0: den
1: inte.
0: Den har någonting på ryggen. Jag ska vänta, pilla bort och ta ett piller som de har skickat ner till mig för att jag ska överleva. Det är första tanken är väl kanske då om man är rädd för kackelackor att liksom stampa ihjäl den.
1: Ja, men det här kanske... Jag vet inte. Jag bara känner att... Det finns inget jag kan tänka mig värre än att det skickas in massa kackelacker till mig när jag ligger där.
0: Inklämd liksom under ett stenblock.
1: Alltså på liv och död så kanske.
0: Ja.
1: De ska också utrustas... Ja, vi ska lyssna vidare.
2: Och så utrustas de också med en kamera eller en injektionsspruta som kan skjutas iväg upp till drygt en decimeter. Det här har testats med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning.
0: Alltså det här är så absurt. Så då skickar de ner en kackelacka som har någon slags attrapp bakom sig. Och så ska man skjuta in i den som ligger där. Kanske då för att ge den medicin och för att den ska typ få någon adrenalin eller vad det nu kan tänkas att man vill skjuta in i någon som ligger under en sten.
1: Testas med framgång i hinderbanor och vid prickskjutning. Det är så här OS i kackelackskytte. Ja. Det är så sjukt.
0: Ja.
1: Ja, men det här är i alla fall inte min räddningspatrull. Jag hade tagit vad som helst. Alltså möss. Alltså
0: på riktigt? Ja, har du hellre tagit en
1: Gud,
0: mus?
1: Ja, jättemycket. Alltså räddningspatrullen är ju möss.
0: Ja.
1: Från början. Pärlan och Piff och Puff och Oscar.
0: Ja, men det är ju ingenting som jag hade mycket hellre tagit kackelackor.
1: Okej, men jag tänker att om de ändå ska ha chip och fjärrstyras med någon liten så här kontroll. Kunde de inte bara byggt alltså små robotar som är lika små som kackelackor istället för att använda
0: men det är ju,
1: sig?
0: Han sa ju det, att de här ska ju, kackelackorna ska ju hitta människorna. De kanske söker sig ja, till att, liksom, vart finns det människor? De, där kommer jag hitta mat.
1: Det är tänkt i alla fall att det här ska bli av inom 5-10 år för att komplettera mänskligt räddningsarbete.
2: Forskarna tänker sig att svärmar av såna här kackelackor skulle kunna släppas ut vid katastrofer.
0: Tänk om.
1: Nej, jag skojar. Det var jättebra. Det var bara en av de sjukaste nyheterna jag har hört på väldigt länge. Jag trodde nästan... att det var ett aprilskämt när jag hörde att de hade testats vid prickskjutning. Alltså jag vill se det. Jag vill på riktigt ha video.
0: Ja. Om du får fatt på en, ring mig.
1: Hinderbanorna.

0: Ställa Lefty med Boston här i vaken, Peter Lisen också, Sofia Sofroniade från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du ska ta med oss till Tupac Shakur-rättegången.
1: Ja, men först måste jag säga, vad låga ni är idag. Inte stämningsmässigt, utan höjdmässigt.
0: Det är det nya. Det är det nya.
1: Jag förstår. Ja, det ska jag. För i USA, i Las Vegas, så har ju nu rättegången mot Dwayne Kefi D. Davis, då, som står åtalad för att ligga bakom mordet på den här hiphop-ikonen Tupac Shakur. Nu har liksom själva förhandlingen lämnats över till juryn då för överläggning. Både åklagare och försvarare höll sina slutanföranden som liksom tog slut för bara en stund sen då. Mm. Och så lämnade man sen över, domaren lämnade över till juryn, och de ska ju överlägga nu och värdera all bevisning och ha massa kriterier att gå efter. Åklagarsidan menade då i sitt slutanförande att Davis planerat mordet, och att bland annat hans egen självbiografi ska ses som ett erkännande. Det sa åklagare Binu Palal, som beskriver sin version av vad som hände natten Tupac mördades så här.
2: He acquired a firearm, got his group together and went hunting for Mr. Shakur and Mr. Knight. They went to Club 662, they didn't find them. They go to a liquor store, decide to have some drinks. Then, in happenstance, they happen to run into Tupac and Shug Knight going the opposite way of where they go. And in that moment, a decision is made. Not to keep going, but to make a U-turn, turn around, pass a gun, and shoot into the Tupac and Shug's car, killing Tupac Shakur.
1: Ja, åklagaren Palal här säger ju att han samlade ihop lite vapen och sitt gäng, och så åkte de ut för att leta efter Tupac, och när de mötte bilen Tupac färdades i gjorde de en U-sväng, körde i fatt, och Davis ska då ha lämnat över ett vapen till den som sen sköt ihjäl Tupac då. Davis har ju nekat till anklagelserna mot honom, och så här sa försvaret i sitt slutanförande, advokat Michael Samt.
3: We have to ask ourselves the question, really, at this particular point. It's like, why are we here 30 years later if Dwayne Davis had actually confessed, truly confessed? That's really the question of the day, right? You know, when you sit around and you think about a case like this over 30 years, you have to ask yourself, like, what did he really confess to that was true?
1: Ja, han säger ju här då bland annat, varför är vi här i en rättegång 30 år senare om nu han verkligen hade erkänt det här mordet? Och han hävdar ju då bland annat att åklagaren har tagit saker ur sitt sammanhang, att rättegången inte skulle ha skett efter så lång tid om det faktiskt fanns bevisning då på att han har erkänt. Och hävdade istället att det här förhöret då, som han spelade upp under rättegång, där han erkänner vissa saker, att han ska ha ljugit i det här förhöret. Han ska ha ljugit i liksom medieintervjuer och så vidare, där han har sagt, erkänt vissa detaljer då, i förloppet den här kvällen. Och tryckte mest då på att bevisningen inte räcker till utom rimligt tvivel. Han ska ju dömas då utom rimligt tvivel ifall de anser att han är skyldig. Men försvaret menar ju då att bevisningen räcker inte till för det. Motivet till mordet ska vara att Tupac och en annan kille ska ha misshandlat en nära släkting till Davis, och att liksom, det var därför de blev så arga och samlade ihop vapnen och åkte ut och letade efter honom. Att det var liksom hämnd de ville ha. De var ju också i olika gäng, och den här Davis beskrivs som en gängledare på den tiden. Och den starkaste bevisningen mot Davis som framkommit, det är då dels hans egna uttalanden bland annat i media tidigare, men också då att det ska finnas ett inspelat förhör med polisen där han då har lämnat viss information för att få ett lindrigare straff i ett narkotikamål. Och det här då, eftersom han själv gick ut med det sen, de här erkännandena som han har gjort, så spelades det upp i rätten. Och tyvärr har inte jag den ljudfilen just nu, det hade ju varit intressant. Men också hans egen självbiografi där han liksom faktiskt erkänner vissa detaljer som framkommit. Men nu hävdar ju då alltså

0: fast liksom medierapportering och så. Och hur många kan man hitta i USA som inte känner till någonting om Tupac-mordet? Det blir ju väldigt intressant.
1: Mm. Ja, men typ alla typ Gen Z-människor. Eller
2: var riktigt ung, riktigt ung jury.
1: Jätteung jury.
0: Jag ska sätta mig in i jurymedlemmarna.
1: Men de brukar ha koll profiler också. Alltså jag tänker att det är många så här unga nu som har koll på 90-talet. Ja. Jättemycket. Alltså för de har ju samma mode som vi hade när vi växte upp. Mm. Alltså typ Alanis Morissette var ju uppe på scen med Olivia Rodrigo häromdagen. Och man bara, alltså allt bara går i cykler. Mm. Ja. Så det känns som att det är svårt att hitta någon kanske där också.
0: Ja, vi får helt enkelt se. Jag ska se om det finns någon information om vilka jurymedlemmar som valts ut. Men oavsett så, jag beskrev ju honom som Tupac Shakur som en hiphop-ikon. Och han är ju en stor del av det amerikanska musikarvet, eller vad ska man säga. Mm. Så att det finns ju väldigt mycket material om honom.
1: Mm. Det måste men han kanske inte känner till så mycket om mordnatten i alla fall. Det kanske är det.
0: Vi får väl se helt enkelt vad utslaget blir. Nu håller de på att överlägga i alla fall.
1: Jätte.
2: Och det kan ju ta kort tid eller hur lång tid som helst. Vi får se. Om vi får veta någonting så
0: återkommer
2: vi. Tack så mycket, Sofia.

0: Starstruck med Years and Years här vaken med Peter, Lisa och nu också Håkan Berghold från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Tänkte berätta om lite vildsvin som är ute och rör på sig ut efter E16 mellan Gävle och Sandviken. Eller närmare bestämt Gävle mot Mackmyra av farten. Där är vildsvin på vägen. Men sen finns det ju på massa andra platser också. Mm. Och i övrigt

0: Om man tittar på de lite större vägarna på riksväg 26 mellan Filipstad och Lesjöfors, där pågår det en bärgning uppe vid en ort som heter så fint som Långbansände. Och där är det en bärgning som stör trafiken lite grann. Men annars är det inga stora störningar på de stora vägarna just nu i alla fall.
1: Så fortsätt vidta försiktighet ni där ute på vägarna. Och om ni ser någonting, ring trafikens tipstelefon på 020 999 444. Håkan, tack för att du kom in.
0: Varsågod.

0: Nej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort.
3: Dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eagle Eye Cherry med Save Tonight tillbaka med Peter och Lisa.
1: Daniel, han blev känd som kräkmannen med hela Sverige när han blev magsjuk när han skulle gifta sig. Kommer du ihåg det här?
0: Nej, vad gjorde han?
1: Han kräktes ju när han skulle gifta sig. Han blev magsjuk.
2: Det var inte vad man räknade med, att man skulle bli känd som kräkmannen i Sverige kanske, men det...
0: Oj.
1: Deras bröllop blev en mardröm och en riksnyhet samtidigt när de då begav sig på den stora dagen och han kunde nätt och jämnt genomföra vixen. Men nu har paret Daniel och Emma Törnqvist från Bockara, hoppas jag uttalar rätt, har fått ta revansch och gifta sig igen.
3: Det blev ju absolut inte det man hade hoppats på, och man var väldigt besviken över att dagen blev som den blev.
4: Men kärleksparet fick chans till revansch efter att ha vunnit en tävling där priset var ett bröllop i Katrineholm.
3: Den här gången gick det vägen och allt gick som vi hade tänkt.
1: Undrar om det var en sån här tävling, du vet, där man skulle motivera varför man skulle få vinna. Och de bara, vi gifte oss, vi är redan gifta, men det gick åt helvete.
0: Min då blivande man spydde ner min brudklänning.
1: Ja.
0: Fy.
1: Ja. Usch, fatta, vad ska man göra då? Om man har blivit magsjuk och ska gifta sig.
0: Så har man bjudit, man har gäster, man känner hur det bubblar i magen, du vet.
1: Om man är någon vinterkräk, ja. Så...
0: Han, basketspelaren, Sveriges tredje svensken i världshistorien som haft speltid i NBA, Pelle Larsson. Mm. Han hade ett sommar i sommar som jag gillade. Han berättade om sin ung, han är typ jätteung och ändå... Men det var spännande sommarprogram, men då berättade han ju att han skulle göra sin första match. Hans första match. Han vet att han ska sitta på bänken, men få kort inför det, dagen innan, veta att han ska spela. För att någon är sjuk och han blir inkallad. Han bara, oh shit, jag ska få spela så snabbt. Då äter han någon indisk kyckling, take away.
1: Rookie mistake.
0: Det är jättedålig, gör världens rookie mistake och är så sjuk när han ska spela. Men han vet, det här är min chans, jag måste spela. Men det enda han tänker på under hela matchen är att inte skita på sig. Men. För de har vit dress.
1: Jag vill också gå i försvar till alla indiska restauranger med att liksom, det är inte indisk mat det är fel på.
0: Nej.
1: Och det är oftast inte så att indisk restauranger lagar kycklingen dåligt. Jag tror bara att de här killarna som Mondo och Pello, de tål liksom inte stark mat så magarna kraschar. Tror du inte det?
0: Ja, det kan ju vara
1: det
0: så. Jag har ingen
1: aning.
0: Det
1: kan ju vara så att man äter någonting som gör... För jag menar, det är ju inte alltid så att indisk mat är magsjuka, lika med magsjuka, eller?
0: Men jag tänker, tänk så här, vad tråkigt om man är... på en sån position, springer omkring i vita kläder inför massa folk, flera tusen typ varje gång man ska typ göra sitt jobb. Att man måste hela tiden tänka på vad man äter. Man måste äta så här milda, tråkiga rätter utan smak, för att man vill inte liksom att magen ska få vred.
1: Men hur ofta händer det att man blir dålig i magen på grund av något man äter?
0: Det finns tydligen klipp på internet och han vill inte bli ett sånt klipp.
1: Nej, okej. Okay. Men varför har de inte blöja? Förlåt?
0: Smart idé.
1: Ja, men om hellre det än att gå omkring och leva sitt liv och vara rädd för att inte kunna äta det man vill, eller?
0: Nej, men usch, vad hemskt. Nej, men det är en bra
1: idé. Det är
0: väl
1: ingen som ser, jag menar, tjejer har blöja en gång i månaden. Ja. Det är väl inget konstigt.
0: Nej.
1: Vi är så präktiga. Det var Gabriel Kjellander på P4 Kalmar i alla fall som hade pratat med de här och alltså gifta paret då nu för andra gången. Och de hade även frågat barnen vad de tyckte om liksom det andra bröllopet då pappa då inte
0: var magsjuk.
2: Vi frågade om dagen efter vad det bästa med dagen har varit, så var båda att pappa inte kräktes.
1: Romantiskt.
0: Så romantiskt.
1: Ja, pappa kräktes inte. Ja.

0: Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Och Lisa, vi har fått e-postmeddelande gällande dina kackelackor som du pratade om.
1: Ja.
0: Hej Lisa, du ville se, och jag blev också nyfiken, jag hittade ett kort klipp på YouTube om hur deras träning går till.
1: Vilket skojsar du.
0: Cyber cockroaches. Och då är det alltså kackelackor som springer runt bland stenar på någon sandig miljö. Och går omkring med elektroder på skalet liksom.
1: Ja, cyber... Alltså verkligen kul.
0: Och sen får så förklara en av forskarna då i den här intervjun som någon har publicerat.
1: Det är
0: Reuters som har gjort det. Precis, i förrgår.
1: Reuters. Va?
0: Det är de som har gjort den här intervjun. Det är Reuters. De som har lagt ut Reuters. Och hänger inte upp det på det.
1: Susanne Reuters. Du är så inne i.
0: Susanne Reuters nyhets...
1: Hennes egna.
0: Egna nyhetsbyrå.
1: Allt var bara ett skämt.
0: Men de har intervjuat en forskare som förklarar exakt hur det går till. Det är faktiskt ganska fränt.
1: Coolt.
0: De är ju också, i och med att de har alla de sakerna pålimmade på skalet, så känns de ju heller inte lika äckliga.
1: Nej,
0: kan jag
1: faktiskt,
0: tänka mig.
1: Det håller jag med om. Ja, jag håller helt med. De ser mycket mer ut som att de har ett mission in life. Jag får lite känslan av Teenage Mutant Ninja Turtles.
0: Alltså för du har ju berättat för mig att du är ganska... Du är äcklad av kackelackor.
1: Jätte. Ja. Det är ett av mina värsta.
0: Men nu då, när du har sett dem utföra sitt mission, känner du att de är lite finare då än vad de var innan?
1: Det som jag går igång på mycket i den här videon är att han håller i en spelkontroll och styr dem.
0: För du är gammal gamer.
1: Ja. Gammal gamer. Jag skulle vilja...
0: Det är
1: det
0: ju.
1: Jag vet, men det är deppigt. Jag skulle vilja styra de här jävlarna. Alltså att kunna äga dem.
0: Ja. Du får bli liksom forskare. Kontakta Susanne Reuters. Susanne
1: Reuters. Det är Reuters som har gjort den här.
0: Shit, alltså, du kommer få många jobb alltså.

0: Back in your arms again, The Mavericks, nu nyheter. Här är Vaken med P3 och P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4.
3: Och här är Ekot. I en ny forskningsrapport har barn i socialt utsatta områden fått berätta hur de ser på gängrekrytering. Barnen vill ha närvarande föräldrar och trygga skolor hellre än hårdare straff.
4: Det de efterfrågar är inte bara skydd mot det här, utan de efterfrågar också verktyg för att kunna navigera den här verkligheten där de faktiskt växer upp.
5: Eva-Lotta Nilsson är forskare i kriminologi vid Malmö universitet som tillsammans med BRIS och Länsstyrelsen har gjort rapporten. 29 15-åringar från utsatta områden i Linköping, Norrköping och Botkyrka har intervjuats. Barnen trycker på att föräldrarna är oerhört viktiga för dem.
4: Jag tror att vi som samhälle behöver se föräldrar som den kanske främsta brottsförebyggande resursen som vi har.
5: Hon menar att barnen i de utsatta områdena behöver stöd och hjälp tidigt.
4: Idag är ju de flesta åtgärder eller insatser reaktiva. De kommer in redan när problemen har uppstått.
5: Johanna Hellström och Ebba Granat, P4 Malmöhus.
3: Efter olyckan med en bergbana i Lissabon för ett år sedan så har myndigheterna bestämt att den ska ersättas med en ny som ska vara igång år 2029. I olyckan omkom 16 personer, 11 av dem var utländska medborgare. Den argentinske fotbollslegendaren Lionel Messi avslutar sin landslagskarriär. Och i ett personligt brev förklarar han varför han slutar, berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
6: Att han skriver bland annat att det är ett svårt beslut, det gör väldigt ont, jag har tömt mig själv, jag har inget mer att ge, och så tackar han för de här 20 åren och säger att han vill göra plats för andra yngre spelare.
3: Sa Lotten Collin. Ekot med Katja Magnusson.
0: Tack så jättemycket, Katja. Vaken fortsätter fram till klockan 6. Nu är Charlie Puth och hans kompisar här med Love in Exile.

0: Tillsammans med Charlie var också Michael McDonald. Och en till person som är, alltså det är så lång lista över personer som är med på den här låten. Kenny Loggins var det. Att man kan inte liksom se det i den här lilla rutan vi har efter varje låt.
1: Jag kan göra det om du vill.
0: Men jag sa just att det var Kenny Loggins. Aha, okay. Vi gick in i en annan, på ett annat ställe.
1: Du är så duktig.
0: Jag vet. Du, det här är ju ingen vanlig dag.
1: Nej.
0: Lisa, det här är ju tjejnyårets första dag.
1: Mm. Ja. Alltså, det är ju tjejnyår nu.
0: Mm.
1: Idag.
0: Ja.
1: Det innebär inte att killar inte får vara med.
0: Det innebär att man får en ny start.
1: Det innebär att det var tjejer som startade. Vi har grundat en sak.
0: Mm.
1: Ja, och det är inte krig.
0: Nej.
1: Det är tjejnyår. Och det är att man istället, alltså att det, hösten är en ny start istället för den 1 januari.
0: Ja.
1: Det är då alla tjejer går och färgar håret. Vi är alla duktiga tjejer börjar plugga och fixar och man kanske köper ny höstgarderob och man sätter nya intentioner.
0: Mm.
1: Man har naglarna.
0: Jag gillar det här begreppet. Jag tycker det är jättefint.
1: Jag vet, det är faktiskt jättefint. Och det ger ju också en andra chans att börja om en gång till.
0: Mm.
1: Och sommaren är alltid så rörig så jag tycker det är perfekt att så här, alltså när sommaren har varit så rörig så är det ganska skönt att bara nu tar jag tag i det här innan nästa år.
0: Mm. Så vi tänker att vi ska prata med lyssnarna om sånt som man har skjutit upp.
1: Ja.
0: Men som man nu...
1: Du där ute, om du har någonting sånt där som har legat hela året och som under sommaren verkligen bara glömdes bort helt, som du måste göra nu under hösten, vad är det då?
0: Mm.
1: Vad ska du ta tag i höst?
0: Hur är det för dig?
1: Jag har ju skjutit upp att renovera huset jättelänge. Alltså,
0: ja.
1: Då menar jag inte att jag ska renovera det i höst, utan bara första tanken på hur vi ens ska, alltså att ens tänka.
0: Såg du att jag spärrade upp mina ögon och blev extra intresserad? Nu tyckte jag det här var jättespännande.
1: Men för att vi har ju 3 barn och inte rum för några barn.
0: Nej.
1: Vi bor ju i ett torp som är, och gud, det här, jag spyr lite i min mun varje gång jag pratar om det här, för att det är så, jag orkar inte höra mig själv säga så här, jag bor i ett litet torp ute på landet.
0: Men jättemånga barn, vi har en säng, ett bord och en soffa.
1: Jag måste förklara problemet är ju att vi bor väldigt litet, för det är en sommarstuga vi bor i. Det är liksom
0: och
1: vi
0: har varit på plan så mycket, har varit hela tiden att ni köpte det och sen skulle ni bygga ut det.
1: Ja, men vi förlorade jättemycket pengar, så vi har inga pengar att bygga ut det, men det är det vi jobbar för.
0: Mm.
1: Och då så vill ju vi såklart liksom att börja planera för det här, för liksom hur vi ska göra. Och det är liksom bara skjutits. Och i sommar har jag varit på jättemycket, och innan sommaren det här året har varit jättemycket kalas. För när ett barn fyller 5, då blir det väldigt mycket kalas.
0: Mm.
1: För man får mycket vänner i den åldern. Och,
0: ja.
1: Så. Och alla de har egna rum. Och jag börjar få liksom väldigt ont i mammahjärtat.
0: Ja.
1: Jag börjar få ont i kroppen fysiskt av att se henne åka hem till de här människorna och åka därifrån och fråga i bilen, mamma, varför har jag inte ett eget rum?
0: Mm.
1: Alltså jag vet att jag skrattar nu, men på riktigt, jag börjar typ gråta över det.
0: Mm.
1: Och jag måste bara, för i min värld, jag är ju ett barn. Jag har inte vuxit upp än i min hjärna.
0: Nej.
1: Så för mig är det så här, okej, vi måste renovera, men inte är det väl jag som ska styra det? Jag måste ju ha en vuxen för det här.
0: Mm.
1: Vart är de vuxna? Om vi ska renovera.
0: Mm, sen gick du förbi hallspegeln och såg du,
1: och så var jag så här, oj, det är jag.
0: Ja.
1: Och vilket gör att jag känner nu att jag måste faktiskt bara ta tag i det här. Och
0: hur ska du göra det då? Alltså, vad är ditt första steg?
1: Att bara ta reda på hur man gör det här.
0: Mm.
1: Alltså, vilken arkitekt ska rita? Alltså, det är en gammal grund. Hur ska vi tänka? Hur vill vi ha det? Hur många rum? Vi måste göra flera etapper, för vi kanske måste, vi har ju en övervåning som är oinredd.
0: Mm.
1: Och den tänker vi att vi till att börja med bara lägger golv och tak, och så har det som ett stort sovrum där uppe.
0: Mm.
1: Förstår du hur jag menar?
0: Ja, jag förstår precis.
1: Men för att kunna göra det så vill man ju ha en ritning som man slipper göra om. Alltså, om du ska bygga ut på ett visst sätt så vill du gärna göra det så att du inte behöver riva upp något du har lagt sen. Så ritningen
0: inte börja med
1: måste
0: att bygga ut huset, utan är din plan nu att vi börjar med övervåningen?
1: Ja, min plan är att ha en ritning för att kunna göra en 3-stegsraket till att börja med.
0: Mm. Vad spännande, vilket roligt projekt.
1: Nej, men det är inte roligt alls, för jag har jättemycket ångest kring det.
0: Jag tycker det där
1: känns
0: så,
1: men
0: kul.
1: För mig är det ju väldigt ångestladdat, för att det innebär väldigt mycket jobb.
0: Mm.
1: Och jag har inte så mycket tid i mitt liv.
0: Nej. Tiden. Jag tänkte vad kul om du nu börjar med det här. Kan vi sitta och prata innan sändning om din renovering?
1: Ja, du älskar ju. Jag kanske ska faktiskt. Det är bra att jag har dig. För du, alltså, jag har ju också en man. Men det är bra att jag har dig att bolla med. För jag tror jag kommer kunna få jättemycket nya infallsvinklar av dig. Kommer du ta betalt för det, eller?
0: Nej.
1: Nej.
0: Men jag tycker ju oftast mycket när det gäller sådana renoveringar.
1: Men du får tycka, jag är inte, jag är värd, det vet ju du. Ja. Att jag är okränk,
0: du har ju din egen
1: jag är okränkbar.
0: Ja.
1: Jag är som Titanic, fast med kränkthet.
0: Fast innan det liksom lämnade hamn.
1: Nej, men jag tror att jag är osänkbar, precis som Titanic. Mm. Men sen trodde, men jag tror det. Och sen, sen
0: så
1: kan
0: se.
1: Jag sätta på ett isberg och bli jättekränkt. Men oftast är jag inte det.
0: Nej. Gud vad spännande. Det där ser jag fram emot. Vilket roligt projekt.
1: Har du ska du berätta det sen?
0: Ja, men jag kan ta det sen, för min sak är så här liten. Jag gillar ju inte att skjuta upp saker.
1: Vad är det då, Peter?
0: Jag har ju en sak. Och jag
1: som
0: tycker
1: är så här
0: det,
1: liten.
0: Det är out of character för mig. Nej, men det har med min bil att göra.
1: Aha.
0: Och jag är ganska renlig av mig. Jag har ganska städat hemma.
1: Mm.
0: Alltså jag kan nästan ta hem någon när som helst. Jag behöver liksom inte städa innan, för det ser redan ut som att städer kan ha varit där. Alltså det är ju, alltså
1: det är min dröm att vara en
0: sån
1: person.
0: Det är ju, du vet, du har ju varit hemma till mig. Det är liksom ingen, det ser ju ut så jämnt.
1: Men
0: alltså, vi har ju alltid
1: hur
0: så.
1: Blir man så?
0: Ja, jag vet inte. Och vi är ju likadana, vi är ju två som hjälps åt. Och har inga som smutsar ner. Så det är väl därför, vi har inga barn. Men då har vi ju bilen. Och där är vi också båda lika ointresserade. Så att den har vi också använt nu när vi renoverade vår lägenhet, så den ser ju för jäklig ut.
1: Jag tror inte på dig.
0: Nej, men den är, alltså,
1: nej, men jag
0: riktigt,
1: tror inte
0: den
1: på dig.
0: Är katastrof. Damm. Smulor.
1: Alltså,
0: den är så smutsig.
1: Jag vet vad jag vill göra.
0: Det här har jag känt. Det här måste jag ta tag på. Och jag har tänkt att jag ska lämna in den på så här rekond. Du vet att någon annan städar upp den. För jag tycker aldrig att det blir så ren.
1: Nej, det blir
0: lägenheten,
1: inte.
0: Den städar jag lika bra som städerskan. Alltså jag tycker, jag ser som ingen skillnad där städerskan har varit där eller jag har gjort det. Alltså jag ser ingen skillnad.
1: Har du städerska?
0: Ja,
1: ibland. Har du städhjälp?
0: En gång i månaden.
1: Varför
0: men
1: då?
0: Det är liksom ingen skillnad från när jag har gjort det. Ja, men jag vill att det ska vara rent. När jag har varit utbränd nu efter den här renoveringen så skaffar vi städerska efter det. Men nu har jag avslutat städfirman för att jag tycker det blir för dyrt. Men jag tycker det har varit...
1: Heter det städerska?
0: Städfirma heter det. Mm. Det är en man som städar.
1: Är det?
0: Mm.
1: Och det heter städerskan. Det var det jag undrade om det var... Alltså om det, för det är ju flygvärdinna... Heter det,
0: eller det är rätt, i stan har vi en städerska, men på landet
1: sjuksköterska, till exempel.
0: På landet har vi en städare.
1: Ja, men sjuksköterska är ju sjuksköterska fast du är en man. Mm. Jag undrade om det var samma, alltså förstår du, det var ingen rättning utan det var en genuin sån.
0: Ja, nej, men städare heter det ju, men jag sa städerska.
1: Okej, men du, jag vill att du fotar din bil när du alltså fotar.
0: Jag fick ångest att jag sa att jag hade städerska. Det kändes
1: nej,
0: jobbigt.
1: Nej, ha inte det. Jag var inte meningen att döma. Nej. Man får väl, det är väl fritt land.
0: Mm.
1: Du fotar din bil. Jag fotar min bil på de smutsigaste ställena.
0: Mm. Jag kommer vinna.
1: Vet du vad, jag vet inte om jag vågar lägga ut det här.
0: Nej.
1: För att jag vill inte bli sossanmäld.
0: Nej, okej, jag förstår.
1: Men vi kan väl ändå bara prata om det imorgon och vi jämför bilderna.
0: Okej.
1: Okay.
0: Min är väldigt dammig. Alltså, det är kopplor med damm.
1: Dammet syns inte i min bil. På grund av allt skit.
0: Okej, okay. Sista släpps nu. Got to love somebody. Har du någonting som du har skjutit upp som du nu tänker ta tag i på när det är tjej nyår? Hör av dig, vakansnabbelavsverigesradio.se.

Det var en Got to Love Somebody med Sissa Sledge här i baken med P3 och P4. Jag herre gistanes alltså. Saker man skjuter upp alltså. Jag gillar själv inte att skjuta upp saker, men ändå finns det ju saker när man tänker efter som man faktiskt skjuter upp hela tiden. Och den där bilen som jag var inne på innan, alltså den har jag inte städat på, jag tror inte jag har städat på hela det här året. Fruktansvärt. Alltså jag har ju plockat bort skräp och sånt, men jag har liksom inte städat bilen. Usch. Nej, det ska jag försöka få tag på. Vi ställer frågan på Vakens Facebook-sida om du har något du skjutit upp hela sommaren som du nu i höst måste ta tag i. Och då har Rolf förtalat sig jaktskytteprovet. Jag klarade det idag, sista dagen. Skjutbanan var öppen för hösten. Snacka om att göra det där i grevens tid, Rolf. Inför jakten då, antar jag. Sen är det mycket städning, rensning. Ingrid Jonsson är en av dem. Och Nisse menar att städa hela lägenheten, det är något som jag har skjutit upp. Medan Ann-Marie har ett annat städrelaterat problem. Och det är att tvätta fönstren i lägenheten. För det är ju inte kul. Alltså jag fattar precis din inställning, Ann-Marie. Har du någonting som du har skjutit upp som du behöver ta tag i, hör av dig till oss. Då kan du göra på lite olika sätt. Du kan mejla vakensnabela@sverigesradio.se. Du kan ringa på 020 99 55 00 eller så kan du smsa till 72250. Inled smset med vaken, tryck mellanslag och så skriver du ditt meddelande.

Casinos sjuk här i vaken med P3 och P4. Ja, det här skjuter upp saker som man nu tänker att man ska ta tag i. Det är det många som kan skriva under på. Sören skriver, något som för mig har varit uppskjutet under sommaren var i stort sett all fysisk aktivitet på grund av väntan på en höftplastikoperation som nyligen nu är genomförd, och det som jag kunde göra i somras var att bada i en orange räddningsväst med flytkrage. Nu ser Sören ljus på framtiden, förstår jag. Tore ger ett tips för alla som vill städa bilen, för jag är inte ensam om att ha skjutit upp en städning av den. Det är insett i den här studion. Lisa har ju inte heller städat sin bil på år och dag. Hej, jag har ett tips för alla att städa bilen, och det är att använda en lövblås. Det blir jättebra, så skriver Tore till oss. Tack så mycket, Tore, för det tipset. Vi har också fått in till vår Facebook-sida från Mårten Wedebrand, som skriver, att ta hand om mitt hjärta. Jag har haft ont i 2 månader men inte haft tid att göra den hjärtkonvertering som troligen behövs. Sen skriver Patricia, ja, att skjuta upp saker, det har hon ju gjort, men att ta ner persiennerna i sovrummet och göra rent om i duschen, det är något som hon har bestämt sig för att göra nu under hösten. Detta medan Jacke har skrivit att han ska försöka få in vatten, avlopp, badrum plus kök. Och sen ska han dessutom isolera lite grann. Inspirerande för Lisa kanske att höra, som ju går i utbyggnads- och renoveringsplaner. Destiny's Child nu, Bootylicious.

0: you, baby.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Passenger med Alex Warren i Vaken med Peter Sundberg som du fått sällskap av Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Välkommen in Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata om den så kallade slaktaren i Bosnien.
1: Ja, det är ju alltså den dömde krigsförbrytaren Ratko Mladic. Det kom ju uppgifter i förra veckan om att han dött. Och senare så kom det uppgifter från den serbiska regeringen om att Mladic kommer få en statsbegravning i Serbien. Det ska både Serbiens justitieminister ha sagt till nyhetskanalen N1 och då sagt att de även kommer att ordna med transporten av Mladics kropp från Haag där han satt i fängelse. Han dog i fängelset 84 år gammal. Och det här har ju också bekräftats då av Vucic i Serbien. Mm. Och Mladic dog som sagt i fängelset i Haag där han satt dömd för bland annat folkmord och krigsbrott, brott mot mänskligheten, dömd till livstidsfängelse då. Och han dömdes för sina ageranden under Jugoslavienkrigen, bland annat då folkmordet i Srebrenica. Han var då general i den jugoslaviska folkarmén och senare i bosnienserbiska armén och befälhavare för deras huvudstab och kallades ju bland annat då, som du sa, för slaktaren i Bosnien. Han lyckades då hålla sig undan rättvisan under många år men greps av serbisk polis och utlämnades till Haag 2011 och sen dömdes han ju i den här krigstribunalen i Haag. Mm. Serbiens regering motiverar den här statsbegravningen med att han var befälhavare och general och att han därför har rätt till en statsbegravning. Det är ju någonting hedervärt, liksom. En statsbegravning när man får det. Mm. Men den serbiska regeringen har ju länge försökt få honom frikänd då, med motiveringen att han är väldigt gammal och sjuk. Och de kallade också beskedet om hans död för sorgligt. Och det här är då enligt sajten Balkan Insight.
0: Så de tänker alltså ge honom då en statsmanna begravning trots vad han är dömd för, helt enkelt.
1: Ja. Yeah.
0: Du, vi ska lämna det här för en stund och prata om ny teknik istället.
1: Ja, en ny app ska skydda barn mot nätmobbing, utseendehets och hackade konton. Det påstår i alla fall Integritetsskyddsmyndigheten som står bakom lanseringen i Sverige och där Malin Blixt är avdelningschef.
2: Man kan testa sina lösenord, man kan blurra sina bilder och sen kan man också steg för steg ställa in säkerhetsinställningar på olika sociala medier där barn ofta befinner sig.
3: Malin Blixt är avdelningschef på

0: skulle nog också ha stor användning av appen.
1: Appen är framtagen av Integritetsskyddsmyndigheten i Frankrike, där den har tagits emot väl enligt Malin. Och nu satsar man på att få ut den i skolorna.
0: Vi har tagit fram ett lektionspaket som bland annat handlar om integritet och där den här appen kommer vara en del. Och det kommer komma ut under hösten.
2: Mm. Spännande, man skulle vilja se den in action.
3: Ja, reporter här var Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Tack så mycket Sofia Srofunialo.

You Gotta Know med Alanis Morissette i Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om sånt man har skjutit upp. Det är tjejnyår, och tjejnyår innebär ju nu så här 1 september att man har chansen att börja om lite grann på nytt. Ta tag i sånt som man har skjutit upp och få en ny start. Och ni är några härliga människor här som har hört av sig till mig och verkligen vill ha den där nystarten. Förutom att man vill få in avlopp

vatten och fixa badrum och kök och sådär som vissa av er är inne på. Det är mycket renoverare faktiskt, det uppskattas. Så är det några som är inne på lite andra grejer. Karin till exempel, hon vill ta bort alger på tappräcket. Det är uppe på hennes lista nu, högst upp som jag förstår det. Anna-Lena har massa saker att ta tag i. Alltså hon älskar hösten och jag tror att hon också älskar att ta tag i saker. Men hon skriver faktiskt inte vad hon vill ta tag i. Men det är kul att ta med någon som verkligen älskar hösten så här på höstens första kalendariska dag. Katarina, hon ska rensa i klädkammaren och på vinden. Och vet du, det är ju så skönt, Katarina. Jag gjorde det här nu i somras. Det har att göra med att vi flyttade och det är ett jättelitet förråd. Och efter att vi hade bott i typ en vecka så hade jag ställt några såna kartonger utanför mitt lilla vindsförråd. För jag tänkte att jag måste sortera om och fixa och så för att få in, för jag fick inte in dem. Och då kom ordföranden och knackade på dörren och sa att de här måste bort nu. Och jag bara, okej, jag fixar. Så gick jag upp och rensade som sjuttsiken. Ägnade liksom 2,5 timmar till det. Och efter 2,5 timmar så var det faktiskt så att jag har en liten kvadratmeter ovanför massa bygg, ja ni vet, så här, verktyg och grejer. Jag faktiskt skulle kunna trycka in lite annat smått och gott här framåt vintern. Ser jag fram emot att få fylla upp det ännu mer. Men det är ju härligt det där när man får rensa i vinden. Men också det här att ta tag i sina garderober. Alltså det är ju fantastiskt. Och det är ju sällan man gör det. I samband med flytt så är det ju lite fusk att man faktiskt kan känna, ja, nu har jag gjort det för jag har just flyttat. Men sen så tar du, ja men ger det ett år och man står där igen med ingen ordning, saker kanske ligger huller om buller och man känner så här, shit pommes frites, hur ska jag lösa det här? Jag måste sortera. Men så skjuter man upp det. Nu har man chansen. Katarina, det är en underbar känsla att rensa i klädkammaren och på vinden, så jag tycker verkligen att du ska ta tag i det precis som du har planerat. Yvonne har en plan. Jag börjar tänka på vad jag äter nu. Jag siktar på beachen 2027. Eller kanske 2028.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej alla radiovänner. Det här är Hanna och Kristoffer från Eftermiddag i P3.
2: Hej.
1: Vår techreporter Evelina Galli kommer hit och pratar om del 2 av dokumentärserien Det dolda valet. P3 Nyheters granskning om hur den yngre generationen exponeras för politik i sociala medier. Sen kommer bok Emily Rosenqvist från P3-klassiken och vi ska prata om mat i litteraturen. Vi börjar 3:30. Don't be late.
2: Kram. Jag har blivit hungrig när jag har läst.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Louise Hofstens Only the Dead Fish Follow the Stream. Härnäst i Vaken ska vi faktiskt ta och tävla i vår favorittävling Nattjakten. Sen kommer vi fortsätta prata om saker man skjuter upp när Shane, årets största förespråkare Lisa Friberg, kommer tillbaka här under morgonhalvan av vårt program. Men härnäst alltså, nu närmast är det dags för Nattjakten. Det handlar om tre musikaliska ledtrådar som vi på redaktionen, ja, anser har en gemensam nämnare. Er uppgift blir då att lista ut vilken. Vi värmer upp med Jalen Ngonda och Burning Temptation.

0: 1.
1: Ja, nu är det äntligen dags att få dra igång nattens tävling, nattjakten. Det är 3 låtar, finns en gemensam nämnare som vi tänkt ut, och er uppgift är att lista ut vilken denna är. Ni kan vinna en tygkasse, en sovmask, eller så gör vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den mitt på dagen. Sen om du inte vill ha något materiellt, då kan jag också spela en låt till dig så du får din favolåt redan i natt. Men för att det ska bli till behöver du vinna tävlingen, och jag tänker att vi nu släpper fram den första ledtråden.

Sleeping Satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer i vaken. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Det här kommer leda till någonting. När du tror att du har kommit på vad, hör du av dig till mig på vakensnabela.sverigesradio.se eller smsa till 72250.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu är Katja här, det är dags för det senaste från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Kiev i Ukraina rapporteras om kraftiga explosioner efter en tidigare varning för ballistiska robotar. Lokala myndigheter uppmanar Kivbor att söka skydd. Den senaste tiden har det varit intensiva ryska robot- och drönarattacker mot Kiev. En oljetanke ska ha träffats av tre projektiler när det var på väg genom Hormuzsundet, uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Ingen har skadats i händelsen. Igår utväxlade USA och Iran nya attacker för första gången på en månad. I arkiv, bibliotek och privata samlingar världen över finns sparade historiska dokument skrivna med hemliga tecken. I ett forskningsprojekt används AI för att avkoda dokumenten. Vi hör forskaren Beata Meghesi vid Stockholms universitet.
4: Det kan vara hemliga brev skrivna med skiffer, eller ovanliga alfabet, handskrivna symbolsystem eller andra typer av texter där vi inte direkt vet vad tecknen betyder.
5: Forskarna håller på att utveckla ett AI-verktyg som bland annat ska kunna analysera foton. Och så tränar de AI med dokument som de redan har avkodat.
4: Målet är att öppna upp de här historiska källorna som hittills har varit stängda för forskningen och allmänheten. Och på så sätt få ny kunskap om människor, samhällen, språk och hemlig kommunikation också i det förflutna.
5: Jonna Westin, Vetenskapsradion.
3: Och vi avslutar med att bara den finska staden Rovaniemi ska få kallas för jultomtens hemstad. Det har EU bestämt. Rovaniemi beviljades varumärket jultomtens officiella hemstad år 2009, men staden riskerar att bli av med titeln efter ett klagomål. Men efter flera månaders utredning är det avgjort, rapporterar finska Yle. Ekot, Katja Magnusson.
1: Det är Vaken med P3 och
0: P4. Trevliga nyheter där till Rovaniemi. Tack så mycket för det, Katja. 2:02 alltså är klockan, natten mot tisdagen den 1 september. I natt kommer stora delar av landet få moln, skurar. I Götaland också lokalt kraftigt med åska. Senare här under natten i norra Svealand och södra Norrland uppklarnande väder. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut en ledtråd. Sleeping satellite, sovande satelliter med Tasmin Archer. Då gissas det på bland annat satellit och stjärntecken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Det är fel, men det ska bli lättare för ledtråd nummer 2 är på väg. Först Taylor Swift.